Juu, ei tässä tarvita mitään highwayta. Suomalainen valtatie on paras. Ja jos ei ole kiire, kannattaa tietysti ilman muuta suosia myös niitä rauhallisempia kolmenumeroisia. Tai jos todellakaan ei ole kiire, niitä nelinumeroisia tieosuuksia. Seikkailuhenkiä jos riittää, niin ei mitään Google Mapsia käyttöön, vaan ihan fiiliksen ja oman suuntavaiston varassa. Aikaa voi kyllä palaa. Viime kesänä valitsin mukavamman reitin ja ajoimme vaimon ja koiran kanssa Varkaudesta etelään Viitostien sijasta sellaista aika paljonkin pienempää ja paikoin hiekkaista tietä ja matkaa taittui kokonaista 2-3 kilometriä ja aikaa meni melkein tunti. Eli lopulta Herman vähän petti ja oli palattava varmoille isommille väylille. Mutta oli hienoa savolaismetsää. Road trip vailla stressiä, mikä mahtava tapa nauttia kesästä ja asiaan kuuluu musiikki, totta kai. Tällä kertaa mietin pika-assosiaatiotestillä artisti kautta bändi, jossa aivan erityisellä tavalla soi sellainen liikkeellä olon ja avaran taivaan alla kulkemisen henki. Ja aivojen sähkökytkennöistä piirtyy esinimi Tom Petty. Tompala valtava määrä biisejä, joissa on tämä maisema ja energia läsnä, on pakko lähteä elämäajaa eteenpäin kohti tuntematonta. Tunne on sekä tarinoissa että ennen muuta siinä musiikissa. Let's go, en tiedä minne, mutta let's go. Into the great wide open.

tässä kasariklassikko, josta kaksi lainausmerkeissä kilpailevaa aivan älyttömän kovaa levytystä. Roy Orbison ja sitten tämä. Pari piirua hitaampia, ehkä soinniltaan sellainen tummasävyisempi ja syntikkapopimpi Cyndi Lauper. Yölliset ajelut, kun ei väsytä tai on ihan vaan kiva ajella. Mahtavaa touhua, oikea musiikki ja maailma näyttää yhtäkkiä maagiselta. Mietin mielessäni, millaiseen maisemaan tarkkaan ottaen tuon kappaleen ajelu oikein sijoittuu. Omassa päässä jostain syystä aatos hakeutuu kaupungin laitamille. Ei missään nimessä keskustaan, vaan johonkin, jossa alkaa olla väljempää, mutta kuitenkin vielä aika paljon rakennuksia, ei pelkkää peltoa ja metsää. Helsingin seudulla ehkäpä kehä kolme. Teollisuusaluetta, autoliikkeitä, valomainoksia, kylttejä ja nelikaistaista tietä. Vielä ollaan vahvasti katuvalojen piirissä. Päiväsaikaan rumaksi miellettyä urbaanin elämän sellaista liukumavyöhykettä, joka muuten näyttää aika samalta kaikkialla. Ihan sama mikä maa, mikä vähän isompi kaupunki, aina sama meininki. Jopa ne kyltit ja liikkeet aika usein samoja Ikeoita kaikkialla. Mutta hämärässä esimerkiksi kesäyössä huonekaluhallien ja valtavien varastojen ylle kohoaa taikausma, jonka katselijan oma mielentila ja autossa soiva musiikki värittää joko alakuloiseen tai salaperäiseen kallistuvaksi. Todella hieno kappale, I Drove All Night, säveltäjä Billy Steinberg, tänä vuonna kuollut todellinen popin kultasormi ja isojen melodioiden mestari, joka on rikastuttanut suomalaista tämän vuoden pop-tarjontaa. Kiitos kappaleensa One and One ja siitä tehdyn yksi ja yksi version, josta vastaa tietysti Saimaa. Mutta nyt ei kuunnella tuota ihmemaassakin soinutta rallia, vaan tämä maan mainio keikkabussielämän ylistys.

0: Oli ihan pakko googlata ja katsoa, paljon kilsuja tulee tuosta Suomen halkaisemasta terävästä kolmiosta. Noin 2200 kilsa autolla. Loistava tekstikoukku, jonka Atomirotta yhtyeestä tunnettu Mikko Sarjanen on sepittänyt tähän Matti Mikkolan ja Penä Törmälän ralliin. Heinola, Enon tekijö ja Kaarina. Keikkamyyjä myynyt pienen jalan Saimaan reitille Heinolan ja Kaarinan väliin. Matkalla tutkalla. Keikkadysä tunnelma. Iso osa keikkailevan vähän pidemmälle ja isompiin kuvioihin päätyneen bändin toiminnassa. Valkokankaalla paras keikkadysä kohtaus mielestäni ehdottomasti Cameron Crown Almost Famous -elokuvassa. Alakuloinen krapulan ja morkiksen sekainen tunnelma vaihtuu onnelliseksi yhteislauluksi Elton Johnin Tiny Dancerin soidessa. Saimaa-yhtyeen Matti Mikkola oli vieraana Ylen aamu-tvn kesäkasvona kesäkuussa ja hän esitteli haastattelun yhteydessä Saimaa-orkesterissa käytetyn mainion termin dösäbiliteetti. Erinomainen käsite. Kyseessä kriteeri, joka on super tärkeä, kun mietitään bändin kokoonpanoa. Soittotaito tärkeä, joo, ja muukin pätevyys, mutta onko kyseessä sellainen tyyppi, jonka kanssa on kiva istua keikkabussissa siinäkin vaiheessa, kun kilsoja kertyy tonnitolkulla? Sitä on dösäbiliteetti. On mielestäni sovellettavissa muihinkin ihmisyhteisöasioihin, ei pelkästään bändihommiin.
1: Kevät jälleen aikaan sai sen, antoi muuttolintu vinkin. Elintapaan kiertolaisen, luonto saa nyt artistinkin. Mä nostan hinkin kuin aiemminkin, juon lähtödrinkin. Siispä tartun pyörän tankoon.

No siis, satun tietämään ja muistamaan, kuka tämän Hoy Taxtonin kirjoittaman ja muun muassa Elvarin levittämän Never Been to Spain -biisin suomenkielisen tekstin on kirjoittanut. Mutta uskallan väittää, jos en tietäisi, arvaisin oikein. Pakko olla Jukka Virtanen. Kuka muu tuollaista muodollisesti rautaista, mutta täysin hulvatonta riimitykittelyä saisi aikaan. Muuttolintu antaa vinkin, joka saa artistinkin, joka nostaa hinkin, kuten aiemminkin juo lähtödrinkin. Veikko Samuli arrannut ja taustalla jytäsi Danin livebändinä toiminut Made in Finland, Made in Finland, johon Samulikin kiippariukkona kuului. Voi kovia soittajia, kitarassa Seppo Kala Alajoki, aiemmin Matthews, myöhemmin Alvari Tuohitorvi. Todellinen pitkän linjan kepittäjä, jos joku rummuissa monessa häärinyt lyly Paavi Rajala. Mahtava svengi, kilsoja ei taaskaan laskettu, kun Hangosta hurautettiin Ilomantsiin. Siellä haastettiin noppaan ja jouduttiin soppaan. Juuri niin. Ristiin rastiin. Erinomainen tapa lähestyä Suomen karttaa.

Jo Danin aikana ajatus alkoi kyteä ja nyt se on aivan varma. Tehdään kuulkaas niin, että herätetään henkiin lähiviikkoina ihmemaan pienellä tauolla ollut kesätraditio. Ja heittäydytään sanotaan nyt parin ohjelman ajaksi suomalaisen käännöspopin huumaavien pyörteiden kyytiin. Siellä nimittäin sattuu ja tapahtuu. Palataan asian kahden seuraavan viikon ohjelmissa. Tapani kansan ankarasti miemiittynyttä lausahdusta siteeratakseni, skaala on parhaimmillaan mieletön näissä hommissa. Otetaan vaikkapa Taiskan vuonna 80 ilmestynyt albumi Villi vapauden kaipuu. Ja katsotaan, mitä se on syönyt, mitä tulee biisien alkuperään. Raulu Reimanin riimittelemä prätkä ja tie. Tietysti Argent-yhtyeestä tutun Russ Ballardin mahtama voimapoppi, jonka hard rock heavy pumppu Rainbow levytti. Sitten löytyy Elvis Costellon kynäilemää ja Dave Edmundsin levyttämää tyylikästä brittikitarapoppia. Ruotsista Secret Service lainaa, Pelle Miljoonaa, nimikkobiisi on Saksala.

On siinä maisemaa, mitä ihastella. Kannessa taiska ja moottoripyörä. Ja trivia kysymys, eikä saa luntata netistä. Minkä merkkinen? Prätkä siis. Vinkki, japsipyörä.

Sieltä huudettiin myös oikeita vastauksia. Suzuki. Miten muuten moottoripyörästä tulee jotakin paljon enemmän kuin pelkkä kulkuväline? Oma kulttuurinsa kivijalka ja keskipiste, symboli kaikenlaiselle, muun muassa vapaudelle, kapinalle, ties mille, elämäntapa. Prätkien ja populaarikulttuurin yhteen kietoutuminen on olennainen juttu tässä pitkässä ja kiinnostavassa tarinassa. Mielikuvien voima, sekin kuulkaas vaikuttaa ja paljon. Jos heitän ihan lonkalta arvauksen, että mikä yksittäinen kulttuurituote on eniten vaikuttanut prätkämaailmaan ja sen räjähdysmäiseen laajenemiseen ja syvenemiseen kokonaisen elämäntavan suuntaan, motskarin nousu symboliesineeksi ja kaikkeen tähän, mikään ei ole vaikuttanut yhtä paljon kuin Suomessa kesällä 69 ensi-iltansa saanut Easy Rider-elokuva. Peter Fondan ja Dennis Hopperin tähdittämästä vastakulttuuriklassikosta on puhuttu monasti aiemminkin täällä päin, eikä se ole sattumaa. Jos teemana on vaikkapa, let's say, leffan ja rockmusiikin yhteys, tai rockin ja vapaustematiikan yhteys, tai juuri sellainen road trip-meininki, äärettömiin jatkuvan tien kutsu, tai moottoripyörän ja popin pyhä yhteys, kompastumme Easy Rideriin heti kättelyssä. Yksi leffan käänteen tekevän soundtrackin avainbiiseistä on siihen vartavasti kirjoitettu Ballad of Easy Rider, jonka kirjoitti Birds-päällikkö Roger McQueen. Bob Dylanilta sitä pyydettiin, hän kieltäytyi, mutta antoi pari säettä pesämunaksi. The river flows, it flows to the sea, wherever that river goes, that's where I want to be, flow, river, flow. Anna tämä McQueenille, hän tietää mitä tehdä. Tässä tiettävästi kutakuinkin saatesanat Peter Fondalle ja käteen paperilappu, johon Dylan oli syörtänyt nuo sanat. Siitä syntyi biisi, jonka Dylan kuuli leffan ennakkonäytöksessä, pyysi poistamaan oman nimensä krediteistä. Oliko niin, ettei digannut leffaa, en ole varma. Biisistä tuli hieno ja myös muita inspiroinut vapauslaulu, josta englantilainen Fairport Convention teki tuoreeltaan upean tulkinnan. Sandy Denin ääni jälleen kerran tekee ihmeitä. Mutta nyt kiskaistaan vielä yksi prätkäbiisi. Ja tämä mahtava Boogie-jytistys kertoo aivan tietystä moottoripyörästä, joka on alan legenda myös meillä Suomessa. Kaksi japanilaisvalmisteista pyörää 60-70-luvun taitteessa ylitse muiden mainialtaan ja merkitykseltään. 756-tuutti Honda se toinen, ja toinen on tietysti, tadaa,

No totta kai. Jytä Yamaha. Yamaha XS650. Ja prätkä ihmiset, eikös olekin niin, että lempinimi tulee, siis se Jytäjammo lempinimi tulee moottorin kampiakseliratkaisusta johtuvasta taipumuksesta aiheuttaa aikamoista tärinää, eli jytinää, kun kierrokset ja vauhti vähän kovempaa. Jytisee totta tosiaan myös tämä biisi, Jukka ja Jytämimmit Rion mahtava hard rock oodi upealle, kauniille ja hyvin vahvasti brittihenkiselle moottoripyörälle, Jytäjamalle. Ja tästä mahtavasta rockin louhinnasta riehaantuneena tuli mieleen yksi asia. Taitapa olla niin, että tätä seuraavaksi pölähtävää todellista rock, tie, vapaus, klassikkoa ei ole ihmemaassa aiemmin soitettu. Nyt korjataan epäkohta. Meillä Suomessa on Juho Juntusen ja kumppaneiden aloittama vitsistä vähän käsistä lähtenyt perinne. Soittakaa Paranoid. USA:n eteläosissa tämä seuraava kappale saattaa olla vähän samantyyppinen juttu. Eli aika moni kovaonninen baaribändi on saanut osakseen huutoa, jossa vaaditaan tätä kappaletta, jos ei se kama oikein kanta-asiakkaita miellytä. Eli mitä huudetaan? Free band!

Ai, tässä ihan ihminen herkistyy, kun syvän etelän liehuletit tulittavat menemään. Lynyrd Skynyrd, Free Bird. Ronnie Van Zandt ihan muina remuaatuisena johtaa joukkoa ja kitaristit Alan Collins ja Gary Rossington päästävät linnun taivaalle. Pekkalainen ihmemaa täältä sunnuntaita tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me ohjelman lopuksi nautimme ihanan raikkaan tuoreen kotimaisen musiikkiesityksen. Vaikka siellä ohjelman alkupuolella väitin jotakin sen suuntaista, että matkalle lähdettäessä se määränpää ei välttämättä ole edes tärkeä, niin onhan se niin, että jos tekee sellaisen oikein ison päätöksen lähteä, niin sillä on merkitystä. Marita Näri taiteilija nimen Siimeksessä musiikkia tekevä muusikko lauluntekijä Tiia Schwartz on tehnyt hienon laulun sellaisesta vähän isommasta päätöksestä. Tämä on myös rakkauden tunnustus vanhalle suomalaiselle 70-luvun iskelmälle ja suora voisi sanoa jatko-osa vastauslaulu RAKAS-klassikolle. Ja nyt se rakas onkin se, minne mennään, eli maaseutu. Marita Närhi, Muutin maalle. Pekka Laine sanoo moi moi.

Pekka Laineen Ihmemaan viimeisenä kappaleena soi Marita Närhi ja Muutin maalle. Erikoiskuljetus Kainuu. Kuljetus liikkuu seuraavan puolentoista tunnin ajan reitillä tie 5 Suomussalmi Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Kainuu. Kuljetus liikkuu seuraavan puolentoista tunnin aikana reitillä tie 5 Suomussalmi Kajaani. Kuljetuksen pituus 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Meinasi muuttua metrit senteiksi. Kello lähestyy 4. Nyt aikamerkki ja Yle Uutiset.

0: Yhdysvallat on aloittanut jälleen uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä myöhään illalla. Kyseessä on 7. peräkkäinen yö, jona Yhdysvallat iskee Iraniin. CENTCOMin mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin sotilaallista kyvykkyyttä. Sää muuttuu epävakaiseksi lännessä ja etelässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Tänään varoitetaan rankkasateista länsirannikolta aina Keski-Suomeen saakka. Pori Jazz, Tammerfest ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat kaikki sadealueen alla. Porissa ja Tampereella tunnissa voi sataa 20-30 milliä vettä, minkä lisäksi myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Joensuun Ilosaarirock näyttää säävaroitusten valossa säästyvän pahimmilta myräköiltä. Ja kuoro laulantaan. Jyväskyläläinen Vox Aurea nuorisokuoro on voittanut 2 kilpailusarjaa kansainvälisillä Golden Gate-kuorofestivaaleilla San Franciscossa. Kuoro sijoittui ensimmäiseksi nykymusiikin sarjassa ja jaetulle ykkössijalle gospelmusiikin sarjassa. Golden Gate-festivaali on Yhdysvaltain suurin lapsi- ja nuorisokuorofestivaali. Päivällä lounasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Heikki Lukinmaa toimitti uutiset edellä. Yle, Radio Suomi.
2: Lauantai-aamu tai lauantain aamu-yö, 18. päivä heinäkuuta. Oikein hyvää huomenta Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.
1: Turistejahan me kaikki täällä ollaan vaan, siitä muistuttelee Westerinen yhtyeineen.

Westerinen yhtyeineen ja turisti. Jokos on silmät kunnolla auki vai vielä vähän sillä lailla sirrillään, että tuntuu, että ihan kokonaan tässä ei olla vielä herätty. Itse nukuin aika epämääräisesti viime yön, kun oli niin lämmin. Tuossa Yle Uutisissa Heikki Lukinmaa kertoi siitä, että tänään päivällä lounasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata ja lämpötilat vaihtelevat ylin lämpötila päivällä 10 ja 27 asteen välillä, että melkoista vaihtelua riittää tämän päivän lämpötiloissa armaassa Suomen maassamme. Viime päivinähän on ollut aika mukavan lämmintä ja allekirjoittaneella tämmöinen hyvin vanha paksuseinäinen kerrostalo, jossa asustan, niin tuntuu, että yölläkään se lämpötila ei sitten oikein pääse laskemaan sisätiloissa, kun ei ole tämmöistä minkäännäköistä ilmastointilaitetta. Ja senpä vuoksi meillä viime yönä tuolla vuoteessa oli minä, aviomies ja Kalle. Kylmä Kallen kanssa pötköttelin menemään keittiöpyyhkeen sisään, kun kylmä Kallen kääräisee, niin se sitten tuo mukavan helpotuksen.

0: uutta kotimaista musiikkia Kaukua, eli oikealta nimeltään Tommi Kaukua, joka valittiin muuten naapurikanavamme Yle X:n läpimurto 2026 artistien listaukseen. Kappale oli nimeltään Vanhoja muistellaan.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu, ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

Radio Suomen lauantai varhaisaamussa soi Anssi Kela ja Levoton tyttö. Kello on 15:30 yli 4. Hyvää huomenta. Voitaisiin ottaa tämä aamun virallinen onnitteluosuus tässä vaiheessa, vaikka tokihan meillä on tämän aamun aikana tulossa myös pidempi onnitteluosuus, onnen sävel, tuttuun tapaan kello 7-9. Mutta ainakin nimpparisankarit onnitellaan nyt sitten tässä vaiheessa. Siis 18. päivä heinäkuuta, kun on nimipäiviään, suomalaisessa nimipäiväkalenterissa viettää Riikka. Ruotsalaisen nimipäiväkalenterin sankarit tänään Fredrik, Fred ja Fredriikka. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin nimilitania on tänään pitkä. Ensimmäiset 3 nimeä ainoastaan meikäläisen papereissa. Aliisa, Alisa, Alissa. Onnea kaikille teille tämän päivän nimpparisankareille ja kaikille muillekin päivän sankareille, joilla jonkinnäköistä syytä juhlaan tämän päivän aikana on. Aurinko nousee muuten tänään Helsingissä kello 4.28, eli ihan tovin kuluttua. Oulussa aurinko on noussut jo kello 3.26 ja Utsjoella edelleen yötön yö. Vielä reilun viikon ajan. Utsjoella aurinko laskee seuraavan kerran ensi viikon sunnuntaina kello 1.05. Pat Benatar saa nyt esiintymisvuoron. Hit me with your best shot.

Pat Benatarin Hit Me With Your Best Shot tuli sellaiseen maailman aikaan, kun aerobik teki kovaa nousua ainakin tuolla rapakon takana Yhdysvalloissa. Ja tätä kappaletta kuulemani mukaan soitettiin kovasti aerobik-tunneilla ja sitten myös Pat Benatarin tämmöistä värikästä muotitietoisuutta tai tyyliä jollain tavalla sitten jäljiteltiin myös näillä aerobik-tunneilla. Jalkapallon ystävät ovat liekeissä tänä viikonloppuna, kun huomenna pelataan jalkapallon maailmanmestaruuskisojen finaalipeli. Totta kai myös pronssiottelu. Se tulee puolilta öin nyt tämän yön aikana, siis ensi yönä, jos en nyt ole aivan väärin tätä ymmärtänyt. Korjatkaa toki, jos olen väärässä, mutta finaali pelataan huomenna sunnuntaina sitten kello 22 alkaen. Ei ole kesä 86, on kesä 26.

Teflon Brothers, Maradona ja kesä 86. Minkälaisia ajatuksia herättää jalkapallon MM-finaalin tuleva puoliaika show vai herättääkö minkäänlaisia ajatuksia? No ainakin Ylen koppi Futiskästissä tätä asiaa on puitu ja Yle Urheilun asiantuntija Paulus Arajuuri on todennut, että tämä on surun päivä jalkapallolle. Hän kertoo, että tämä on aivan käsittämätön ratkaisu. Arajuuren mukaan pidempi tauko vaikeuttaa vertailua aikaisempiin kisoihin sekä tilastoihin, koska se muuttaa peliä kokonaisuudessaan paljon. Arajuuri on tuolla Futiskästissä todennut, että tämmöisellä pidemmällä tauolla saa pidemmän lepohetken, mutta en pidä sitä hyvänä asiana. Siinä on pakko ottaa uudet lämmöt ja se kuluttaa ja muuttaa myös pelin dynamiikkaa. Tämähän on menossa vähän tämmöiseen amerikkalaisen jalkapallon suuntaan nyt ihan selvästi myös MM-jalkapallo ja nimenomaan tämä finaali, koska siellä on tämmöinen älytön. No okei, älytön on ehkä huono sanavalinta, mutta tämmöinen massiivinen, näyttävä puoliaika show tulossa. Siellä on monenmoista popparia, Chris Martinia, Justin Bieberia, Shakiraa, Madonnaa, Burna Boy ja Sesame Streetin ja The Muppetsin. Muppettien hahmotkin siellä pääsevät osaksi kokonaisuutta. Aikaisemminhan noissa MM-finaaleissa on nähty tällaisia esityksiä ennen peliä, mutta nyt tätä selvästi viedään tällaiseen amerikkalaisen jalkapallon suuntaan, että halutaan tämmöinen oikein näyttävä puoliaika show. 0401455666. Saa laittaa viestiä tänne studioon, jos on vaikka ajatuksia tästä tai sitten ihan jostain muusta näin lauantain varhaisaamun tunteina.

0: mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle.

0: Tsemppi meiningillä siinä Elastinen eteen ja ylös. Kello on 4.35. Oikein hyvää lauantai huomenta. Radio Suomen varhaisaamusta toivottelee Anna Keränen. Tuossa heitin ilmoille kysymyksen, että herättääkö jonkunnäköistä tunnetta suuntaan tai toiseen tuo jalkapallon MM-finaalin puoliaikashow, josta on ilmeisesti tulossa aika massiivinen, jota muun muassa Yle Urheilun asiantuntija Paulus Arajuuri kovin sanan kääntein nyt sitten lyttää. Ja sanon, että laittakaa viestiä tulemaan. No tähän aiheeseen ei tullut, tähän väliaikaan ja siihen showhun, mutta jalkapalloon liittyen kyllä viestejä tuli.
1: No huomenta studio, että kaikki muutkin, ketkä hereillä on ja kuuntelee. Futiksesta tuli mieleen tuossa se, mikä mua noissa

0: nykyajan futiskisoissa niin kuin oikeastaan harmittaa, on se, että sitten kun vedetään niitä pilkkuja, niin tuota, niin kuin niitä Instassakin pyörii semmosia tota, jengi on laittanut semmosia niin kuin vitsejä sinne, että tota, niin, miten ennen vedettiin rankut, niin ne vedettiin niin, että siihen pallolle juostiin ja sitten sijoitettiin johonkin, se meni yli tai ohi tai mihin tahansa, mutta se niin kuin tehtiin saman tien. Ja nyt se on semmoista keppihevostelua, että siinä pompitaan vähän aikaa ja sitten niinku liiki pysäytetään, kun se on maalivahdille muutenkin jo niinku aika vaikeeta. Niin mä en osaa enää arvostaa kyllä semmoisen rankuvetäjiä. Onneksi nyt kaikki, mitä tuossa nyt on nähnyt, niin ei ole ihan sellaisia ollut. Mutta tämä on nyt yksi oma mielipiteeni, että jos täällä on tämmöisiä aamuun tämmöinen jalkapallo tota niin, keskustelu, niin siitä vaan, niin tässä on yksi aihe. Ei mitään. Hyvää huomenta kaikille ja moi!
1: Se oli Laurin viesti. Tähän en osaa itse sanoa mitään, koska en oikeasti ole mikään jalkapallofani. Mutta saa laittaa viestejä tähänkin liittyen. Tässä Daft Punk ja Pharrell Williams. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

ranskalaisduo Daft Punkin ensimmäinen sinkku, joka pääsi tuolla brittilistoilla siellä yksi, vaikka duo oli musaa jo pitkään tehnyt yhdessä. En tiedä, johtuisiko siitä, että mukaan saatiin hittituottaja ja laulaja-räppäri Pharrell Williams. Se oli Get Lucky.

Anki ja ne kesäyöt. Sellainen on kesäyön lämpötila. Tilanne tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen kartan mukaan, että tuolla käsivarressa ainoastaan rapiat 5 astetta plussaa. Muuten lämpötilat 12 ja 19 asteen välillä. Kaikkein lämpimintä tällä hetkellä tuolla Hangon edustalla sekä Ahvenanmaalla. Lauantaina helle lukemia voidaan mitata vielä maan etelä- ja itäosissa ja jatkossa sää viilenee selvästi ja sateet yleistyvät. Tänä lauantaina runsaita sateita leviää Länsi-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Lämpötilat ylimmillään tänään 10 ja 27 asteen välillä ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa. Egotripillä jatketaan tätä kesäyötä. Jossain täytyy olla päivän valoa.

0: Tsemppisanoja lauantaihin niitä tarvitsevalle lausui Egotrippi. Jossain täytyy olla päivän valoa.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niinku just no, alaikäinen sitten. Se hääraaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.

Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä. Tietoa erikoiskuljetuksesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu kello 4.45, 6.45 välisenä aikana reitillä tie 5 Kajaani Mainua, tie 28 Mainua Pyhäntä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu kello 4.45, 6.45 välisenä aikana reitillä tie 5 Kajaani Mainua, tie 28 Mainua Pyhäntä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

Eurythmics ja Sweet Dreams Are Made of These. 4 minuutin kuluttua kello lyö 5, silloin vuorossa Yle Uutiset. Ne toimittaa Heikki Lukinmaa. Ennen uutisia Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua.

0: Iranin asevoimat sanoo iskeneensä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin valtion media. Iranin mukaan kyseessä on vastaus Yhdysvaltain iskuihin. Yhdysvallat ilmoitti myöhään illalla aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin. Kyseessä on 7. peräkkäinen iskujen yö. Sää muuttuu epävakaiseksi lännessä ja etelässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Tänään varoitetaan rankkasateista länsirannikolta aina Keski-Suomeen saakka. Purjats, Tammerfest ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat kaikki sadealueen alla. Porissa ja Tampereella tunnissa voi sataa 2-30 milliä vettä, minkä lisäksi myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Joensuun Ilosaarirock näyttää säästyvän pahimmilta myräköiltä. Lintumaailmassa eletään sekä kesää että jo syksyä. Osa linnuista ruokkii poikasiaan tai hautoo toista pesuettaan. Monet vesilinnut ja kottaraiset parveutuvat ja monilla kahlaajilla on jo kiire etelään. Suokukkojen ja viklojen syysmuutto on ollut käynnissä toista kuukautta. Ja esimerkiksi kuoveista suurin osa on jo lähtenyt, kertoo BirdLife Suomi. Päivällä lounaasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset. Nyt kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Lauantai ja 18. päivä heinäkuuta. Oikein hyvää kesäistä lauantai huomenta Radio Suomessa. Seurannasi Anna Keränen tämän varhaisaamun sekä myös kello 7 käynnistyvän onnensävelen ajan. Jos täällä vähän historian siipien havinaa havistellaan, niin löysin tällaisen tiedon kuin tänä kyseisenä päivänä vuonna 1917 Suomen eduskunta antoi valtalain, jolla keisarin valta siirrettiin Suomen eduskunnalle. Nyt tartumme sähkökitaraan. Tässä 4 ruusua.

Neljä ruusua ja sähkökitara. Tuossa kello 5 Yle Uutisissa Heikki Lukinmaa kertoi siitä, kuinka lintumaailmassa eletään yhtä aikaa sekä kesää että myös jo syksyä. Siellä on pesimis- ja hautomishommia ja parveutumisjuttujakin, mutta silti osa porukasta on jo lähtenyt tai pian lähdössä muuttomatkalle. Suokukkojen sekä viklojen syysmuutto on ollut käynnissä jo toista kuukautta ja esimerkiksi kuoveista suurin osa on jo lähtenyt. Tästä on siis kertonut BirdLife Suomi. Eli kun luo katseensa taivaalle, niin siellä saattaa näkyä jo muuttolintuja ja nimenomaan niin päin, että pakenevat poloiset näin heinäkuun puolivälissä jo sitä kohta koittavaa syksyä. Radio Suomen varhaisaamussa suunnataan muutenkin kohta vähän katsetta tuonne taivaalle.

0: ilta ja jokaisen hymyn takana.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Näillä kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.

Brian Adams ja Everything I do it for you. Kello on 16 minuuttia yli 5, hyvää lauantai huomenta. Sanoin, että tähyillään taivaalle muuttolintujen lisäksi tässä tämän varhaisaamun aikana ja niin me tehdään nyt. Iltalehti on itse asiassa uutisoinut kahdestakin eri asiasta tuolla taivaalla ja ensimmäinen asia kertoo huimasta tulipallosta. Tähtiharrastajat ovat nimittäin tehneet innostavan havainnon tuossa perjantain vastaisena yönä, eli toissa yönä. Suomen taivaalla näkyi tulipallo, eli erittäin kirkas meteori, ja se jätti vielä jälkeensä tuollaisen savuvanan. Taivaan vahtisivusto kertoo saaneensa yli 50 havaintoa tästä tulipallosta, ja alustavien arvioiden mukaan se sammui Pohjois-Pohjanmaan yllä, Kokkolan itäosien ja Oulun eteläosan lähettyville. Ja Ursan tulipallotyöryhmä nyt tutkii tätä tapahtumaa. Kaivopuiston tähtitornihoitaja Santeri Manninen kertoi Yleisradiolle, että tulipallon nopeus on voinut olla jopa 10 kilometrejä sekunnissa. Ja hänen mukaansa tuo kappale oli maksimissaan nyrkin kokoinen. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaanhan tulipalloksi nimitetään kirkasta meteoria, joka on kirkkaampi kuin Venus. Tuo on muuten varmaan aika hauska työ olla tuollaisessa tulipallotyöryhmässä. Mutta jos tällaisen valoilmiön näit toissa yönä, niin tässä oli selitys. Ja toinen tämmöinen vähän isomman luokan asia tuolta taivaalta ja avaruudesta on uutisoitu siitä, kuinka avaruudesta tehtiin historiallinen löytö. Tähtitieteilijät ovat nimittäin havainneet ilmakehän 49 valovuoden päässä sijaitsevalla maankaltaisella planeetalla. Tästä aiheesta uutisoivat muun muassa The Guardian sekä The Times. Kyseessä on alun perin tällainen vuonna 2017 havaittu, no tässä on tämmöinen nimi, jolla on paljon kirjaimia numeroita. Se kiertää aurinkoa pienempää ja viileämpää punaista tähteä ja on noin 1,7 kertaa maata suurempi. Ilmakehiä on aiemmin havaittu jättiläisplaneetoilta, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun ilmakehä on havaittu toisella tähtensä ympäröivällä elinkelpoisella vyöhykkeellä, joka on sopiva nestemäisen veden esiintymiseen. Mahtavaa. The Timesin haastatteleman Harvardin professori Robin Wordsworthin mukaan tutkimustulokset ovat tärkeä askel muiden planeettakuntien tutkimuksessa. 20 vuotta sitten pohdimme, onko muita kiviplaneettoja edes olemassa. Sitten opimme, että ne ovat yleisiä ja osa niistä sijaitsee tällaisella elinkelpoisella vyöhykkeellä. Ja seuraava kysymys oli sitten se, että onko yhdelläkään niistä ilmakehää, mutta nyt tiedetään, että ainakin yhdellä on. Taikapeili, ja jos sulla on toinen.

Juisa Läskinen ja 15 yö. Tänään lauantaina lämpötilat vaihtelevat hyvinkin paljon pitkässä Suomen maassamme. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 27 asteen välillä. Käydään läpi noita säätietoja merenkulkijoiden näkökulmasta reilun 20 minuutin kuluttua, mutta tällä hetkellä kun vilkaisen Ilmatieteen laitoksen sivua, jossa on ajankohtainen sääkartta, niin siellä näyttäisi, että kaikkein viileintä tällä hetkellä on Suomineidon käsivarressa 8 astetta plussalla, päälailla ollaan 12 asteessa, kuten lähestulkoon koko Lapin alueella. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi ja siitä sitten etelään päin tuollaista 16-18 astetta. Ja sitten aivan eteläisin Suomi tällä hetkellä näyttäisi olevan vähän alle parissa kympissä 19 tuolla Hangon edustalla sekä Ahvenanmaalla. Ja niin kuin sanoin, niin tänään noita heille lukemia voidaan mitata vielä maan etelä- ja itäosissa, mutta jatkossa sitten sää viilenee selvästi ja sateet yleistyvät. Ja tänään lauantaina runsaita sateita leviää Länsi-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen ulottuvalle alueelle.

Kappale, joka sai tämän kesän aikana uuden elämän, Mamban valokuvia, kun Jami Faltin julkaisi uuden sinkkunsa nimeltään Valokuvia. Ja idea tästä versioinnista lähti kypsymään, kun fanit alkoivat vaatia uudelleen versiointia sen jälkeen, kun Faltin oli kertonut vuonna 2024 radiossa, että tämä kappale on yksi hänen karaoke-bravuureistaan ja laulanut sitten vielä pätkän kyseisestä kappaleesta lähetyksessä. Ja Jami Faltin toteaa, että on kunnia päästä tekemään oma tulkinta näin legendaarisesta kappaleesta. Ja hän oli siis tavannut tämän kappaleen sanoittajan säveltäjän Tero Vaaran. Ja Tero oli antanut hänelle ihan vapaat kädet ja täydet valtuudet omaa versioon. Mutta siinä kuultiin siis se alkuperäinen, se oli Mambaa. Ja tämä on puolestaan Mika Sundqvist.

Käynnistyykö? Ei ole mikään kartanon kehräävä rukki tämä, vaan moottoripyörä on moottoripyörä. Se oli klassikkomateriaalia vuodelta 1980. Mika Sundqvist. Ja sitten tuoreempaa musiikkia tämän vuoden puolelta. Jenna Vestia. Loppuun saakka.

Jenna Vestia loppuun saakka. Kello on tuota pikaa 5.50 ja silloin luvassa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Säätiedotukseen Kisun seurassa. Tässä kolmas pyörä.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Ahvenanmeri ja Selkämeri koillistuulta iltapäivästä alkaen 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 15 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa etelätuulta iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Selkämerellä esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Syvenevä matalapaine liikkuu lounaisten merialueiden yli ja on sunnuntai-aamuna Suomen etelä- ja keskiosan yllä. Suomenlahti. Etelän puoleista tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puoleista tuulta 3–7 ja ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta aamuyöllä 5–9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakonpuoleista tuulta 2–6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä edelleen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta 2–6, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 9–13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4–8, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa idänpuoleista tuulta aluksi 5–10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 11–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta 11–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 8–12, iltayöllä 5–9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä edelleen voimistuvaa tuulta 12–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 20 astetta, tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyyttä 44 kilometriä. Harmaja 20, etelä 7, selkeää 20. Uuttöö 18, etelä 4, selkeää 27. Nyhamn 19, etelä 7, melkein pilvistä 20. Isokari 17, etelä 7, melkein selkeää 16. Selgrund 16, pilvistä ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Valassaaret 17, pohjoinen 10, Tankkar 17, pohjoinen 4, pilvistä 14. Nahkiainen 17, pohjoiskoillinen 5. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 cm, Oulu plus 4, Raahe plus 0, Pietarsaari plus 3, Vaasa miinus 1, Kaskinen miinus 0, Mäntyluoto ja Rauma plus 1, Turku miinus 6, Föglö miinus 5, Hanko miinus 8, Helsinki ja Porvoo miinus 11 ja Hamina miinus 8 cm.

Voi Tom Jones, oli niin pitkä tuo säätiedotus merenkulkijoille, että joudun keskeyttämään laulusi, mutta tuolla on tulossa muuten Tom Jonesia onnen sävelessäkin tänään kello 7 ja 9 välillä. Nyt kohti kello 6 Yle Uutisia Eppu Normaalin kanssa.

0: viikonlopulta joku tarina tai kommellus?
1: No ei, kun tuossa kyselit, että mitäs viikonloppuna, ja sanoinkin, että ei nyt mitään hirveän ihmeitä, että olin sen verran väsynyt, että perjantai lauantai meni jotenkin aika silleen. Niin mulle harvinaisesti, että oikeasti niin nukuin paljon, että menin ajoissa nukkumaan ja nukuinpa vähän päikkereen ja muuta, mutta semmoista se elämä on. Mutta me ollaan paljon puhuttu yleensä illassa ja kesäaamussa ja muualla mun tämmöisestä kotinudismista.
0: Joo, no nytkö se on kostautunut?
1: Nyt se on kostautunut.
0: No niin, kato kun mä oon sanonut, että tämä päivä vielä koittaa, kyllä se joku päivä kostautuu.
1: Mä olen siis suuri kotinudismin kannattaja, että himassa pyörin. Kyllä mulla, mulla on aika usein sentään alusvaatteet jalassa, mutta nukun esimerkiksi alasti ja sitten jos pitää vaikka niin nukkua mennessä käydä vielä vessassa tai jääkaapista jossain, niin mä nyt sinne rupea päälle niin pukemaan. En mä tiedä, että sekin jakaa tunteet, että on teitä, jotka ootte silleen, että no mitä jos tulee joku tulipalo ja sitten pitää kesken yöunia lähteä pihalle, että eihän voi olla sitten nukkua. Mä oon silleen vahva kotinudismin ystävä. Ja mä myönnän, että mä elän vähän silleen rajalla. Että mulla esimerkiksi on välillä niin kuin, että mulla saattaa olla kaihtimet auki, mutta mun logiikka on se, että no eihän sinne nyt, että tarpeeksi heijastuksia ja muita, ja mulla on kämpäs pimeätä, niin ei sinne kukaan näe.
0: Joo.
1: No, tuossa viikonloppuna, oliko peräti lauantai, niin oli Helsingissä ukkosta. En tiedä huomasitko, mutta oli aika isoa ukkosta. Ja mä sitäkin siinä mä kuuntelin, että jaha, tuolla joku ukkonen niin kuin kumisee ja sitten kumisi niin kuin tosi lähellä. Ne oli jotenkin ihan siinä mun kämpän vielä. Meillä on aika usein, koska merihaka on semmoinen vähän niin kuin oma melkein saarensa, niin siinä on paljon merta ja se johtaa siihen, että siinä monesti ukkostaa ja kuuluu niin kuin ihan sitä vierestä. Ja mä olin siis jo menossa nukkumaan tässä, kello oli joku tiedäkö 9 ja mä olin vähän silleen niin kuin siirtynyt yöpuille, vaikka olikin lauantai, kun olin niin väsynyt. Ja sitten mä mietin siinä, mä olin kännykkää selannut ja sitten mä olin vähän silleen, että no, että okei, jos se rupeaa ukkostaa, niin pitäisikö mun tuolla partsilla käydä? Pitäisikö mun laittaa tyyli niin kuin partsin lasit kiinni tai vähintään toi partsin ovi kiinni, kun se on tullut auki tässä?
0: Saanko esittää kysymyksen tähän väliin? Älä tule tänne sanomaan. Älä tule tähän studioon sanomaan, että sä menit sinne sun lasitetulle parvekkeelle munasillas.
1: No, mä vielä mietin siinä hetken, että yleensä jos menisin, niin kyllä nyt laittaisin vähintään niin kuin shortsit jalkaan, koska se on musta liikaa, että mä siellä partsilla pyörin munasillani, niin koska mä myös asun ykköskerroksessa, mikä ei tuossa meidän taloyhtiössä tarjota niin kuin maanpintaa, mutta että siinä vieressä on niin kuin 14-kerroksisia taloja, että kyllä sinne ehkä sinne partsille joku näkee. Mutta nyt syytän sitä, että kun me tehdään aamutöitä, niin voi olla, että mulla ajan taju oli myös inasen hukassa, että kun mä olin jo silleen niin kuin puoli ysin pintaa vähän niin kuin menossa nukkumaan, niin mä ajattelin, että, että jos mä nopea käyn, niin ei kukaan huomaa. Mä pääsin mun partsin ovelle, joka oli tuossa raollaan, ja siinä kohtaa mä katson, että ei vittu, että tuolla naapuritalossa on ainakin 4 eri partsilla ihmisiä, koska ne on kaikki katsomassa sitä ukkosta silleen, että mikä siellä tärähti. Ja mä niin kuin nopea skannaan, että jaha, tuossa on 2 ihmistä, tuolla on 3 ihmistä, tuossa on 4 ihmistä, ja hyvin smoothisti menen takaisin sinne, tiedätkö, piiloon niin kuin seinän taakse, vedän sen partsin oven kiinni ja on silleen, että okei, no en mennyt partsille, toki eihän mä nyt niin kuin näkymätön ole.
0: No ei toki. Et toki.
1: Joo.
0: Mutta oliko tässä semmoinen klassinen, että kun on tavallaan 2 eri semmoista paniikkimoodia, on joko semmoinen todella nopea, että sä teet ne liikkeet niinku aivan liian nopeasti niin, että kaikki varmasti huomaa, tai sitten just semmoinen niinku hidas paniikki silleen, että poistun tästä takavasemmalle, jos liikun hitaasti, niin olen varmaan näkymätön.
1: Tämä oli jotain sieltä väliltä, ehkä lähempänä tätä kakkosta mun mielestä, että se ei ollut sellainen paniikki, mutta se oli kyllä aika semmoinen, kyllä mä niin kuin aika nopeasti tein sen ratkaisun siinä, että no niin, nyt vaan niin kuin piiloon tänne.
0: No menikö se sitten kuitenkin vaatteet päälle sinne uudestaan vai oliko se niin häpeällistä?
1: Mä aikani olin siellä mun kämpässä silleen semmoisessa nurkassa, mihin mikään ei kukaan näe ja mietin, että voi helvetti. Ja sitten sen jälkeen mä palasin takaisin nukkumaan. Mä olisin, että no ei tässä nyt auta muu, että mä menen peittyjä alle.
0: Ja ettei vaan kukaan näe.
1: Joo. Mutta
0: no opittiinko me tästä jotain? Opittiinko me ehkä se, että on kuitenkin aina on pieni mahdollisuus, pieni, mutta on, että joku näkee, jos sä painat alasti ikkunoiden edessä, lasitetulla parvekkeella, you name it. Kato, kyllä ne naapurit saattaa nähdä. Sitten on myös sellaisia pervoja, ketkä on silleen, että ne oikein odottaa siellä, että milloin se alastomies tulee.

0: Sitten siitä, kuinka mun kotinudismi, jota yleensä puolustan, kerrankin kääntyy minua vastaan, kun en ihan miettinyt loppuun asti, että kun hirveä ukkonen, että jos mä käyn äkkiä vaan munasillani laittaa partsin lasit kiinni, niin siellä on aika monta ihmistä vastakkaisilla partseilla ihmettelemässä sitä ukkosta. WhatsAppi tuli viestiä, että ei kellään niin paljon kiinnosta, että rauhallisesti vaan käy laittamassa ne lasit kiinni. Niin tää on kyllä se, mihin mä oon siis tukeutunut paljon. Että jos nyt joku onnistuisikin just väärään hetkeen katsomaan, että siellä jotain vilahtaisi mun kämpässä, niin ei ketään kiinnosta niin paljon. Mutta se oli se ongelma, että kun siellä on niin kuin neljällä eri parvekkeella yhteensä niin kuin 6 ihmistä, niin siinä se tuntui semmoiset, ihan kuin mä olisin tullut tännekin esittelemään itseäni.
1: Niin, vähän sillä tavalla, tiedätkö, joku show puppet.
0: Mikä?
1: Puppet.
0: Niin kuin nukke.
1: Niin, tai tietysti semmoinen niin kuin sätkynukke. Niin mä tiedän.
0: Mallinukke vai?
1: Mallinukke ehkä.
0: Okei. Okay.
1: En tiedä. Mulla tuli siis tosta kotialastomuudesta mieleen. Mä muista, onko mä kertonut, mutta mulla on kerran ollut siis aivan järkyttävän epäasiallinen naapuri tähän aiheeseen liittyen. Se oli silleen, että mä silloin vielä röökasin, niin mä kävin semmoisella tuuletusparvekkeella. Niin se ei asunut mun siinä rapussa, vaan viereisessä rapussa. Ja se talo oli semmoinen niin kuin neliö tai semmoinen, siinä oli semmoinen kulma. Ja siinä kulmassa oli hänen niin kuin asunto.
0: Niin kuin L-muotoinen.
1: L-muotoinen, joo. Ja hän asui siinä L-kulmassa ja sitten se mun toi parveke oli silleen, että mulla oli suora näköyhteys hänen kotiin. Ja mä ymmärrän sen, että pitää, jos on kuuma kesä, niin pitää vähissä vaatteessa olla kotona. Se on mulle täysin fine. Mutta sitten kun se oli suoraan, tiedätkö, siihen hänen sänkyyn se ikkuna, niin sillä oli kaikenmoista puuhaa siellä.
0: Okay.
1: Mä muistan, yhden kerran se soitti alasti kitaraa, jammaili siellä menemään. Se oli tietysti oikein semmoinen karvanen mies ja sitten oli se kitara silleen alastoman vartalonsa päällä ja sitten se näppäili siellä jotain niin kuin "There's a star man waiting in the sky".
0: No mutta se nyt kuitenkin strategisesti ehkä peittää paikat.
1: Se peitti. Joo, tämä ei ollut vielä niin paha. No sitten joskus hän veti niin kuin päiväunia alasti ja siinä hän näkyi kaikki, koska hän ei ollut laittanut edes mitään lakanaa päälle.
0: Okei, joo.
1: Mut sit siinä vaiheessa, kun hän oli siellä runuttamassa, näkyi oikein, mitä materiaalia hän katsoi, näkyi hyvin selkeästi, kuului äänet ja kaikki, ja kuinka niinku käsi vetpas niin, että ei ole ennen nähty. Niin siinä vaiheessa mä olin sille, että nyt tämä alkaa mennä niinku oikeasti yli, että mä en tiedä, mitä mä teen. Sitten mä rupesin yhdessä vaiheessa miettimään, että onkohan hän silleen, että hän niinku tietää, että hän joku saattaa nähdä, niin hän innostuu siitä, niin mä olen käymään alakerras röökillä. Mä en tiedä, miten tämä tarina sitten päättyi, mutta sen runuttamisen mä vedin rajan.
0: Joo, on tuossa mun mielestä siis vaikka olenkin tämmöisen, että kyllä himassaan saa alasti pyöriä, niin kyllä siinä mun mielestä niin kuin rajat on. Ja joo, tässä, että mäkin olen tukeutunut just tosi paljon siihen, että kun mä en enää sinne mun niin kuin vastapuolen taas ikkunoihin mitään sisään, jos ei niillä ole erikseen valot päällä yöllä siellä, niin sitten mä ajattelin, että no ehkä se ei ole niin paha, kun en mä nyt siellä just tolleen niin kuin itseäni mitenkään esittele.
1: Niin, ja kun eikö, sulla on aika kaukana kuitenkin se vastapuolella, että ei on. Se ole niin kuin ihan siinä, että sä hölyöllä. Joo, ei siinä mitään. Ja kyllä mä oon alkanut niin kuin olemaan sitä mieltä, että kyllä kotona saa olla nakuna, mutta just ehkä toi sitten, että jos menet vaikka parvekkeelle, niin kannattaa miettiä, että sä voit vaikka sukalla peittää. Se on ihan kato.
0: Niin, kyllä mä ensi kerralla laitan ne shortsit ihan, mutta kiitos tästä ehdotuksesta.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Helsingin Sanomien tiedeosastolta löytyy uutinen otsikolla Tutkijat kehittivät torakalle kauko-ohjaimen ja pienen sukelluspuvun, jotta se voisi auttaa pelastamaan ihmisiä. Jutussa kerrotaan, että tästä aiheesta on ilmestynyt juuri tutkimus Nature Communications -tiedelehdessä. Ja Nanyganin teknillisessä yliopistossa on kuulemma jo vuosikymmenten ajan kehitetty kyborgihyönteisiä, eli erilaisia etäohjattavia ötököitä. Tämä kuulostaa absurdilta. Esimerkiksi torakan tuntosarviin asennetaan pienet elektrodit, jotka sähköimpulseilla ohjaavat torakkaa haluttuun suuntaan. Kun torakalle laitetaan vielä reppu selkään, pieni kamera, voi ketterä pikku kulkijaa käyttää ahtaiden paikkojen tutkimiseen. Torakkahan ei pysty hengittämään veden alla, kun se on maanpäällinen asukki, niin tutkijat rakensi torakoille ihan oman pienen sukelluspuvun tämän jutun mukaan. Näin ollen ötökkä pääsee myös veden täyttämiin paikkoihin. Ja nyt ymmärtääkseni niin kuin ajatus on se, että tätä voitaisiin jollain tavalla käyttää niin kuin ihmisten pelastamiseksi. Ai, että ne on niitä sukellusavustajia, kun ne pikkurillin kokoiset torakat siellä. Joo, tulkaa tänne, ei mitään hätää.
2: Enemmän mä nyt oletan, että tässä on tietysti joku, että jos mietitään jotain, kun on ollut vaikka joku Venezuelan maanjäristys tai joku tällainen, niin ihmiset on tietysti jumissa siellä kaiken niin kuin rakennusten alla ja muuta, niin kai hypoteettisessa tilanteessa tämmöisellä niin kuin torakkakameralla voisi sitten, niin kuin, se pääsee semmoisista paikoista, mistä ihminen ei pääse. Olisiko joku tällainen?
1: Joo, sä oot ihan oikeassa. Nimittäin kyborgitorakoita voidaan käyttää pelastustöissä esimerkiksi tulvien jälkeen tarkkailemassa. Kato, mä jo ajattelin, että ne siellä pystyy. Käy sille hengen pelastamassa.
2: Mutta siis sitä nyt vähän kyseenalaistaan. Siis tämä on musta todella mielenkiintoinen niin kuin, jotenkin tieteen alana. Tästä voidaan keskustella, että onko tämä jotenkin kuinka niin kuin morbidia, että sulla niin on niin kuin elävä olento, mitä käytetään niin tuommoiseen. Toki onhan ihmiset, on toisen maailmansodan aikoihin on testattu, että voisiko delfiineille laittaa jotain pommeja selkää ja että voidaanko kissasta tehdä vakoilukamera ja ties mitä. Niin, että ollaan näitä kokeiltu ja sitten se, että kuinka paljon joku torakka vaikka sitten lopulta, kuinka paljon sillä on mitään niin kuin sielun elämää. Ja tässäkin, että sitähän ei ole kuitenkaan, että sillä on elektrodit, mutta sitä ei ole mitenkään silleen niin kuin, että toi kuulostaa kuitenkin semmoiselta, että se torakka ei välttämättä siitä kärsi. Mutta jos me tehdään tämmöisiä testejä, että me tehdään hyönteisistä meiltä tämmöisiä kyborgikameroita, niin mä ymmärrän, että torakka on hyvä valinta. Niitä on paljon. Ne menee vaikka pieniin paikkoihin. Onko torakka oikea valinta sukellushommiin? Että ollaanko sit oltu jo liian rakastuneita tähän torakka-ideaan, että oltu silleen, että me tarvitaan myös veden alle joku, että ei olla otettu jotain niin kuin mitä liian nyt vedessä elävää hyönteistä tai kalaa, vaan oltu silleen, että ei kun nyt seuraava ratkaisu on rakentaa tälle torakalle niin
1: sukelluspuku. Niin. Niin, toi kuulostaa ihan absurdilta. Silleen, joo, mäkin ymmärrän sen, että torakoita paljon. Ja sitten just tämä, että onko tämä niin eettistä, sitä en todellakaan tiedä. Mutta miten ne saa sitten menemään siellä, minne niin kuin ihminen haluaa? Kun eihän sekään tunnu kauhean, että jos niille niihin mitkä nämä tuntosarviin laitetaan jotkut sähköelektrodit, niin se on sähkösokkeja.
2: Niin, no ei mä tiedä, onko se sähkösokki vai onko se semmoinen niin kuin impulssi. Että kyllähän, tiedätkö, onhan aivoissakin jotkut neuronit, nehän on niin kuin sähköimpulsseja, eikä ne meitä satu. Mutta se, en yhtään tiedä, en ole torakkotutkija itse.
1: Haluaisitko olla?
2: No en oikeastaan, en torakoista tykkää.
1: Mä näin kuule yksi päivä just tallilla niin ison torakan, että sille olisi pitänyt ihan rakentaa siis ihmisen kokoinen sukelluspuke, jos se olisi halunnut. Se oli aivan valtava.
2: Mä jotenkin Suomessahan ihan hirveästi torakoita näen niin kuin sillä asurakennuksissa, mutta tallilla siis on vai?
1: Joo, ja siis se oli oikeasti semmoinen, että jos mä olisin ottanut se kämmeneen, niin kyllä se olisi ollut semmoinen, niin kuin, no ei se tohon koko kämmeneen olisi mennyt, mulla on hyvin pieni käsi, mutta siis kyllä se olisi tuossa ihan näkynyt.
2: Okay.
1: Sillä oli hyvin paljon jalkojakin.
2: No olettaisin, että kuusi, eikö se ole?
1: En minä tiedä monta, mutta kyllä mä katsoin, että on siinä jalkaa.

0: Helsingin Sanomien tiedeosaston uutisesta, missä siis kerrottiin tämmöisestä tutkimuksesta, missä tutkijat on kehittänyt kauko-ohjattaville torakoille sukelluspuvun. Ja toi näyttää todella siis, no ehkä kortsulta enemmän kuin sukelluspuvulta, mutta toi on tommonen niin kuin happisäiliön näköinen. Tästä tuli mieleen, kun mä eilen näin tätä mun ystävän lasta ja 4-vuotias, hän on hirveän kiinnostunut kaikesta. Hänellä on pahin kyselyikä koskaan. Niin hän sit kysyi siinä, me nähtiin sammakoita, semmoisia niin kuin kaikkia erilaisia sammakoita ja käärmeitä ja vaikka mitä. Me oltiin tämmöisessä paikassa, missä niitä oli.
1: Eläintarhassa.
0: Niin siellä on siis... Hän oli silleen, että mikä tämä on ihan niin kuin hyvä kysymys, koska kaikista myrkyllisimmät sammakot, niin nehän oli tosi pieniä ja tosi värikkäitä.
1: Kyllä.
0: Siellä oli siis esimerkiksi semmoinen niin kuin ehkä mun peukalon kokoinen oranssi sammakko ja se oli silleen, että jos se tyyliin sylkäseekin sen uhrin päälle ja se uhri voi olla ihan minkä kokoinen vaan, niin se kuolee. Niin mikä tämä juttu on yleisesti, että miksi evoluutio on tehnyt tavallaan niin kuin kaikista myrkyllisimmistä asioista tosi pieniä. Tämän värikkyyden mä ymmärrän, koska silloinhan se erottuu tavallaan sen niin kuin saaliin pitäisi ehkä nähdä se. Tämä on vaan mun logiikkaa. Mutta miksi ne on niin pieniä?
1: Oliko tämä kysymys nyt siis sulta vai siltä 4-vuotiaalta?
0: Häneltä, mutta mä en osannut siis vastata tähän. Sitten mä olin ihan siinä, no varmaan, että ne pystyisi huomaamattomasti saalistamaan.
1: No en ole biologi, mutta voin vilkaista ja voin mutuilla, koska sitä harrastan. Niin mä oletan, että kyse on siitä, koska ensinnäkin evoluutiossahan nyt ei sinänsä ole mitään niin kuin päämäärää, että sehän on niin kuin inhimillinen, että nehän vaan asiat niin kuin tapahtuu ja ne, mitkä selviytyy paremmin, niin sitä kautta ne ominaisuudet sitten jää. Mm. Mutta tässä tapauksessa, jos sä mietit, että mitkä niin kuin eliöt lähtökohtaisesti on myrkyllisiä, niin jokohan ne on niin kuin metsästäjiä, niin kuin jotain käärmeitä tai vaikka hämähäkkejä, eli sillä tainnutetaan se vastustaja. Tai ne on tuommoisia saaliseläimiä, niin mä oletan, että siinä on se, että jos se olisi isompi, niin sitten siellä voisi olla muita pakokeinoja. Että se voisi juosta karkuun tai se voisi taistella vastaan tai se voisi,
0: niin,
1: tiedätkö, että se on tuollaiselle pienelle öttiäiselle. Nyt sama kuin se, että vaikka on paljon kaiken maailman noita perhostoukkia ja muita. Että nehän on myös värikkäitä ja ne on just sellaisia, että älä syö minua, minä olen piikikäs tai karvainen tai jotain.
0: Niin. No, Google kertoo, että pienten eläinten äärimmäinen vaarallisuus perustuu tehokkaisiin myrkkyihin, huomaamattomuuteen ja siihen, että ne kantavat tappavia taudin aiheuttajia.
1: Hmm.
0: Niin,
1: eli ei kannata syödä, koska tulee mahakipuja ja muita.
0: Tulee mahakipuja ja pahimmassa tapauksessa kuolema.
1: Just näin. Koska sitten vastapallo on, että jos sä mietit joku biisoni, että onhan sekin niin kuin saaliseläin, mutta taas se on sitten silleen, että biisonille kannattaa ruveta ryttyilemään.
0: No ei, se ole aika uhkaavasti kuitenkin lopulta.
1: Joo. Mä oon tykännyt aina noista pienistä sammakoista ja muista. Musta ne on niin kuin ne värikkäät sammakot, niin musta ne on kauhean kivoja. Että jos harrastaisin enemmän jotain herpetologiaa, niin niitä olisi kyllä siisti vaikka lemmikkinä. Tosi mä en tiedä, miten ei varmaan niitä kaikkein myrkyllisimpiä oikein voi pitää lemmikkinä.
0: Mitäs mieltä sä oot niin kuin käärmeistä? Just vaikka joku boa ja kuris?
1: Kiehtoo. Tykkään. En tiedä, uskaltaisinko pitää, koska tiedän, että, ne on, niin kuin, että joka kesä niitä uutisia, että joku käärme karkaa ja löytyy sitten jostain niin kuin putkistoista.
0: Niin, toi on totta. Mulla on jostain syystä tommoista, niin kuin, ne on ihan söpöjä, joo. Mutta matelijat, niin aiheuttaa vähän semmoisen hrrrr.
1: Puhuttiin jonkun verran eksoottisista eläimistä, myrkkysammakoista, ja mä sanoin, että musta on hienoja, mutta en tiedä, kuinka paljon sä voit pitää lemmikkinä jotain semmoista pientä värikästä myrkkysammakkoa. Niin Teemu osasi sen verran kertoa, että nuolimyrkkysammakot saa myrkkysen muista ytyköistä, joten ne ei ole lemmikkinä myrkyllisiä, mutta ei tiedä sitten, miten ne on muuten kuinka vaikeita hoitaa. Eikös kaikissa tuommoisissa matelioissa, niin niissä on se, että pitäisi olla ne terraariot, ja siellä on aika paljon niin kuin niiden kanssa tekemistä.
0: On ja siivoamista, ja sitten hän syö just niin kuin elävää ruokaa ymmärtääkseni, ja pitäisi jotain torakoita hakea. Ja.
1: Niin musta tuntuu, että pieni sammakko syö niitä jauhomatoja varmaan.
0: Hei, mä muistan mun kaverilla oli, kun mä olin lapsini, siili, semmoinen lemmikkisiili.
1: Siis ne on hienoja.
0: Ne on, se oli niin söpö, se nimi oli Touko. Niin Touko söi semmoisia jauhomatoja just. Ja sitten se tykkäsi niinku elävänä niitä syödä, niin siellä se mupelsi kuule niitä matoja. Sitten sillä oli semmoinen ihan valtava vitriini, niinku tavallaan kotina, ja sitten siellä oli semmoista portaat, kato sillä. No niin, söpä.
1: Mä muistan, että lukio-oikeiselle ystävällä niin Sakelle terveisiä. Hänellä oli tämmöinen, olisiko hänen siskolla ollut tämmöinen joku Afrikan kääpiösiili, mitä ne nyt onkaan, mikä se on se virallinen termi. Ja mä muistan, että siitä tuli ihan meemi meidän porukassa, että koska niillä siilejä taitaa olla se, että ne talvehtii aika pitkään. Ja sitten kun ne talvehtii, niin niillä olisi aika tärkeää, että ei

0: No joo. Silleen, paras ystäväni Simo Siili.
1: Ja musta tuli, että se oli vielä se, että se oli isosiskon Siili, niin se oli tiiäksä, vähän sellainen, että nyt sit ihan, niin kuin, että tästä on vähän puhuttu. Mutta Siili ymmärtääkseni ei kuollut horrokseen, en usko, että oli näin elossa.

0: Katsotaan tässä Ylen uutista, aihe, mistä on ennenkin puhuttu Yleäksi illassa kesäaamussa, eli tämmöiset, että varastetun tavaran kauppiaat. Mä olisin maininnut sen, että ihan muutaman kerran elämässä joku on sieltä jostain repustoruunnut jotain niin kuin myymään, ja että mä vielä jollain tasolla niin kuin näen, että jossain elämänvaiheessa, jos opiskelijana se joku reppulonkero olisi saattanut kiinnostaa, mutta esimerkiksi joku sisäfile tuntunut musta aina vähän silleen, että on tosi outoa, että tää tulee täältä repusta.
1: Ja mä muistan, kun me puhuttiin tästä, niin sä olit vaan, että sä oot kuitenkin aika tarkka niin kuin kylmäketjuissa.
0: Joo, että se on asia, mikä jotenkin heti rupesi kuumottaa. Ylellä on siis pitkä juttu siitä, että esimerkiksi Helsingissä varastetun lonkeron kauppiaat kiertää terasseja. Oho. Ja tämä on nyt taas lähtenyt jotenkin käsistä. Helsingissä Vaasan katu on ihan surullisen kuuluisakin toki siitä, että siellä sattuu ja tapahtuu muutenkin vaikka ja mitä. Mutta siellä esimerkiksi tässä Ylen uutisessa, niin kun ollaan käyty Terdillä kyselemässä, niin moni sanoi, että joo, tuossa on käynyt niin kuin kiertämässä kaikki Terdet ja myydään lonkeroa ja myydään partakoneita ja myydään kuulokkeita ja sitten siellä jengi käy niin kuin autoja testailemassa, että mitä löytyy, jonkun parturikampaamon tiloihin on murtauduttu, että tämä on nyt niin kuin ilmassa.
1: Joo.
0: Mutta se, mikä mua kiinnitti tässä huomioon, on siis se, että en tiedä yllättääkö ketään, että kun on tämmöisiä katukaupustelijoita, jotka niinku varastettua tavaraa siellä sitten käy, ja monella toki saattaa olla päihdeongelmaa tai muuta, niin tässä on myös niin kuin, että tässä on tämmöinen niin kuin tinkaamisen kulttuuri. Että tässä uutisessa mainitaan, että sixpackista lonkeroa on saatettu aluksi pyytää 15 euroa, mutta nopealla tinkaamisella päästy 5 euroon. Ja sitten toinen, että käyty myymässä esimerkiksi aurinkolaseja eka 5 huntilla ja lopulta päästy 55 euroon, mikä on aika iso pudotus.
1: Toi on aika iso pudotus. Ehkä se on silleen, että niinku yritetään tavallaan vähän kuin huutokauppakeisari konsanaan.
0: Niin ja helppohan se on, että jos se tavara on varastettu, niin tavallaan, että katteet on aika kovat, joku voisi sanoa.
1: Niin.
0: Mutta tämä herätti minusta siis keskustelua muutenkin tinkaamisesta. En tiedä, onko sinulla lähellä sydäntä.
1: Ei missään nimessä siis. Mä oon äärimmäisen huono tinkaamaan ihan riippumatta siitä, missä mä olen. Mä tiedän, että ulkomailla vaikka tinkaaminen niin kuin on tosi

0: iso juttu, mutta mulla tulee siitä nolo-olo.
1: No kun tää on mulla niinku enemmän just sieltä ulkomaalta, että mä muistan, että silloin joskus junnuna, kun mekin ollaan perheen kanssa, sitten pyöritty jossain Kanariffalla ja muualla, niin sitten se on aina tullut, että se on semmoinen klassinen ehkä, mikä yhdessä vaiheessa jossain, jos sä oot ollut jossain pakettimatkalla, niin ne matkaoppaat kertoo sitä, että joo, täällä kuuluu sitten tinkaaminen kulttuuriin, että se pitää aina aloitetaan jostain summasta ja näin, ja sitten mä muistan, että mä oon jotain viikkorahoja jossain Thaimaassa, jossa on ostanut jotain, että se piraatti-DVD:tä, niin sitten siitä on väännetty, ja nyt tälleen aikuisiällä, mä en ole ikuisuuksia ehkä ollut semmoisessa kohteessa, mistä tämä tinkaaminen on niin läsnä, mä oon ruvennut miettimään sitä, että kuinka paljon kyse on siitä, että tinkaaminen kuuluu paikalliseen kulttuuriin ja kuinka paljon se on vaan sitä niin kuin turistien ukottamista. Tiedätkö sitä, että jos sä meet sinne just johonkin niin kuin hemmetin basaariin, missä myydään niitä piratti-DVD:itä, niin et onko se niin kuin paikallisella edes tarvetta tinkata vai onko se silleen, että et nahat turistit tuli, niin otetaan sitä nyt helpot rahat pois?
0: Niin, en mä. Siis jotenkin mä voisin ajatella, että se on tehty niin, että sanotaan vaikka, että siellä on 20 euroa pyyntihinta. Niin ne tietää, että ne saa siitä, että no heille riittää vaikka 8 euroa.
1: No on, niillä jotkut katteet siinä just.
0: Niin, voisiko tämä olla joku semmoinen, että sille turisti saa niin kuin, tai ylipäätään asiakas silleen, sille tulee semmoinen illuusio vallasta ja semmoinen parempi ostokokemus, että onhan mä soitan näin paljon halvemmalla.
1: No on se varmaan, ja onhan siinä monesti se, että nykyään toki eri, mutta mä muistan, että silloin just aikanaan 2000-luvun alussa oli toki myös se, että se voi olla, että suomalaiselle se oli niin kuin, että se, että sä saitte tingattua alas, oli suomalaiselle pieni raha, paikallisessa rahassa kuitenkin iso versio, että riippuu toki paljon varmaan maasta ja paikasta. Ja sitten onhan näitä myös, kyllähän Suomessakin osa jaksaa tingata. Sä just oot vaikka autokaupoilla ollut, niin kyllähän niihin välillä kuuluu semmoinen, että neuvotellaan kaiken maailman niin kuin lisävarusteista ja muista.
0: Joo, ja sitten kun niin, ja varmaan just jotkut lisävarusteet tai tommoset, niin kyllähän se niin kuin joku 200-300 euroa siinä auton hinnassa niin kuin on plus miinus nolla sille, kuka sitä myy. Niin, tai tiedätkö, että kyllähän hän jää varmasti enemmän voitolle, jos hän sen auton myy, kun hän ei sitä myisi. Niin sit se on silleen, että no annetaan tälle nyt jotain, jotta se haluaa tämän auton.
1: Mutta mä oon siis samalla linjalla sunkaan, että en yhtään osaa niin kuin jotenkin lähteä siihen niin tinkausgeimiin ja jotenkin siihen, niin kuin vaikka tavallaan varmaan joku kohta laittaa WhatsApp-viestiä, että tyhmähän, eihän se ole tyhmä, kun kysyy.
0: Niin, mutta kun tämä on niin varmasti kulttuuriero, eihän Suomessa ole semmoista niin kuin tinkauskulttuuria. Ei me mennä tonne johonkin niin kuin vaatekauppaan ja olla siinä kassalla silleen, että saisiko 20% alennusta. No et saa, miksi saisit? No jos vähän kuitenkin. Olisiko hinnassa neuvottu?

0: Lord X. Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin uutisesta, kun Helsingissä esimerkiksi varastettua tavaraa myydään. Voi olla, että Terdelläkin joku tulee tarjoamaan lonkero sixpackia ja aurinkolaseja ja ties mitä, mitä on jostain pöllitty. Ja tässä uutisessa puhuttiin siitä, että monesti ne hinnat on helppo tinkiä. Että aloitetaan 5 huntin aurinkolaseista ja loppuhinta on 50. Mainitsin siitä, että tämmöinen tinkimiskulttuuri, itsekin jäänyt mieleen, että aikanaan jossain niin kuin perhelomalla kerrottu, että täällä pitää sitten tingata. Mutta vähän tälleen jäänyt mieleen, että kuinka paljon se oli oikeasti niin kuin paikallista kulttuuria ja kuinka paljon niin kuin turisti tax. Ja WhatsAppilla tulee paljon viestejä liittyy yleisesti ottaen tinkaamiseen, että esimerkiksi vaikkapa Mikeri laittaa, että nuorena hävetti, kun isä tinki aina. Nykyään aina pakko tinki, jos mahdollista, se on osa sitä kaupan käyntiä, jos sen torikaupassa saa edes pikku alennusta en osta.
2: Kun toi on niin kuin klassikko, että lapsena me hävetään meidän vanhempia just tämmöisten niin kuin hyvin vanhempi muuva asioiden takia, kuten tinkaaminen tai muut. Aikuisena meistä tulee heidän kaltaisia ja siinä on sitten niin kuin, ei ole muuta kuin peiliin katsomisen paikka. Moni laittoi myös tästä autoasiasta, että autokaupoilla on tingattava piste.
1: Joo, Riina laittaa, että siellä niitä lisävarusteita voi neuvotella. Ville laittaa, Ville myös rautakaupoissa sanoo, että kuulemme yleensä voi tingata.
2: Mun pitäisi ostaa kottikärryt ja talikko tallille, niin okay. Ehkä mä menen johonkin rautakauppaan ja on silleen, että hei. Saisiko jotain pakettialennusta?
1: Ei kun Ville sanoi, että sun pitää kysyä, että mikä olisi se viimeinen hinta.
2: Joo, okei. Okay.
1: Sillä kuulemma saa 5-15%. Asiallinen pitää muistaa olla eikä vängätä, mutta tämä on hänen ohjeistus.
2: Mä menen mun vaaleanpunaisten kottikärryjen kanssa ja taliko. Mikä on viimeinen hinta?
1: Peetu myös laittoi, että yritysostona monessa kaupassa ja ketjussa on ihan tavallista tinkaaminen. Niin no joo, mutta jotenkin niin sitten kun puhutaan tuosta business-to-business-kaupasta, niin musta tuntuu, että siinä muutenkin se on jotenkin niin erilaista, että myydään ja ostetaan niitä palveluita. Että.
2: Jep.
1: No. Kaikki saa tingata sen verran, kun kehtaa, ja oli hyvä ohje, että kunhan on asiallinen eikä liikaa vänkää. Ei vielä tullut keltään niin kuin vaikka rautakaupan myyjältä, että ei juman kautta, se on ihan persistä.
2: Joo, mä tunnistan tinkaa. Ne tinkaajat jo ovelta, ja mä oon silleen, että mä käyn kaffella nyt, ja totta kai te toi tinkaa.

0: puhuttu vähän skeittauksesta.
1: Joo.
0: Mutta nyt mä oon sekoittanutkin asiat keskenään. Niin. Kato, kun viikonloppuna oli koffivauhtiajat. Tai siis koffivauhti lasku, mä en laskukilpailut.
1: Joo.
0: Eikö ollut?
1: En minä tiedä.
0: No näin mä oon ymmärtänyt ainakin. Ella Ossin ja tuottaja Peter Nortin Instagramissa oli videoita siellä, kun skeittilaudoilla painetaan ihan täysiä mäkeä alas. Helsingissä on siis tämmöinen Koffin puisto ja siellä järjestetään kerran kesässä tämmöiset skeittikilpailut, missä siis pointtina on ymmärtääkseni se, että katsotaan kuka laskee koviten, hienoiten ja kaatumatta semmoisen valtavan mäen alas. Mutta tämän lisäksi viikonloppuna on ollut Suvilahdessa, täällä maailmankuulussa do-it-yourself-skeittipuistossa tämmöiset kisat. Ja todennäköisesti viimeiset kisat ennen kuin Suvilahden purkutyöt tai ton skeittiparkin purkutyöt alkaa lokakuussa 2026.
1: Joo, tästä mä näin Ylen jutun. Tästä on ollut paljon puhetta, että ensinnäkin skeittipuisto, mitä on niin kuin yhteisvoimin ylläpidetty ja rakennettu, ja joka nyt sitten joudutaan näillä näkymin niin kuin hylkäämään, koska siellä sitten rupeaa tapahtumaan, siellä rakennetaan uutta kaikkea viihdekeskustelua, ties mitä.
0: Jep. Tässä jutussa kerrotaan Ylen uutisessa, että 8. kertaa järjestetty Södervik Mästres skeittikisa oli monien paikalla olleiden mukaan yhtä aikaa jäähyväiset ja jonkin uuden alku. Ylipäätään niin kuin skeittaaminen kiehtoo ihan hirveästi. Oliko viime viikolla, kun puhuttiin, kun mun mielestä se näyttää niin kuin helpolta, mutta todellisuudessahan se on ihan
1: joo, hirveän vaikeaa. Joo, sä mainitsit, että sulle tämmöiset lajit kuin skeittaaminen ja joku niin kuin lumilautailu, että ne näyttää ja päädyttiin siis siihen, että kun ammattilainen tekee sen niin jossain tuolla X Gamesissa tai olympialaisissa hyvin, niin sitten se näyttää tosi vaivattomalta, mutta itse esim. Tiedän täsmälleen, että ei muistu siihen ollenkaan.
0: Ei mustakaan. Ja just niin kuin toi, että jos sä osaat homman, niin kyllähän niin kuin moni asia näyttää tai kuulostaa helpolta silloin, jos sä olet ammattilainen. Mutta mä mietin vielä niitä vauhtikisoja. Et pointtina on siis se, että mennään niin kovaa mäkialas, kun pystytään. Niin mieti sitä, että kun se vauhtihan kiihtyy niin kuin kymmeniin kilometreihin tunnissa, niin eikö niitä pelota? Eikö niitä pelota, kun eihän ne kaikki tietenkään kaadu, osa kaatuu, skeittarit on tottunut, että voi käydä haavereita, se tulee vähän niin kuin sen lajin mukana, että sun pitää hyväksyä se, että aina voi sattua jotain. Mutta mä en ymmärrä, mistä se rohkeus tulee ihmiseen, että se niinku tieten tahtoen, ja mä en nyt dumaa, vaan mä ihmettelen ja ihailen sitä, että niinku tieten tahtoen on silleen, että mä menen tuonne parisadan metrin päähän tuonne mäen ylös, ja sit mä painan niin täpöä, kun mä pystyn tämän alas.
1: No, mutta mä luulen, että tämä on vähän sellainen itseään toteuttava ennuste, että ihmiset, jotka tuommoiseen kilpailun päätyy, on ne, joita syystä tai toista sai pelota, onko se kokemus, onko se niin kuin joku vaaran tuntu adrenaliini, mutta samalla tavalla kuin muut, että vähän sama, että ihmiset, jotka käy vaikka laskuvarjo hyppäämässä, niin. Tai ihmiset, jotka ajaa vaikka rallia. Että onhan sekin semmoinen, että tuolla kun ajetaan hirveällä vauhdilla jossain maastossa, niin siellä autot välillä lentää niin kuin ympäriinsä, mutta että tavallaan, että ihminen, joka päätyy siihen lajiin, niin ehkä se on sulle jotenkin sisäänrakennettu semmoinen niin kuin vauhdin hurma.
0: Se voi olla, mutta kiinnostaako sua tämmöiset niin kuin extreme-lajit yhtään? Onko mitään extreme lajia tai tuommoista niinku suoritusta, minkä sä voisit tehdä? Tai mikä silleen kutkuttaa?
1: No kiinnostaa. Samaan aikaan en koe olevani mikään niinku suuri adrenaline junkie, että se on syystä, että näihin ei ole päätynyt. Ja sitten just jossain tämmöisissä skeittauksissa, lumilautailuissa, surfauksissa mulle ei riitä vaan fyysinen taito. Mutta esimerkiksi just jos joku vaikka laskuvarjohyppäys, niin ei ole mulle sellainen niinku unelma, että olisin ikinä säätänyt. Mutta jos ikinä niinku päätyisi sellaiseen tilanteeseen, että se olisi niinku käsillä, että no nyt haluatko hypätä, niin kyllä mä sen varmaan sitten.
0: Oikeasti?
1: Kyllä mä varmaan lähtisin. Voi olla, että kuumottelisin ihan hemmetisti, mutta kyllä mä ehkä kehtaisin. Sama kuin joku, niin kuin kaikki benchihypyt ja muut on ollut vähän sellaisia, että vaikka niitä jossain festareillakin tarjotaan, niin ikinä en ole kokenut tarvetta, että nyt lähden tuonne kokeilemaan, mutta taas vähän sellainen, että jos jotenkin silleen niin kuin eteen lyötäisi, että no, tässä tämä on, hyppäätkö, niin ehkä.
0: Musta näistä benchihypyissä tai just tuommoisissa, niin kuin, että on se kettinki. Joo. Ja sitten se sen kanssa roikut, niin ajatuksena niin
1: kuin kettinkin virallinen termi.
0: Siis joku vieteri, en minä tiedä, naru. Niin ajatuksena se, että vaikka jossain festareilla hyppäisi, niin hirvittävä. Mähän en siis hyppäisi, mä en fyysisesti pystyisi edes, koska mua lääkäri on kieltänyt selkäni takia, että ei bensihyppää saa koskaan tehdä, ei haittaa yhtään.
1: Oliko oikeasti kirjaimellisesti bensihyppä mainittu niin kuin?
0: Joo.
1: Okei.
0: Okay. Oli.
1: Niin kuin uskon, koska se jotenkin varmaan sen selkärankaa
0: tekee. Ja sen nykäsyn takia.
1: Joo, mutta siis se, että hauskaa, että se on ollut sillä listassa, että ei vaan silleen, että ei mitään tämmöisiä ekstriimurheilua vaan.
0: No mutta kun siellä oli muutenkin siis tästä listasta, kun vähän sain semmoisen listan kotiin totta kai, ja sitten mulle kerrottiin ne leikkauksen jälkeen, mutta mä olin niin ketamiinipäissä, koska mä olin niin hirveässä kivuissa, että enhän mä muista. Mutta siellä oli siis laskuvarjohyppy, sitten siellä oli benchihyppy, sitten siellä oli ratsastus, tverkkaus. Ja mä muistan, kun se lääkäri oli mulla silleen, No, se vähän jotenkin varovasti yrittää. En niin kuin tiedä, että onko sulle sitten lähellä sydäntä niin, että tuommoinen niin kuin tverkkaus. Mä ajattelin, anteeksi, mikä? Tverkkaus. Tämä on niin kuin jotenkin hävetti. Sitten se oli vaan, että en tiedä, ootko painia tai judoa harrastatko, mutta et saa kontaktilajiakaan. Mä ajattelin, no ei toi ole niin paha, että noista vaan tuo ratsastus tekee kipiä. Mutta olin sanomassa, että ajatuksena festareilla bensi hyppääminen ei cool, mutta sitten vaikka jossain, tiedätkö, sademetsän keskellä. Mm. Että jos maisemat on hienot, niin kyllä se tavallaan vähän kutkuttaa.

0: Kesäaamuissa puhuttiin muun muassa skeittaamisesta, lumilautailusta ja muista tämmöistä lajeista. Ylellä oli uutinen esimerkiksi Helsingin Suvilahden DIY-skeittipuiston mahdollisista jäähyväisistä. Ja sitten puhuttiin siitä, että mikä ajaa ihmisen esimerkiksi tämmöisiä. Niin tommosia, kun sitten oli toinen olo, mikä Helsingissä oli siis tämmöiset niin kuin
1: vauhtikisat,
0: että mennään mahdollisimman lujaa. Niin kuin meillä WhatsAppissa ohjeistettiin jopa 100 kilsaa tunnissa alaspäin mäkeä. Niin tähän laittoi viesti Rasmus, että hänellä on reilu 20 vuotta lumilautailua takana, skeittoista vähän on off. Ja molemmissa on sellainen tietynlainen pelko läsnä koko ajan, kun on vauhtia, korkeutta tai muuta vaarallista, mutta siinä tilanteessa se pelko muuttuu jollain tavalla sellaiseksi intensiiviseksi keskittymiseksi. Ja näin mä uskon. Mä uskon, että tämä on monessa tuollaisessa lajissa.
1: Kun mä en tiedä, meneekö tämä vähän samaa. Eikö se ollut viime viikolla, kun sä sanoit, että olikohan tämä off air vai on air, mutta että kauhuelokuvat kiehtoo sen takia, että on vähän niin kuin jotain kauhua sitten olemassa.
0: Kyllä mä sen taisin mainita ihan lähetyksessä. Olen ennenkin maininnut, että itse koen, että se kauhuleffoissa kiinnostaa.
1: Niin mä en tiedä, onko se silleen, että meistä jokainen kuitenkin lopulta tarvitsee jännitystä ja tervein tapahan hankkia sitä jännitystä on vaikka elokuvat tai sitten ehkä on varmaan tämmöinen niin kuin extreme harrastus terveempi kuin sitten vaikka joku toksinen suhde, koska on niitäkin, että jotkut haluaa hakeutua vaan aina ja uudestaan ja uudestaan äärimmäisen toksiseen suhteeseen, jotta saa sitä jotain niin kuin kestojännitystä. Niin onhan tämmöinen niin kuin harrastus tai kauhuelokuvat parempi kuin sitten se toksinen suhde.
0: On, se on ihan totta. Ja, no joo, kyllä mä oon noitakin kuullut, että on, saattaa monella olla, että lähipiirissä vaikka on sellaisia pariskuntia, että sä oot kattonut sivusta, että miten ne on vieläkin yhdessä. Niin. Siinä yleensä on joku tällainen, että no mut kun toisaalta pitää olla jännitystä.
1: No jotenkin, mä en tiedä mikä tuossa niinku kiehtoo ja sitten semmoiset niinku tuhmeliinit kiehtoo. Pahat pojat. Ei minua siis, mutta joitain.

0: asia, mutta yksi spesifi asia, mistä nyt puhutaan, nimittäin hikoilu.
1: Joo.
0: Osassa meistä.
1: Niin, varmaan riippuu tilanteesta myös paljon, että en mä tiedä hikoiliko kukaan, jos sä käyt jossain, tai siis niin kuin häpeää varmastikin, että sä käyt lenkillä, niin sit se, että kehtaatko käydä kaupassa matkalla, kun on hirveä hiki, mutta jengi ehkä ymmärtää, että lenkillä voi hiki tulla, mutta sit se, että sä lähdet johonkin terdelle ja saat silleen, että oh my god, hirveet dallasit täällä kainalossa.
0: Niin, toi on hyvä pointti.
1: Niin kyllä se ehkä aiheuttaa jengissä ressiä.
0: Ressaako sua hikoilu?
1: No, vähän 50-50. Tästä on puhuttu ennenkin, että kun mä en hirveästi hikoile vaikka kainaloista, se on harvoin mulla ongelma. Sen sijaan hikoilen päästä ihan hemmetisti, mutta sitten kun mulla on aika usein lippistä ja muu, niin tämä on tämä klassinen, että sit, kun mä lippiksen pois päästä, mä pystyn silleen niin kuin, melkein kuin sulla ikkunan pesijällä kaljun vetäsemään. Mutta aiheuttaa semmoisia, että mulla esimerkiksi lippikset tasaisesti rupeaa haisee niin kuin hieltä, koska ne kerää sitä hikeä itseensä. Ja kyllä mä oon niin kuin kerran pari, silloin kun mä kävin yökerhoissa ja mähän on vanha tanssilattian peto, niin sitten siellä niin kuin tanssilattialla jossain kohtaa tajuu, että nyt on niinku pakko tätä hikeä johonkin laittaa, ja tämä tuntuu vähän niin kuin härskiltä täällä, että kun sitä niinku valuu pitkin, että se selkeä, joo, niin mutta mulla ei ole sellainen, että mä en ota sitä niinku hirveätä ressiä.
0: No kun mulkaan ei ole semmoista suurta hikihäpeää, mutta mulla on esimerkiksi ystäviä, ketkä on silleen, että heitä niinku stressaa se oikeasti tosi paljon, mikä ei tietenkään ole kiva. Eihän sitä tarvitsisi hävetä, mutta tavallaan se on aika ymmärrettävää etenkin. Mä en tiedä, onko tämä vähän sukupuolittunut juttu, nyt en ole varma, mutta voisin veikata, että naisia hävettää enemmän hikoilla kuin miehiä. En osaa sanoa, mutta tämä on veikkaus.
1: Voi olla, että jotenkin silleen, jos puhutaan niin kuin isolla katsalluksella.
0: Me naiset on tehnyt jutun aiheeseen liittyen, nimittäin moni meistä tekee kuulemma kesällä virheen sukkalaatikolla. Ja tämä virhe saa jalat hikoamaan entistä enemmän. Tässä kysytään, että kiusaako tissihiki tai jalkahiki, kun teet nämä muutokset pukeutumisessa, niin heti helpottaa.
1: Siis sori, voiko sukkalaatikolla jotenkin mokata tissihenkin suhteen?
0: Tätä mä olin kysymässä myös, että onko niin kuin sukilla ja tisseillä, siis anteeksi, korjan jaloilla ja tisseillä joku muukin yhteys kuin se, että ne kietoo ihmisiä?
1: Kyllähän ihmisellä toki on, eikö hikoilukin, että sehän on silleen verenkierrollinen asia, että tiedätkö, että mä oon joskus kuullut, että pitäisi pitää joku ranteet kylmänä tai just jotkut, että missä ne menee ne isot verisuonet, mutta en ole kyllä tällaista kuullut.
0: En mäkään. Nimittäin nyt kerrotaankin, että millainen sukka paras sukka. Asiantuntijan mukaan moni tekee kesällä virheen sukkalaatikolla. Puuvillasukka imee kosteutta itseensä kuin sieni ja kuivuu hitaasti. Tällöin jalka jää helposti märäksi ja kuumaksi. Parempi vaihtoehto on sukat, jossa on sekä luonnon materiaaleja että synteettisiä kuituja. Niissä kosteus siirtyy pois iholta ja sukat kuivuu nopeammin. Eli siis ei saisi olla puuvillasukkia.
1: Mun täytyy nyt myöntää, ja mä en tiedä yllättääkö tää ketään, mutta siis kun mä oon tosi huono edes pitää niinku kirjaa, että mitä mulla on, mistä mun vaatteet on tehty. Et mä ostan aika pitkälti vaan sillä perusteella, että mikä näyttää kivalta, ja sit mulle tulee aina yllätyksenä joskus, kun joku on silleen, että eikö työ väijostava toi sun, että toi on jotain pelkkää nailonia. Mä oon sit, en mä oon kyllä miettinyt asiaa ikinään, tai musta joskus talvella mä laitoin jonkun lainausmerkeissä villapaidan päälle, jonkun se svetari, mutta vähän on kylmää, ja sitten tuli kumppani kommentoi, että niin no joo, että se on, mä en muista mitä kangasta, mutta jotain silleen, että no ei se nyt ihan hirveästi varmaan lämmitä. Niin tässä esimerkiksi se, että mulla ei ole mitään käsitystä, mistä mun sukat on tehty.
0: Mun täytyy sanoa, että mä oon tiimivomma tässä ihan 100%. Mikä voi niin kuin yllättää ihmisiä, että kerrankin me ollaan samassa tiimissä jonkun asian suhteen, mutta mä tiedän, että moni vaikka just, jos ei nyt puhuta näistä sukista, mutta haluaa vaikka puuvilla vaatteita tai totta kai niin kuin hyvistä tavallaan kestävistä materiaaleista tehtyä. Mä oon kokenut joskus jopa no sekä ilmastohäpeää että semmoista niin kuin henkilökohtaista häpeää siitä, että mä en oikeasti tiedä, mistä mun vaatteet on tehty. Mä en tiedä. Mutta tämä sukka-asia on semmoinen, että mullahan ei tätä ongelmaa ole, koska mulla on just tietysti pelkkiä semmoisia niin kuin eurosukkia. Mä oonkin ihmetellyt, että miten mun jalat ei hikoa. Se johtuu siitä, että mulla on halpissukkia eikä mitään puuvillasukkia.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Puhuttiin äsken hikoilusta. Me naiset sivistää kansaa ja siellä asiantuntija kertoo, että jos on puuvilla sukat, niin jalat hikoilee kaikista eniten kesällä, joten kannattaa olla semmoiset sukat, missä ei ole pelkkää puuvillaa.
1: Saara täällä vähän kyseenalaistaa, hän laittaa, että kyllähän ne jalat hikoaa niissä tekokuitusissakin, mutta sitten se hiki siirtyy sukan ulkopuoliseen imevään materiaaliin, eli kenkään. Ehkä parempi kuin vaihtaa puuvillasukat pois, jos suosia hengittäviä kenkiä, ellei sateisen kelin takia tarvitse laittaa tekonahkaisia trenditennareita jalkaan.
0: Toi on kyllä ihan hyvä pointti, ehkä niin kuin mahdollisimman hengittävät kengät, kuten vomman, vaikka onko sulla tänään terveyssandaali.
1: Mulla on tänään flabberitilassa.
0: Niin, mä luulen, että se voi olla silleen niin kuin paras vaihtoehto. Mullahan on semmoiset kumiset kesäkengät ja niissä on semmoisia reikiä.
1: Siis tämä klassinen mökkisandaali. Niin
0: tämä klassinen, mutta mulla on semmoinen niin kuin päivitetty versio siitä platformit, eli korkeat niin kuin olla pitää meikäläisellä. Niin mä oon huomannut, että siinä on se, niin kuin, se on vähän plus miinus nolla, että kun siinä on ne tuuletusreijät, niin sinne tavallaan menee se tuulenvire. Mutta sitten jos mun jalka hikoilee tosi paljon, niin sinne tulee semmoinen pieni uima-allas.
1: No mä just mietin, että ne ei varmaan hirveästi ime sitä niin kuin nestettä itseensä. Että.
0: Ei, ne ei todella ime. Mutta ainakaan se kenkä ei haise. Ja mulla tuli mieleen, että minkä takia tämä asiantuntija ei suosittele jalkadeodoranttia?
1: Hyvä kysymys. Käytätkö Sikke sinne Kantola jalkadeodoranttia?
0: En, koska mulle ihan oikeasti siis mun jalat ei hikoilee ihan hirveästi, mutta mulla on yksi ystävä, kenen jalat hikoilee kesät, talvet niin paljon, että hänen kanssaan ei voi olla samassa tilassa, kun hän ottaa ne kengät pois. Niin hän käyttää semmoista jalkadödöä ja sanoo, että elämä mullistunut sen jälkeen, koska ei tarvitse hävetä sitä, että haisee jalat.
1: Joo, ja en huomio, jos kuulostin sille epäuskoiselta, se johtuu enemmän siitä, että jotenkin tämä Siken, että jos sä käyttäisit jalkadeodoranttia, niin mä olisin yllättyneempi, mutta uskon kyllä, että voi olla, koska kyllähän toi on semmoinen, mikä ihmiset taistelee, sama kuin muutenkin dödöjä on erilaisia, että on niitä, niin kuin, mitkä helpottaa sitä antiperspirointia.
0: Sitten mulla on yksi ystävä, joka laittaa dödöä myös otsaan. Mä yhtäkkiä tämmöisen...
1: Tämä kiinnostaa.
0: Niin, kun mä just rupesin miettimään siis, että jos sulla on ongelma tämän kaljun hikoilun kanssa, niin hänellä on siis semmoinen suihkutettava deodorantti. Uskaltaisin väittää, että tämä ei tee hirveän hyvää iholle.
1: Niin, mä just kysyn, että onko se siis semmoinen, että se blokkaa sen niin kuin hikoilun?
0: Sehän blokkaa se hikoilun, koska siis ymmärtääkseni dödö toimii niin, että se sulkee niin kuin ne hikirauhaset.
1: Niin, eikö se ole myös semmoisia dödöjä, mitkä on käytännössä enemmän vaan niin kuin tuoksun vuoksi, mutta...
0: Voi olla, no mutta kuitenkin tämä, niin hän suihkuttaa siis sitä niin kuin otsaan, jolla hänen otsa ei hikoile. Pitäisikö sun koittaa suihkutettavaa, kun sulla on huomenna syntymäpäivät, niin tiedätkö mitä?
1: Sä tuot mulle kuin otsadödön.
0: Saatan tuoda otsadödön.
1: No ihana, kiva kuulla tälle etukäteen mun syttelahja tälleen. Kiva pieni yllätys.

0: Katoin eilen tämmöistä uutista, että oli julkistettu, että 2000-luvun klassikko anime-sarjasta, joka olisi itselle ollut semmoinen ehkä niin kuin millä olen aloittanut harrastuksen, Naruto, siitä tehdään siis Hollywood-elokuvaa.
1: Mie näin kans tai kuulin tästä.
0: Aha, mistä sä oot tästä kuullut?
1: No tossa kylillä.
0: Okei, kylillä kuulit.
1: Kylillä kuulin.
0: Joo, Hollywoodin tätä tuotantoyhtiö Lionsgate sekä ohjaaja Destin Daniel Cretton. Destin Daniel Cretton tuttu esimerkiksi vaikkapa Marvelin Shang-Chi-leffasta vuodelta 2021 sekä tästä uudesta Spider-Manista, joka julkaistaan kun tuli ensi viikolla, sekä sitten toki on hänellä muutakin tuotantoa. Hän oli julkaissut, että hän on Naruto-elokuvaa sitten ohjaamassa ja että nyt käynnistetään myös tämmöinen suuri kansainvälinen casting call, missä etsitään sitten Naruto-sarjan päähenkilöitä, koska Narutossahan vähän niin kuin Harry Potterissa konsanaan on niin kuin kolme tämmöistä nuorta päähenkilöä.
1: Kuule, sullahan on näyttelijätaustaa.
0: Joo.
1: Sullahan on näyttelijätaustaa, sulla on CVkin on valmiina, koska sä voit laittaa siihen sun CVCen tuon Katala-luonto.
0: Joo, mikä löytyy Yleäksen Instagramista.
1: Joo, Yleäksen Radio. Pitäisikö sun hakea siis Naruto-elokuvaan näyttelijäksi?
0: Mä arvostan tätä sun niin kuin kannustavaa linjaa ja ottaen huomioon, että jos tää on niin kuin kansainvälinen haku, niin ei ole tavallaan välttämättä niin kuin ihan mahdotonta, että Hollywood-näyttelijöitä kuitenkin yleensä haetaan. Tässä on pari semmoista haastetta. Yksi on se, että tää on aina näissä niin kuin anime-versioineissa vähän kysymysmerkki, että halutaanko niin kuin kuinka Että kun kyseessä on japanilainen sarja, niin etsitäänkö vaikka japanilaista syntyperäisiä näyttelijöitä vai voidaanko lähteä sen ulkopuolelle? Voi hyvin mahdollista olla. Toinen ongelma on siis se, että nämä hahmot, Naruto ja Sasuke ja Sakura, taas riippuu toki kuinka niin kuin pysytään kiinni alkuperäisessä animessa ja mangassa. Mutta he on niin kuin 12-vuotiaita.
1: Ei mitään hätää, vaan ajat tuon parran pois, joilla tulee kasvupyrähdys vähän aikaisemmin. Niin sä voit sitten olla, kato, sä oot se luokan poika, joka ennen inttiä sai kasvupyrähdykseen jo 12-vuotiaana.
0: Onhan siinä toki muitakin ninjahahmoja, mutta mä en nyt ehkä ihan niin kuin miettinyt tätä sillä, että minä olen tässä pääosassa. Jännä siis nähdä, koska kyseessä on kuitenkin kansainvälinen tai niin kuin suuri sarja ja että käykö silleen kuin ystävässä vaikka Harry Potterissa, että tuleeko uusia lapsitähtiä nousevia. Ehkä lähtökohtaisesti tämmöisissä anime-versioinneissa niin on ollut aika paljon niin kuin hit and misses, että ne ei ole välttämättä. Niin kyllä mä näen, että ainakin tuolla niin kuin internetin keskustelupalstolta oltiin tosi skeptisiä tästä ilmoituksesta.
1: No onko sulla tämä sama, mikä monella tuli vaikka, mikä olisi ajankohtainen esimerkki, vaikka Humisevan Harjun kanssa, siis rakastettu teos, silleen kulttisuosioon noussut kirja, Emil Brontten, niin oletko, ja niin sit tuli se leffa ja sit jengi oli silleen, että no tässä on nyt kunnioitettu tarpeeksi alkuperäistä teosta ja siitä osa ei ollut oikeasti yhtään tyytyväisiä, niin onko sulla tämä pelko tavallaan, että se niin kuin sinun täydellisestä ja tärkeästä asiasta tehdään jotain, mikä voi epäonnistua?
0: Tämä on musta jännä keskusteluaihe, kiinnostaa myös 0444216888 kuulla, mutta siis mä oon lähtökohtaisesti tosi pro kaikki tämmöiset niinku versioinnit. Mun mielestä se ei niinku vie siltä alkuperäiseltä pois, musta on mielenkiintoista nähdä, miten versioidaan. Onhan ne siis tosi usein ihan hirveätä shaibaa, mutta sitten niitä ei ole pakko vaan niinku katsoa. Ja sitten toi, että kuinka pyhitetään, että kyllä mun mielestä on myös hyviä semmoisia versiointeja, että ei olla niinku ihan 100% pyhiä sille alkuperäiselle teokselle. Joku vaikka The Boys TV-sarja, mä oon lukenut aikanaan ne sarjakuvat, ne on aikansa tuote. Mun mielestä okei, myös siinä sarjassa loppuun kohde vähän niin kuin plot, mutta että se alku oli niin kuin parannettua mun mielestä siitä sarjakuvasta. Ja sitten se, että just tälleen vaikka anime-harrastajana, että sieltä löytyy näitä Death Note-versiointeja ja vaikka Cowboy Bebop Live Action-versioinnista ihan hirveästi tykätty. Musta se oli ihan ok. Niin mä oon kyllä sama kuin mä tykkään cover-biiseistä. Sama kuin mun mielestä, että se, niin kuin, että se ei vie siltä alkuperäiseltä pois.
1: No kun tää on mun mielestä näkökulma, mikä unohdetaan silleen tässä keskustelussa. Nyt toi cover-biisi on vaikka hyvä esimerkki. Että meillä on silti olemassa se alkuperäinen. Mä ymmärrän, että jos se tuotos vaikka häpäistään, tai siinä ei kunnioiteta, tiedätkö, jotenkin silleen jotain ihan todella ilmiselviä asioita. Mutta sitten mä luulen ainakin, että jotkut sopimusneuvottelut, enhän mä voisi olla silleen, että no mäpäs teen tästä nyt Humisevasta Harjusta niin kuin elokuvan. Kyllä siinä on aikaiset sopimusneuvottelut ja tälleen. Mä tiedän vaikka, että jos tehdään Suomessa musikaaleja, niin on olemassa sellaisia musikaaleja, mitä täällä ei pystytä tekemään, koska niitä tavallaan niitä diilejä ei
0: on tiedyt määräykset ja tiedyt ja näin se pitää tehdä. Kyllä, kyllä.
1: Niin, että tavallaan mä niin kuin fiilaan tota pointtia, että viekö se mitään pois siltä alkuperäiseltä. Toki mä ymmärrän sen henkilökohtaisen pettymyksen, että jos sä tykkäät ja rakastat jotain tosi paljon, niin sä oot pettynyt, koska lähtökohtaisesti mä luottaisin enemmän omaan mielikuvitukseen, mitä sä voit käyttää vaikka kirjaa lukiessa, kuin siihen niin kuin tuotokseen.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin siitä, kun ruvetaan versioimaan jengin lempparikirjoja tai tässä tapauksessa esimerkiksi manga- ja anime-sarjaa. Oli uutinen, että Naruto 2000-luvun aika iso anime-sarja. Esimerkiksi itselle sellainen, että kyllä mä väitän, että jos joku sanoo, millä mä oon niin oikeasti. Että toki sitä en ollut katsottua Pokemonit, Digimonit, Muumit, mutta se on ollut ehkä semmoinen, että jaa, tätä tämä anime on. Niin Naruto on kattonut. Niin sitten on tuossa siis Hollywood-versiointia ja fanit on vähän skeptisiä. Ja mä sanoin, että mua ei sinänsä haittaa. Että mua kiinnostaa kaikki tämmöiset uudelleen versioinnit ja musta se ei välttämättä alkuperäistä pois, vaikka se olisikin ihan hirveätä shaibaa, mutta toki sormet ristissä, olisihan se kiva, että se olisi kiva.
2: Niin, olisihan se kiva, että se olisi kiva. En mä sitten tiedä niin kuin tavallaan, tai musta on mielenkiintoinen keskustelu siitä, että mikä tekee siitä huonon, jos se on huono. Eikä nyt pelkästään niin kuin Naruto-elokuvasta, koska sehän ei ole vielä edes tullut, vaan niin kuin ylipäätään, mikä tekee sitten niistä leffoista huonon. Onko se enemmän se kokemus, onko se se, että siinä on huonoa kuvaa, onko se se, että siinä on paskat näyttelijät, niin kuin mikä se on, mikä

0: tässä vaihdettiin jonkun sukupuoli tai jonkun niin kuin ihon värityylisesti, jotka sitten taas toisaalta tuntuu aika niin kuin, on toki itsekin keissejä, missä sitten se on jotenkin silleen, että se oli iso osa tätä hahmoa, että se nyt onkin niin kuin vaikka mies, mutta loppupeleissä ne tuntuu monesti aika turhilta ja sitten samaan aikaan mä myös tiedän kyllä sarjoja, missä se on niin kuin hyväkin muutos, että saatu muuttaa kuin hahmo. Kai se on päässä, että saadaan kiinni siitä niin kuin jotenkin sielusta ja sydämestä.
1: Niin se voi olla. Taru kirjoittaa hyvin yleensä WhatsAppiin, että ennen saattoi ärsyttää uudet versiot, mutta sitten onneksi ymmärsin, että eihän ne uudet versiot pois niitä vanhoja omia lemppareita. Omana esimerkkinä Ylpeys ja ennakkoluulo. Siitä on tehty elokuvia ja sarjoja vaikka kuinka monta, mutta vain yksi suosikki, minkä jaksaa katsoa aina uudestaan ja uudestaan. Mullahan on tämmöinen lähihistoriasta parin vuoden takaa kokemus, missä me joudun ihan oikeasti monta päivää käsittelemään mun suurta pettymystä elokuvaa kohtaan. Ja kyse on siis, mulle niin kuin ehkä tärkein kirja mun elämässä niin kuin yläasteelta on Viljatuuli ja Huotarisen Valoa, valoa, valoa, mikä kertoo tämmöisestä nuoresta tyttöpariskunnasta tai kavereista, ketkä rakastuu ja sitten, en nyt halua spoilata, mutta siinä käy kaikkea ja joo, edetään haastavia aikoja. Ja mä oon silloin niin kuin tajunnut, mä oon ollut 8-luokalla ja lukenut sen sitä 3. kertaa ja tajunnut, että god damn it, nää on tyttöjä molemmat. Että se on ollut mulla jotenkin tämmöisen niin kuin seksuaalisuuden monimuotoisuuden takia. Tällaistakin voi olla. Se on antanut tavallaan luvan tiettyihin asioihin. No, ymmärrettävästi. Tämä on mulle rakas ja tärkeä teos. Se on upea kirja. Se on voittanut muistaakseni Nuorten Finlandia-palkinnonkin. Siinä on tosi kaunista tekstiä. Ja ylipäätään Viljatuuri ja Huotarisen kirjat on hirveän hyviä ja laadukkaita. Myös tarinankerronnallisesti. No, tästä tuli elokuva vähän aika sitten. Pari vuotta sitten. Ja mä odotin sitä kuin kuuta nousevaa. Ja se itse elokuva on oikeasti laadukas, hyvä. Siinä on ihan sairaan kaunista kuvaa. Se on niin kuin tosi semmoinen viipyilevä ja siinä on saatu ne hahmot mun mielestä niin kuin näyttämään ja kuulostamaan siltä, mitä se kirja kertoo. Mutta ei se ole sama. Se ei missään nimessä ole sama. Mä olin se, että ei toi näytä tolta. Mitä te olette laittanut ton näyttä tolta? Miten niin noi menee nyt tonne? Tai tiedätkö, että se on mulle niin tärkeä, mä olin luonut siitä niin erilaisen mielikuvan, että vaikka se leffa itsessään oli oikeasti hyvä, niin mä en pitänyt sitä juuri minään silloin ekalla katselukerralla sen takia, että ei ole sitä alkuperäistä voittanutta. Ja silloin mä oon tehnyt saman päätöksen kuin Taru. Ollut silleen, että ei ne uudet versiot poista niitä vanhoja omia lempareita.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Nyt mulla on toimittaa ilouutisia kaikille lapsiperheille, mistä löytyy koira. Ja miksei ihan kaikille niin kuin ihmisille ylipäätään, koska luulen, että tässä on oltava joku yhteys. Että ei koske pelkkiä vauvoja.
1: Mutta okei. Okay. Mä mietin, onko tämä enemmän lapsiperheille vai niille, kello on koira, mutta...
0: No, hear me out. Pohditaan.
1: I let you cook.
0: Yeah, let me cook. Koira tähän liittyy hyvin vahvasti. Nimittäin uusi suomalaistutkimus on löytänyt koirakodin pölystä vihjeen vauvojen vähäisempään sairasteluun.
1: Mm.
0: Suomalaistutkimus löysi nimittäin kodin pölystä koiraan liittyviä mikrobeja, jotka yhdistyvät vauvojen vähäisempään sairasteluun. Tässä tutkimuksessa seurattiin yli 360 lasta ekan ikävuoden ajan ja sitten analysoitiin kodin pölyn mikrobeja. Millaista pölyä siellä siis on. Ja tutkimus oli havainnoiva, eikä osoita varmaa syy-seuraussuhdetta koiran mikrobien ja terveyden välillä, mutta vaikuttaa siltä, että niissä koirakodeissa vauvat sairasti vähemmän. Onko tämä sama, kun kautta aikain on oltu silleen, että no lapset, mitä enemmän ne siellä syö matoja ja multaa ja hiekkaa vähän, niin eipä ainakaan sairastu, että vastustuskyky nousee.
1: Kyllä tämä mun mielestä siis samaan kategoriaan menee, klassinen tämmöinen lentävä lause, klassinen tämmöinen vähän niin kuin maalaisjärki homma vaikka, ja sehän on hyvä, että tiedätte tutkitaan, mutta tämä, että tavallaan, että kyllä se on hyvä vaan, että siellä pyöritään mudassa ja mullassa ja muuta. Ja on mulla muistikuva, että just, että allergiat vaikka, että niitä on inasen vähemmän, toki puhutaan tilastoista, että yksityistä ihmistä vaikea sanoa. Ja en mä ole sitä yllättynyt, että se koira, koska, että okei, nyt puhutaan koiramikrobeista. Mä en tiedä, onko ne niin kuin kirjaimellisesti jotain niin kuin vaan koirasta lähteviä, vaan kyse siis siitä, että kyllähän koira myös tuo mukanaan ihan hirveän määrän kaikkea saibaa, ei millään pahalla, mutta se, että, samassa taloudessa niin koira käy syömässä kakkaa ja tunkemassa nenäänsä toisten koirien pyllyyn ja sitten se nuolee sitä lasta ja näin, niin kyllä se niin kuin,
0: pakkohan sen on
1: kyllä mä niin uskon, että siinä joku cross-kontaminaatio on.
0: Niin, ehkä kukaan meistä ei ole niin kuin saastunut ilman jotain kontaktia,
1: niin.
0: Olettaisin.
1: Ja tämä ei ole siis nyt mikään dissaus koirille.
0: Ei, ei vaan siis, kun nehän on saastaisia, siis mä yksi päivä näin, kun Hilma söi ihmiskakkaa.
1: Niin, ja varmasti menee siis toisinpäin myös, että se vauvakin saattaa siellä niin kuin, ties mitä, koiran kakkoja nostella ja sitten hieroa käsiä ja sinne koiran naamaa, että tiedätkö, 50-50.
0: Voimakkaan yhteys nähtiin kuulemma Basteruella bakteerisuvulla, joka liittyi erityisesti vähäisempiin kuumeviikkoihin. Tämä mikrobi bakteeri tunnetaan etenkin eläinten puremiin liittyvistä haavainfektioista. Mm. Kuulemma siis vähemmän antibiootteja näillä vauvoilla, keneltä löytyi kotoa koira. Ja ylipäätään tuommoisia niin kuin kuumeviikkoja ja hengitystä ja infektioita. Ja tutkijat korostaa tässäkin jutussa, että on havainnoiva, joten sitä varmaan syy-seuraussuhdetta ei ole. Mutta mun mielestä tämä kuulostaa niin kuin maalaisjärkiseltä. Kyllä mä olisin uskaltanut mutuilla ja väittää, että niin kuin perheet, missä on koira tai vaikka joku maatila tai jotain, niin kyllähän sä olet siellä kosketuksissa luonnon kanssa ihan eri tavalla kuin sitten vaikka kun niitä ei ole.
1: Joo, siis mä osaan tähän mitään sanoa.
0: Yksi asia tuli.
1: Okei, mulla on,
0: sano.
1: Mä sanon tähän väliin. Mulla on yksi tähän ehkä semmoinen niin kuin vasta-argumentti.
0: Mä arvasin, että nyt
1: käydät. Ihan nyt vaan tälleen niin kuin opponoidakseni, koska mä olin tässä nyt ehkä liian silleen, että joo. Että just maalaisjärki sanoo. Ja moni sanoo sitä, että no mitä enemmän se lapsi saa myös, niin kuin, että antaa sen imeskelle kiviä maasta. Niin on myös tämmöinen, niin kuin, mulla on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen tosielämän esimerkki.
0: No.
1: Seppälän vomma istuu tässä vastapäätäsi. Mä en ole ikinä kipeänä. Ja mä en ikinä myös ole missään.
0: Tarkoitatko siis, että jos ei vaan mene mihinkään?
1: Niin, että toisaalta se, että mä oon siellä mun kodissa hermeettisessä ympäristössä.
0: Alasti.
1: Niin kyllä sekin auttaa vastustuskykyä.
2: Yle.
1: Puhuttiin Siken uutisesta, että koirien läsnäolo lapsiperheessä voi parantaa vastustuskykyä vauvoilla.
0: Näin on, ja Vomma sanoi, että yksi hyvä tapa parantaa myös tai olla niin kuin vähemmän kipeä on se, että ei mene mihinkään.
1: Eikö mä oon siis oikeasti tätä
0: mikä on hyvä pointti.
1: Mä oon siis oikeasti miettinyt tätä elämässäni, koska mä oon ollut niin kuin historiallisesti tosi vähän niin kuin joudun saikuttaa ikinä ja on kipeänä. Ehkä myös ennen koronaa siinä saattoi olla pieni semmoinen työnarkomania, että mä tulin töihin anyway. Mutta mulla ei ole hirveän pahoja niin kuin sairastumista. Mä pohdin sitä, että mistä se johtuu. Että onko se niin kuin puhdasta genetiikkaa vai just, että kun en mä oon mikään... Että mun elämäntavoilla voisi kuvitella, että mä en olisi niinku mikään aivan niinku...
0: immuuni.
1: Niin, mikään terve kuin pukki.
0: Siis ja sitten mä joskus
1: täysin, että se johtuu siitä, että mä istun aika paljon himassa koneella, että mä en niinku altistu.
0: Mutta se voi johtua myös siitä, että joillainhan on vaan parempi vastustus.
1: No siinä on myös totta.
0: Ainoa asia, mitä mä kaipaan mun vanhassa ammatissa, huom ainoa, tai no kyllä mä kaipaan, mutta en vaihtaisi työtäni, tätä työtäni enää pois, mutta mä oon siis ollut lasten kanssa paljon tekemisissä.
1: Niin sä kaipaat niitä kaikkia noroviruksia ja muita, mitä esimerkiksi köpikallio pelkää.
0: Kun mä kaipaan sitä mega, siis sitä vastustuskykyä, mikä tulee. Siis sä menet päiväkotiin tai kouluun töihin, ensimmäisen puolen vuoden aikana sä sairastat kaiken, aivan kaiken mahdollisen. Tulee norovirus, tulee joku akuutti ripulitauti, kuume, ylähengitystieinfektio, alahengitystieinfektio, keuhkokuume, siis ihan kaikki you name it. Sen jälkeen sä et ole kipeä. Siis, okay. Siis ainakin mun niin kun, kokemuksen mukaan ja empiirisen tutkimuksen mukaan, mitä on seurannut ympärillä, niin tarha tätien ja setien ja muiden vastustuskyky on käsittämätön. Mulla on siis jopa lapsi oksentanut mun, niin kun, tiedätkö, mun päälle, tai vaikka yksi vauva sylkäs kerran mun suuhun. Mulla ei tullut mitään.
1: Mä en epäile, koska se on totta, että varmasti siinä saa aikamoisen niin kun immuniteetin. Toisaalta mä mietin vaan sitä, että kun lapsiperheessä on tämä ilmiö, että kun alkaa se just joku niin flunssakausi, ja sitten lapsi menee päiväkotiin ja tulee takaisin ja tartuttaa kaikki muutkin. Mutta onko siinä sitten se, että kun te hoitajat olette tavallaan koko ajan tekemisissä näiden
0: olla.
1: Kanssa?
0: Ja joo. Sitten yleensä lapsiperheessä on toki vanhemmatkin tulee välillä kipeäksi, mutta lapsethan tartuttaa toiset lapset.
1: Niin.
0: Eli lapsi on vaan heikompi kuin tarhatäti. ei ole päiväkotityöntekijän voittanutta. Ei immuniteetiltään, ei osaamiseltaan, ei kestokyvyltään, ei miltään.
1: Miettikää, että tämä nainen on ollut päiväkodin tätinä, joka täällä latelee, että lapsi on vaan heikompi kuin päiväkodin täti.
0: Mä oon kasvattanut pieniä ihmisiä. Ja mä oon sitä mieltä, että ne on heikkoja. Sen takia niistä on tullut kova päitä. Mä oon sanonut, että täällä ei heikot pärjää. Täällä pitää olla raju.
1: Laajempi.

0: tulee aina semmoisia, mitä sanoisi, iltapäivälehtien uutisia, joiden otsikot hymähdyttää ja naurattaa sen niin kuin dramaattisuuden takia.
1: Joo, tiedän.
0: Nyt löysin semmoisen Ilta-Sanomilta. Otsikko menee näin. 3 erityisen huonoa karkkia terveydelle. Lainaus, hyvinkin haitallista. On kuulemma tiettyjä karkkeja, joita terveydenhuollon asiantuntijat suosittelevat vielä vähemmän kuin muita.
1: Mun mielestä ainakin jossain yhteydessä mä näin, että hammaslääkärit vihaa, että kaikki semmoiset tahmeat, jotkut niin kuin merirosvokarkit ja muut, mitkä
0: niin tuonne
1: hampaisiin. Joo, mun mielestä ne on semmoinen. Toinen, mitä mä epäilen, että suutisessa mainitaan, onko niin, että oliko salmiakki, että se jotenkin nostee verenpaineita?
0: Hyvä vomma!
1: Joo.
0: Lakritsi ja salmiakki voivat kohottaa verenpainetta ja vaikutus voi kestää useita viikkoja. Tämähän on ihan perus, jos on kärsii, mulla esimerkiksi tosi matalat verenpaineet ollut aina, niin...
1: Senkä takia sun on ajopastillit.
0: Totta. Ajopastillit mulla vaan sen takia, että it's a vibe. Siitä tulee vapauden tuntu.
1: Sikellä on siis viime aikoina, se on vähän väliä tarjoamassa tälle pienestä askista jotain karkkeja. Sitten myös kysyin, että miten sulla nyt on jotain tämmöisiä ihme tervakarkkeja täällä, niin vastaus oli, että ne on ajopastillit. Eli kun sulla on ollut tuossa eka sulla auto lainassa ja nyt sä sitten hommasit oman auton, niin... Mä en ole miettinyt, että tää on tämmönen sulla niinku verenpaineen nostattaja.
0: No, se voidaan ajatella sitä mun verenpaineen nostattajana. Toki sitä ei liikenteessä tarvitse, koska muut autoilijat huolehtii siitä, että minun verenpaine nousee. Mutta mä muistan siis, mulla sanoi kerran terveyden terkkari, että no okei, jos sun laskee nämä paineet näin alas, mä olin ehkä yläasteella, niin otat vähän salmiakkia, niin ne nousee.
1: Ei
0: ne noussut. Vaikka mä siis vedin pussillisen salmiakkiin, niin mun ei noussut. Mutta kun osalla oikeasti nousee, että on silleen myös yksilöllistä. Sitten kuulemat tahmeat ja kirpeät karkit ovat hampaille erityisen haitallisia. Tahmeat karkit pysyvät suussa pitkään ja kirpeät sisältävät hampaille haitallisia happoja, eli kiille menee, kato.
1: Mähän sanoin. Tästäkin mun mielestä joskus puhuttu ihmisille, on ollut hammasraudat, niin mun mielestä moni on kuullut tämän lauseen, että et sit syö mitään merkkareita, koska ne jotenkin niin kuin erityisesti jää sinne sitä hammasrautoihin ja repiin.
0: No, mulle ainakin iloinen juttu suklaan ystävänä. Suklaa on vähemmän haitallinen, koska se sulaa nopeasti suuhun. Ja sitten tullaan siihen, mikä sai mut hermostumaan. Kato, kun tiedät sä, kun on just näitä, että no, että kyllä se porkkanakin on herkku.
1: Joo.
0: Kyllä se porkkana vie makennellään. Ota siitä porkkana. Minä laitan se porkkana sun perseeseen oikeasti, jos tällaista mulle ehdotat. Nimittäin parhaita ovat ksylitolilla makeutetut makeiset. Ai, että mä ottaisin jonkun ksylitol-pastillin lauantaina, kun mulla on karkkipäivä. Herra Hakkaraisen pastillin, niinkö? Ei tule kesää.
1: No onhan niin, no, niin. Ehkä ksylitoli pastillit just enemmän itsekin koen silleen niin kuin purkkatyylisenä, mutta että on ne varmasti terve, se on ihan totta.
0: No joo, mutta ei siitä, ei voi olla silleen. Tämä on sama kuin ex-Pippa Laukka sanonut, olet mitä syöt ohjelmassa Vikille, että tomaatti on herkku.
1: No joo, en ole ehkä ihan samaa mieltä, mutta joo.
0: Joo, no ensi kerralla kun mä otan ksylitol pastillin, niin mä syljen sen vaan pois suusta, ihan vaan protestina. Jos joku ajattelee, että se toimii niin kuin karamellikorvalla. Puhuttiin Ilta-Sanomien uutisesta, missä asiantuntija kertoo, että mitkä karkit on erityisen haitallisia ja ihmisen terveyden.
1: Ja sitten erityisesti järkytty, kun tässä oli sitten tämmöinen klassinen, tai aina klikkiotsikoissa, että tämä on paras tapa välttää krapula, älä juo. Niin vähän sama, että tämä herkku on paras. Ksylitolipastillit, sä olit sen mieltä, että ei missään nimessä voi.
0: Ei.
1: Ksylitolipastillia kutsua herkuksi, niin WhatsAppiin tuli useampi viesti, että vedäppäs karkinkorvikkeena kilo ksylitolipastillia, niin voi olla vattalla vähän asiaa.
0: Niin.
1: Näin kommentoi esimerkiksi Sami.
0: Nimenomaan, ja siis itse asiassa nyt kun tuli vattapuheeksi, niin mulla on ollut viime aikoina vähän haasteita mun vatsan kanssa.
1: Ootko syönyt paljon ksylitolia?
0: En vaan, kun mä rakastan tulista ruokaa yli kaiken, mutta mun sietokyky on loppunut kuin seinää. Mä en tiedä, onko mun niinku kroppa niin sekaisin tästä, että nukkuu vähemmän vai mitä, mutta siis mulla on nyt 3 kertaa viimeisen viikon aikana käynyt silleen, että mä syön vähän, ihan vähän jotain tulista. Ja sitten menee 4 tuntia, niin mä oon siis seuraavan tunnin istun vessassa.
1: Okei. Okay.
0: Niin tähänhän ei voi mitään ksylitolpastilia nää kaveriksi ottaa. Mieti, mitä sitten käy.
1: WhatsAppilla viestiä. Meillä on kuullut ihan täällä myös hammashoitajaa nyt liikenteessä.
0: No niin.
1: Nette on sun kanssa samaa mieltä, etteikö ksylitolituotteet mene karkista, mutta hän ymmärtää sen väitteen. Lähes kaikki, mitä syömme, erityisesti sokeriset herkut, aiheuttaa happohyökkäyksen suuhun, mikä kestää 30 minsaa. Happohyökkäys uusiutuu joka suupalalla. Mieti, että katsot 2,5 tuntia elokuvaa ja napostelet sen ajan karkkia. Bakteerit saa jatkuvasti ruokaa 2,5 tuntia.
0: Mikä hänen nimi oli?
1: Nette.
0: Nette, voisitko kertoa, just tänään viimeksi mietin tätä, kun olet tolleen niin kuin hammasasiantuntija, eli hammashoitaja. Niin onko tämmöisellä niin kuin ruokakaupasta tai päivittäistavarakaupasta saatavalla suuvedellä jotain niin kuin hyötyä? Onko sitä hyötyä hampaille vai onko se vähän vaan niin kuin myyty meille semmoisena raikasteena? Koska mä siis käytän, olen käyttänyt pitkään ja Se kuuluu mun niinku ilta- ja aamurutiineihin, mutta mä oon alkanut miettiä, että onko siitä niinku mitään hyötyä. No ja päivittäistavarakaupasta saatavilla. Mä ymmärrän erikseen niinku apteekista saatavat.
1: Nette tai joku muu varmasti voi kertoa minun ymmärrykseni, että tämä on taas hyvin tämmöistä vomma mutuilee jostain internetistä luettuaan, niin mä oon ymmärtänyt, että ei sitä nyt varmaan haittaakaan ole, mutta se on vähän semmoinen niinku pieni plussa, että ei se ainakaan niinku korvaa missään tapauksessa jotain hampaidenpesua, ja mä oon ymmärtänyt, että ei se nyt välttämättä niinku välttämätön ole, että se on, et isoin on se, että ehkä henki haisee hyvältä.
0: Ja sitten mä oon nähnyt tämmöisiäkin, että
1: saatan olla todella väärässä.
0: No, mutta nette varmaan kertoo meille 044-421-6888. Kun mä oon nähnyt myös tämmöisiä väitteitä, että joitain suuvesiä ei saa laittaa heti, kun on pessy hampaat. Niin yritä tässä sääntöön maailmassa pitää huolta niin kuin hammasterveydestä. Somahdotonta.

0: Ja itse katsoin tässä uutista liittyen kierrätyskeskuksiin.
1: Hei, lempipaikkojani.
0: Onko näin?
1: No mä tykkään kierrätyskeskuksista. Aika usein teen kaikkia löytöjä. Siellä on hienoja kuppoja ja kippoja ja muita.
0: No, Ylellä on uutinen siitä, kuinka kotkalaisen kierrätyskeskuksen eteen on dumpattu jääkaappi. Hei. Ja tämähän ei ole hyvä siitä, että he jääkaappeja ottaa edes vastaan. Ja sitten he joutuu tavallaan omilla rahoilla hankkiutuneesta eroon, koska kierrätyskeskukset ja muut kirppikset, niin ei ne ole niinku automaattina mikään niinku kaatolava, mihin voi vaan kaiken tuoda.
1: Tiedätkö se, mikä mua niinku harmittaa aika usein, tai ainakin sille aika ajoin?
0: No.
1: Ihmisten tommonen niinku kauniisti sanottuna hölmöys, että kun kuulee just näitä, että tavallaan oman laiskuuden takia viedään vaikka just johonkin sorttiin tai kierrätyskeskukseen, niin asioita, mitä tietää, että sinne ei saa viedä. Tai sitten vaihtoehtoisesti mä tiedän, että esimerkiksi taloyhtiöiden roskakatoksista saattaa löytyä niin kuin kaikkea.
0: Ja voin, rikos on jo vanhentunut, niin voin myöntää, että olen ollut mukana jossain muutossa, missä on oltu silleen, että mihin hemmettiin tämä viedään tämä sohva ja kaivattu jostain Facebookin roskalavat ryhmästä, että no tuolla on lähi roskalava. Näinhän ei saisi tehdä, koska se menee sen taloyhtiöiden laskua, se on heitä varten, mutta myönnän, että tämä on joskus jossain kaverin muutos tehty.
1: Joo, ja sitten niin kuin, kun esim. Ymmärtääkseni jääkaappi, niin aika paljon tämmöiset elektroniikkaliikkeet vastaanottaa niin kuin vanhoja kodinkoneita. Mun ymmärtääkseni.
0: Joo, ja sitten eikö se aika klassinen, että jos sä ostat uuden jääkaapin, että monelta firmalta saa semmoisen, että he vie sitten mukanaan sen vanhan.
1: Mutta tavallaan, jos tuossa on ollut mahis jo viedä se johonkin sorttiin, eli kierrätyskeskukseen, niin miksi sä et ole vaan vienyt sitä sitten niin kuin sinne elektroniikkaliikkeen pihalle? Koska mä oon kerran vienyt vanhan tyyliarkkupakastimen tai jonkun yhden muuton yhteydessä, ja siis me vaan vietiin se sinne, ne oli silleen, okei, kiitos, ne otti jopa pois sen sieltä autosta meidän puolesta. Niin kuin, että ei se ole niin vaikeaa.
0: Mä haluaisin uskoa, että tää on enemmän tyhmyyttä kuin niinku ilkeyttä. Tiedätkö, tälleen...
1: Kulkee käsi kädessä tämmöisissä asioissa.
0: No joo, mutta siis tiedätkö se, että musta tuntuu, että monella on päässä se, että no, mulla on huonekalu, missä pitää päästä eroon. No eikö ne tuolla kierrätyskeskuksessa niitä halua? Käympä vaan tiputtaa sinne, ne hoitaa sen. Ja sitten ei mietitä just sitä, että no kun ei ne vaikka jääkaappeja välttämättä myy. Ja sitten se, että he joutuu sitten hankkiutusta eroon, että ei se niinku maagisesti sieltä mihinkään häviä.
1: Niin, ja eikö se mene silleen niinku vaikka noissa taloyhtiöissä... Että sitten jos tulee sieltä joku ekstra lasku, niin sitten se jakautuu tavallaan osakkaiden kesken.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tavallaan sitten muut joutuu maksaa siitä. Mä ymmärrän sen houkutuksen. Mä olen itsekin ollut monta kertaa semmoisessa tilanteessa, että mä voisin vaan niinku dumppaa tämän tonne. Vaikka jonkun, en mä tiedä, nojatuolin. Mutta mun ainoa vinkki. Tänään selkeästi mä jaan vinkkejä ihmisille.
0: Aina tulla vinkkejä.
1: Tehkää grab this juttu. Eli laitatte sinne, jos asutte yhteisöllisessä talossa, eli vaikka niinku, kerrostalo. Joku pien omakotitaloalue, saa ottaa osasto. Minä olen saanut kerran yhdeltä Exceltä niin semmoisen aivan valtavan nallen. Joo. Siis se oli niin kuin minuakin isompi ja mä olisin, että mä haluan tästä nyt eroon. Mä menin sen sinne Craptis-osastolle ja meni ihan oikeasti 1,5 minuuttia, niin joku sen oli sieltä ottanut. Hirveän kätevä.

0: Puhuttiin Ylen uutisesta. Kotkassa on tämmöistä käynyt, että kierrätyskeskukseen on tuotu jääkaappi ja ihmiset ei sitä mieti, että kyseinenkin Kotkan kierrätys- ja avustus ry on vapaaehtoistoimin. He joutuu sitten itse maksaa, että sitä päästään eroon siitä jääkaapista. Ja yleisesti ottaen tässä puhutaan siitä, että erilaisilla kierrätyskeskuksilla ja muilla on eri resursseja. Että selvittäkää, mitä sinne saa viedä. Ei ole mikään kaatopaikka. WhatsAppin puolella herättää paljon keskustelua. Mm-hmm. Esimerkiksi täältä tulee myös viestiä Arilta. Sitten on myös soramontut. Niihinkin kuskataan kaiken maailman paskoja.
1: Oh my god.
0: Nimimerkillä yhden keittiön kaapiston kodinkoneineen putsanut omaan piikkiin. Sitten tulee myös viestiä, kun sä sanoit, että sun vinkki on se, että mieluummin tämmöinen taloyhtiön grab this tai grab this room, että saa niin kuin ottaa. Mutta kyllä tänne myös jengi laittaa, että ongelma on se, että siinä pitäisi olla systeemi, että sinne ei saa viedä rikkinäistä tavaraa. Ja jonkun pitää ne sieltäkin viedä roskiin, koska muuten se paisuu sitten, että jos sinnekin saa viedä kaikkia rikkinäisiä.
1: No mä ymmärrän ton. Meillä se on toiminut hirveän hyvin. Se on vaan semmoinen yksi pieni laatikko. Mä en tiedä, kuka tän on aloittanut.
0: Mutta siinä on ehkä se, että se on laatikko.
1: Mut kun on siinä ollut niin kuin yksikin kerta, niin oli siinä useampi laatikko ja sitten vaikka joku niin kuin semmoinen rahi. Kyllä ne siitä katoo. Okay. Mutta ehkä tämäkin voisi olla silleen, että se on sitten sen ihmisen vastuulla, kuka sen siihen vie. Että voisihan siinä lukea vaikka, että mikäli tavarasi ei katoa 3 vuorokauden kuluessa, viethän ystävällisesti tiididi pois.
0: Siis mun mielestä meidän taloyhtiössä on tämmöinen huone, mistä mä oon puhunut, että se on täynnä kaikkia vanhoja tekniikan maailmanlehtiä ja dekkarikirjoja. Niin mun mielestä siellä niin kuin taloyhtiön säännöissä lukee, että jos tuot jotain ja se ei sieltä lähetty yli niin kuin viikkoon, niin vie se niin pois mukanasi. Mä en tiedä, tapahtuuko tämä, koska mun mielestä siellä on samat tavarat aina ja se on myös syitä, miksi mä en itse sitä käytä, koska mä haluan sitä vastuussa tavaroista, mitä mä sinne vien. Mutta WhatsApp tuli myös viestiä, että kyllä se toisen romu on toisen aarre. Elvira taas laittaa toriin annetaan osioon. Aivan kaikki on tultu hakemaan kotiyvältä 24 tunnin sisään. No toi on oma hommansa, mutta oon mä näistäkin kyllä kuullut, että sit siellä torissa, jos sä olet ilmaiseksi, niin jengi tulee kyllä vääntää. Mutta hän on kuulemma vanhan reitittimen saanut myytyä pois tai nois annettua pois.
1: No siis kun toi on silleen mun niin kuin kokemus, ihan näin on hyviäkin kokemuksia, mutta mun kokemus tämmöisistä just roskalava-ryhmistä tai annetaan osastoista on se, että sitten siellä on joku silleen, että no minä tuun hakemaan 2 tunnin päästä, eikä sitä ikinä näy. Mulla menee niin kuin ihan saman tien hermo.
0: Mutta nyt kun tämä tuli puheeksi, niin mulla on sitten sulle kuule uskomaton mahdollisuus, kun sä oot nyt niin kannustava tähän kaikkeen grab this -asiaan. Niin for you to grab this.
1: No?
0: Kato, kun mulla on tulossa se mahdollinen, tai siis on se käynnissä, mutta se meidän julkisivuremontti. Mm-hmm. Mä en ole ihan varma, kuinka paljon se vaikuttaa mun kämppään, mutta kyllä se varmaan siihenkin.
1: Joo.
0: Ja ainakin nyt, kun meillä on niin sanotusti itäjulkisivu huputettu, niin pitäisi ottaa tavaroita pois partsilta. Ja mullahan siellä partsilla olisi mun grilli. No sen mä siirrän vaan sisälle. Mutta, amazing chance for you, my friend. Only now.
1: No?
0: Siellä on 2 semmoista base

0: baseball nojatuolia, jotka mun isä on aikanaan ostanut, kun tuli avioero mun äidin kanssa. Ja ne osti sen hänen sinkkukämppään. Ja sitten, koska aika nopeasti isäni meni sitten yhtä äitipuolen kanssa, niin ne on mulle päätynyt. Ja ne on ollut siellä partsilla nyt semmoisen niin kuin varmaan ainakin 5 vuotta. Ja mä just kattelin yksi päivä, että niistä semmoiset niin kuin, niiden edes baseball, ne on siis semmoisen baseballin mä näköiset nojatuolit.
1: No, mutta aika hienot.
0: Niin niistä rupeaa jotkut langat jo vähän silleen niin kuin värisemään irti. Mä oon niistä mun kyllä eroon varmaan 5 vuotta, mutta kun mä nyt tiedän, mihin mä vien ne. Niin my friend only for you. Two saanko, baseball chairs.
1: Saanko mä tulla hakemaan ne?
0: Siis saat ihan oikeesti.
1: Oikeesti.
0: Siis mä ajattelin, että tää vitsi, että mä sulle myyn ne, mutta saat.
1: No, mä mietin hetken. Jo en ole tulossa, kiitos vaan. Kuuntelet Yläks kesäaamua. Vomma yritti kaupitella mulle just 5 vuotta parvekkeella olleita baseball-tuoleja, jotka on todennäkö homeessa.
0: No ei niin, jos homeessa. Enemmän, että niistä rupeaa jotkut semmoiset kangasosat purkautumaan, kun ne on jotain tekonahkaa. Ne on ollut semmoinen vähän meemi jopa munkin perheessä, kun ne on tosiaan aikanaan faija ostanut tämmöiseen sinkkuboksiin eron yhteydessä ja sitten antanut ne mulle. WhatsAppiin tuli hyvä pohdinta tästä, kun mun pitää ne siis siirtää sieltä pois mahdollisen julkisivuremontin alta. Ja sitten se olisi hyvä aika hankkinut sitä eroa. Mä oon toivonut vähän pienempiä tuoleja partsille. Että tavallaan sitten, kun sä annat myös lahjakortiksi siivouslahjakortin. Mm. Että eikö se vähän niin kuin ole siivousta, että viedään vaikka turhia tavaroita pois?
1: Voi. Mene viedä, mä heitän parvekkeelta alas. Siinä on niin kuin kaikki, mitä tuohon lahjakorttiin. Sä et nähnyt pienellä printillä siellä lukee, että sovelletaan Siirilinnan ehtoja. Jos halutaan, että jostain hankkiudutaan eroon, niin ne menee parvekkeen kautta suorintareittiä maahan.
0: No ehkä me harkitaan sitten tätä vielä, koska tuntuu aika villiltä ratkaisulta.
1: Sä oot ihan oikeassa siinä, huomasin.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: onks Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei, muistako tuossa viikko sitten puhuttiin kesäaamussa siitä, kun yhdistetty oli jätetty olympialaisista pois?
2: Joo, muistan.
1: Ja tästä tuli paljon uutisia, että totta kai lajiliitto on tuohtunut ja ihmiset on, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja mun mielestä jossain sivulauseessa mainittiin vaan, että no, että totta kai ei niin yhdistetyn niin kuin harrastajille niin kuin just lajiliitolle ikävää, mutta että tätä olympialaisista tapahtuu, että nousee myös uusia lajeja, että ollaan siellä varmaan aika innoissa jossain muussa. Niin arvaa, onko uutinen? Suomi sai olympialaisiin takuu varman mitalilajin.
2: Noni.
1: Suomi on suurvalta.
2: Noni.
1: Kyse on siis siitä, että muodostelmaluistelun synkro 9 hyväksyttiin vuoden 2030 talviolympialaisiin Ranskaan. Ja tilanne on siis se, että kyseessä lajissa muodostelmaluistelun MM-kisoissa Suomi on selvästi enemmän mestaruuksia ja mitaleita saavuttanut kuin muut maat. Että tässä Helsingin Rokettisia esimerkiksi luotsannut Suomen menestysvalmentaja, joo, Anu Oksanen sanoo, että automaattisesti ei tietenkään tule mitään, että se on nähty ja vaikka ollaan parhaita, niin menestys on kuitenkin vaatii suorituksen, mutta mahdollisuudet on hyvät, että meillä niin kuin, me ollaan tuolla niin kuin MM-tasolla kyllä hyvä tässä lajissa, niin voisi olettaa, että se toimisi myös olympialaisissa.
2: Mainitsetko vielä lajin uudestaan?
1: Eli siis muodostelmaluistelu ja erityisesti vielä muodostelmaluistelun synkro 9, synkro 9.
2: Mun on katsottava, mikä se on, koska mä en tiedä.
1: Se on uusi synkro 9 kisamuoto. Muodostelmaluistelussa. Jäällä on 9 luistelijaa, kun perinteisessä muodostelmaluistelussa urheilijoita on 12-16.
2: Eli vähän niin kuin tämmöinen pienryhmäluistelu.
1: Niin, mä en tiedä, miten tämä niin kuin luistelussa, että onko kun on erikseen niin kuin joku katukoris, 3-on-3 ja niin kuin normaali koris. Et selkeästi siis se on eri laji, mutta mä en tarpeeksi tiedä muodostelmaluistelusta.
2: Tämähän on Suomelle hyvä juttu.
1: No tämä just, että niin ikävää kuin varmasti niin kuin yhdistettyyn harrastajille on, niin samaan aikaan uskon, että niin kuin taitoluisteluliitossa taas ollaan innoissaan ja näin eri lajit menee. Ja tähän tuo myös, ei ole tietenkään jokaisella urheilijalla varmaan unelma päästä olympialaisiin, mutta kyllä se varmaan on, että jos sellainen chanssi on, niin se on niin kuin takaraivossa ja tuossa se siistiä.
2: Tiedätkö mikä on kyllä niin kuin isoin huijutus tässä maailmassa?
1: No.
2: Meillähän lapsena esimerkiksi liikuntatunneilla ihan päiköstä asti opetetaan, että tärkeintä ei ole voitto, vaan rehti kilpailu. Tai tärkeintä ei ole voitto, vaan se, että kaikilla on kivaa. Todellisuudessa kaikki on innoissaan siitä, kun meillä on nyt mahdollisuus voittaa olympialaisissa. Että tavallaan pitäisikö tuosta luopua ja olla silleen, että tärkeintä on voitto. Voit yrittää, mutta jos et voita, olet loser.
1: Siis
2: tiedätkö, niin kuin
1: Sirliina Sikke Kantola, nainen, joka on kertonut tämän kesämunkin aikana, että sä skippasit kaikki uintitunnit, kun sulla oli aina joka viikko uusi napakoru, vai oliko? Niin oikeasti puhuu täällä, että sä kaipaisit lisää niin kuin päiväkoti- ja koululiikuntaa, semmoista niin kuin hampaiden kiristelyä ja niin kuin suolaisuutta ja niin kuin tryhardausta.
2: Kyllä. No en tietenkään kaipaisi. Tässä vaan pohdin. Brainstormaan, että pitäisikö kuitenkin vaan niin kuin kurilla hoitaa kaikki.

0: Muodostelmaluistelun Synkro 9 on hyväksytty 2030 talviolympialaisiin, että Suomella voi olla hyvät chanssit. Me ollaan taitoluistelussa muutenkin maailmalla. Muodostelmaluistelussa ollaan niin kuin aika iso maa. Ja sitten se, että tämä Synkro 9, jossa siis monessa maassa nyt aloitetaan sitten ihan nollasta tämä tavallaan kyseessä, on kuitenkin eri laji. Mm. Niin Suomessa on esimerkiksi tehty tämmöistä demojoukkuetta, että nyt on MM-kilpailu ja muuta. Ja tässä sitten huippuvalmentaja just pohtii. Ja me puhuttiin siitä sunkaan, että me ei niin kuin, että se, että perinteisessä taitoluistelussa on niin kuin 12-16 jäsentä, tässä on 9, että jotenkin tälle lajista tietämättömälle vaikea sanoa, että kuinka erilaista se on. Ja tässä puhutaan tässä, että se on erilainen laji. Siinä on erilaiset vaatimukset ja elementtivaatimukset ohjelmille että tästä on puhuttu, että onko tämä niin kuin, tässä menee ihan niin kuin, että on kuulemma puhuttu ristiriitaisesti, että onko tämä niin kuin kunnon muodostelmaluistelua hirveä uhraus, että meitä onkin vaan 9 ja näin. Niin uskon, että on erilaisia, mutta tämä on klassinen tälle ihmiselle, joka urheilua ja seuraa. Ja huom, nyt sitten WhatsAppiin, mä tiedän kyllä, että miksi se on niin. Mä muistan, että joskus junnuna mä oon ollut tosi hämmentynyt siitä, että miksi meillä on niin monta vaikka eri juoksulajia. Että onko siinä mitään eroa, että juokset sä silleen 100 metriä vai 200 vai niin kuin... Koska yleisurheilussa on tosi monta näitä eri niin kuin juoksu... ja ne on tosi eri tekniikka totta kai.
1: Niin, ja mikä logiikka siinä on? Mä tavallaan ymmärrän ton niin kuin lapsen ajatuksen kulun, että jos meillä on 800 erilaista juoksuharrasta juoksulajia, niin miksi meillä on vain yksi jääkiekko?
0: Ja musta tuntuu, että se liittyy vielä siihen, että jotenkin lapsena just urheilua seuraamattomana ja niin kuin harrastamattomana, niin mä koen, että joku vaikka olympialaiset, no siellä mitataan kuka on vahvin, siellä mitataan kuka heittää pisimmälle, siellä mitataan kuka juoksee nopeampaa. Niin sit se tuntuu vähän niin kuin hölmöltä, että no miksi meidän pitää erikseen mitata, että kuka juoksee nopein 100 metriä ja kuka juoksee niin kuin 1000 metriä, että onko siellä mitään väliä.
1: Koska silleen totta kai sillä on väliä, koska se...
0: On. Ja sitten se, että siellä on pitkät, että just joku vaikka, että sama, että kyllä mä muistan sitä myös, että onko siellä mitään väliä, heität se keihästä vai moukaria. Hyvin eri laji, hyvin eri tekniikat.
1: Hei, tuli keihään heitosta mieleen, että oliko teillä koulussa tämä turpakeihäs?
0: Oli.
1: Ai että se oli kiva kapistus.
0: Se oli hauska kapistus. Olin mielestäni uskomattoman huonosta heittämään. Eikö siis kyseessä ole tämmöinen, niin kuin, että sillä vähän niin kuin reenattiin sitä keihään heittoa, mutta se oli semmoinen torpedo.
1: Joo, ja semmoinen niin kuin muovinen valtava. Joo. Mun mielestä toi on muutenkin jännä. Mä aikuisena miettinyt, menee ehkä vähän samaa kategoriaa tämä, kuin että miksi on niin monta eri juoksulajia olympialaisissa tai muussa. Minkä takia lapsille niin kuin opetetaan kaikki mahdollinen päiväkodissa, tai siis koulussa, että miksi sen pitää olla just se turpokeihäs, miksi pitää olla pituushyppy, miksi pitää olla juoksu, miksi ei voi vaan vaikka niin kuin, mä tiedän, pelata pesistä ja juosta.
0: No mä oon olettanut, että se johtuu siitä, että mitä jos sieltä löytyykin tulevaisuuden kovin keihäheittäjä.
1: No tässä päästään taas siihen, että ei se kuulu olla niin, että kunhan kaikilla on kivaa, vaan kunhan täältä saadaan jotain niin kuin rahasankoja tälle yhteiskunnalle. Legit.
0: Mikä susta on yhtäkkiä tullut täällä nyt niin kuin?
1: Kapitalistin vastustaja. No ei vaan. Mulla on kattokas kaksi aamuherätystä lomaa, niin vähän tämmöistä niinku, miten tämä nyt sanoisi, vitsihuumoria.
0: Puhuttiin muun muassa koululiikunnasta, kun oli uutinen siitä, että uutta muodostelmaluistelulajia olympialaisissa ja Suomi on siinä mahdollisesti hyvä. Ja sitten puhuttiin esimerkiksi siitä, että jotenkin skidinen, mulla oli vaikea ymmärtää, että miksi pitää olympialaisissa niin olla monta eri vaikka juoksulajia. Ja sitten pohti myös sitä, että miksi elää niinku liikuntatunneilla, että miten joku turbokeihäs, että eikö voisi pelata vaan pesistä ja polttopalloa tyylisesti. Hulda meille kertoo, tai itse asiassa terveisin LITM eli OPE. Liikunnassa tavoitteena on antaa erilaisia kokemuksia eri lajeista. Sen lisäksi kehittää motorisia perustaitoja, joihin kuuluu tasapainotaidot, liikkumistaidot ja välineen käsittelytaidot. Ja sitä laittoi, nyt voi kysyä liikan opetuksesta mitä vaan. No hei, kiitos ensinnäkin Hulda tästä. Kyllä mäkin siis niin kuin tiedän, että silleen pitää saada se niin kuin kokonainen tatsi eri lajeihin ja just joku voi olla hyvä jossain ja tiedä, että joku innostuukin. Mutta siis nyt kun on liikunnan ope paikalla, niin tiedättekö, totta kai yksi kysymys, mikä pitää kysyä.
1: No.
0: Onko pakko mennä suihkuun, jos tulee hiki?
1: Nimenomaan, onko Hulda pakko mennä suihkuun? Ja itse haluaisin kysyä, että miksi sä et usko, että mulla on napakoru? Miksi sä et usko, että mulla on napakoru oikeasti? Mä en voi mennä tuonne uima-altaaseen. Siis tää on just niin tätä, että sä et kuuntele mua.
0: Ja jos ei ole verkkareita mukana, niin saako mennä kävelylle? Että tarviiko mennä?
1: Mulla on vaan yksi suksi, niin haittaako se? Kyllä mä sillä pärjään.

0: uutisia, että joku merkittävä tai historiallinen asia on huutokaupattu.
1: Joo.
0: No nyt kuule. Helsingin Sanomat tiedeosasto kertoo, että dinosaurus huutokaupattiin yli 50 miljoonalla dollarilla. Nimittäin Tyrannosaurus Rexin luuranko myytiin New Yorkissa yli 50 miltsillä, eli liki 44 miljoonalla eurolla. Näistä jäänteistä tuli historian kallein huutokauppafossiili. Tämä on 11 metriä pitkä ja 67 miljoonaa vuotta vanha luuranko, ja se löydettiin vuonna 2021 Etelä-Dakotassa. Mitäs tähän sanot?
1: Kiinnostaa. Dinosaurukset on siistejä, fossiilit on siistejä. Ehkä tästä huomaa, tiedätkö, että vähän on aikuistunut nyt, kun olen eilenkin täyttynyt 33.
0: Onko mutta silleen, voisin ostaa tuosta luurangosta palasen?
1: Ei, vaan just toisinpäin, että vielä jossain vaiheessa mä olisin ollut silleen, että olisiko vähän siistiä, että itselläkin olisi tyrannosauruksen luuranko. Että sääli, kun ei ole vaan tarpeeksi rahaa, että mulla on ylimääräistä 50 miltsiä lyödä. Ja nyt mä oon silleen, että vaikka mulla olisi kyllä 50 miltsiä, mihin hemmettiin mä laittasin tämän luurangon, no. Että niin hieno kuin se olisikin, niin mä en tiedä, niin kuin saisi olla aikamoinen kämppä, että sen saisi niin kuin säilyttää siellä.
0: No toi on ihan hyvä pointti, koska tää on 11 metriä pitkä ja lähes 4 metriä korkea.
1: Ja mun mielestä niin kuin tämmönen dinosauruksen luuranko, mä en ihan varma, että mihin tämä tuli kauppattu, että aika usein nämä taitaa mennä johonkin. Ostaja ei ole ainakaan heti ollut tiedossa julkisuudessa, että yleensähän nämä menee johonkin museoon tai muualle, ja siellä niille nyt on fasiliteetit ja muut. Mutta että se, että kun ihmiset ostaa tämmöisiä niin kuin omaan käyttöön, Nicolas Cagella oli joku tyrannosauruksen pää jossain vaiheessa, niin nämä on vähän sama kuin se, että sulla on se joku stormtrooperi niin kuin olohuoneessa tai, niin. Tai joku tämmöinen, niin kuin, joku vaikka flipperikin menee. Että onhan ne hemetin siistejä, en sano, ja en todellakaan niin kuin väittäisi vastaa, jos joku mulla antaisi vaikka jonkun flipperin kämppää. Mutta että ne vaatii ehkä jonkun verran uhrauksia myös sen niin kuin sisustuksen kannalta.
0: Jotenkin mä olisin pitänyt sua semmoisena ihmisenä, että en nyt tarkoita, että 11 metrin dino välttämättä, mutta että sun kämpästä voisi löytyä just kaikkea tämmöistä, että se kuin vanha Pac-Man ja...
1: No, kato tätä, että mä oon ehkä kylmä edelleen, niin kuin jos mulla olisi fasiliteetit, että katsotaan sitten joskus, kun muuten johonkin isompaa kämppää.
0: Kartano.
1: Esimerkiksi yksiössä mä oon niin kuin hyväksynyt sen, että ei sinne vaan niin kuin mahu enempää välttämättä tämmöisiä niin kuin kuriositeetteja.
0: Mä tarvisin nyt vähän vinkkejä, katos, kun mä oon tuossa kesälomalla menossa siis huutokauppaan. Pitkään on halunnut. Se on yksi spesifi tietty huutokauppa, mistä ihan ohjelmaakin tehdään. Mua kutkuttaa vähän mahan pohjassa, että mä saatan nähdä Markun livenä. Tai siis mähän näen Markun livenä. Siis mä ajoin ostaa fanipaidan. Mutta miten mun kannattaa lähestyä tätä huutokauppaa? Pitääkö mun, ja nyt WhatsAppiin mä tiedän, että Vomma ei tiedä, joten 0444216888. Yleisesti huutokaupassa, kattooko jengi etukäteen netistä, että mua kiinnostaa toi, toi ja toi? Onko se tietty niin kuin joku hittijuttu, mitä sinne mennään hakemaan? Mennäänkö sinne vaan fiilistelemään? Mulla on paineet, koska mä haluan noudattaa tällaista niin kuin huutokauppaetikettiä.
1: Nyt paha. Heitän täysin mutuna, koska just en ole huutokaupat. Mulla on sen olo, että jos puhutaan jostain niin kuin suurista taidekaupoista, että siellä ne on julkistettu etukäteen, että sinne on saatettu tulla ostamaan, että haluan tämän tietyn ja sitten niistä tapellaan ja niin kuin näin. Toisaalta eikö just tuollaisissa huutokaupoissa, sama kuin poliisihuutokaupat, jotkut Storage Warsit, niin se on vähän sellaista, että toivotaan, että sieltä tulee jotain yllätyksiä.
0: Joo, mutta tuolla kyllä mä tiedän, että ne näkyy netistä etukäteen, koska siellä on niitä ennakkotarjouksia.
1: Mua kiinnostaisi myös ehkä kuulla, että ootko se nyt niin

0: Niin, ootko sä ostohousut jalassa silleen just, että onko sieltä pakko päästä huutokauppaan niin kuin jotain?
1: Tavallaan niin kuin mä haluaisin, että mä voisin sanoa, että...
0: Sä oot voittanut niin, tästä kyseisestä huutokaupasta
1: niin,
0: jotain.
1: Tai että niin kuin jengi on siellä, mistä toi? No, Palsamäen huutokaupasta.
0: No kun sitten tavallaan sulla ei ole mitään väliä, että sä voisit mennä sinne myös silleen vähän niin kuin snaippaamaan, että katsot, että yli mitä kukaan muu ei niin kuin huuda, jos sillä ei ole niin kuin mitään väliä. Toisaalta helpottaisiko sen elämää, että sulla olisi joku ajatus, että mitä sä, koska sitten sulla voi käydä se, että sä ostat sieltä se jonkun teepannu ja sitten tajut, että oh my god, täältä olisi tullut seuraavaksi platform-kengät.
1: Nimenomaan, ja sitten kun kato, kun siellähän on just näitäkin paikka, että saattaa olla vaikka Arja Koriseva vanhat korkkarit, tai en mä tiedä, Paula Koivuniemen vanha jakku, niin kyllä mä nyt haluaisin, että mä voisin sanoa, että aah, kenen nahkahousut noja, Kaija Koon.
0: Toinen, mikä kiinnostaa, jos meillä on kuulolla kyseisen huutokaupan tai muiden huutokaupan jotain niin kuin asiantuntijoita, niin onko sä miettinyt budjetin tähän? Koska eikö sulla pidä olla joku yläraja, koska muutenhan se lähtee ihan käsistä, että mä näen, että Sikki huutaa siellä, että sulla me lähtee kaikki, niin kuin saat tulla veloissa ja kaikissa.
1: No en mä ihmettelisi yhtään tämän takia, mä kysyn just näitä neuvoja. Sitten myös se, että katsotaanko mä pahalla, jos mä en niin kuin mitään osta tai mitään huuda. Että onko sitten vähintään joku grillimakkara tai joku, että enhän mä nyt halua pahoittaa tavallaan pariskunnan ja... Handymanin mieltä.
0: Myös kiinnostaa, katsotaanko pahalla, että jos lähdet niinku kirittää. Että kun sä oot kuitenkin menossa vähän eläntyksen kannalta, että mitä jos sä huudat vaan silleen niinku huutaaksesi niitä numeroita ylös. Tiedätkö, että sä huudat sen takia, että joku muu joutuu huutaa korkeamman. Siinähän on se riski toki, että sit sä joudut ostaa sen lopulta.
1: Ja tähänhän me päädyttäis. Sehän se on niinku.
0: Mutta onko niinku puhdasta peiloilua, että Sikki huutelee sinne väliin numeroita vaan silleen niinku.
1: Pitäisikö mä huutaa silleen, että siellä mennään vaikka jossain 50, sit mä huudan vaan. Tiedätkö, tyyli jotain 7.4.
0: Mä olet, se on se, mistä saa bännit huutokauppaa. Mä olet, se on se, mistä.
1: Se olisi ihan, siis mun sydän särkyisi, jos mä saisin bännit. Mulle oltaisi silleen, että nainen takarivissä, ole hyvä ja poistu.

0: On Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Puhuttiin siitä, kun on huutokaupattu, oliko tämä maailman kallein tämmöinen niin kuin paleontologinen huutokauppaus ikinä. Sori, historian kallein huutokauppa fossiilista lausetta hain, kun 50 miljoonaa dollaria Tyrannosaurus Rexistä on huudettu. Puhuttiin yleisesti ottaen huutokaupoista, meillä ei ole kummallakaan kaasti kokemusta, mutta Sikki on menossa kesälomillaan tähän yhteen kuuluisaan huutokauppaan. Ja vähän on ostohousut jalassa, niin heteltiin ilmaalle WhatsAppiin tämmöisiä kaikkia, että onko jotain etikettiä, kannattaako miettiä etukäteen, mitä lähtee ostamaan. Niin WhatsAppiin tulee tänne sulle ihan hyviä.
1: Noniin.
0: Esimerkiksi arvostaan Ollin ehdotusta, että meet sinne vaan heiluttelee setelinippua ja samalla haukottelet ja mumiset, että voi näitä köyhiä, luulet voittavansa minun.
1: Apua.
0: Sitten tulee myös viestiä, että Liisa laittaa, että ennen kuin huuto alkaa, voi kierrellä etukäteen katsomassa myytävää kamaa. Kannattaa ostaa joku romulaatikko, jossa näkyy pohjalla jotain kiinnostavaa.
1: Oh, hei, toihan on vähän kuin sitten on myös se ohjaama huutokaupan metsästäjät.
0: Joo.
1: Niin siinähän ne ostaa niitä varastoja.
0: Kyllä.
1: Ne ei niin kuin tiedä, mitä siellä on. Niin joskushan sieltä löytyy aarteita, mutta oman kokemuksen tälle katsojan silmästä niin mukaan sieltä löytyy 99% johtoja. Siellä on aina jotain johtoja. Ja sitten parhaat on niitä, kun löytyy joku, nyt huutokauppaamme tämän kassakaapin. Sitten jengi on silleen, siellä on sale miljoona. No ei tietenkään ole miljoonaa. Sitten siellä on joku postit-lappu, missä lukee, haha, suckers.
0: Kalmani laittaa sulle, että kannattaa olla maltillinen. Saattaa helposti olla sellainen kilpailutilainen fiilis, että pakko voittaa toi toinen huutaja. Ja pienoletkin maksanut kuparipannusta sen 400 €. Niin kyllä sulle on vähän niin kuin malttia tällä huudellaan.
1: Okei, no mutta malttiahan mä tarviin yleisestikin. Mä teen ehkä jonkun budjetin ja sitten, jos se mitään tavaraa, niin sitten vaikka just, en mä tiedä, kukkapenkiä makkaraa.
0: Mä yritän tässä miettiä, että onko mä oikeasti ikinä ollut, koska kyllähän huutokauppoja, eikö ole myös esimerkiksi muutamia tämmöisiä niin kuin klassisia nettikauppoja, missä niin kuin huutokaupalla myydään asioita, mitkä eBayt ja muut. Mutta en mä tiedä, onko mä osallistunut semmoiseen niin kuin actual, että peleissä se on niin kuin yllättävän semmoinen yleinen mekaniikka, että pääsee sitten huutokauppaamaan tavaroita. Ja musta niissä tulee ehkä just sen takia, koska se on peli, että siinä ei ole kenenkään oikeat rahat kiinni, niin siinä tulee tuota tollaista, että huudetaan vähän vaan niin kuin nostaakseen sitä toisen huutoa, mutta oikeassa elämässä se tuntuu ehkä vähän niin kuin dick move.
1: Niin, ja voihan se olla joillekin myös semmoista, niin kuin, en tiedä, mutuilleen semmoista adrenaliinitsankkausta, koska kyllähän siitä tulee sitä kilpailutuntoa, että hähä, minä tässä voitan. Mutta sitten kävisi klassikko, onko se Frendeissä joku jakso, kun Joey ajattelee, että...
0: Niin se on semmoinen silent auction, että sinne laitetaan se, niin kuin kirjoitetaan vaan sen summa, että sä voisi maksaa. Ja hän
1: luulee, että niin kuin hän arvaa sen hinnan ja sitten se oli joku 21 tonnia ja sitten hän oli voittaja ihan kiipelissä. Niin näen itseni tuossa.
0: Mutta miten se nyt sikkeä, että jos sä lähettelee linjaa, koska mä näen, että tässä voisi olla se, että ehkä sieltä voisi joku romuloata lähteä sitten semihalvalla. Sitten totta kai just tämä, että se voi olla mitä vaan, se voi olla kolmipyörä tai rahat. Niin se, että jos sä tämmöisen ottaisit sieltä romulaatikon, niin miten se, niin kuin, mikä olisi tavallaan niin kuin best case ja worst case? Onko huonoin se, että se on niitä pelkkiä niitä johtoja?
1: Johtoja joo, ja sitten just jotain, niin kuin, jotain täysin turhaa puupalikoita.
0: Okay.
1: Joku semmoinen niin kuin...
0: Mutta ihan, että jos se olisi jotain, en mä tiedä, jotain vintage pornolehtiä tai jotain.
1: Se olisi ihanaa.
0: No niin, aivan.
1: Se olisi ihanaa, mutta
0: mikä olisi paras, mikä voisi löytyä romulootasta, jonka Sikki huutokaupasta itselleen huutaa?
1: Toi on hirveän hyvä kysymys.
0: Muuta kuin silleen $1 miljoonaa ja Tyrannosauruksen luuranko.
1: Parasta voisi olla, en mä tiedä, joku keräilyharvinaisuus. Kaikki figuurit kiinnostaa. Se olisi ihan supersiistiä, jos siellä olisi figuureita. Sitten joku, niin kuin, sehän olisi ihan, jos löytyisi joku vihje. Tiedätkö, että tästä alkaa elämäsi suurin metsästys tai joku niin kuin aarteen etsintä. Ja sitten mun pitäisi jotenkin koko kesä suorittaa jotain. Jotain pieniä tehtäviä, josta lopulta palkinto odottaisi. Ja sitten se olisi just se kasajohtaja. Mä olisin vaan niin, no, oishan tämäkin pitänyt arvata.

0: aamu. Parhaat.
1: Tekniikka- ja talouslehti kertoo meille, että Suomesta löytyy harvinainen kokoelma merimiinoja.
2: Okei.
1: Okay. Mä oon kattonut tämän monta kertaa, että okei, Suomessa on merimiinoja.
2: Onko se silleen, että no menkää kaikki lomalla katsomaan merimiinoja?
1: No kun sellainen olo tässä nyt rupesi tulemaan.
2: No niin.
1: Et esimerkiksi merimiinanäyttely on sellainen, että en mä varmaan ikinä niin kuin lähtisi erikseen. On varmasti paljon teitä ja heitä, jotka on myös kiinnostunut niin kuin vedenalaisesta sodankäynnistä ja tämä kiinnostaa super paljon. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä olisin vaikka jossain reissussa ja mä olisin silleen, että jaa, tuossa on merimiinanäyttely, niin saattaisin mennä katsomaan.
2: Joo.
1: Tämä on siis löytyy, tämä on pitkä uutinen tämä tekniikka ja talous ja nämä merimiinatkin on ollut eri puolilla Suomea, ollut Turussa ja ollut ties missä, mutta tällä hetkellä taitavat olla siis oliko Forssassa silleen, että sinne pitää erikseen pyytää tämmöinen pien ryhmä, millä pääsee sitten Forssaan katsomaan DA Groupin tiloihin näitä merimiinoja.
2: Joo.
1: Mut esimerkiksi siis tämä, että mun on vaikea uskoa, että Sirnesikki Kantola menee katsoa kesälomalla merimiinoja.
2: En menisi.
1: Mutta sitten väitätkö, että, tiedätkö, että jos olisit vaikka jossain kesämökillä ja te miettisit, että mitäs tehdään, ja siellä paljastuisi, että jaa, tuossa on merimiinanäyttely.
2: En menisi.
1: Etkö menisi siltikään katsomaan
2: en
1: merimiinoja?
2: En menisi rantasaunaan ja uimaan, mutta mua kiinnostaa just kaikki tämmöiset, niin kuin, kun mä saan kiinni tavallaan, mitä se tarkoittaa, että ei missään nimessä paskimmat, vaan vähän niin kuin oudoimmat matkakohteet,
1: just
2: oudoimmat tämä. Nähtävyydet.
1: Tämmöiset näyttelyt ja muut tämmöiset, tiedätkö, enpä semmoset ikinä ajatellut, että näitä voisin mennä fiilistelemään.
2: Vähän jopa semmoista niistä, että täällä on tämä niin kuin, nämä kivet löytyivät Yyterin rannalta. Siis tommoseen mä voisin mennä, toi olisi niin kuin niin tavallaan tarpeeksi outo, mutta näitä saa laittaa 0444216888. Me ollaan tässä suunnittelemassakin pientä tätä Suomen matkaa, niin siinähän voi sitten käydä.
1: Niin sä oot maininnut jo, että teillä on esimerkiksi tämä yksi huutokauppakohde tulossa ja mahdollisesti yksi tämmöinen toinen suuri kauppa, missä ihmiset kävi, kun ollut näin.
2: Joo, se peruttiin nyt.
1: Ai se peruttiin, okei.
2: Okay. Tässä on nyt kaikki vähän auki, koska me ollaan vähän myöhässä liikenteessä, niin kaikki majoitukset on totta kai varattu, että mä en tiedä nukutaanko me siellä mun uuden auton takapenkillä.
1: Mutta tostahan saattaa olla parhaat reissut, koska toi saattaa johtaa siihen, että te päädyttekin johonkin niin kuin yllättävään mestaan, niin siellä sitten tutkimaan just näitä niin kuin yllättäviä paikkoja.
2: Ja mä tavallaan tykkään siitä, että me ollaan kuitenkin molemmat aika chillejä tollaiset, että katsotaan sitten mitä tapahtuu. Että kyllä sitä aina jotain keksii, esimerkiksi merimiinanäyttely.
1: Hei. Come on. Ja saa laittaa sikille lisää ehdotuksia. Mä en usko, että sä näin merimiinat jotenkin dumasit.
2: Hän, joka merimiinat dumasi.

0: tämmöinen hyvin kesälomateemainen kysymys, että onko sulla joku erikoisempi kesälomakohde, missä Sikke voisi vaikka käydä? Oli uutinen siitä, että Suomesta löytyy esimerkiksi harvinainen kokoelma merimiinoja. Sikke ei jostain syystä merimiinoista innostunut, vaikka Forssassa niitä pääsisi katselemaan. Mutta WhatsAppiin tulee sulle monta muuta tällaista. Ja just varsinkin tämmöisiä mä tykkään, että tulee näitä vähän niin kuin itsempiä kokoelmia ja muita. Esimerkiksi Vaajakoskella Elvis-museo.
1: Okei, voisi kiinnostaa.
0: Yllättävä. En ollut tästä tiennytkään, mutta Elvis toki elää ja hengittää meidän kaikkien sydämessämme. Toinen heti, mun mielestä menee aivan kategoriaan. Tiesitkö, että meillä löytyy Ylöjärveltä Suomen jäähdytystekniikan museo?
1: En tiennyt, mutta en ole kiinnostunut.
0: Mitä?
1: No jos mun näistä kahdesta pitäisi valita, niin Elvis-museo menisi ja Lammitenter ja laulaisin.
0: Hei, täällä on kuule hirveä määrä erilaisia jäähdytystekniikkalaitteita.
1: No okei, voin mä siellä käydä.
0: Ja sitten tuli myös viestiä meille ihan tämmöistä niin kuin omakohtaista kokemusta Helmiltä. Hän ensinnäkin ehdottaa sulle, Etelä-Pohjanmaalta löytyy maailman suurin perunankuorima veitsi.
1: Olen todella kiinnostunut, siis mähän rakastan perunoiden kuorimista.
0: Ja sitten hän on itse menossa katsomaan lauantaina kuuluisaa kusikiveä, jonka juurelle Ruotsin kuningas Adolf Fredrik kävi kusella. Ja tästä mä itse asiassa kuullutkin.
1: Joo, missä se
0: löytyy Kurikasta.
1: No mä onkin sitten Kurikkaa menossa. Ja eikö se, siis... Onko mahdollista niin kuin saman reissun aikana nähdä Suomen suurin perunankuormaveitsi ja kuuluisa kusikivi? Taitaa olla. Se on, siinä olisi kyllä lomamatkaa kerrakseen ja tulisi hyvien tarinoiden kanssa sitten takaisin töihin. Yksi, mikä mua kiinnostaa, niin mahdollisimman kämänen vahakabinetti.
0: Siis surullisen kuuluisa ainakin Suvilahden versio, eikö niin?
1: Ai Visulahden.
0: Visulahden versio. Joo,
1: siellä en ole käynyt, mutta mä en tiedä, onko Suomessa muita.
0: Vahakabinetteja.
1: Niin, mutta tavallaan semmoinen kiinnostaisi, koska mä tykkäisin siitä ajatuksesta, että mä voisin jonkun niin kuin vahaisen kuningatar Elisabetin edessä ottaa kuvan.
0: Mä muistan, että mä oon siellä junnuna käynyt ja silloin sitä ehkä ensinnäkään tajunnut, että se on niin ihan kämänen, mutta että silloin, että kämäsyyshän tulee siitä, että siellä on muutama näitä vanhoja hahmoja, jotka ei näytä oikein siltä niin kuin nykyiseltä. Mm. Mutta siis se, että mun mielestä mä muistan, että junnuna se oli musta vaikka siisti.
1: Niin joo, mutta onhan se niin kuin hämmentävää musta niin kuin... En ole ikinä nähnyt livenä, mutta vaikka ne kuvattiin, että niistä, että katso, näyttääkö tämä todella muka Teemu Selänteeltä, niin on hauskoja, koska osa niistä ei oikeasti näytä siltä, ketä siinä on yritetty jotenkin niin kuin referoida ja inspiroitua tai esittää. Mutta silti mä oon silleen, että onhan toi nyt aika hieno, että onhan toi aikamoinen taito, että sä saat näyttämään sen edes puoliksi joltain lordilta.

0: aamu parhaat.
1: Tällä kun kesä on, niin on yksi tämmöinen juoma kautta jauhe, mistä aletaan aina siinä toukokuun alussa puhumaan. Ja sitten kun on kovat helteet, niin siitä kuule puhutaan ja pulistaan. Se on tunnettu myös krapulan tappajana. Mutta nyt meille me naiset sivistää, että ei sitä kannata ostaa, kun sitä kannattaa tehdä itse. Kyse on nimittäin elektrolyyttijauheesta.
2: Mä ajattelin, että mitä puistokemistejä sinne on haastateltu. Liian tälleen kalliolaisena. Elektrolyyttijauheet.
1: Mulla siis ystäväpiirissä oli yhdessä vaiheessa elektrolyyttijauhekiima. Mä en tiedä, mistä se johtui.
2: Okay.
1: 2-3 vuotta sitten. Riippumatta siitä, että tämä ei ollut edes yksi ja sama kaveripiiri, vaan silleen niin kuin useissa eri kaveripiireissä alettiin yhtäkkiä kuhisen elektrolyyttijauheista.
2: Mä en ole kuullut kenenkään kaverini erikseen fiilistelevän elektrolyyttijauheita. Että kaiken maailman proteiinijauheita ja kreatiineja ja niin kuin virvoitusjuomia, että niitähän on paljon myös, missä on niin kuin elektrolyyttejä. Mutta jotenkin mun kaveripiirin ei ole eksynyt tämmöinen, että hifistellä elektrolyyttijauheita.
1: No mä en tiedä, hifisteltiinkö niitä vai tajus, onko ihmiset, niin kuin, oliko tästä silloin joku TikTok-trendi vai oliko tästä tehty paljon juttuja, en tiedä. Mutta jengi oli silleen, se oli yksi kesä pari vuotta sitten ja just ennen festareita oli se, että kaikki muistaa ottaa sitten elektrolyyttijauhetta mukaan.
2: Okay.
1: Että jo pelkästään sen takia, että kun on lämmin ja helle ja me hikoillaan, niin meistähän poistuu kaikkea niin kuin magnesiumia ja kaikkea semmoisia tärkeitä hivenaineita, mitä me tarvitaan. Voi tulla huono olo. Elektrolyyttijuoma auttaa tähän. Mutta sitten kaikki oli se, että jos tätä juo samaa aikaa vähän niin kuin välivetenä ja sitten just ennen nukkumaanmenoa, kun on ottanut prenkkua ja ensimmäisenä aamulla, niin ei ole krapulaa. Ja mä olen siis aikoinaan testannut tätä. Täytyy sanoa, että toimi. Mutta ongelma oli se, että moni niin kuin, kun noita on kaikkea omenanmakuisia, päärynnänmakuisia, marjojenmakuisia, kaikki oli se, että oi, tämä on ihan kuin limonaadia. Mä muistan edelleen, kun mä maistoin ekan kerran. Se oli siis niin hirveätä ripulipaskaa. Se maistuu niin hirveeltä. Niin kuin mun mielestä siis tähän on makukysymys.
2: Ja varmasti tottumiskysymys.
1: Ihan varmasti tottumiskysymys, koska kyllä siinä proteiinijauheet maistuu myös aluksi hassulle, koska onhan siellä se niin kuin joku semmoinen tunnistettava ominaismaku. Ne on aika kalliita ne putelit.
2: Elektrolyytit. Joo.
1: Niin me naiset on tehnyt jutun, että
2: näin teet itse.
1: Niin. Muun muassa näitä aineita löytyy isoksi trendiksi nousseessa elektrolyyttijauheesta. Merisuola, magnesium ja C-vitamiini. Veteen sekoitettavien elektrolyyttijauheiden luvataan pitävän yllä elimistön nestetasapainoa ja sitä kautta ehkäisevän kehon kuivumista. Lupaukset kuulostavat varsinkin kesäkuumalla vallan hyvältä, mutta kannattaako niihin juomiin todella satsata? Asiantuntija sanoo, että tavallisella ihmisellä ei kovin äkkiä tule sellaista tilannetta, jossa pitää saada tankattua juuri elektrolyyttejä, mutta kaalium, natrium, magnesium ovat veteen liukenevia mineraaleja, joita me kaikki kyllä tarvitaan. Tämä on jännä, kun tulee tämmöisiä trendejä ja sitten ihmiset on siellä, että kun tätä on niin kuin pakko saada.
2: Niin, mun mielestä muutenkin ollaan viime vuodet eletty sellaista, että moni ottaa niin kuin tämmöiset terveysasiat tosi innoissaan, että sitten kun keksii se jonkun, että tämä vitamiini lisää, tämä lisäaine, hivenaine, tämä on se, niin kuin millä minut pelastetaan ja tämä minut pitää kasassa, niin ehkä vähän sama, koska munkin näkemys on ollut se, että no elektrolyyttijauheet ja muut, että joo, ne nesteyttää silleen niin kuin tehokkaasti, virkistää, mutta et ei se nyt niin kuin samalla tavalla, sä voit nesteyttää muillakin asioilla. Ja jotenkin mä nauran tätä ajatusta, että joku tekee tuolla kotitekoisia, tommosia niin kuin artesaani elektrolyyttejä, että tässä mä oon itse tänne jauhanut merisuolaa ja magneesia.
1: Niin kuin. No ihan pari kesää, niin tuommoista on tuolla.
2: Ja sitten toinen, mihin te nyt vaan tämä, että teillä on kaveriporukassa liikkunut tämmöinen niin kuin trendi ja juoru, että hei, krapula lähtee sillä, että juot elektrolyytit ennen sänkyymenoa. Niin mun täytyy myöntää, että mä olen elämässäni aika monta kuullut tällaista ihmistä just kotikonsti, niin kuin, että tämä auttaa, että ei tule niin paha krapula. Ja aika usein ne on just joku tommoinen, että syöt ja juot vettä ennen nukkumaan menoa ja otat vaikka päänsärkylääkkeen, niin silleen, että no shit, koska se on se niin kuin dehydraatio ja niin kuin se, että saat, et se on parempi olo, kun on syönyt ja juonut jotain muutakin kuin alkoholia.
1: Ja kun krapula koostuu, tai siis koostuu toki monesta asiasta, se on myrkytystila, mutta siihen vaikuttaa myös esimerkiksi univaje pahentaa sitä, jos valvoo tosi pitkään, jos ei ole just juonut sitä vettä, niin totta kai sitä voi helpottaa muullakin kuin elektrolyyttijuomalla, mutta kyllä mä suosittelen.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: ja sitten trendannut elektrolyytit, että on ollut ihan tämmöinen, että kun lähdetään festareille, että onhan kaikilla sitten elektrolyyttijauheet mukana. Ja oliko näin, että oli joku, oliko se Menaisten vai minkä uutinen siitä, että tarviiko niitä oikeasti ja mitä kaikkea siellä on. Ja sitten pohdittiin, että voiko kotona tehdä omat elektrolyytit.
1: Ja kotonahan voi tehdä omat elektrolyytit. Tuli vielä tosta mieleen, että kun oli tämä elektrolyyttijauhe Kiima mun kaveripiirissä, niin se oli kiva, kun mentiin sitten festareille. Ja sitten kaikilla oli minikrippussissa semmoiset valkoiset. No ei minulla ollut, kun mä sitten lokkeilin muilta, mutta minikrippussissa valkoista jauhetta ja sitten semmoinen pieni mittalusikka. Ja mä olisin, että kai te ymmärrätte, miltä toi näyttää.
0: Ja kun mä menisin sitten, että vitsiä tästä, että jos jengi nyt tekee jotain omia elektrolyyttejä, että eikö se nyt vähän shady, mutta että siis teillä on ihan ollut, miksi ei niitä voinut säilyttää niissä alkuperäisissä busseissa? Oliko ne ostanut semmoisen kunnon semmoisen?
1: No katsoin niin, semmoisen pönikä, en minä tiedä. Siis mä, ihmiset on välillä niin hassuja, jotenkin mun kaverit, ne on rakkaita, mutta hassuja ja sitten sitä verittiin. Mä en muista, että oliko turvatarkastuksessa sitten. Toki ajatellen, että jos se olisi just ollut jotain niin kuin vaikka kokaiinia, niin ehkä sitä ei olisi ensinnäkään ollut niin kuin deseittäin. Ja ehkä se olisi piilotettu vaikka johonkin.
0: Niin, riippuu varmaan, että kuinka Charlie Sheenin siellä vetää. Mutta tuli muuten mieleen siis tälleen mystisistä jauheista ja lääkkeistä, kun sä oot myös kuitenkin hoitaja, niin mä en tiedä, onko sulla kokemusta, mutta kun tämähän on klassinen, että jos menee ulkomaille. Ja osassa maissa on vähän tarkempaa, että mitä sinne tuodaan ja osassa ei. Ja mulla esimerkiksi mun ADHD-lääkitys on sellainen, että mun pitää aina selvitellä, että saako näitä kuinka paljon maailman rajojen läpi niin kuin viedä. Mutta että niissä ei yleensä ohjeistaa aika tarkkaan, että ihan sama mitä lääkitystä, että ne pitäisi tulla niissä niin kuin virallisissa pakkauksissa. Joo. Ja mun mielestä tästä on kuullut, että jollain on ollut, kaverilla on ollut joku tämmöinen, tietsä, silleen matkasäkki, että siellä on jotkut imodeumit ja niin kuin päänsärkylääkkeet kaikki samassa minikripissä. Ja sitä on sitten kyseenalaistettu Inasen siellä turvatarkastuksessa, että sulla on tämmöinen mystinen säkki, mystisiä pillereitä. Mm. Niin lähtökohtaisesti yleensä kai kannattaisi kuljettaa niin kuin siinä alkuperäisessä pakkauksessa.
1: Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten reseptithän pitää olla mukana.
0: Joo.
1: Multa ei ole esim. Ikinä kysytty siis reseptejä, mutta kyllä kaikissa ohjeissa on, riippumatta siitä, että siis jos lähtee niin kuin Suomesta pois Eurooppaa tai muualle, että pitäisi olla se resepti mukana.
0: Ja mun mielestä myös esim. EU:ssa, että esim. Nämä mun kyseiset lääkkeet, kun ne on tälleen vähän hoseemmat, niin sitten mä oon hakenut semmoisen apteekista semmoisen tavallaan EU:n sisäisen jonkun vähän niin kuin, että minulla on lupana, että kantaa mukana. Kukaan ei ikinä kysynyt, mutta sitten kun se kerran tulisi se kysymys.
1: Niin sitten se olisi ainakin valmiina. Onko mä kertonut ikinä tätä, kun Amsterdamin lentokentällä mulla oltiin huume? Siis ihan oikeasti, mä olin silloista kumppaniani moikkaamassa, hän oli Amsterdamissa vaihdossa ja sitten se oli sitä aikaa, kun sillä yhdellä tietyllä lentokentällä oli ihan hirveä työntekijäpula. Ja siellä oli silleen laitettu, niin kun mulla tuli sähköpostiakin etukäteen, että tulkaa 4 tuntia etukäteen, että varautukaa jonottamaan. No, mä siis jonotin varmaan 3,5 tuntia siinä. Ja lopulta pääsin siihen turvatarkastukseen ja toki mä ymmärrän se, että siellä on varmaan niin kuin työntekijöillä on kovat paikat ja stressaavaa, mutta nykyään turvatarkastuksissa on se, että sä meet vaan siihen läpivalaisuun ja sitten vaan sinne ja ei oikeastaan tarvi mitään muuta kuin jättää kamat siihen ja korut pois ja näin.
0: Se on muuten just tojen efekti, wow.
1: Toi oli turvatarkastus. No, sit siinä on semmoinen tarkastaja ja sitten mä teen kaiken ihan oikein. Mulla oli 3 tuntia aikaa siinä laittaa kuule minikrippussiin kaikki putelit ja pötelit ja mä ajattelin, että kaikki on fine. No mulla on sukkahousut ja martenssit, tai siis maiharit ja sitten semmoinen hame. Sitten se huutaa siinä niin kuin, siis silleen, se ei niin kuin vihasti huutanut, vaan niin kuin huusi jotenkin, että halusi korottaa ääntä, että take your shoes off, there might be trucks. Sitten mä olin vaan, excuse me, mä niin kuin luulen, että se jotenkin vitsailee, koska se tuntui niin absurdilta. Woman, you gotta take your shoes off, there might be drugs. Sitten mä olin vaan, okei, sit mä tiedän, että tärisevin käsin. Tossahan sul tulee aina semmoinen, mä en ole elä sen,
0: että mitä jos mulla onkin vahingossa huumeita täällä mun kengissä, että mitä jos mä olin unohtanut tän?
1: Ja mä olin vielä ollut Amsterdamissa, mä olin silleen, että no mitä jos mun jalan kengän pohja on tarttunut vaikka joku
0: pilleri. Siellä on joku jointti.
1: Täällä on jointti nyt täällä minun kengän pohjassa. Sitten mä otin kengät pois ja mä olin silleen, että is everything okay, like what is happening? Ja sit se oli vaan, että Että ei tollaisessa kengissä voi tänne tulla, että meidän pitää tarkastaa, että tuossa varressahan voi olla huumeita. Sitten se tutki ne mun kengät, mä oon ihan silleen du. Ja sitten, vaikka mulla oli semmoista läpinäkyvät mustat sukkahousut, semmoista, mistä näkyi tosi tosi paljon läpi, eli hän olisi niin kuin nähnyt ihan 100%, onko siellä jotain, niin se kävi mun varpaan välit läpi. Ja mä olin ihan silleen, että mä oon jonkun nimenomaan jointin tai jonkun esson niin kuin piilottanut tänne mun pikkuvarpaan väliin.
0: No kun mä mietin tätä, että nykyään on myös paljon niitä lentokenttiä, missä niin kuin pitää ottaa kengät pois vaan niin kuin ihan defaulttina ja se on aina ärsyttävää, niin mä ajattelin, että okei, että ehkä tässä on mennyt joku ohi, mutta okei, siinä vaiheessa kun hän katsoi sun varpaan väliin, niin Ootko varma, että etti niin huumeita, että ettei ettinyt jotain niin kuin ihan muita intressejä sieltä?
1: Mä mietin siinä samaa, koska ei se kaikille tehnyt tota. Mä ymmärtäisin, jos siellä olisi vaan semmoinen sääntö, että kengät pitää ottaa pois. Niin totta kai. Mutta mä ihan oikeasti aloin siinä tilanteessa miettimään, että tää tuntuu nyt vähän pervolta, että haluaako toi vaan hipelöidä mun varpaita.
0: Se ei tiputtanut sieltä, että sä pitää, että täällähän nämä huumaavat varpaat onkin.
1: Siinä vaiheessa mä olisin,
0: very intoxicating.
1: Siinä vaiheessa mä olisin ollut silleen, että there is going to be trucks and they are in your asshole soon. Don't say things like that. It's my toes, not yours. And give me my shoes back!

0: Sikke kävi kihlajaisissa, Sikke on kaasona, sitten on ollut vaikka Taylor Swiftin häät, herättänyt keskustelua. Mm-hmm. Ja nyt näin tämmöisen keskustelun, tai sori, uutisen Kotiliesi-lehdeltä. Tiesitkö, että on olemassa tämmöinen partiolaisten morsiuskruunu, mitä saa partiolaiset halutessaan lainata häihin?
1: En missään nimessä tiennyt, mutta jostain syystä mä en siis ylläty yhtään.
0: Partiolaisten morsiuskruunu, lähes 100-vuotinen historia. Sirkka Aarin lahjoittanut kruunun Suomen partiolaisille vuonna 1937. Sitä saa lainata omiin häihinsä. Vastineeksi hääparin kuva annetaan Helsingin partioaseman valokuva-albumiin sille, että morsiamella on kruunu päässä.
1: Onko siinä kruunusta kuvaa?
0: On tässä kyseisessä uutisessa, koska tämä on uutinen Venlasta, joka tiesi jo nuorena, että hän ehdottomasti haluaa tämän 100-vuotisen kruunun sitä häissä päähän. Se on tämmöinen aika pieni, tämmöinen kultainen, siinä on tämmöiset helmet, tai niin kuin vähän, ei ole tiara missään nimessä on kruunu, mutta se on siis semmoinen niin kuin ehkä kahvikupin kokoinen.
1: Aa, niin, että tosi pieni.
0: Joo, aika pienehkö.
1: Mielenkiintoista, kaikki muutenkin perinteet tai tommoset kulkupalkinnot kiinnostaa, mutta samalla tämä tuntuu vähän erikoiselta.
0: Aja.
1: Mä en tiedä minkä takia, siis silleen, että se on sitten ollut kaikkien päässä.
0: Niin, mulla on ehkä siis just tosi siistiä, niin kuin, että jos itsellä olisi joku, että voisi lainata jotain 100 vuotta vanhaa esinettä häihin tai muuhun juhlapäivään, niin se olisi tosi magee. Partiossa itse en ole ikinä ollut, mutta tiedän, että muutenkin partiolaisilla on tosi paljon näitä perinteitä ja monista rakastaa ja on harrastanut just vuosia. Mutta en olisi ehkä ikinä jotenkin, en olisi yhdistänyt päässäni niin kuin partiolaiset ja niin kuin häät.
1: Ehkä tosta se tulee mullakin.
0: Ja ehkä tämä, niin kuin, että mä tiedän, että voi olla... Ehkä enemmän jinkkijuttuja, että ollaan jossain niin kuin sotilasunivormussa tyyliin niin kuin menossa naimisiin, mutta et se, että jotenkin niin kuin, et partiolaisillakin, mutta et siis musta hienoa, että tällainen on.
1: On. Ehkä mä enemmän ajattelisin partiolaisilta, että no täältä voi tulla joku sudenpentuja opettamaan tekemään sitten merimiessolmoja tai jotain niin kuin grillaamaan makkaraa tai käyttää tuluksia. Mutta toki häissähän on tämä, että jotain lainattua, jotain sinistä. Niin tässähän on sitten jotain lainattua.
0: No mitä sä oot sitten mieltä tässä pitkässä Kotiliiden uutisessa, missä puhutaan ensinnäkin tästä partioperinteestä ja sitten Venlasta, joka on tätä fiilistellyt ja hän sanoo, että hänestä nämä kuva-albumit, mihin sitten tähän parin kuvaa laitettu, että se on hieno tuulahdus historiaa ja tuntuu arvokkaalta. Niin myös sitten Sulasella on perinnettä mukana.
1: Joo, no mikä?
0: Panulla taas on Tampereen teekkarien myöntämä kelpo teekkari avain, joita annetaan huomio-osoituksena aktiivista toiminnasta teekkaripiireissä ja tämä iso olalta roikkuva avain oli osana pukua. Niin miten niin kuin koet,
1: ei ole mitään avainta siinä roikkumassa.
0: On.
1: Onko iso?
0: Onko
1: se joku semmoinen niin jättiläisen aarrearkun avain?
0: Tästä mä en saanut kuvaa tästä artikkelista, mutta mä voin nyt googlata sulta, että miltä näyttää kelpo teekkarin avain. Mutta taas siis mun mielestä hienoa perinnettä ja jos on kova teekkaripiireissä hänkin ollut aktiivinen, niin onhan se nyt hienoa.
1: Katsotaas nyt.
0: Mutta siis teekkariutut on, siinä mä myönnän, että teekkariutut on sellaisia, että koska mä koen, että jossain muussa elämässä mä oon ollut tosi hyvä teekkari, että mä tykkään tästä kaikesta niin kuin yleisestä peeloilusta, niin tästä mä oon innoissani. Mä en löydä sulle ikävä kyllä kuvaa tästä kyseisestä avaimesta, että kuinka iso se on.
1: En mäkään, jos jollain yleäksi kesäaamun kuulijalla on kelpo teekkari avain, niin 0444216888 vastaanottaa avainkuvia ja muuta mukaan.
0: Puhuttiin uutisesta, meille selvisi, että on tämmöinen partiolaisten morsiuskruunu ja oli tehty uutinen Venlan ja Panun häistä ja Venla esimerkiksi lapsesta tätä kruunua himotellut ja se oli mielestäni hieno perinne. Sitten puhuttiin, että taas Panulla on ollut tämmöinen teekkariavain ja löysin sulle siis lopulta itse asiassa kuvan ihan kun kelpo teekkareita Tampereella Tampereen teekkarit jakaa, niin tässä on nämä niin kuin voittajat, niillä on kädessä, niin ei puhuta tietää vähän kuin Kingdom Hearts-pelisarja, missä oli semmoinen miekan kokoinen avain, niin ei ole sellainen, mutta on se tommoinen niin kuin ehkä käsivarren mittainen about. On vähän pienempi.
1: Ja siis onko ihan oikeasti, että nyt nousee, ja tämä ei ole nyt kritiikki tälle yhdelle henkilölle, mä puhun vain yleisesti tästä ilmiöstä.
0: Joo.
1: Että on olemassa tämmöinen avain, jo oikeasti kiva perinne ja varmasti tärkeä, se on tosi, teekkarit on yhteisöllisiä ja se on niinku siitä tulee iso osa identiteettiä, mä tiedän sen. Mutta sitten, että joku laittaa jonkun niinku hulkin nyrkin kokoisen avaimen hääpäivänä roikkumaan kaulaansa. Toihan on symboli siitä, että avioliitto on vankila.
0: Mitä?
1: Ei se ole mikään teekkariperi. Avioliitto on vankila ja tämä avain.
0: Hei, nyt neiti symboliikka lähti nyt ihan väärille linjoille. Mä en miettinyt ollenkaan tälle. Mä ajattelin, että kyse on siitä, että jos niinku morsiamella on ollut tämmöinen hieno perinne, symboloi hänen niinku partiotaustaa, niin sitten on varmaan ajateltu, että olisi kiva, että on niinku Sulasellakin. Hän on ollut aktiivinen partiolainen, ei kun teekkari avain, why not? Mutta että en mä nyt itse rupeisi lukea tollaisia niinku. Häissä nyt muutenkin tekee muista välillä omituisia ratkaisuja, että siellä niinku valitaan soimaan se joku Every Breath You Take, joka oikeasti kertoo stalkerista. Niin.
1: Joo, mutta siis minkä mä laittaisin sitten omissa häissä, niin kuin hevosen lannanko? roikkumaan tohon.
0: No oot sä voittanut hevosella? Oot sä saanut sen niinku palkintona jostain aktiivisesta?
1: Symboliikka, niinku... se on mulle rakas ja tärkeä asia se hevosharrastus.

0: En mä voittanut ikinä mitään.
1: Yleisesti ottaen siis tämmöiset kaikki symbolit. Mä en tiedä, ootko sä törmännyt tähän. Mun mielestä noin about kerran vuodessa näen, kun jossain Redditissä tai jossain joku törmää tähän triviaan, että Suomessa kun väittelet tohtoriksi, saat miekan. Ja sit kaikki on silleen, että tämä on kyllä hienoa, että Suomessa saadaan miekkoja. Ja kun sehän ei ole sellainen, eikö se tyyli pidä itse ostaa se miekka?
0: En tiedä.
1: Eikö sä kuullut tästä?
0: En.
1: Tohtorin miekka on asia, mikä Suomi on maailman ainoa maa, jossa tohtorit saavat tunnustukseen hatun ohella miekan. Puolassa ja Ukrainassa on myös samaa, missä myönnetään bulava sotanuija tai marsakan sauvan kaltainen arvomerkki. Mutta tämä monesti kääntyy internetin triviassa sille, että Suomessa meillä kaikki niin kuin tohtoriksi itsensä hoitavat saa miekan, mutta mun mielestä se on sellainen, niin kuin, että se, mulla on sellainen muistikuva, että se ei ole sellainen niin kuin ihan automaatio.
0: Pitäisikö niin kuin, tai ajattele sellaista maailmaa, missä tavallaan kaikille eri koulutusasteille olisi joku oma tämmöinen esine tai tämmöinen statussymboli. Ja sitten me tuolla kadulla nähtäisiin, että joku niinku kävelee salkun ja miekan kanssa. Me oltaisiin silleen, ahaa, tämä on tohtori. Sitten joku kävelee jonkunkaan, ahaa, tämä on käynyt ammattikorkeen. Ahaa, tämä on käynyt amiksen tai muuta vastaavaa. Tavallaan mä tykkäisin siitä, niin kun neiti symboliikka taas on päässyt vauhtiin, niin mähän pidän symboliikasta.
1: Niin, mä just tässä taas mietin, että kun sä nyt oot tänään jo miettinyt tätä, että miksei koululiikunnassa enemmän panosteta siihen niin voittamiseen, vaan hyvään henkeen, niin nyt taas, ei millään pahalla, mutta kaipaako se siis semmoisen enemmän niin kuin säätyyhteiskuntaan, että tuolla näkyisi niin kuin sille ihan niin kuin keskiaika hengessä, että jaha, tuolla on ritari, se kuuluu tuonne niin kuin aatelisiin ja tuolla kaverilla on tuommoinen merkki kaulassa, että Se on talonpoika ja toi on pappi ja toi on,
0: en tietenkään.
1: Tuolla noi porvarit menee, niillä on toi porvarin joku niin kuin avain kaulassa.
0: En tietenkään, mutta ajatuksena hauska, että täällä olisi sitten niin koululiikunnassa olisi kuria ja tavallaan säätyyhteiskunta palaisi, niin olisi se siinä. Sitten ei ainakaan voi sanoa, että kaikki oli ennen paremmin. Päästäkää mut lomalle oikeesti.
1: Siis kesälomasikke menee.
0: On vaarallista.
1: Kesälomasikke on ihan jossain täällä silleen niin kuin monarkiaa.
0: Mua niin kuin jännittää, että mitä mä tuun seuraavan kahden päivän aikana ja tänäänkin vielä tunti lähetys jäljellä. Mitä mä tuun sanomaan?

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: elämästä.
1: Eikö kyse ole siis siitä, uutinen kertoo meille, että lähes puolet suomalaisista kokee kotihäpeää vuodelta 2020. Nyt tästä on myös somessa puhuttu, tässä oli uutisessa esimerkiksi ammattijärjestäjältä kysellään. Ja kyse on siis siitä, että jengiä niin kuin ressaa se, että minun kotona on liian sekasta ja eihän tänne voi ketään edes tuoda eikä tämä voi näyttää missään ja muuta.
2: Joo, tähän juttuun on haastateltu kahden lapsen äitiä Inka Ikosta. Hän kertoo tunteneensa kotihäpeää ja julkaisi maaliskuussa videon kodistaan Instagramissa. Ja kun Inka on kuormittunut, niin silloin sotkuisuus häiritsee häntä niin kuin tavallista enemmän. Et jos itseään stressaa, niin semmoinen kotihäpeä aktivoituu ja jotenkin nostaa päätään. Ja monta oli resonoinut tämä Instagram-video ja sinne oli tullut paljon kommentteja, että joo, et sama ja tiedän mistä puhut. Ja mä tunnistan tämän ihan 100% itsessäni. Se on semmoista niin kuin kotihäpeä on mulle ehkä vähän liian voimakas, mutta semmoinen kotiraivo.
1: Kotiraivo.
2: Jos mä oon stressaantunut tai jos mulla on tosi paljon kaikkea ja mulla ei ole aikaa vaikka siivota kotona, koska Joo. mä kuitenkin pidän siisteydestä, niin mulla tulee sellainen olo, että mun pitää muuttaa. Että se muuttaminen on niinku ainoa ratkaisu siihen, että mä saan siistin kodin ja mä alan niinku näkeä kaikkia virheitä. Mä oon silleen, että oikeastaan just yksi päivä tässä mietin, kun on tässä ollut vähän ressaantunut. Mä olin silleen, että se oikeastaan niinku kenellä käy näin ruma koti kuin mulla. Ihan tosissani niinku ajattelin, vaikka mulla on oikein söpö. Viehättävä kaksio, ei mitään. Niin. Mutta on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö tavallaan, että miksi ihmiset kokee kotihäpeää ja ei sinänsä yllätä myöskään se, että se niin kuin voimistuu silloin, kun sä olet stressaantunut.
1: Niin ja mä luulen, että tämä on silleen inhimillinen, että varmasti kaikki meistä joskus kokee jollain tasolla kotihäpeää. Eli että varmasti kaikilla on se joku leveli, missä ollaan silleen, että hyi hitto, että eihän tänne kehtaa niin kuin kaveria päästä sisään tyylisesti. Vähän sama kuin se, että missä menee itse kullakin vaikka raja, että nyt on niin kuin vaatteet rupeaa.

0: niin rupuset, että kuinka paljon sä voit käyttää vaikka samaa tai teepaitaa. Mm. Mutta se, että mihin se raja menee ja että missä kohtaa se muuttuu semmoiseksi niin kuin irrationaaliseksi häpeäksi, että koska sama aika, mun mielestä on tämmöisiä ihan klassikkojuttuja, että tiedätkö se peruslause, että ennen kuin mennään kämppään sisään. Että siellä on sitten vähän sotkusta, että hei, sori. Tai että hei, en ole ehtinyt vähän siivoamaan. Että ihan sama, kuinka tip-top kämppä sulla on, niin se pitää mainita siinä niin kuin alkuvaiheessa.
1: Niin, se on joku niin kuin asetus, tiedätkö, että se on pakko sanoa.
0: Ja mä tiedän, että mulla on lähipiirissä ihmisiä, jotka ressaa tätä niin kuin tosi tosi paljon. Ja just silleen, niin kuin tässäkin uutisessa vaikuttaa vähän niin kuin elämään, että sitten hirveät paineet, että sinne pitää tulla joku käymään ja näin. Mun esim. Tapauksessa tästä on puhuttukin paljon, että kun mä en ole mikään hirveän sellainen kodin henki tai hengetär, että siellä on niin kuin, mun kämppä on aika niin kuin, siellä on paljon tavaraa, mä en ole super siistiä, mutta sitten mä tykkään sen verran paljon kuitenkin ihmisiä siellä käyttää, että kyllä mullakin tulee niin kuin välillä, että nyt mä tiedän vaikka lauantaina, että kun on ehkä tulossa mahdollisesti pari kaveria vielä bisselle synttärimeiningeissä, että pakko mun on niin kuin siivota, että sinne mahtuu sohvalle ja siellä niin kuin roskapusseja ympäriinsä, mutta mulla se on niin kuin yleensä tällä tasolla, että mä kuitenkin, niin kuin, että sit mä oon silleen, että no, kyllä ne pärjää, että mä siivoon tuosta noin nyt niin kuin pahimmat.
1: Niin ja sitten tavallaan. Ehkä toi on, se on sun koti.
0: Niin.
1: Tai silleen myös, että jokainen meistä saa asua sellaisessa kodissa kuin haluaa. Tämän jutun mukaan kotihäpeästä kärsii etenkin perheelliset naiset. Vuonna 2020 Sato teki tutkimuksen ja kertoi, että lähes puolet suomalaisista kokee kotihäpeää. Ammattijärjestäjä Ilana Aalto sanoi, että kotihäpeä on yleinen ongelma ja yhtenä selkeänä syynä on tavaran määrän lisääntyminen. Mm. Keskimääräisessä kodissa on kymmeniä tuhansia esineitä. Aiemmin tavaraa oli vähemmän ja suomalaiset kyläilivät enemmän. Kodit oli helpompi pitää vierailukunnossa.
0: Ja eikö tämän takia yhdessä vaiheessa kaikki konmaritukset ja muuthan niin kuin nosti päätään, että tavarasta eroon.
2: Yle X. Yle X aamu. Pari.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin kotihäpeästä ja hei, viestiä tulee WhatsAppiin aika paljon. Tänne esimerkiksi laittaa meille Karo, kun kysyin, että mites kotihäpeä, koetko itse, tästä tuli siis Ylellä pitkä artikkeli. Hän sanoi, että en samaistu, en jaksa enää hävetä. Nykyään vaan myönnän sen, että mulla on hirveästi ongelmia siivoamisen kanssa ja sen takia koti näyttää legit biohazardilta.
2: Terhi puolestaan kirjoittaa, että kotihäpeä on montaa eri leveliä ja tämä on tosi hyvä pointti. Itellä häpeä iskee vasta, kun tavarat vyöryy ovesta vastaan, mutta esimerkiksi äidilläni varmasti jo siinä vaiheessa, kun yksi kuppi pöydällä tai hiekanjyvä lattialla, tämäkin pitää huomioida.
1: Kyllä, kyllä.
2: Niin on hyvä pointti, että meillä on niin kuin vähän eri tasosta tavallaan se häpeä ja joillain se saattaa tulla sieltä niin kuin, no vähän mitä äsken kävi ilmi, että selkeästi vaikka mulle ja vammalla aivan eri.
1: Aivan eri, aivan eri. Ja just se, että mä luulen, että tämä on silleen spektri, että kaikilla niin kuin jossain kohtaa se iskee, että on se hetki, että vähintäänkin pitää siivota, niin kuin joku tulee kylään, vai niin kuin, onko se, että siellä ei saa olla niin kuin riisijyvääkään, onko se silleen, että no ei ne kuitenkaan tuonne tiskialtaaseen katon ihan sama, mitä siellä on, niin nämä on eri leveleitä.
2: Mä oon jotenkin yrittänyt tavallaan ajatella niin, että koska mulla niin selkeästi resonoi, tai se riippuu siitä mun omasta tavallaan, stressitasoista, niin mä oon yrittänyt myös jossain vaiheessa opettaa itseäni siihen, että mun ympäristön ei tarvitse olla tip-top. Mm. Että se on myös aika hyvää semmoista tiettyä altistamista sille, että niin, maailma ei kaadu siihen, että se kämppä on vähän sotkunen. Uskallan väittää ainakin, kun itseäni ajattelen, että etenkin ennen se on ollut semmoista niin kuin järkyttävää kontrollin tarvetta, että mikäli sulle ei ole se kämppä siisti, niin sit susta tuntuu, että koko sun elämä kaatuu. Ja tämähän on höpöhöpöä. Mutta sä mainitsit jostain muutoista.
1: Joo, tässä uutisessa myös on muuttofirmoista. Puhutaan, että on ilmiö on tuttu. Tässä on esimerkiksi yhden tämmöisen muuttofirman tiimin vetäjä. Hän sanoi, että hän kohtaa kotihäpeää lähes joka toisessa muutossa. Että ihmiset rupeaa kauhistelemaan sitä kotinsa sotkua ja pölyä. Että varsinkin kun siirrellään kaappeja ja muita, niin sit ollaan, että miten täällä onkin näin paljon pölyä ja miten tätä tavaraa on näin paljon. Hän sanoi, että no muuttofirmalle se on aivan se sama. He on nähnyt kaikkea. Ja tässä mainitaan, että tavaroita käydään läpi yleensä muuton yhteydessä, ja jos muuttoja on harvoin, tavaraa kertyy enemmän. Ja tämän olen itse huomannut siis aivan 100%. Olen jopa miettinyt, että pitäisikö muuttaa ihan vaan tämmöisen niin kuin organisaation kannalta, koska mä oon yleensä käyttänyt niin kuin muuton aina semmoiseksi hyväksi niin kuin tavallaan, että mä oon käynyt läpi, ensinnäkin kun teet, kun on tämä klassinen tärkeiden paperien laatikko, niin se, että mä oon käynyt sen aina muuton yhteydessä läpi silleen, että tarvinko mä nyt oikeasti, että voiko täältä osan jo kuiteista heittää pois, voiko täältä jo osan jostain vanhoista niin kuin, taloyhtiön viesteistä heittää mäkeen. Toinen mä oon käynyt mun kirjahyllyä monesti läpi silleen, että no, että en mä tiedä, haluanko mä enää tätä, tämä oli ennen ihan siisti tässä kirjahyllyssä, mutta laitanko mä tämän nyt jo tuonne varastoon tai vien divariin, kaikki muita tämmöisiä. Niin mähän havahduin tosi niin kuin vuosi sitten siihen, että nyt on ollut ihan kiva, että mä oon nyt asunut, onko nyt niin kuin peräti kohta 7 vuotta samassa kämpässä ja se on ollut kiva, ei ottanut ressata muuttua, mutta samaan aikaan ei ole ikuisuuksi joutunut tekemään sitä läpikäyntiä, että nyt mitä mä vähän niin kuin karsin pois täältä.
2: Mulla on sulle villiehdotus.
1: No.
2: Mitä jos sä vaan et muuta, koska kuitenkin ymmärtääkseni viihdyt tässä sun asunnossa. Käyt kuule ihan läpi ilman sitä muuttoa. Sekin on kato optio.
1: No mä vähän tein sitä. Mä vähän katoin mun niin kuin kirjahyllystä laitoin ja leffahyllystä laitoin tavaroita taas pois. Mutta etenkin se ei tunnu samalta sen takia, että sitten ne oli siinä mun lattialla semmoisessa lätkäkassissa varmaan niin kuin 3 kuukautta.
2: Kato, ne viedään vamma siitä roskiin. Mä en tiedä, onko sulle kerrottu. Mutta
1: ei, kun ne vietiin häkkikellariin.
2: Mitä ihmettä?
1: No en tiedä, jos ne pitää jotenkin.
2: Ai joku vuoden 2001 pikaruokaravintola kuitti.

0: Luin uutisen Ylen verkkosivuilta, missä on hellyyttävä kuva, mutta aihe itsessään ei ole niin hellyttävä. Kuvassa on leevikoira, joka on päässyt nauttimaan Pohjois-Norjan maisemista viikonloppuna. Reissu oli omistajalle Atte Kalkealle vähintään ikimuistoinen ja useastakin syystä. Leevi taitaa olla siis kultainen noutaja ja hän on käynyt mutakylvyssä. Hän on käynyt mutakylvyssä ja upeissa maisemissa tuolla poseeraa, mutta mikä on ollut tämän poseerauksen hinta? Nimittäin Atte Kalke otti leevikoirasta kuvia someen Pohjois-Norjassa ja sai yli 1 000 euron sakot.
1: Joo, mä näen tämän niin kuin otsikkotasolla.
0: Atte on espoolainen.
1: Ja sen takia häntä sakotetaan.
0: Hänellä sanottiin, että jos sä olisit vantaalainen tai edes niin kuin Keravalta, niin tämä sakko olisi pienempi. Mutta nyt kun sä oot Espoosta, niin kyllä tämä on 1 000 euroa päiväsakkoa, siis lopun elämää. Tehän sille voi mitä.
1: Oliko näin, että kyse on siis siitä, että hän on droonilla ottanut ne kuvat?
0: Joo, kyllä. Kyse on nimenomaan siitä, kun Atte oli siis tämmöisellä droonikieltoalueella droonilla ottanut kuvat. Ja ymmärtääkseni siis tietämättään, koska hän ei ollut halunnut aiheuttaa harmia, niin hän ei ollut tajunnut, että se on tämmöinen droonien kielto- tai lennätyskieltoalue. Tämä on siis mennyt niin pitkälle, että Pohjois-Norjan Atlan lentokenttä suljettiin lauantaina, kun suomalainen Atte lennätti droonia lähellä kenttää. No sitten tämä meni lopulta siihen, että poliisi takavarikoi droonin ja Kalke sai reilun 1 000 euron sakot. Hän ei tiennyt, että lentokenttä on alueen lähellä ja siellä alueella ei ollut varoituskylttejä. Ja tässä tullaan nyt siihen, että onko sakko silloin oikeutettuna? Varmasti on, jos Suomen poliisi sen on antanut, tai siis Norjan poliisi korjaan. Mutta onko se sakko silloin oikeutettu, jos tavallaan siellä ei ole kieltokylttejä? Helsingissä on yksi semmoinen koirasaari. Koirasaaren vieressä on kesäranta, mikä on siis pääministerin asunto. Siinä on isolla, aivan valtava se kyltti, että droonin lennättäminen kielletty. Jos mä siinä lennättäisin droonia, niin se olisi mun omaa tyhmyyttä, koska siinä on se kieltomerkki.
1: Ymmärtääkseni niin lähtökohtaisesti aika harvoin tuolla niin oikeudessa käy teoriana se, että mä en tiennyt, että se on laitonta. Että jos sä vaikka niin varastat tai jotain niin muuta, niin yleensä mun mielestä se ei ole, niin kuin, että en mä tiedä, voiko se on lieventävä asianhaara, mutta yleensä lähtökohtaisesti mun mielestä sillä ei pääse. Niin kuin,
0: en tiennyt,
1: että nopeusrajoitus olikin 50, kun ajoin 100.
0: Mähän olen yrittänyt tota kerran.
1: No totta kai olet. Ja tässä on nyt siis samaan aikaan totta kai sympatiat Leeville. Uskon, että niin on ollut vahinko ja ei ollut tarkoitus, hän sanoi, että aivopieru, mutta mä oon myös ymmärtänyt, että noihin droneihin kyllä on aika tarkat ne niin kuin ajokortit ja muut. Ne säännöt pitää kyllä opetella aika tarkkaan. Niin esimerkiksi sitten se, että olisiko voinut selvittää niin kuin tarkemmin, että missä ollaan liikenteessä. Mutta toki jos sä oot ollut jossain Pohjois-Norjassa, sä oot ajatellut, että näinhän tässä on mitään niin kuin mailla halmeilla.
0: Ja mä en tiedä, ollaanko niin kuin, tämänhetkisen maailman ja Euroopan tilanteen takia hyvin varovaisia niin kuin kaikkiin droneihin liittyen. Se voi olla, että ei tavallaan voida katsoa yhtään tötöilyä, että ehkä tämmöisen on voinut saada vaikka 10 vuotta sitten anteeksi helpommin.
1: Niin ja siis 10 vuotta sitten myöskään ihan samalla tavalla ollut mun mielestä nämä niin kuin niin kuluttajakäytössä tämmöiset lennokit, millä kuvataan. Ja sitten se, että vaikka ei olisikaan mikään ressi, että siellä on nyt mikään niin kuin, tiedät, sä actual niin kuin pommille drooni, niin se, että kyllä tuommoisella pienelläkin droonilla, en mä tiedä, haluaisitko olla lentokoneessa, mihin lentää joku moottori yhtäkkiä, joku pieni kuvausdrooni.
0: Niin siis kyllä mä ymmärrän se, että varmasti niillä kieloilla on paikkansa.
1: Mutta siis Leevi pitäisi laittaa, että joku aivopieru ja niin kuin, oli siinä käsityksessä, että drooni ei myöskään suostu lentämään lentokieltoalueella, että kuten osa lennokeista tekee.
0: Leevi koira voi olla silleen, että nämä kuvat maksoi iskälle 1 000 ja minua se ei haittaa.
1: Siikki kai minulle uutisen Yleltä Atesta. Atte on Norjassa kuvaamassa koiraansa, kun hän tekee esimerkiksi TikTokia. Ja tullut 1 000 sakot, kun oli sitten lennokilla kuvailtu alueella, missä ei saa droonia käyttää. WhatsAppin puolella aika moni on sitä mieltä, että puhutaan luonnosta, että ei sinne niitä kylttejä sitten ihan joka paikkaa voi laittaa.
0: Pitää laittaa.
1: Että tämä on vähän sama kuin maastopyöräilijänä pitää selvittää etukäteen, saako jossain luonnossa pyöräillä. Että kyllä se nyt on vaan pakko laittaa. Ja tänne tuli esimerkiksi Jonilta, että joka ikinen drone-operaattori tietää säännöt ja mistä ne tarkastetaan. Ja myös tuli viestiä siitä, että kyllä niin kuin esimerkiksi vaikkapa droonin ohjaimessa Mikolla näkyy, jos ollaan sellaisella alueella, missä ei saa lentää. Että, ja sitten hän Attekin tässä sanoi, että hän oli ehkä ajatellut, että säännön drone ei vaan toimisi, jos ei saisi lentää.
0: Okei. Nostan kädet pystyyn virheen merkiksi. En siis tiennyt vaan tarpeeksi. Mähän on itse, niin kuin tuossa jo mainitsin, niin turvautunut kerran tähän, että no ei ole mitään kylttiä. Minä en vaan tiennyt. Nimittäin pääkaupunkiseudulla on yksi tämmöinen suht pieni asuinalue, missä on tämmöinen alueellinen nopeusrajo. Ei, korjaan. Alueellinen pysäköintikielto. Ja sinne asuinalueelle pääsee niin kuin 2 eri suunnasta tulemaan näin. Ja vain toisessa suunnassa on semmoinen alueellinen pysäköintikielto merkki. Minä tulen toisesta suunnasta. pysäköin auton, saan sakon, koska täällä on voimassa alueellinen pysäköintikielto. Sitten mä oon silleen, että minä ajoin tuolta toisesta suunnasta, että mistä minun tämä pitäisi tietää. Reklamoin, vastaus oli, niin nämä pitää tavallaan jokaisen autoilijan tarkastaa, että saako tänne pysäköidä. Että nyt kun kerron tämän, niin sinänsä ymmärrän toki, että totta kai pitää tarkastaa.
1: Mutta eikö se edes pysäköintihommissa, vaikka itse olinkin sen kannalla opponoin siitä, että yleisesti ottaen ei niin kuin se ei ole hyvä tekosyy, että en tiennyt, mutta kyllähän näitä pysäköintijuttuja mun mielestä vähän väliä tapellaan pysäköintisäkoista, että milloin se on niin kuin merkitty ja milloin ei ja onko oikeat merkinnät siellä, koska ne on välillä kyllä mystisiä.
0: Ne on mystisiä ja sitten niin kuin pysäköinnit on mystisiä ja sitten nämä julkisten liikenteiden tarkastajat. Siinä on niin kuin kaksi suurta mysteeriä, mitkä ei varmaan ikinä tule ratkeamaan. Se riittää mulle. Mä oon hyväksynyt sen.

0: Haluatko siis tietää? Mulla oli eilen aivan mahdoton päivä.
1: No joo, tämä ei sinänsä yllätä. Sulla tuntuu vähän väliä olevan.
0: Vähän väliä tuntuu olevan. Siis tämä oli nyt jotenkin klassista semmoista sikkesäätää meininkiä. Ei ole pitkään aikaa ollut. Kävin siellä Hilman koirani eläinlääkärissä heti töiden jälkeen.
1: Tästä tuli ne puhetta.
0: Joo, kaikki hyvin. Ei, meidän ei tarvitse hänestä huolehtia. Hänellä on kaikki hyvin.
1: Eikö sä sano, että hänellä on ehkä liikaa stressiä elämässä?
0: Hänellä on vaan vähän, hän ei niinkään koirapuistoista pidä, niin meillä on nyt pieni tämmöinen koirapuistotauko.
1: No niin.
0: No, sitten mä menin kotiin, sitten me käytiin kumppanin kanssa lounaalla, sitten mä tulin takas kotiin ja sitten mä olin sieltä, että okei, no kello on nyt niinku 3:30. Että mua väsyttää ihan sikana, mutta mä en voi mennä nukkumaan. Että mun pitää keksiä jotain. Itse asiassa kello oli 2:30 siinä vaiheessa. Sitten mä että okei, no mä menen niin kuin saunomaan.
1: Joo.
0: Että olisi kiva saunoa ja uida. No sit mä oon silleen, että mä menen tänne mun vakkaripaikkaan. Mä katon aivan täynnä sinilevää. Elikkä siis en voi mennä, se on järvi.
1: Ei hyvä, ei hyvä.
0: Ei voi mennä.
1: En tiedä, kannattaisiko mennä mereen kanssa sinilevää, mutta...
0: Ei varmastikaan mihinkään. Sitten kun nämä on vielä tällaisia saunoja, että siellä on suihkuu. Eli siis no en menisi, vaikka olisi suihku välittömässä läheisyydessä. Mutta
1: vielä niin kuin ekstra, että ei, et viittynyt edes ottaa riskiä.
0: Ei missään. Ja se oli niin kuin ihan punaisen. Joo. Se oli silleen, että äärimmäisen paljon. Mä, että no en mä ota riskiä. Sitten mä olisin, että no näitä muitakin. Että mä menen niin kuin Espoon puolelle yhteen tämmöiseen, missä mä en ollut ikinä tämmöisen saunaan. Sitten mä olisin, että tämä näyttää aika kivalta, että mä menen. No. Sitten jostain syystä, niin kuin taas jälleen kerran, en tiedä edes jälkikäteen, kun yritän miettiä, että miksi, niin ehkä 12 minuuttia ennen lähtöä mä aloin imuroimaan.
1: Okei.
0: Okay. Mä en ollut pakannut, mä en ollut tehnyt mitään, mutta mä aloin imuroimaan. No sit mä 10 minuuttia imuroin, sit mä olin, että okei, no et sinne ajaa 20 minuuttia, kello on nyt puoli, että mun pitää lähteä. Nopea pakkaan kamat, menen autoon, avaan Google Mapsin, kun en ole ennen käynyt siellä. Ajon kesto 32 minuuttia. Mä vaan, että okei, mä oon auttamatta myöhässä jo. Että jotenkin mä olin kattonut niin kuin väärin. No, sit mä lähden ajaa, ei mitään.
1: Täällä on siis varattuna joku vuoro.
0: Varattuna vuoro. Mm-hmm. Ja sit ne on vielä semmosia, että sä et saa niin kuin sumplattua sitä vuoroa, vaan se on tasan tunnin. Ja sit siinä on semmoinen koodi, ja sit se koodi lopettaa toimimasta tiettyä aikaa. No, mä ajan sinne, saavun perille. Mitään saunaa ei ole.

0: Mitään parkkipaikkaa ei ole, mitään merta, järveä, mitään ei ole. Mä vaan, että mitä tää nyt on?
1: Onko se mennyt johonkin heidän toimistolle tai johonkin?
0: En. Sitten mä olisin, että mä jätän auton tähän, että sen on oltava. Että mä katson nyt tosta kartasta, että se meren on oltava jossain täällä. Sitten mä olisin, että no okei, se on tossa. Että se niin kuin sauna on varmaan jossain sen rannan läheisyydessä. Sitten mä menen sinne rantaa, kävelen ehkä 700 metriä, että yllättävän kauan. Kello on tässä vaiheessa ehkä 10 yli.
1: Hyvää sauna-aikaa menee koko ajan.
0: Sitten mä ajattelin, että okei, tässä on tää uimaranta, mutta täällä ei ole sitä saunaa. Sitten mä lopulta löydän sen saunan, kello on varmaan 15 yli. Sitten mä ajattelin, että täällä ei ole pukkareita. Että vaikka mulla on toimitettu pukkarin koodi ja saunan koodi, täällä ei ole pukkareita.
1: Mä oon käynyt tämän saman firman, niin yleensä on se pukkari. Joo.
0: Ja ihan tosi hyvät pukkarit, silleen, että siellä on semmoista lokerot, mihin sä voit laittaa bla bla bla, niin kuin sun tavarat. No, sitten mä menen sinne, niin kuin sen saunan mä löysin sitten lopulta. Mä menen sinne, siellä on yksi ihminen, mä oon sieltä, anteeksi, missä ne pukkarit on, että voiko niin kuin auttaa? Se on se, että no ne on tossa, että menet tosta tonne ja tonne ja tonne. No sit mä menen tosta tonne, ei niitä pukkareita ole siellä.
1: Joo, ja tässä, koska mä oon koko ajan olettanut, että sä oot tullut jollain väärällä saunalla.
0: Ei,
1: tai että
0: sä oot
1: rempassa, mutta siinä jos joku ihminen ohjeistaa sua, niin okei. Okay.
0: Kello on 20 yli neljännes vaiheessa, eli todella paljon mennyt hyvää.
1: Kohta mennyt puolet saunaajasta.
0: Sitten mä oon vaan, että okei, no tossa on tommosia pajamajoja, että mä vaihdan uikkarit tuolla päälle ja menen vaan tonne saunaan, että mulla ei ole tässä enää aikaa odotella. No, teen näin.
1: Respekt-toiminnan nainen.
0: Sitten mä pääsen sinne saunaan, sitten mä saunon siinä.
1: Mihin sä et kaikki sun kamat?
0: No kato, tää on isompi, kun mä tiedän, missä sä käyt. Tässä oli isompi se välitila. Niin mä jätin siihen välitilan. Sitten mä saunoin siellä. Se on muutenkin niin kuin tosi awkward, kun mä olin kattonut, että okei, siellä vuorolla ei ole ketään muita, koska oli tosi lämmin päivä, niin miksi kukaan tavallaan haluaisi saunaan.
1: Mutta tiistai-ilta.
0: Ja sitten siellä oli tämä keskiviikkoilta oli eilen, eikö sulla?
1: Joo, keskiviikkoilta.
0: Niin sitten sitten siellä oli tämä toinen tyyppi. No luen kiitos, se oli toisella puolella niitä lauteita ja se ei puhunut mitään. Me siinä sitten saunottiin. No sitten mä menen uimaan. Sinne ensinnäkin sinne rannalle on hirveän pitkä matka. Lopulta pääsen uimaan. Lapset hyppii mun päälle jotain pellehyppyjä. Joo. Mä oon silleen, että nyt saa riittää. Mutta pääsenkö mä sinne saunaan enää takaisin? Toimiiko koodi?
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Sikki kertoo meille storia, kun eilen kävi saunomassa ja siis tähän mennessä sä lähit sinne myöhässä, koska sä imuroit. Sä olit kattonut väärin, kauan sinne menee. Sä et mennä löytää paikan päälle. Sä et löytynyt pukkari, eli sä vaihdot vajamajassa sun kuteet. Sitten sun päälle hypittiin pellehyppyjä ja jäätiin siihen tilanteeseen, että sä et päässyt enää takaisin sinne saunaan, kun se toimii tämmöisellä koodilla.
1: Näin todella on. Sitten mä olin silleen, että no mulla ei tietenkään puhelinta mukana, missä se koodi on. Että onko näin, että mä en vaan niinku muista sitä.
0: Okei.
1: Sitten mä olin silleen,
0: että okei. Se on mielestäni, että se on sama koodi aina. Mun mielestä se firma toimii silleen, että tavallaan se sinun koodisi on, aina kun sä teet varauksen, niin se on se täsmälleen sama koodi.
1: Onko?
0: On.
1: No se voi muuten olla, mutta usein kun mä oon käynyt, niin mä oon käynyt yhden ystävän kanssa, että se ystävä on varannut. Niin voi hyvinkin olla. No, sitten mä oon silleen, että no kiva, että eihän mulla tuolla muuta kuin kaikki arvotavarat ja kengät ja autonavaimet ja muut, että mä nyt tässä oottelen. No sitten kun on semmoiset lasisaunat, että sä näet sinne sisään, niin mä kiertelen siinä ja katson, että onko toinen sauna.
0: Aina hyvä kierrellä julkista saunaa ja katsoa sinne sisään.
1: Mikäkin pervo. Sitten mä yhtäkkiä, tiettäkö, kun ei aivot toimi enää, kun joskus niin kuin 4 maissa, jos sä oot herännyt 4:30, niin ei ne vaan toimi. Sitten mä oon silleen, niin okei, mä laitoin siis niin kuin mun vanhan kämpän ovikoodia siihen. Siis sellaisen kämpän, missä mä en ole asunut vuoteen.
0: Se tulee jostain sieltä aivojen takana. Joku vanha PIN-koodi, vanha muu. Joo.
1: No sit mä oon yhtäkkiä silleen, että aah, niin se koodi oli tämä. No sit mä pääsen sinne saunaan. No sit mä siinä saunon. Ei mitään. Joskus kello oli ehkä 58.
0: Eli vielä 2 minuutin sauna-aikaa.
1: Mä tuun viimeistä kertaa sinne saunaan. Tässä vaiheessa on jo yksin. Ja sit mä oon silleen, että kun mä en ollut ihan varma, että meneekö ne niinku koodit kiinni. Mm. Niin sitten mä olin silleen, että pitäisikö kemplotella ja niinku sauna ihan vähän pidempään. Onneksi mä sitten kuitenkin lopulta tajusin, että niin se koodihan varmaan vaihtuu, joten sitten mä otin ne kamat mukaan ja lähdin sieltä menemään. Mutta ihan oikeasti, minuakaan ei kannattaisi niinku päästää yhtään mihinkään.
0: Ja tässä oli kyllä paljon muuttuja, varsinkin kun sä käyt aika usein, sä oot käynyt avannossa ja muualla, mutta ehkä sä oot, sulla ollut se kaveri mukana.
1: Niin muuten, tämä oli eka kerta, kun mä olin yksi. Mutta mä väitän, että isoin haaste oli se, että oli tuntematon paikka. Ja täysi uimaranta ja sitten ne pukukopit ei ollut.

0: Siikki kertoi tuossa pitkää saagaa eiliseltä, kun sä oot lähtenyt saunomaan ja on ollut kaiken näköisiä haasteita ja oli, myönnettäköön, osa meni sen piikkiin, että niitä ei löytynyt niitä pukkareita ja muuta. Mutta kun sä sanoit, että sä et mennyt löytää alun perin sinne mestaan, vaikka ajoit, niin onkohan sun navigaattorissa joku ongelma? Koska musta tuli myös tosi omituinen hetki tiistaina, kun mentiin semmoinen synttäridinnerille. Me istuttiin sinne ravintolan terdellä ja kumppaninkin nauroi tätä, kun sulta tuli puhelu ja sä kysyit multa, että niin, onko se Pursimiehen katu XYZ? Mä ajattelin, että no en mä tiedä, että on varmaa, että tässä me istutaan. Ja sä olit silleen, että no kun mun navigaattori sanoi, että on, mutta mä en löydä sitä. Mutta me olemme ajattelin, että mitä tämä niinku tarkoittaa? Niin. Että ootko niinku, että ohjaako sun, että miten on mahdollista, että sun navigaattori näyttää sitä, mutta että sit sä koet, että se ei niinku löydä sitä?
1: Sitä katua ei ollut. Mä tiedän sen kadun. Mä tiesin,
0: että sun navigaattori löytyy koko katua Helsingistä.
1: Mutta siinä on ollut häikkää muutenkin nyt, koska mä ajoin motarilla ja sit yhtäkkiä...
0: Ja se löytynyt sitä motaria?
1: Niin. Ja sit se näytti, että mä oon Lahdessa meidän porukoilla. Niin mä en tiedä, pitäisikö mun kalkuloida se tai nollata jotenkin.
0: No tää kuulostaa vähän huolestuttavaa.

0: Katsoin tässä uutista, ihan siis hömppäuutinen, kun Seiskaa uutisoi Sanna Marinista ja hänen Joni rakkaastaan. Mutta tämä on tämmöinen tekkö taas, että lukijamme näkivät, kun Sanna ja Joni on ollut siis lentokoneessa businessluokassa. Ja on kuulemma tehty tällainen, että on istuttu muiden paikoilla.
1: Oho.
0: Mikä siis täytyy sanoa, että tässä ei olisi mitään hirveän kohua, että kuulemma aasialaistaustainen henkilö on tullut tilanteesta hämmentynyt, että hänen paikallaan istuttu, mutta sitten on saatu sovittua, että hän on vaihtanut paikkaa ja on kauheasti kiitelty ja muuta. Mutta siis lähtökohtaisesti asia, mistä itse on aina aika tarkkana, on tämmöinen niin kuin, että ainahan sitä toivoisi, että vaikka lentokoneessa, että siellä jäisi se tyhjä paikka tai että no ehkä tähän ei tule kukaan istumaan.
1: Niin tähän viereen, ai että kun saisi olla vähän leveämmin tässä.
0: Just näin, erityisesti junassa. Lentokoneessa mä oon ehkä niin tottunut, että yleensä ne tulee aika että se on niinku aivan semmoinen niinku ihme, jos saa niinku yhden tyhjän paikan riville. Mutta junassa varsinkin mä tosi monesti oon silleen, että no mitkä on chanssit, että kukaan ei tule tikkunasta Tampereelle just tässä mun vieressä.
1: Ja sit se on ihanaa, kun sä oot ylittänyt sen tikkurilan tai semmoisen pisteen, kun sä tiedät, että tää pysähtyy seuraavan kerran vasta siellä minun päätepysäkillä.
0: Joo.
1: Sitten sä oot silleen, oh my god, tässä mun vieressä ei ole ketään. Niin se on paras tunne. Mutta tiedätkö sä, mitä mä oon miettinyt tähän liittyen? Korona-aika.

0: No sit mä olin ostanut sen viereisen paikan ja siihen tuli joku istumaan.
1: Silti?
0: Koska se juna oli niin täynnä. Niin totta kai, kyllä mä nyt ymmärrän sen Herran Jumala, että jos se juna on niin täynnä ja sit siellä on yksi tavallaan tyhjä paikka, niin kyllähän tervetuloa, totta kai se saat tulla. Mutta sitten toi oli vähän erikoista, kun mä en saanut siitä muistaakseni mitään hyvitystäkään. Ja sitten tavallaan toi on silleen, että no onks ok, että mä tuun tähän, niin mitä mä voin sanoa? Olla sille, no et oikeastaan, koska mä oon maksanut siitä, en mä kehtaa. Mä tiedän, että pitäisi kehdata, mutta mä en kehtaa.
1: Siis tää on musta harvinaisen kinkkinen tilanne, koska samaan aikaan mä oon myös notorious. Mä oon niin pahamaineinen siinä, että kun mä menen tuolla ratikoilla ja busseilla, että mä monesti istun tietkö siihen penkille ja laitan sen reppuri siihen viereen. Mm. Mutta siinä esimerkiksi mun mielestä yhteiskunnan säännöt, että heti jos rupeaa näyttää siltä, että täällä jengi niin etsii näitä istumapaikkoja ja täällä on pakko istua, mä nostan sen syliin. Että mä oon niin sen kanssa skarppina, mutta niin kauan kuin tuntuu, että täällä on tilaa, mä kehtaan säilyttää sitä siinä. Niin sama tossa, että ihan puhtaasti semmoiset niin kuin yhteiskunnan niin kuin jotenkin säädökset ja muut, niin se, että jos se on ihan täynnä, niin olisi se nyt vähän ikävää, että saisi silleen, että ei tähän kyllä saa istua.
0: Minä
1: olen tästä maksanut, mutta sä olet myös maksanut
0: ja
1: siitä. Niin. Että kyllä mä myös koen, että sulla olisi tavallaan ollut oikeus, koska sehän voi olla, että sulla on just joku, tiedätkö, immuniteetti, niin kuin niin. Herkkyys, sulla on joku sosiaalinen ahdistus, whatever, että kyllähän sä niin kuin olisit saanut, se olisi vaatinut sulta aikamoista pokkaa, mutta kyllä sä olisit saanut. Ja kyllä mä kuulen tarinoita, että sitten kun esimerkiksi jotkut lentoyhtiöt, mä tiedän, että jos on vaikka niin kuin paljon kokoa ihmiselle, että, joku, että on ollut tämmöisiä keissejä, että lentoyhtiö vaikka vaatiikin, että ostat kaksi paikkaa, että sitten mahdot kunnolla istumaan, kun lentokonepenkit on niin pieniä. Ja sitten silti, kun lentokoneet ylibuukkaa, on voinut olla, että se on myyty. Ja tossakin on vähän sellainen tilanne, että tämä, nyt, niin kuin, tämä piti olla hoitunut tälleen.
0: Niin, ja sitten ehkä niin kuin, jos tämä on nyt yleisesti, tämä ei ole mitenkään VR-kritiikki, vaan vaikka lentoyhtiöt ja kaikki tämmöiset niin kuin pitkän matkan bussit ja kaikki, missä pitää varata paikka etukäteen, niin jos se palvelun tarjoaja tarjoaa jotain tämmöistä palvelua, että niin kuin varaa paikka etukäteen tai osta viereinen tyhjä paikka, niin kyllä sen pitäisi huolehtia myös, että se niin kuin hoituu, koska sitten se on sille asiakkaallekin vähän erikoinen tilanne, että niin no mä oon niin kuin maksanut tästä, mutta tavallaan.
1: Ravintolassakin on se sellainen pieni kortti, että varattu, että miksei sinä ollut siinä sun vieressä sellaista.
0: Nimenomaan, paikka varattu.

0: puhuttiin, no aika nopeasti uutisesta, koska se oli ihan hölmö. Seiskassa oli nähty, että Sanna Marin ja Joni Rakas on ollut lentokoneessa ja istuneet väärillä paikoilla, mutta siitäkin oli hoidettu ihan kiltisti, että oli pyydelty kiitosta, kun toinen matkustaja oli siirtynyt. Päädyttiin yleisesti ottaen tästä, että ihan sama, oletko lentokoneessa vai junassa vai muualla, niin se, että kun esimerkiksi toivoisi, että se vieräinen paikka olisi tyhjänä. Ja sitten joskus tehnyt näin, että sä oot varannut VR:ltä vieresen paikan tyhjäksi, koska ei olisi psyyke kestänyt, että nyt istutaan jonkunkaan. Ja silti oli niin täynnä juna, että siellä tuli istua.
1: Ja sitten mä en kehdannut sanoa, että ei, koska totta kai ihan oikeasti niin järjellä ajateltuna, niin tervetuloa sitten.
0: WhatsAppin puolella täällä niin ihmetellään, että miten tämä on mahdollista. Esimerkiksi Aleksi laittaa, että kai senkin nyt on joutunut lipun ostamaan se toinen ihminen, että silloin se on oma paikka.
1: Oli sillä, ja tätä mä mietinkin, enhän mä siinä ruvennut kysymään, mutta kun on olemassa näitä sarjalippumatkustajia.
0: Joo, ja myös on siis, onhan se mahdollista juosta tuommoiseen Pendolinoon ja ostaa sieltä niin kuin vähän niin kuin paikaton lippu sitten vielä. Mm-hmm. Ainakin jossain vaiheessa oli. Ja sitten täältä tuli Nikolta ehdotus, että olisit vaan löynyt siihen postit-lapun, että rikki siihen vielä penkille.
1: Jos istut, danger, suuri vaara. Sitten tuli viestiä Janilta, että tuli tämä uutinen mieleen tuosta. Eilen siis oli jo tästä aiheesta otsikko, ja se tuli vasta silleen, että meillä oli lähetys just loppumassa, niin mä sanoin Vommalle, että käsitellään tämä huomenna, koska otsikko. Mummot riehuivat VR:n junassa, sitaatti, haista sinä paska.
0: Okay.
1: Tänään tullut samaisesta jatko. Nyt puhuu mummo, joka heitettiin ulos VR:n junasta, lainaus, junamatka helvetistä.
0: Siis sori, voitko nyt avata, mitä mummot riehunut?
1: No, kaksi iäkästä rouvaa riehu Ilta-Sanomien mukaan Oulusta Helsinkiin matkalla olleessa junassa. Tilannetta läheltä todistanut silminnäkijä kertoi Ilta-Sanomille, että tämä tilanne sai alkunsa, kun juna Vaasasta Helsinkiin peruttiin. Ja sitten moni matkustajista joutui siirtymään eri junaan, niin kuin yleensä.
0: Toi on ikävää, siinä on säätöä.
1: No, silminnäkijä kertoo, että hän sai vaihdettua seurueensa kanssa liput tällaiseen niin kuin ekstraluokkaan.
0: Näitä on nykyään erilaisia. On sitä niin kuin semmoista työntekoluokkaa ja on sitä niin kuin rennompaa luokkaa. Joo.
1: Just näin. Ja he sai tehtyä tämän ilman lisämaksua, koska juna oli hyvin täynnä. No, samaan vaunuun tuli kolme iäkästä rouvaa ja rouvat eivät olleet tehneet samoin. He eivät olleet saaneet vaihdettua. He tulivat sinne normilipulla. No sitten kun tulee lipun tarkastaja, niin hän pyysi rouvia siirtymään pois sieltä ekstraluokasta sen takia, koska heidän lippu ei kata sitä ekstra luokkaa.
0: Aivan.
1: Konduktori neuvoi, että menkää niin kuin saman hintaluokan paikalle kuin ne alkuperäiset liput. Rouvat ei suostunut. Sitten tässä on tämä haastateltava, eli silminnäkijä kertoo, että mummat jäpittivät siinä ja kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä ja meillä on heikot jalat ja teidän syy, kun juna oli myöhässä ja törkeää, me ei aleta tässä paikkoja etsiä. Kuulemma tässä kaikessa hotakassa niin yksi rouva liukeni paikalta ja siihen jäi sitten kaksi rouvaa. Konduktori oli etsinyt rouville uudet istumapaikat, mutta he ei suostunut heti siirtymään. Yksi mummo kuulema oli iskenyt nyrkkiä pöytään ja haistatellut konnarille. Nyt suora sitaatti. Minä olen Kanadan kansalainen. Haista sinä paska. Siinä meni sitten kuulema konnarin raja ja hän sanoi, että Tampereella loppuu rouvien matka, että täällähän pitäisi niin kuin käyttäytyä. Kun juna kurvasi Tampereelle, rouvien oli aika poistua ja sitten järjestyksen valvoja tuli ihan hakemaan leidit junasta pois. Ja tätä ei kuulemma nämä vihaiset mummot puramatta nielleet, vaan olivat silminnäkijän mukaan väittänyt järjestyksen valvojalle, että konduktori haistatteli heille. Ja he yritti myös vedota muihin matkustajiin, jotta he todistaisivat konduktöörin kohdelleen heitä huonosti. Vetoomus ei purrut muihin matkustajiin, toinen lempisitaattini koko jutussa. Yksi kundi huusi, että painukaa nyt junasta vittuun, että päästään liikkeelle.
0: Joo, mä luen tätä pidempää uutista tässä Ilta-Sanomilla, missä on haastateltu. Niin täällä on joo, se, että on haastatellut matkustajat ja sitten on kysytty järjestyksenvalvojalta, että ollaanko me jossain Pohjois-Koreassa. Mutta myönnetään, että itsekin on. Siis taas, tämä on paha, koska taas kerran, jos siellä on ollut tämmöistä junakaaosta jo valmiiksi, että on peruttu juna ja siirrytty toiseen, niin mä ymmärrän, että siellä saattaa ihmisillä olla tunteet niin kuin korkealla. Ja just se, että mä näen, että joku voisi olla silleen, että no hei, konnari, tämä juna on täynnä. Onko tämä nyt, että voisitteko nyt antaa armoa, että istumme täällä erikoisluokassa. Mutta sitten samaan aikaan, kyllä tämä on aika yleistä, että et se siellä lentokoneessakaan saa sinne bisnesluokkaan mennä, vaikka siellä olisi tyhjä paikka. Ja sitten se, että siinä kohtaa, kun konnari pyytää jo, että nyt poistut tätä lentojunasta, niin se on peli on aika taputeltu.
1: Niin ja sitten tässä sit on tämä toinen uutinen, että nyt puhuu mummot. Niin mummot on sanonut, että ei siinä ollut riehumisesta kysymys ollenkaan, vaan tämän hyvin nuoren tytön, sitten tässä on suluissa eli konduktorin, ilkeästä käyttäytymisestä meitä vanhuksia kohtaan.
0: Aivan.
1: Rouvan mukaan ennen Tamperetta tuli tämä konduktoorikonna ja sanoi meille, että te olette väärässä paikassa ja teidän pitää mennä sinne luokkaan, minkä te olette maksanut. Me sanottiin, että siellä ei ole mitään paikkoja. Yleisesti niin kuin ilmiönä se, että jos sulle vaikka junan, lentokoneen, bussin, ratikan auktoriteetti sanoo, että sä olet väärässä paikassa, niin ole hyvä ja osta se. Tai keskustele. Niin tämmöinen ylimääräinen mäyhääminen, niin se on niin kuin täysin turhaa.
0: Niin.
1: Ja sitten, onko se junan myöhästyminen tässä tapauksessa sen konduktorin vika? No ei.
0: Ja jotenkin se, että kyllä mä uskon, että meillä WhatsAppissa, että me ollaan sunkaan molemmat musta silleen semikonfliktin vastaisia, että itse esimerkiksi harvoin jään vääntämään. Ja mun mielestä me ollaan tästä puhuttu ennenkin, että kun sitten taas joskus on silleen, että kyllä kun tarpeeksi, että kyllä sieltä sitä palvelua saadaan ja asiat hoituu. Mutta jo ehkä toi, että siinä kohtaa koko junaa viivästytetään ja siellä koko niin kuin vaunu hurraa, että lähtekään nyt hittoon, niin on menty väärille raiteille.
1: On nimenomaan väärille raiteille. Mulla vähän silleen, että just let them oikeasti. Mä en käytä mun energiaa, niin kuin mun kallista tärkeää energiaa siihen, että mä väännän jonkun niin kuin asiakaspalvelijan kanssa.
0: Ai no. Vaikka olisi Kanadan kansalainen.
1: Vaikka olisi Kanadan kansalainen. Mä oon silleen, no.

0: oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: varsinaisesti ole uutinen, vaan tämä on kuuntelijamme kuvakaappaus.
1: Jaha.
0: Ja hän sanoi, että tästä on ehdottomasti puhuttava torstain lähetyksessä.
1: Okei. Okay.
0: Mä olin sillä, että no mikä nyt näin? Tämä on siis ilmeisesti Instagramista ja Instagramista Porin lukio. Instagram-siminen. Onko Porin lukio nykyään sitten joku yhdistelmä lukio, mikä on ollut olemassa jo?
1: No se porilainen lukio.
0: Ootapa vähän. Joo, tämä taitaa olla niinku vanha PSYL, eli Porin suomalainen yhteislyseon lukio. Niin se on nykyään sitten vaan Porin lukio.
1: Joo.
0: Ja siellä on siis herranjestas 1275 opiskelijaa. No siinä on varmaan,
1: se on aika iso.
0: Pysyy luokkakoot varmaan hyvässä koossa. Mutta tämä ilmeisesti on heidän sitten Instagramista. Ja tämä on siis, mä en oikein tiedä, miten tätä pitäisi lähestyä. Ensinnäkin mä haluan siis sanoa onnittelut Leeville. Onnea okay. Leevi.
1: Joo. Hyvä Leevi, mitä Leevi on tehnyt?
0: No mä kerron kohta. Sä varmaan muistat, että mä ainakin muistan omasta nuoruudestani sen, että lukioajasta sen, että kun mä pelasin esimerkiksi jalkapalloa ja sitten siellä oli, mun lisäksi oli jääpalloilijoita, jääkiekkoilijoita, sitten oli yksi kaveri, joka veti juuri tätä hapkidoa muistaakseni ja näin, niin aina silloin tällöin tuli sitten kaikenlaista, että hei, joku ehkä ilmoitti johonkin keskusradioon, ding dong, että koulumme oppilaat, skendefengö ja dengadengä ovat viikonloppuna menestyksekkäästi voittaneet jääpallon nuorten MM-kultaa. Ja sitten näin niin kuin. Ja sitten joo. Välillä oli joku oli sitten voittanut lätkässä jotain ja futiksessakin joskus jotain. Ja sitten aina niin kuin tuotiin totta kai ylpeydellä. Urheilulukioita on vähän enemmän. Mähän niin kuin tavallaan olin urheilulukiossa, mutta en ollut, koska mä olin silleen kuvataiden lukiossa, missä mulla oli urheilulinja. Joo. Mä kävin siellä urheilulukion aamutreeneissä, mutta
1: olit kuitenkin kuvataiden lukiossa.
0: Kyllä, joo. Koska se oli aikaa, kun mä ajattelin olevani kapinallinen ja mä olin laiska. Mä en jaksanut mennä keskustaan kouluun. Mä haluaisin mennä ehdottomasti Länsiporiin ja sitten urheilulukion opettajat oli silleen, että mitä helvettiä sä teet. Mutta siihen aikaan oli olemassa tällainen, olisiko se ollut SSA Academy, joka tarkoitti tämmöistä Satakunnan Sport Academy-linjaa.
1: No, okay.
0: Ja näin ollen sitten, vaikka olet normilukiossa, niin pystyt käymään siellä yhteisissä aamutreeneissä sitten kuitenkin. No mutta anyway, sieltä aina silloin tällöin tuli jotain urheilumenestystä ja sitten niitä aina nostettiin aina sitten framille ja näin. Mutta mä voin luvata, että tällaista ei olisi ikipäivänä siihen maailman aikaan varmasti tapahtunut.
1: Joo.
0: Tämä on samaan aikaan niin, mut vanhaksi ihmiseksi tekevä.
1: Joo.
0: Ja samaan aikaan jotain niinku uskomatonta kuuliutta ja upeutta lisäävä asia. Et mä en tiedä, miten tähän edes kuuluisi mennä. Mutta tässä on siis kuva. Tässä on kuva kaverista, jolla on kaksi sormea pelikorttien päällä, helvetin siisti huppari päässä, huppu päällä. Ja tää on Porin lukio Instagramista, jossa lukee näin, että opiskelijamme Leevi Klaus, 19B, voitti Slovakiassa järjestetyn pokeriturnauksen, jossa oli mukana 1190 pelaajaa. Voittaja sai yli 21 000 euron palkintorahasumman. Hei. Onnea wow. Leeville!
1: Wow. Kovaa!
0: Ja siis mä vaan niinku katon tätä kuvaa ja mä oon silleen samaan aikaan, että vitsi miten siistiä. Sitten mä oon silleen, että vitsi miten vanha mä oon. Mä en voisi ikipäivänä kuvitella, että joku mun ystäväni Jyri, joka pelasi siihen aikaan pokeria, olisi voittanut edellisyönä joku 5 000 pokeriturnauksen. Ja Mari Aalto, meidän koulun rehtori, olisi painanut koulun ilmoitustaululle, että onnea Jyri. Jyri on voittanut pokerissa 5 000.
1: 10 € sittarista nappas.
0: Niin.
1: Turpaturnauksesta.
0: Niin siis tää aina haluaisi ajatella, että ajat ei muutu, mutta kyllähän tää niinku todistaa viimeistään sen, että ajat todellakin muuttuu. Mutta onneksi oikein on Leeville mahtava suoritus kyllä. Mutta onko nää sellaisia asioita, että näillä saa esimerkiksi mua kiinnostaa nyt, että silloin kun mä harrastin tosiaan futista ja käytiin aamureinassa kaikkea, niin se urheiluhan oli vähän sellainen, se oli vähän semmoinen tietynlainen free card moniin asioihin. Että välillähän piti olla koulusta pois. Mekin pelattiin jotain miesten kakkosdivaria futiksi välillä. Piti lähteä siis siihen aikaan vieraspelireissuja Ahvenanmaalle. Niin sinne lähdettiin siis keskiviikkona, keskellä viikkoa. Ja piti vaan opettajalle sanoa, että nyt on tällainen tilanne. Hän oli aina silleen, että totta kai. Monesti oli myöskin se, että he ei tiennyt niistä aamureenia, joista yhtään mitään. Niin saattoi tulla puolestavälisessä päivää kouluun ja keskellä tuntia joku on vaan sanoo, että Kalli oli varmaan urheilemassa. Kyllä, kyllä. Ja sitten aina sinne takapulpettiin. Niin mua jotenkin silleen kiehtoo tää, että saaks tähän, että sä sanot silleen, että hei, mulla olisi pokeriturnaus Slovakiassa. Et saako siihen vapaata koulusta?
1: No vois luulla, että saa. Tästä on ihan Satakunnan Kansakin tehnyt uutisen. Tämä on tapahtunut tuossa niin tammikuun loppupuolella ja mä en pääse ihan tätä koko juttua lukemaan. Mutta Bratislavassa hän on ollut pelaamassa ja osallistumassa. Maksu on ollut 200 ekeä ja Klaus tosiaan kuittasi turnauksesta eli 21 000 euron palkintorahat. Niin kyllä, mä veikkaan, että siinä on sitten voinut joutua perjantai ainakin ottaa vapaaksi, jos pelit on vaikka silloin alkanut.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Pokeri on vähän semmoinen kuoleva luonnonvara kaikkien niiden huippuvuosien jälkeen, mutta näköjään nuoretkin pelaa edelleen.
1: Joo, kyllä. Aika kova juttu kieltämättä. Mä en siis tiedä mitään stressaavampaa ammattia harrastusta kuin se, että mä pelaisin ammatikseni pokeria. Toi vaikuttaa niin hemmetin stressaavalta.
0: Se on, mä just luin Hesarissa oli juttu viikonloppuna, mikähän tämän kaverin nimi oli, mutta siis tämmönen pitkälinen suomalainen pokeriammattilainen, joka on tehnyt kelpo tilit ilmeisesti.
1: Tarkoitatko sä tätä Riku?
0: Just Riku Viher vai Vihreä Saari, Vihersaarikohan siellä. Joo, juuri.
1: Vihreä Saari,
0: joo, just hänestä oli juttu Hesarin
1: visio. Hänhän on semmoinen niinku, voisiko sanoa Suomi-legenda tässä.
0: No joo,
1: tässä
0: ilmeisesti yksi suomalaisia tämmöisiä pokeripelulegendoja, että on pyörinyt pitkään ja tehnyt ilmeisesti ihan kiva tilin sillä, koska sanoo siinä jutussa, että ei hirveästi tarvitse tällä hetkellä miettiä vaikka raha-asioita. Mutta hän siinä siis selitti vaan, että sitä peliä ei voi pelata, tai pokeria ei voi pelata, oliko nyt ammatikseen, jossa alat miettimään, että mitä esimerkiksi 100 000 dollarilla voisi ostaa.
1: Joo, se pitää olla vaan, ne on vaan numeraaleja siihen pelin tavallaan onnistumiseen. Tai siis se määrittämään sen, että olenko voitolla vai enkö ole, mutta sille ei voi miettiä. Se ei niinku oikeeta.
0: Niin.
1: Se ei voi olla oikeeta.
0: Se
1: ei,
0: niin, että se on vaan numeroita.
1: Joo.
0: Jos 100 000 kuoppaa jossain yhdessä pöydässä, niin sä et voi miettiä, että sillä olisi saanut 3 autoa.
1: No, että on Suomessa varmaan jonkin verran sellaisia, että kun se on nykyään niin online-hommaa kaikkineensa, niin ihmistähän ei enää Suomessakaan välttämättä aina tiedä, että kuka tuolla keskellämme voi kävellä vaikka minkälainen pokerimiljonääri. Mm. Eikä niitä aina tiedetä, ja mäkin tiedän siis, lähipiiristä on ollut kaikenlaisia tyyppejä, jotka tuntee ihmisiä, jotka pelailee ihan työkseen ja jo aloittanut ehkä harrastuksen, siitä on tullut työtä, mutta ne niin kuin kaikki storit osoittaa just sen, että mun sipuli ei kestäisi ikinä sitä, kun siellä on semmoisiakin juttuja, että on lähdetty johonkin Las Vegasin ihan kasinolle ja sitten otettu siinä oikein kunnolla merivettä persuksiin ja sitten vaan sanottu muulle porukalle, että jatkakaa te iltaa, että mä menen hotellihuoneeseen. Ja kaikki on se, että aijaa, että nyt sillä varmaan meni hermo, että kun tuli niin paljon takkiin. Ja sitten seuraavana päivänä aamupalalla oltukin silleen, että vieläkö sua harmittaa se eilinen häviö, että ei. Että mä pelasin tuossa yöllä koneella, niin mä otin 20 000 takaisin tyylisesti. Niin siis se, että se niinku mentaali on se, että ei se edes harmita, vaan on silleen vaan, että okei, nämä pöydät ei nyt jotenkin anna mulle mitään, ehkä mä kokeilen.
0: Joo.
1: Another way, ja me niin kuin sit tuntuu hassulta, että joku vaan istuu Las Vegasissa läppärillä hotellihuoneessa.
0: Hmm. Ja sit pelaa. Niin 10 pöytää yhtä aikaa.
1: Niin, ja siinä just toi sama ajatus, että se ei oo, että ei hän jäänyt varmaan miettimään sitä, että voi ei, mitä mä sillä rahalla olisi saanut, vaan ehkä sit enemmänkin sitä, että no hei, kokeillaan toista reittiä.
0: Joo, ei kyllä omakaan pää kestäisi ollenkaan.
1: Hyvä esimerkki on siis se, että semmoinen arjen joku pieni epäonnistuminen, lottovoitto, eli niin kuin vaikka parkkisakko, joka on Helsingissä 60 €.
0: Jep.
1: Niin mä saatan siis vielä 3 viikkoa sen sakon jälkeen iltasi saada semmoiseen niin kuin, tiedätkö, satana, mulla tulee, mä suukkelin, että se oli mun rahaa se 60, vaikka mä tiedän, että mä olin joku virheen siinä tehnyt, että se maksu mulle laitetaan, mutta mä en niin kuin pääse siitä yli, että 60 meni satana. Ja sitten kun miettii, että joku olisi silleen, että no, nyt ei kortti oikein osunut, niin sulla meni köpi 30 000 tässä.
0: Joo.
1: Ja sit mä olin silleen, mutta mä en mieti, mitä sillä 30 000 olisi voinut saada.
0: Se on vaan numeroita.
1: Se on vaan numeroita, niin ei. Ei, kyllä mä olisin jossain Aurajoessa sen jälkeen. Ja tässä nyt siis tarkennuksena joillekin muutamalle ihmiselle tässä näin, että vaikka siis Porista kotoisin olenkin, niin kyse oli siis SSA. Satakunta Sport Academista, ei SS Academista, joka myöskin tietysti olisi voinut olla. Meillä oli koulupukuna oli pienet viikset kaikilla silloin mutta se oli siis SSA.
0: Aivan.
1: Eli SS ja A-kirja perään vielä.

0: Tiettäkö, ihmiset operoi näissä ohjelmissa niin erilaisilla titteleillä. Ja meillä on kuitenkin pitkäaikainen tuottaja Peter North.
1: Peter North,
0: joka,
1: kyllä.
0: Hän on kuitenkin...
1: Luotsannut niinku, meidät palkittuihin tuotoksiin.
0: Kyllä, ja siis niinku ollut semmoinen tuki ja turva meille tuolta ihan aamuradio.
1: Mahdollistaja.
0: Kyllä, mahdollistaa, hyvä sana. Mutta mä aina välillä silti yllätyn niinku siitä, että miten hän ylipäätään niinku selviää omasta arjestaan päivittäin ja kaikkea muuta, koska... Miettii, että hän pyörittää semmoista niinku superviihdepalettia täällä ja katsoo,
1: että kaikki... Reellisesti moneen sadan tonnin juttua.
0: Kyllä, täällä näin niinku klassisesti. Että pyöritään täällä monen sadan tonnin juttua ja sä tulet tänne meille nauraskelemaan. Niin hän tekee joku sitä. Mutta sitten samaan aikaan niinku välillä jossain kohtaa hänen aivot vaan jättää semmoisen pienen harmaan alueen, niin hän ei saa jotain asiaa vaikka niinku mieleensä. Ja mua nauratti niin paljon nyt tässä, kun... hän on tekemässä jotain reklamaatiota jostain paidoista, ja niissä on joku väärä väri tai jotain muuta, niin musta on mahtavaa, että siis niinku ihminen tällaisella niinku tosiaan, näillä spekseillä.
1: Joo, ja pitkällä tällä... kokemuksella, niin, ja on tilannut paitoja ennenkin.
0: Niin hän laittaa tänne meille kysymyksen, meille, minuuttia, anteeksi, 3 minuuttia ennen lähetyksen alkua laittaa viesti. Mikä tuo sana on, kun värit on tollaset hassun kirkkaat?
1: Joo.
0: Mutta se on kirkas, joo. Se sana. Sä voit kirjoittaa siihen, että ne on...
1: No, saturaatiopäin, helvettiä.
0: Ylisaturoituneet.
1: Kyllä, niin. Oversaturated.
2: Just niin. Näin.
0: A.k.a. hassun kirkka.
1: Yes.
0: Voit kirjoittaa niin, mutta se on mahtavaa, että...
2: Joo. Oletteko kuullut itse asiassa meidän tuottajasta Peter Northista sellaista tarinaa, kun hän on pitänyt aikanaan tällainen kyyti järjestää siis kuppilasta kotiin tämmöisellä niin kuin, tämmöisestä taksipalvelusta?
1: En varmaan ole.
2: Ja hän on
1: kuullut.
2: Pitänyt siis rekisteröityä sitten sinne palveluun.
0: Taksipalveluun.
1: Joo, eli joku applikaatio, minkä kautta sitten, joo.
2: Joo, ja hän on täyttänyt sitä, hän on mennyt niin kuin tosi... kauan tehnyt sitä siinä. Mm. Ja lopulta siihen on tullut, että onneksi olkoon, olet nyt kuljettaja.
0: Ai!
3: Ettekö tiedä? Ja se oli vielä miettinyt, että miksi tässä kysytään näin paljon asioita?
0: Ei jumalauta. Nyt oli kyllä. Oliko jopa tämän seasonin? Oliko tämän seasonin paras ja yllättävin juttu tähän mennessä?
1: No, mutta siinä mielessä hyvä, kun me ollaan sanottu, että sun kannatti settiä jotain muita töitä, niin hän on oikeasti lähtenyt etsimään.
0: Vihdoin ja viimein. Hyvä, että on oma-aloitteisuutta. Edes jossain. Edes jossain oma-aloitteinen. Hän sanoi, että hän oli todella kännissä silloin.
1: Älä selitä.
0: Ai saakeli.
1: Siis
0: ei herra jestas. Onneksi olkoon, olet nyt kuljettaja. Ei kai siinä sitten. Se on hyvä, kun...
1: No, sit kaverilta hyvä ottaa ite, rahaa pois siis oikeasti siinä vaiheessa, kun lähdetään kapakista kotia päin.
0: Ja mä oon itse siis just, mä oon niin semmoinen yliajatteleva ja häpeävä ihminen, että mä olisin tällaisessa tapauksessa, mä olisin tehnyt sen vahingossa noin, että onneksi olkoon, mä olisin vaan, että no hei, tässä auto sitten.
1: Kyllä, auto oottelee.
0: Ilta sitten töitten jälkeen, niin aina silleen, mä rupean tällä, kai mä nyt pari kyytiä voi heittää, että mikä se tässä renkinä ollessa
1: ai
0: sitten.
1: Ai jumankautta, mahtavaa.
0: Ai saakeli.
1: Hienoa.
0: Mulla on käynyt itselle joskus niin kylläkin, mitä varmaan joillakin muillekin on käynyt, että siis näissä nykypalveluissa, jos sä nyt tilaat vaikka kotiin ruokaa tai tilaat taksia, niin kaikkihan perustuu kuitenkin sitten siihen sijaintiin, että se ottaa suoraan jostain GPS-stä sun paikan
1: niin,
0: yleensä.
1: Missä sä oot, mistä sun taetaan, minne sun tuo ruoka.
0: Mut sit kun ihminen on tarpeeksi jossain aivosumussa ja tuulessa sillä tavalla, että ei oikein niin kaikki asiat rekisteröidy tuonne aivoihin sillä tavalla kuin pitäisi, niin itse olen kahdesti eri palveluissa. Taksipalvelussa olen kerran tehnyt niin, että olen laittanut siihen noutopisteeseen.
1: Joo.
0: Niin, ihan oikean.
1: Joo.
0: Mutta sitten luullut laittavani siihen noutopisteen osoitteen, mutta se onkin mennyt siihen kohde.
1: Siihen päätepisteen.
0: Joo. Aa. Niin minä olen myös tilannut silleen taksin kortteli ympäri vastaisesti. Myönnän, olen tehnyt sen. Mutta mä tiedän, että mä en ole ainut.
1: Ai mitä, se on hypännyt kyytiin.
0: Niin. Ja sit mä huomaan, kun se näyttää se kartta heti, se vaan, perkele, että se on tää sama osoite. Sit se tyyppi vaan tulee, en mä uskalla perusta, se tulee siihen paikalle, sit mä alan selittää, sit se vaan, että joo, että kyllä me voidaan vaihtaa se osoite, mutta mun on pakko ajaa se niinku
1: ensimmäinen rundi.
0: Niin, niin sit mä sanon, no fuck it, että niinku ajaa tota noin, niin sitten vähän matkaa ja sit hän on mennyt vielä joku kadun siinä on niinku puiston toiselle puolelle. Joo, joo, niin nyt mä, ja nyt,
1: mikä se uusi osoite?
0: Niin, ja sit sä vaan, nyt kun tää on tota noin, niin ja sit siinä oli vielä niinku se, että se oli vielä silleen, että sit kun mä laitan sen uuden kyydin nyt, joo, ja mä istun siellä jo hänen autossaan, joo, ja hän on sillä niinku, että laita sen, niin mä heti
1: otan sen,
0: niin
1: tästä,
0: otan sen heti
1: joku toinen
0: näin kerkeä, joo,
1: ottaa.
0: Joo, ja sit me ollaan siellä niinku tuntemattoman tien se taksikuski kanssa, että N, Y, T, nyt.
1: En saanut. No tosta tulee joku toinen.
0: Joo, mutta tää on käynyt kahdesti. Siis kerran kotimaassa, kerran ulkomailla käynyt tää. Ja ihan sama, siis myös sama proseduuri myös sen jälkeen, eli tää, että hei, voiko mä jatkaa tällä kyllä? No voit, mutta sun pitää tilata uusi kyyti. Okei, no mä istun tässä autossa, tilaan sen. Ja sit sillä fuck, joku muu sai sen sillä, että mulla on pakko hypätä sitä autosta pois. On käynyt, tota noin, niin, ja sit ruuan kanssa on käynyt myös se, että on ollut vanha osoite. Ja sit sä tilaat silleen, että toimitus, tilaus toimitettu. Ja oot silleen niin kuin, avaat oveen.
1: Tai mitä on.
0: Mitä perkelettä. Pistät asiakaspalveluista, missä helvetissä. Kyllä se lähetti vasta siihen, että toimitettu. Sitten katsot. No niinpä onkin.
1: Olihan se täällä.
0: Olihan se tässä. Se on tosiaan tuolla 5 kilometriä eri suunnassa, missä se asui ennen. Ihan mahtava juttu. No, siellä on nyt jollekin. Eihän mulla pitää avaimia sinne, ei muuta. Siellä on nyt vaan jostain syystä niin butter chicken rappukäytävässä sitten.
1: Haisemassa.
0: Ai että. Semmosta se on.
1: Semmosta.
0: Yleensä näinhän ei käy,
1: koska se... Mutta et ole ikinä alkanut kuitenkaan ruokalähetiksi. Ei. Siinä vaiheessa, kun olette tilannut ruokaa.
0: No sehän se olikin, että alkaa ensin selvittää, miten sä saa se tilauksen pois sieltä rappukäytävästä. Mä oon perkeisellä, että sä auton, mutta kun alkaa lähetiksi, että saa itse sitten, ja sit odottaa, että saa tilauksen siihen taloon.
1: Joo, voi käydä hakemassa.
0: Joo, ja sitten silleen, että ovi koodilla sisään, yes, vihdoin. Puoli vuotta täällä ollut kanakorma, vihdoin.
1: Tässä se.
0: Kyllä, joo. Ei ole käynyt näin sentään, mutta Peter Nord.
1: No, hänelle voisi käydä tuokin.
0: Hän on lahja, joka jatkaa antamistaan.
1: Juuri näin.

0: Oskari, niin. No, missä sä olit? No,
1: mä pääsin lauantaina driftaamaan jäälle.
2: Joo.
1: Drift-autoilla.
0: No, joo.
1: Joo.
0: Oliko siis ihan driftaukseen varten rakennettuja

0: tota, kulmaa tonne eturengasiin.
1: Ja tota, oliko tää sun eka kerta, kun sä riftaat?
0: Joo.
1: No miltä se nyt sitten no siis, tuntuu? Täällä on kuitenkin tosi käynyt mestari riftaaja Lauri Heinonenkin meidän vieraana niin täällä näin. Ja silloin vähän, muistaakseni vähän kosiskeli sua, että kyllä pääset, jos kiinnostaa. Niin.
0: Hmm. Joo, siis oli tosi hauskaa. Kiitos vain noille Makosa Drift-tiimin jengille ja tuolle Jannelle, joka mulle laittoi sieltä viestiä, että haluaisinko mä tulla kokeilemaan.
1: Joo.
0: Ja sitten mä tota...
1: Pelottiko?
2: Menit ja olit sillä, että aa, driftingi.
0: Joo, mä yllätin, mä tulin.
2: Mutta sano nyt, onko se semmoinen, niinku, onko se siinä mielessä silleen, kun noihin porukoihin menee, niin onko se se, että siellä soitin, etkö valmiina jo se?
3: Joo, joo.

0: paikalle ja laskettiin meidän aurinkolaseja ja katsottiin ympärillemme, kunnes Peter Nord törmäsi johonkin toiseen autoon.
1: Ei oikeasti,
0: mutta se olisi ollut hieno saapuminen. Mutta
2: missä se oli? Oliko se...
0: Se oli Hyvinkäällä, siellä on semmoinen...
2: Kyllä se vähän vie fiilistä, kun tuo musa soi autossa sitten.
1: Hyvinkäällä.
0: Joku metsän keskellä.
1: Ei me huonosti, mutta ei hyvinkään. Joo, siinä on vähän, on se eri fiilis. Joo. Kieltämättä. Mutta kuitenkin, ettei se mikään Tokio ole.
0: Niin, ei se ihan Tokio ollut, mutta...
1: Mutta kuitenkin. Mutta kiva oli.
0: Oli siis tosi hauskaa. Mä ehdottomasti menen uudestaan, jos vaan pääsee. Että toihan nyt oli silleen, että me siis eka käytiin vaan kyydissä. Mm-hmm. Minä ja Peter Nord. Ja päästiin vähän näkemään, että minkälaista se on sitten, kun tommoset kunnon kuskit vetää. Ja sitten sen jälkeen me mentiin semmoiselle pienelle vähän niin kuin parkkialueelle, missä sitten vähän harjoiteltiin sitä kaasun käyttäjä ja sitä, että miten se auto ylipäätään käyttäytyy.
2: Joo.
0: Ja sitten siinä jonkun aikaa harjoiteltiin ja sitten tämä, joka mua siinä vähän neuvo, niin sanoi, että mennään vaan radalle. Ja sitten mä kysyin, että ootko sä ihan varma?
2: Joo.
0: Ja sitten hän oli silleen, että joo, että sinne vaan.
2: Okei.
0: Sitten me mentiin ja pikkuhiljaa siinä radalla, niin kuin, siellä ajoi aika paljon myös muita, niin sitten piti vähän ehkä odottaa. Siinä mä en uskaltanut heti lähteä niin kuin siihen kaikkien perään menemään, koska en sitten ymmärtänyt.
1: Mutta se videomatsku, mitä mä näin, esimerkiksi Peter Nord oli sieltä sun takaa niin kuin toisesta autosta kuvannut, niin sähän vedit kuin vanha tekijä.
0: Joo, ja mä sain hyvää palautetta. Oli kuulemma, Peter Nord sanoi, että se, jonka kyydissä hän oli, niin oli ihan kehunut, että hänhän ajaa tosi hyvin.
1: Okay. Joo, ja siis positiivisia koko kokemuksessa mun mielestä oli se, että sulla oli neliovinen auto. Se
2: niin, mä katsoin ihan samaa.
1: Joo.
2: Mä katsoin ihan samaa, että...
0: Se oli kyllä...
1: Olis vaikeeta.
0: Joo. Mä menisin kääntyä siis takas. Mä menisin ajaa takas kotiin, kun mä näin, että täällä on neliovisia, niin sit ne sinne piteli mua riveleistä kiinni ja oli silleen, että jää nyt vielä.
1: Anna mahdollisuus
0: neliovisille autolle.
1: Anteeksi, mä vanhaa suolaa, vanhaan haavaa.
0: Ei se haittaa. Voitte vaan kuvitella, kuinka monta Instagram-viestiä mulle tuli.
2: Asiaan liittyen.
1: Ja se vaikeus olla siinä välissä, niin kuin Suomen kaksioviset kerhon kaikki jäsenetkin lähetti ensin sillä Petturi! Ja sitten kaikki taas ne, jotka ajaa neliovia, vihdoin!
2: Kyllä.
1: Oikein määrä ovia. Tervetuloa miesten sarjaan.
0: Mutta oli siis äärimmäisen hauskaa. Ja siis toihan nyt on talvella ihan eri asia mennä, kun sitten niin, kesällähän sitten, se on huomattavasti haastavampaa. Vauhti on enemmän ja se on, kaikki tapahtuu nopeammin kuin kesällä. Että toi on vähän tommoista... Vähän kuin hidastetussa filmissä, silleen...
2: Smoothia menoa.
1: Joo.
2: No, näytti ihan kivalta.
1: Täytyy joskus itsekin lähteä vänkärin paikalle. En mä ehkä osaa se kauhean hyvin niin kuin ovi edellä sladitella, mutta kyytiin kiinnostaisi kyllä tulla. Ja Heinosellekin on pitänyt laittaa viestiä, että ehkä next season, vai syksy seasonilla, niin jos pääsis vaikka... Heinosekin kyytiin tekee joku reportaasi aiheesta kysymässä, että miten tämä homma toimii. Mä vaan tiedän, että siellä on se kauhean kokoinen se saatana keppi siinä keskellä, mistä...
0: Joo. Vedellään. Sitä mä en itse asiassa vielä opetellut silleen, että eka vähän nyt treenattiin, että mä ylipäätään saan sen kaasun niin kuin hallintaan. Mä menin aika lailla kaasulla koko ajan ja sitten pari kertaa vähän kässäriä ja jarrua siinä, mutta ton radan pystyi vetämään melkein kolmosvaihteilla niin kuin kokonaan, että sit vaan kaasulla hallitsi.
2: Ei mullekin mä ajattelin, että okei.
1: Vaikka olisi vetäytynyt kutosvaihteella, niin ei ole sanonut mulle mitään. Mutta tuossa tavallaan hauskaa, mä muistan siis silloin aikoinaan autokoulussa oli tämä sellainen, että sä oot yli saanut jo sen kortin ja sitten oli se kakkosvaihe, mikä piti sitten jossain vaiheessa käydä hoitaa pois alta ja siihen kuuluu ainakin meille.

0: joku liukkaa ajo talvella. Että
1: joo, semmoisella radalla niin, meillä
0: niin, kanssa. Niin, ja sitten jos oli kesäaikaan, niin siellä oli joku pelti sitten kaiket, missä oli jotain liukasta tai näin. Niin silloin mä joku jäin sitä haaveilemaan, että se on niinku tollasessakin, tiedätkö, kun kuitenkin pyörii, siis ollaan rehellisiä, niin todellisia amiksiahan siellä pyörii ja autoihmisiä tuossa drifting-radoilla. Mm. Ja teidänhän siis pahimmat viholliset on tietenkin pyöräilevät spandex-miehet.
1: Niin on.
0: Niin mun mielestä sillä, että siinä missä on kuitenkin tällaisille ihan tavan raivoajille on olemassa jo kaikenlaisia raivohuoneita, niin tossa olisi myös semmoista hyvää markkinaa, että se driftauksen lisäksi, niin kun siellä on kuitenkin mahdollisuus vetää semmoista, että se auto on tavallaan keilapallo.
1: Joo. Ja
0: sit laittaisi sinne sellaisia ehkä pahvisia tai muovisia tota noin spandex-miehiä riviin sinne jonnekin. Ja sit silleen keilaustyylillä, niin saa pisteitä aina sit niinku kylki edellä, tiedätkö, kaasua ja sitten James Bondina siellä.
1: Joo.
0: Niin,
1: mä mietin tota samaa, että tämmöinen pikkujouluaktiviteetti
0: niin.
1: olisi, niin kuin, että olisi semmoinen suojatie.
0: Saako suljetulla alueella ajaa kännissä?
2: Eikö saa?
1: En minä.
0: No, mutta et sä saa.
2: Miten musta tuntuu?
0: Ei. Et sä esimerkiksi mikroautoissa, niin ei monessa paikkaa nyt anneta kenenkään pöhnössä ajella.
1: Niin.
0: Toki se voi olla ihan varsin turvallisuuskysymys. Enkä sano, että näin olisi pakko tehdä. Tai et olisi itse esimerkiksi vaikka, kun ollaan oltu Riassa polttereissa, niin olisi sellaista mennyt tekemään. Mut halusin nyt vaan tietää, miten se menee.
2: Kyllä se on rangaistavaa teko myös suljetulla alueella.
0: Mä ajattelin kanssa. Ja hyvä niin.
2: Ei
0: ikinä kännissä rottiin.
2: Yksityinen alue ei suojaa rangaistukselta. Joo. No se on taas sitten eri asia, mutta humalassa ei.
0: Joo.
2: Ei rattiin, vaikka olisi kuinka suljettu alue.
0: Joo.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Terveisiä Hyvinkäällä, eli Suomen Tokioon.
1: Kyllä.
0: Siellä riftaillaan varmasti jatkossakin.
1: Kyllä.
2: Oliko se muuten se oli jossain järvijäällä?
1: Ei ollut. Mä jotenkin aluksi ymmärsin, mutta se oli ihan siis tollainen asfalttirata, joka
2: niin,
1: oli vaan tavallaan lumessa ja
2: peitossa. Aivan. Oletteko käynyt luistelemaan siis tämmöisillä
0: No en ole kyllä luisteleessa, en ole käynyt, mutta kuule,
2: hirveästi tuli viestiä tai huomasi videoita ihmisiltä.
0: Mä kävin kato sunnuntaina moikkaamassa ystävääni tuolla Lahdessa.
2: Joo.
0: Niin Lahdessa siellä on se joku, mä en nyt muista mikä ranta siellä nyt sit on, mutta siinä on...
2: Se satama.
0: Niin, siellä on kaksi saunaa nykyään. Joo. Ja sitten oli kans pitkät jääradat lähti sinne. Niin me lähtiin kävelee sinne.
2: Okei.
0: Siellä oli muuten joku pari kaveria. Kaveria oli tota...
2: Joku tyttäreni, joka sanoi tänään, että isi, tiesiks, että pulkka ja pulkka on sama sana, mutta eri asia. Sitten mä, että hä? Niin, että tää on pulkka.
0: Oh my god.
2: Ja sitten mulla on suussa pulkka. Joo. Tää on sama sana, mutta eri asia. Mä, että jes, meihän tarhaa siitä.
0: Sanotaanko näin, että älä elättele niinku yliopistohaaveita, niin älä elättele. Akateeminen ura ei häntä varten ehkä.
2: Joo,
0: kyllä. Mutta mä muistan, siis mä oon ollut pieni poika, kun mun tuffani kiusasi minua siitä, kun en osannut siis R-sanaa sanoa ja sitten intin vastaan hänelle, että jossakin oli karhu. Ja sitten mä tietysti sanoin, että kalhu.
2: Joo.
0: Ja sitten tuffani sanoi, että niin, että kalhu. Sitten mä olin, ei, kun kalhu. Ja sitten toinen niin kuin ihan tahallaan aikuinen ajoi, että joo, niin kalhu. Ei, kun kalhu. Ja sitten joo, mä kuulen kyllä, että kalhu. Niin joo, mutta sitten on myös olemassa sellainen karhu. No mä sanoin se. Niin. Tässä on vähän sama just silleen, niin kuin, että pulkka ja pulkka.
2: Jep.
0: Joo, silleen, niin kuin, että no, hei. Tämä maa tarvii taksikuskeja myös.
2: Mitä ne kavelit?
0: No kavelit sillä oli kaksi luistelevaa kavelia, jotka tuli muuten sanomaan, että ovat ohjelman suuria faneja.
2: Mastavaa.
0: Pyysivät siinä kuvaan ja lähtivät sitten, kattelin heidän selät sinne horisonttiin hävisi, se lähti nimenomaan luistelemaan.
2: Oliko retkiluistimilla vai ihan hokkareilla?
0: Oli ihan hokkareilla. Me mentiin sitten ihan apostolilla, että kävelle mentiin. Siinä meni sitten monet kävelle ja jotkut luistelin, mutta oli hieno, kun oli semmoinen auringonlasku. Ja sitten oli selkeästi niin, että ilta pakasti. Päivä oli vähän lämpimämpi, niin sitten semmoista usvaa oli siellä, vielä siellä jäällä hienosti. Oli kyllä hieno näköistä. Ja sitten mentiin vielä saunoon siitä.
2: Okei.
0: Oli kyllä
2: kuulostaa kivalta.
0: Aika kiva. Huomasin, että ilmeisesti Helsingissä ei ole esimerkiksi sellaista jäätä, missä ihmiset ei olisi jo käynyt kävelemässä.
2: Ei varmaan ole. Ainakaan tuon viikonlopun jälkeen.
0: Ei, kaikki
2: sen verran näytti kivalta
0: ihan,
2: kelit. Ja joo, siis ihan kaikki videot, mitä tuli joltain ystäviltä tai ei edes kovin läheisiltä ystäviltä, niin kaikki siis oli jossain pihalla.
0: Esimerkiksi Työlilahti, joka mun mielestä on siis aika pieni lätäkkö. Siinä ei olisi mitään fiilistä kävellä siellä ihan älyttömästi ihmisiä. Sillä, että sit, kun mä sanoin, että kun siinä on tarpeeksi ihmisiä siinä lammella, okei, ei ole lampi, mutta niin kuitenkin poukama, niin sit kun se on tarpeeksi ihmisiä, niin se vaan näyttää siis alueelta, missä kävelee paljon ihmisiä. Ei siinä ole enää sitä jään fiilistä.
2: Joo.
0: Et mäkin nyt vähän harmittelen, että mä en ole käynyt siis tuolla, päässyt käymään mökillä ollenkaan nyt, kun on tullut kunnon talvi. Vielä vuodenvaihteessa oli ihan paskatalvi. Ja siellä vaan Hannes myrskys oli saatana laiturit ja ynnä muut. Niin nythän siellä olisi sellainen tilanne, että pääsisi sinne järvejälle. Se on mahtavaa. Tiedätkö, kun ei ole sielläkään, niin ei ole ristin sielua missään. Sitten sä oot yksinään siellä jäällä. Se on uskomaton fiilis. Joka paikkaan vaan sillä niin jotenkin, lunta, avaraa. Et en tiedä, miksi ihmismieli on niin yksinkertainen, että siitä viehtyy niin kuin joka kerta. Vaikka sen kokisi joka talvi uudestaan, niin aina silti.
2: Niin.
0: Onpa hienoa.
2: Niin, kyllä. Se on kuitenkin... Se jotain siistiä siinä on. Että kesällä tässä on vettä ja nyt tässä voi kävellä.
0: Ja toinen asia siinä on myös sit se, että siellä hämärtyy tosi paljon se, että kuinka pitkä matka on mihinkin. Että siellä ajattelee jotenkin, että tästähän kävelee nopeasti tuohon keskelle järveä.
2: Joo.
0: Mutta se on lopulta paljon pidempi matka. Joskus mä huomasin tämän, kun kävi niin, että... Mä muistan, me oltiin vielä Mika Parikan ja Jere Pehkosen kanssa käymässä talvella meidän mökillä. Ja sit kävi niin, että me siellä sisällä villurit jalassa, lämmiteltiin takkaa, juotiin pari Bilschneria siinä sitten ja lunta tuli oikein silleen niinku vaakatasossa. Sitten mä oon katsoin, kun sä keisit mökin ikkunasta sen järvelle, mä oon sanoin, että hetkinen, että tuolla joku, joku tuo jäällä niinku jumissa. Niin sit siellä näkyy semmonen joku meidän mökkinaapuri, joka on lähtenyt sellaiselle mönkijälle, jossa on semmonen etuaura.
2: Joo.
0: Lähtenyt sen kanssa varmaan puskee sinne vastarannalle ja samalla tehdä jotain reittiä. Mut sit se onkin jäänyt sen lumen tulon takia, niin se on jäänyt jumiin selkeästi se. Ja hänelle ei ole mitään siis apuvälineitä, näkee vaan kun hän sitä riuhtoo sitä saakeli mönkiä siellä ja se ei liiku mihinkään. Niin sitten siinä tuli semmonen sankarillinen olo.
3: Joo.
0: Et ihan silleen niinku fuck Jari Saario ja kaikki muut, me lähdettiin elämämme vaarallisimmalle matkalle Jere Pehkosen kanssa. Mika Varikkonen, että ei hän
2: ei uskalla
0: lähteä. Niin sitten vaatiikko lumilapiot käteen ja karvaräyskö päähän ja sitten sen lumisateessa mä ajattelin, että nonni, mennään nopeasti irrottaa tuon puolisollis matkaan. Jumala, osataan kaukana.
2: Niin, siis kyllä se
0: on ihan tossa
2: joo,
0: noin.
2: Se varmaan hämärtyy, joo.
0: Niin sitten kun tultiin paikalle, niin sitten vaihdasta Kalassinen. Ootko jumiin jäänyt? Sä eikö muuten varmaan ole tässä?
2: Ootko koittanut pakilla?
0: Joo, niin sitten kaivettiin lumilapiolla paristakin eri suunnasta se irti sieltä ja kaveri lähti sitten siitä takaisin mökilleen. Ja sitten taas sama juttu, kun saatiin, että olipa hienoa, että oikein mies pelastajat tässä näin. Tämä on kyllä pois ja tänään tälleen vaan. Sitten tajuin sillä, että
2: ei saa.
0: Tästä on pitkä matka takaisin.
2: Joo, me käytiin aina ala-asteella. Kun me käytiin hiihtää, niin me käytiin monesti Kemin edustalla semmoinen kuin Selkäsaari. Niin sinne aina hiihettiin sitä jäätä pitkin ja se näyttää, että se on tuossa aika lähellä. Mutta ei ollut lähellä. Ei ollut lähellä, mutta siis tuosta niin kuin jäällä kävelemisestä. Mm-hmm. Joku tuossa sanoi, että Turussahan jengi kävelee Aurajoen jäällä. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, ai jaa, että mitä ihmettä. Yle on tehnyt siis vähän yli viikko sitten uutisen, että tämä on siis Aurajoen jäällä käveleminen on osa Turun kaupunkikulttuuria. Ja siis... Mutta eikö toi vähän hassua, että se kuitenkin niin kuin joki on aika kaponen. Siinä on tiet vieressä siinä, koko ajan siinä joen vieressä. Mm. Niin miksi sun pitää päästä kävelemään väkisin sinne jäälle?
1: Niin, no mäkin tossa...
2: Sen mä ymmärrän, että kun mennään, tiedätkö, Helsingin edustalla on meri, sä kävelet jäätä pitkin vaikka johonkin saareen.
1: Mm.
2: Mutta sitten, että sä kävelet niinku keskellä vaan Aurajokea, kun sä voisit ihan hyvin kävellä ja nauttia siitä samasta auringosta ja ulkoilmasta siinä 10 metrin päässä sillä kadulla.
1: Mm. Niin.
2: Mikä tuossa on niinku pointti?
0: Mutta se on joku, tiedätkö, se on perspektiivi, mitä sä et pääse normaalisti kokemaan. Kai se on vaan niinku se.
2: Niin, että miltä se nyt näyttää sitten siitä 3 metriä alempaa.
0: Niin, ja se on jotenkin vaan se fiilis. Se on vaan se fiilis, että hei, että niinku tästä mä en varmaan normaalisti menisi.

0: Paras urheilija on se, kenellä on eniten kivaa. Sehän pitää muistaa.
1: Se on just niin.
2: Onko muuten Johannes kattonut paljon olympialaisia nyt?
0: En.
3: mä mietin, että miksi sä edes? Miks sä edes?
4: Niin. No mä ajattelin, että...
0: Mitä mä just tänään luin uutisista, että tää Jutta Larm,
3: Jutta Larm, joka hyvinkin kyllä.
2: Jutta Larm osallistumassa pariluistelun pikakilpailuun.
3: Joo, kyllä.
0: Entinen Gustafsson. Eikö siis tää joku Jutta voitti tätä?
2: Tää hollantilainen pikaluistelija, kyllä. Jutta Lerdam.
0: Niin, Jutta Lerdam voitti. Joo. Siis sanoin tuolla, että hei, että hänhän nyt voitti sen 100 metrin pikaluistelusta. Viki tulee mun se, ei ole 100 luistelu. Ei ole 100 metriä, Johannes. Ei, se on 1000 vähintään. Että
2: joo,
0: 100 metriä
2: se on tonninen se oli, joo.
0: Joo, mutta... En ole kattonut kyllä.
3: No ei se mitään, ei se mitään. Sä seuraat sitten seuraavia kisoja, missä Jutta Larm yhdessä Juhan Larmin kanssa tosiaan pariluistelukisoissa. Satasen luistelussa on sitten,
0: niin, jäätanssia,
3: sitten mukana. Eikö tämä olympiaennätyksen luistelut, tämä Jutta, niin eikö hän ole tämän Jake Paulin?
2: On.
0: Siitä mä tiedän urheilijat, jos ne on deittailija jotain YouTubettajaa.
3: Joo, mutta tämä oli musta mielenkiintoinen siis taas tällainen urheilujournalistinen asia, mitä mä aloin miettimään, että kun mä sanoin just tätä, että me ollaan menty jotenkin kansakuntana nyt sellaiseen mökö-mökö-puuhun vähän niin kuin kaikki. Siis silleen niin kuin, että vähän kaikki ärsyt. Niin mä huomasin, kun siis maailman isoin juttu mun mielestä siis se, että Yle Urheilu oli saanut siis ihan tälleen lähietäisyydeltä siinä kävellessä Jake Paulilta niin kuin muutaman kommentin siitä, että hän on tullut katsomaan puolisonsa kisoja ja oliko katsomassa lätkää tai jotain siinä tapauksessa. En muista mikä tapahtuma. Hän kuitenkin oli siellä ja hän on itse siis kuitenkin halusitte tai ette Rauno, Ismo ja Vesa, keski-ikäiset mulkerot, niin halusitte tai ette, niin kaverihan on siis osa urheilubisnestä tällä hetkellä. Mm-hmm. Itse asiassa yksi jäi viime vuoden isoimpia urheilutapahtumia. Olen amatöörinyrkkeilijä nykyään, joka tekee kaiket niin kuin, voiko niitä sitten ammattilaisilloiksi lainausmerkeissä sanoa, mutta amatööristatuksella.
2: Joo, ja isoja tapahtumia.
3: Musta oli outoa, kun miettii kuitenkin, että hän on siis, ja nyt vielä tähän siihen päälle, että hänen puolison vielä sitten voittaa. Niin, ja tekee olympiaennätyksiä vielä kaiken lisäksi. Niin sitten niin kuin ollaan sillä, että hei, että Jake Paul on tämmöinen hyvin kevyt kuulumiset, mikä fiilis, paikan päällä, mitä lajia seurataan eniten. Ja sitten siellä oli kommenteissa, että nyt tulee rima-alitus.
2: Ai tuo?
3: Joo, nyt oli riman alitus, että miksi tällaista ihmistä haastatellaan? Mitä? Siis what the fuck?
4: Niin. Niin kyllähän siellä haastatellaan faneja ja...
3: Totta kai!
4: Kaiken maailman putiikin pitäjää ja sun muuta.
3: Niin. Mä sanoisin, että mä en enää pysy nyt kärryillä. Että mitä pitäisi tehdä? Mitä pitäisi tehdä nyt, että somekansa olisi tyytyväinen? Niin kuin siis mikä tahansa, niin kuin, mikä linja nyt pitää ottaa? Että jollakin olisi, joku voisi olla joskus, että hei, olipa aika siistiä, että oltiin saatu tämänkin luokan. Siis niin kuin ton tason äijä, niin kuin, eihän nyt varmasti urheilijana mitenkään merkittävä. Kaikki me ymmärretään se, mutta hän on täysin liitännäinen osa siihen
2: tähän tapahtumaan, missä siellä sitten oltiin.
3: Ja se, että jos nyt jo sattuu olemaan sillä, että hei, et saa tälleen näin tästä näin. Kävellessä silleen, toinen vielä suostuu vastailemaan kysymyksiin. Niin onhan se nyt aika iso juttu, koska...
2: No, mäkin koen. Enkä mä koe, että se on mitenkään hirveän paha juttu.
3: En, mäkin olin silleen, että mä en nyt ymmärrä, että onks mä nyt, alkaaks mun toimittajuus nyt olemaan sitten ohi ja förbi, että mä en nyt ymmärrä, mikä tässä oli siis niinku erikoisen riman alittava niin asia.
0: Kyllä mun lempikommentti siinä kyseisessä videossa oli, että nyt oli eeppinen kollabi. Kyle ja Jake Paul. Ei
3: tää mikään kollabi.
0: Tää on haastattelu. Silleen, epic crossover. Ei, tää on haastis. Silleen, milloin Jake Paul aloitti Ylellä? Ei tää mene näin.
3: Niin, mutta se johtuu siitä.
2: Siellä ei ole muuta kuin näitä oikeasti 65-vuotiaita niin Markkuja ja sitten niitä, jotka tietää Jake Paulin vaan. Joo,
0: niin,
3: mutta mun mielestä vaan se pointti on siis siinä, että ihmiset ei selkeästi enää erota sitä, että mistä syystä mitäkin asioita tehdään, tai että just, että mikä, me ollaan puhuttu tästä, että mikä on kolumnin ja mikä on uutisen ero ja mikä on minkäkin ero, niin ei enää niin kuin tunnisteta sitä. Koska mun mielestä toi ei nyt ole mitenkään ihmeellistä, että someen, nimenomaan siis someen, Yle Urheilun someen julkaistaan joku tuolla, niin kuin ilmiöasia, tuollainen nopea juttu.
2: Ei tossa mitään.
0: Ja varsinkin, eikö tämä ollut näin, että tämä Jutta Larmberg
2: Lerdam.
0: Niin tota, ei halunnut antaa mitään haastattelua, kun hän haluaa itse pitää niin kuin julkiskuvastaan niin kuin teki huolta. Niin,
3: niin en mä
0: niin
3: tiedä.
0: Sitten vähän edes jotain poikkista saa haastella siihen. Niin.
3: Siis mä vaan jotenkin silleen, en mä tiedä. Mä en tiedä, miksi mä tästä nyt mesosin. Mulle, mä vaan jotenkin, mä masennuin vaan siitä. Mä olin sellainen, että mikä nyt tässäkin? Miksi meidän pitää nyt olla koko aika niin kuin pihasia jostain? Mikä tässäkin nyt oli niin kamalaa? Ei sun tarvitse tykätä Jake Paulista. Se nyt on ihan asia erikseen. Mutta eikä se nyt mitään ihmeellistä ole. Mm. Että on yksi niin kuin maailmanluokan megatähti, joka on pyörittänyt viime vuosien isoimmat nyrkkeilytapahtumat ja samalla myöskin
2: joo, et isoimmat. Kaikkea aika muutakin isoa.
3: Niin, kyllähän kyllä. Niinku, vaikka ihan hyvin voisi urheiluutinen olla siitä, että hei, joo, Suomessa on kamppailutapahtumabuumi tällä hetkellä. Eikä niissä jokaisessa, niin, eikä niissä jokaisessa ottelutapahtumassa aina ole pelkkiä ammattilaisia mukana.
2: Sen haluan sanoa, että olympialaiset, niin mahtavaa aika.
3: On
2: milloin
3: se.
2: Tahansa telkkari aukeaa, niin jotain tulee.
3: Tästä tulikin muuten mieleeni, että mielensä pahoittamista toinen asia. Mä näin eilen siis liittyen olympialaisiin, oli tämä oli toinen, että... Että joku oli yllättäen nopeasti katoin silmällä, niin ehkä oli just semmoinen keski-iässä oleva mieshenkilö, niin oli sillä, että miten näihin kisoihin on nyt kulkeutunut tämä sana podium? Mitä on tapahtunut palkintokorokkeelle?
2: Herra.
3: Niin mä olisin, että eikö podium nyt nimenomaan ole se siis silleen...
2: Aika arvokkaan kuulonen sana.
3: Eikö se ole nyt nimenomaan se niinku joku latinan kiel...
2: Kyllä mä sanon, että podium vai palkintopalli.
3: Niin, kun siis tää, että jos mietitään olympialaisia ylipäätään, se on se niinku antiikin aikainen jotenkin niinku iso, mystinen, näin. Ja sit se on, niin meillä on niinku latinankielinen sana niinku podium. Ja se on niinku arvokas. Se on nimenomaan niihin arvokisoihin tarkoitettu. Se ei ole mikään palkintopalli tai koroke, vaan se on podium. Niin. Kun joku laittaa niin kuin sivistyssanaan podium, jengi on sellainen, miksi tän on uinut tämmöinen, mitä tapahtui palkintokorokkeelle?
2: Niin, tai palkintopallille.
3: Kysyn vaan.

0: ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Niin onko sulla ollut jotain sanottavaa tästä? Varmaan tiedät, mistä puhun.
1: Joo.
0: Joo, eli tästä, että mies kakkasi poliisiauto ja sotki auton kuljetustilaa Ylöjärvellä, niin...
2: Aha, olisi tämmönen nyt.
0: Haluatko sä jotenkin selitellä?
1: En kommentoi.
0: Et kommentoi.
1: En kommentoi.
0: Aivan,
1: olin,
0: aivan, joo.
1: Päästäni sain tämmöisen idean ja...
0: Joo. Sitten, eli tämä kaikkihan alkoi siitä, kun sä pöllit sen ruoven, että sen betonimyllyn.
1: Just näin.
0: Joo. Ja peräkärry sivulaidat.
1: Joo.
0: Ja paljon kamiinan.
1: Kyllä.
0: Ja porepumpun.
1: Joo, niille oli tarvetta.
0: Okei, okay. Yes.
2: Mielenkiintoista.
1: Niin, joo. Sitten päätin, että protestoin tällä tavalla.
0: Niin,
1: että...
0: niin sitten kun jäit kiinni, niin sitten pistit oman porepumpun käyntiin siellä poliisiauto takakontissa.
1: Kyllä, jakutsi.
0: Joo, aivan.
1: Laitoin sinne.
0: No niin, selvä.
1: Takaloista.
0: Joo, no näin, selvä. No ei tästä sen enempää.
2: Okei.
0: Okay. Ei tästä sen enempää.
2: Mä, ootteko ikinä siis ollut poliisiauton siellä takana silleen asiakkaana?
0: Kerran olen ollut.
2: Oletko siis sama kerta, kun
0: sama
2: sä siellä...
0: Sama kerta, joudun putkaan, joo.
2: Joo, ja sitten pääsit sieltä kuitenkin pois.
0: Kyllä.
2: Viakkaudella.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tai tietysti lainausmerkeissä viakkaudella, se oli ihan todellinen tilanne.
0: Se oli todellinen tilanne, että silmäni olivat murrautumassa umpeen, koska edettiin kevätaikaa.
2: Siis...
0: Ja mulla ei ollut allergialääkkeitä.
2: Joo, just. Ja se vaatii siis todella paljon taitoa keksiä joku sellainen lääke, jota ei ole olemassa, mutta kuulostaa kuitenkin siltä, että se on olemassa. Muistatko vielä, minkä nimisen lääkkeen annoin?
0: Se oli joku Chichel.
2: Chichel?
0: Joku Chichel.
2: No nyt on ollut kyllä tyhmä poliisikin.
0: Mutta X ja Z on paljon, niissä monesti on.
2: Joo, no niin se on.
0: Tiedätkö, Tyrtekki ja...
2: Niin, mutta Chudinol tai joku tällainen.
0: Tai joku se oli, mä en muista...
2: Aina nolpäätteinen se on.
0: Joo, joku Chichel se sai, taisi olla.
2: Tai sit just Tech.
0: Joo, niin, kyllä.
2: Chitek.
0: Esimerkiksi.
2: Joo.
0: Mutta mä muistan, että tämä kaveri vielä siis tarkistamassa.
2: Joo.
0: Ei ole.
2: Joo.
0: Sitten on aika paha tilanne.
2: Niin, että katon näitä ripsiä. Jos nämä menee umpeen, niin se on sama kuin vetäis verhot ikkuna eteen.
0: Jep.
2: Ei saa ikinä auki
0: sitten
2: enää.
0: Sitten pääsin pois.
2: Mitä on Osku ollut silloin? Onko ollut kleptomaania-aikaa?
1: Kleptomaania-aikaa silloin.
2: Oikeesti?
1: Joo, silloin.
2: Näpistyksen jälkeen?
1: Silloin, kun jäin myymälän varkaus, vai oliko se näpistys?
2: Johannes, ootko sinä joutunut vanhana varkaana?
3: Kyllä on.
2: Täällä on kaikki bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when you come for you? Bad boys. Mä en ole ikinä tuollassa joutunut. Olen ollut kyllä mestoilla monesti, kun poliisi on tullut paikalle, mutta ei ole kyllä ei ole Kallion poikaa ikinä löyty tuota noin niin Maijan kyytiin. Ei edes silloin, kun otin tuota noin niin jätti jos se shokki sakot, niin edes silloin sai istua ihan omassa autossa odottamassa.
0: Joku tänne hyvillä, että Chysehän on muuten modemimerkki, niin voi olla, että...
2: Chyksel. Niin. Se voi olla.
0: Joo, se voi olla, että se on sieltä sitten jäänyt päähän.
2: Johanna siirrettää, että olisi köpi ekan kertaa poliisiautossa reportaasi.
0: Joo. Mutta siis silleen, että sinne oikeasti kuuluu.
2: Niin, tehdään me silleen, että mulla täytyy tehdä ensin joku rikos.
0: Mun mielestä pitää silleen, ei silleen, että saako mennä käymään.
2: Mutta tästä tulee vähän sama kaiku kuin siitä legendaarista, ollaan ennenkin muisteltu sitä, että Karpuhan teki aikoinaan siis kyllä niin kuin ihan järkyttävällä riskillä kaiken näköisiä juttuja, koska muistaakseni he on siis tehnyt sillä tavalla, että he ajo jonkun, ne rikko jonkun, mä en tiedä, oliko se suurin piirtein...
0: Se timanttiryöstö juttu.
2: Joo, timanttiryöstö, että he ei niin kertonut poliisille eikä mitään, paino jostain jalokiviliikkeen ikkunasta sisään tuosta Aleksanterin kadulta ja sitten odotti, että poliisi tulee paikalle. Sitten poliisi tuli ja oli sellainen, että pitäisi sen, että täällä ryövärit itse teossa ja sillä, että ei, tämä... Minä olen Karpo.
0: Joo.
2: Tässä tehdään tutkivaa journalismia. Me maksetaan tää ikkuna ja kaikki nää. Että haluttiin vaan nähdä, kun te tuutte paikalle.
0: Joo.
2: Joka on siis maksimaalisen tyhmää verorahojen niin kuin käyttöä. Siis siinä mielessä varmaan niin poliisilla olisi voinut olla jotain muutakin keikkaa. Mutta tässähän on niin kuin mahdollisuus siihen samaan, että nyt vaan tehdään silleen rohkeasti, että mä teen jonkun rikoksen ja sitten odotellaan paikalla osalla, että mä haluan vaan päästä
0: niin,
2: tänne autoon.
0: Karpollahan oli siis, tämä tapahtui vuonna 1967 ja paikkakunta oli Vaasa. Ja he siis lavasti tämmöisen kultasepän liikkeen ryöstön. Ja syy oli se, että oli tarkoitus testata, että saadaanko rosvot kiinni, koska poliisi oli haukuttu tehottomaksi. Ja Hannu ja kaverit siellä sitten kahmivat arvotavaraa kasseihinsa ja jäivät sitten tietenkin lopulta kiinni ja näin edespäin, että Karpon pakomatka päätyi kolaariin ja lopulta raastupaan. Okei, mä tiedän, että se meni noin pitkälle. Mutta ei Hannu aikanaan sitten virnullut, että ei siitä mitään tuomiota tullut. Syyttäjä syytti pieleen ilkivallasta. Ilkivallan pitäisi häiritä kansalaisia. Yhteenkään ikkunaan ei edes syttynyt valo. Eli läpi se ei sitten mennyt.
2: Joo.
0: Mutta ehdottomasti meidän pitää joku tämmönen käyt kaataa jonkun liikennemerkin tai jotain muuta vastaavaa. Joo. Ei ehkä tarvitse niin kultasepän liikettä ryöstää, mutta tiedätkö joku, heittelet kananmunilla vähän autoja.
3: Joo, siis kyllä mä voin ihan sanoa sen tehdä ilman tätä ohjelmaakin, ei se haittaa mua. Alkaa olemaan usko tähän yhteiskuntaan niin lopussa.

0: Köpi on joskus ollut jonkun poliisiauton kyydissä. En mä kyllä, niinku, on mä siis varmaan niinku poliisiauton kyydissä ollut, mutta en mä kyllä niinku, siellä niinku Maija-osastolla kyllä ikinä ollut. Sen sijaan joku muisteli just tätä, että kerro Köpi, kun sisko päätyi poliisi kyllä kotiin. Mä en muista, onko mä tämän, kai mä sitä joskus olisi kertonut, mutta siis vanhempi siskoni on toden totta, hänet on Maija kyllä tuotu kotiin kyllä. Ihan semmoisestakin kovan luokan rikoksesta, että muistaakseni Porin raatihuoneen puistosta kiskoivat joskus yöllä, niin kiskoivat siis kukkia irti.
1: Kukkapenkistä?
0: Joo, saivat jonkun kuningasidean siinä sitten yön pikkutunneilla, että noita pitää ehdottomasti viedä kotiin tai johonkin muualle. Ja sieltä lähti sitten tulppaania like never before irti sieltä penkistä. Ja sehän maksoi sitten sen, että Maija-kyydillä mentiin kotiin. Mikä on silleen niin samaan aikaan, että jos siitä joutuu putkaan, niin siis sä suihkussa saat niin kuin 100 tappiolla. Että se
1: no
0: tulppaanien vetäjää ei niin sanotusti koeta uhaksi, ei millään ei tasolla. No, mutta joo, tällainen on ollut joskus. Terkkuja vaan siskolle, niin hän ei varmasti halua asiaa sen enempää muistella, mutta se on totta. Mutta lukuisia kertoja tässä ohjelmassa on siis mennyt kyllä poliisiautolla kotiin, mutta en tosissani kyllä varmasti ole mennyt kyllä. Mutta siis mä just oikein mietin, että et niinku...
2: Kyllä meidänkin ohjelman perusteella niin mahkujahan olisi ollut.
0: On ollut mahkuja.
2: Tilauttelu.
0: On.
2: Pylly näyttäminen.
0: Se on sama asia.
2: Halusin vaan tarkentaa, että se nyt on niin kuin kikkeliä heilutellut missään. Että...
0: Joo.
2: Kuutama on näyttänyt sitä jollekin, mutta kyllähän kai siitäkin voisi joku oikein virkaintoinen poliisi niin heittää Maijan taakse istumaan ainakin hetkeksi.
0: Kyllä. Mutta eiköhän semmoinenkin onnistu vielä tässä jossain kohtaa. Mä sanoin, että Burnis on niin lähellä tällä hetkellä, että jossain kohtaa tulee sekoaminen ja flippaus. Ja voi olla, että mun haetaan ihan tätä lähetyksestä. Ei ole niinku. Sitten vuosia myöhemmin Arto Nyberg on tehnyt paluun televisioon. Siellä sitten pahoittelee asiaa vuolaasti 10 vuoden päästä. Kaikki kysyy, no niin, mistä se sitten se alamäki lähti? Se oli varmaan se kevät, kun julkistettiin areenakeikka ja niin poispäin. Siitä se jostain lähti. Liikaa asioita samaan aikaan ja mä en ole ikinä ollut poliisiautossa.
2: Onko poliisit ikinä käynyt teidän oven takana? Niinkö kotona? Kämpillä?
1: Ei.
0: Tääkin on varmaan menee mun siskon piikki, olisiko niin sillä käynyt joskus, mutta ei ole kans itse. Mä oon ollut paikalla, kun on käynyt sit niinku kavereilla. Niin mä oon ollut kyllä kotibileissä, mihin on tullut ja näin, mutta ja sitten mä oikein just mietinkin, että miten se elämässä se poliisi on eniten ollut läsnä, niin mä sanoisin, että pari kertaa liikennerikkomuksesta ja sitten varmaan just tuossa, että kotibile, sillan alikulun alla hengailu alaikäisenä kännispäite, missä oli paljon nuoria, niin sitten poliisi on tullut, hajautukaa! Ja jotain tämän tyyppisiä.
2: Joo, aivan.
0: Mutta muistin kuin aikuiseltakaan iältä oikein sellaista, että olisi joutunut silloin silleen niin jotenkin, niin ei varmaan oikein ole sellaista, että olisi jotain muuta ollut. Joku se sanoi, että esimerkiksi silloin, kun Köpi pölli taulun baarista kavereita, niin ei sekään mennyt. Ei me jääty kiinni siellä. Se oli täydellinen rikos. Myöhemmin sitten kyllä joku laittoi sieltä viestiä perässä. Ja Köpi kertoi niin monta kertaa tuon jutun, että me tiedetään, terveisiä tähän baarista, että tiedetään, että se oot sinä. Ja mä olisin, että sori, tapahtuuko se jotain? Sitten olin silleen, että ei tapahdu.
2: Ei ehkä enää.
0: Joo.
2: Mulla on kyllä oven takana käynyt poliisit joskus. Muutamaakin otteeseen ollut jotain bellettejä, niin siinä sitten käyty sanomassa, että pitää joku on ilmoittanut, että nyt on liian kovaa mekkalaa.
0: Mulla on siis sellainen just, että...
2: Muistaakseni kyllä, se oli vaan silleen, että no niin, nyt pitää laittaa musiikkia hiljemmalle tai lähteä jonnekin.
0: Mulla on sitten taas se, että perheessäni on tällaisia ikäviä rikollisia, just kun kerron tästä siskosta, niin joku muisteli, että se oli just näin, että silloin nuorempana mä ihailin kovasti sitä, että siskoni, joka soitti punk-bändissä ja kaikkea muuta, niin totta kai hänet oli tuotu poliisiautolla kotiin. Ja muistan, kun isänikin sitä aina kertoi, että häntä piti hakea jostain Pihlavan metsistä tuolta kotiin, joku oli ollut ties missään. Ja siskoni oli tämmöinen pahis. Sitten kun mä kuulin syitä just, että minkä takia oli ollut muun muassa siellä Maijan kyydissä, että oli kukkia repinyt, ei se sitten enää niin kauhean katuuskottava ollut. Mutta sama juttu, isäni on kertonut joskus, että nuorempana joutuivat isosti vastuuseen, kun, kun tota, siihen aikaan, kun hän on ollut pieni, niin ei ollut siis kauheasti, mikä tuntuu oudolta, mutta ei ollut siis mitään niin kuin futiskenttiä tai varsinkaan niin kuin nurmikenttiä. Joo. Oli paljon niin kuin hiekkakenttiä ja kaikenlaisia sellaisia, mutta ei ollut sellaisia niin kuin futiskenttiä. Sitten hän oli joku kaverinsa kanssa kattonut, että siinä oli joku sellainen pieni niitty tai vastaava, että tästä olisi niin kuin täydellisen. Tämä olisi niin kuin,
2: futiskentä.
0: Niin, että jos taisi vaan lyhyempään tämä nurmikko, niin se olisi täydellisen joku, tällaisen niin kuin kentän. Ja tota, he oli sitten niinku päättäneet fiksuina äijinä, että hei, että kuulottamallahan tietysti.
2: No jaa.
0: Että poltetaan. Poltetaan, niin sitten no, se on niinku, niinku kerralla hoidettu. Ja tota, hehän oli lähtenyt sitten kuulottamaan, eikä se oli ollut ottanut kuin 4 metriä, niin se oli irti se koko saatanan kenttä. Ja isäni sanoi, niin sanoi, että vähän huonosti kävi silleen, että karkuun oli lähdetty ja ei tarvinnut kuin kulmantaa juosta, niin suoraan poliisi sedän vatsaan silleen bom. Ja tota, ja siihen oli jäänyt sitten se karkumatka, isot tota noin niin tukkapöllöt tuli. Tai kaikkihan me tiedetään, mitä siellä tuli, mutta tota, jätetään tässä ajan hengessä sanomatta, että minkälainen. Ei varmaan tullut, tota, ei ollut varmaan gentle parenting.
2: No ei varmastikaan ollut.
0: Veikkaan silleen 50-luvun.
2: Otahan opiksesi 50, tästä.
0: 50-luvulla ei oltu varmaan silleen, että haluatko sä sanottaa sen tunteen, että miksi sä teit tuhopolton, niin haluatko sanottaa isille ja äitille, että mikä se tunne oli, kun päätit tuikata sen ei. Ei se ollut.
2: Kyllä siinä on varmaan jotain
0: muuta. Kyllä siinä jotain muuta, mutta kuitenkin. Joo.
2: Joo. Mm.
0: No mutta, täällä joku, että kuulotus, ei kuulotus, myö, ihan sama, sä tiedät mitä mä tarkoitan.

0: lehtien etusivuilla, niin kuinka ollakaan tosiaan siis tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili siis tänään keskiviikkona Kouvolassa. Ja sitten tässä oli siis suora lähetys käynnissä. Et jotenkin, mä tiedän, kun hän on käynyt siis ilmeisesti tuolla Karjalan prikaatissa tsekkaamassa niin ja sitten kommentoimassa jotain Suomen turvallisuustilannetta näin, mutta tämä alkuperäinen otsikko oli vaan se, että Stubb vierailee Kouvolassa, suora lähetys käynnissä. Että se on jotenkin niin erikoista, että presidentti käy Kouvolassa, että siitä on tehty suora lähetys, että nyt tätä ei usko kukaan muuta, jos emme kuvata tätä, että tämä on nyt maailman isoin asia, mutta on kuitenkin ilmeisesti tuolla Vekaranjärvellä.
1: No okei, niin justiis.
0: Käynyt tässä ja mä en nyt tiedä, mitä muuta sitten Kouvolassa on tehnyt. Tuskinpa mitään, siinä kauheasti mitään tekemistä on, mutta...
1: Tänne tuli niin monta viestiä nyt, että tästä Osku jääkaapin hajusta, niin selvisikö se nyt?
2: En mä sitten jaksanut eilen sitä selvittää.
1: Okei. Okay.
0: Anna haista vaan.
2: Mä keskityn näihin muihin.
1: Muihin askareisiin. Selvä, asiahomma. Noniin, hyvä. Mutta eikö se ollut kuitenkin se pääjuttu, mitä sun piti tehdä?
2: No joo. Tai silleen, että ne kivet eteisessä.
1: Ja sitten haju jääkaapissa.
2: Niin. Joo, sitten mä ajattelin, että mä selvittelen sen hajun vielä.
1: No niin. No sitten kun oot selvitellyt, niin kerro ihmeessä.
2: Joo.
0: Ehkä kerro sun ihmeessä. Pitää edetä sen kanssa samalla tavalla kuin presidenttimme kehoittaa nuoria. Mm. Ja tuollaisia miehiä, niin kuin sinä, joilla on projekti kesken, että dream, believe, work hard ja succeed.
2: Joo.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Okay. Kuinka omaperäistä?
2: Joo.
0: Ei olisi ikinä uskonut, että noilla tavoin sillä, että hei, onko mitään hyvää neuvoa elämiseen? No en tiedä. Tiedätkö? Unelmoi, usko, tee paljon töitä,

0: Sä, joo, ei pysty.
1: Ei tässä ympäristössä, niin ei tästä tule mitään.
0: Ehkä 2-3 noista saa toteutettua, no, mutta joo. Ei niinku, se vielä, että menestyy, niin ei kyllä mitenkään. No. Mutta joo, Stubbin mukaan, jos ei unelmoi tai tavoittele jotain, silloin harvemmin mihinkään pääsee. Uskomisen viestillä Stubb sanoi, että jokaisen tulee uskoa itseensä. Kovasta työnteosta Stubb painottaa, ettei kyse ole liiasta työnteosta. Mutta aina sellaiset asiat, jotka aloittaa, yleensä kannattaa tehdä kunnolla. Eli jos olet miettinyt pankkiryöstöä, niin tee se sitten kunnolla. Mm. Oli hyvässä tai pahassa, niin asiat, niin. Mitkä aloitetaan, niin viedään loppuun.
1: Joo, ja usko siihen ja näe vähän voimaa ja niinkö vaivaa se asia eteen, sillä se hoituu.
0: Että jos sä et olisiko oikeasti unelmoinut siitä, että se haju lähtee sieltä jääkaapista.
1: Niin. Ei se sieltä itsestään kävele.
0: Niin, ei se itse sieltä. Se pitää, hei, dream, believe, work hard, succeed.
2: Okei. Okay. Herrajesta.
0: Jared Buller.
1: Kyllä hienosti sanot. Kyllä siis Stubb on kyllä mahtava presidentti.
0: No,
1: hän on kyllä huippumies.
0: On kyllä. Aivan älytä.
1: Joo, se on aivan super niin kuin, tyyppi.
0: On kyllä. Niin hauska oli siellä tiedotustilaisuudessa.
1: Se on kyllä niin kuin, tosi mukava jätkä.
0: Heitti vähän viitsiä näistä olympialaisista. Joo. Hän lähtee menee, kun ei ollut tullut mitallin menee.
1: Ja hän on hemmetin hyvässä kunnossa.
2: Mitäköhän ihovoidetta hän käyttää?
1: No en tiedä, se tosi heleen näköinen aina kaikissa kuvissa. Ja sitten jämäkkä kättely, vaikka ne ikinä päässyt kättelemään, niin näkee kuvista.
0: Kaikki kuulostaa niin hyvältä, että hänen 3 pointtiahan voisi olla ihan hyvin, vaikka niinku potaattis, Jared Buller, skinkka.
1: Joo,
0: ja mä olisin silleen, wow, joo. Se on varmaan latinasta. Ei, se on ruotsia. Mä olen, wow.
1: On kyllä siis. Yksi aikamme presidenteistä.
0: On. Ei se on helposti. On.
1: Joo.
0: Ja mun listoilla menee aina lemppari.
1: Joo.
2: Mä en muista muita presidenteistä.
0: En mäkään.
1: Joo.
0: Mutta
1: joskus olisi tietenkin kivaa tavata ihan.
0: Olisi kiva tavata vaikka kätellessä.
1: Niin, kätellessä ihan sille ohi menneen vaan sille,
0: juhlissa,
1: että pääsi vaikka sanomaan. Vaikka,
0: silleen, että vaikka mikä nyt joku hyvä itsenäisyyspäivä.
1: No esimerkiksi joku tämmöinen, ihan mikä tahansa tämmöinen pieni toivotus siinä
0: vaan. Siinä sitten.
1: Että jos nyt sitten tieto menee sinne asti, niin kertokaa terveisiä, että on hieno ukko.
0: Että ollaan aina.
1: Meillä teillä yksi ihminen, joka on tavannut, tottakai. Eikö nämä nyt pidä aika lailla paikkansa?
3: Tämä pitää paikkansa. Uskomattoman hyvä kättelijä ja kaunis hymy.
1: Joo, niin mä oon kattonut kyllä jo.
3: Tuoksuu mintulta ja myski.
1: Ai sekin vielä. Mintu ja myski yhteistuoksu on mun lemppari.
3: Kyllä.
1: Joo.
2: Eikö hän ole myös äärimmäisen lahjakas jääkiekko?
1: No, luistella edes taas oikeasti vanha HIFK:n pelaaja.
0: Monta kertaa monta kertaa ollaan tästä just puhuttukin, että hän on niin hyvä jääkiekon pelaaja.
1: Siis jos ei olisi niinku politiikkaa lähtenyt, niin todennäköisesti olisi tälläkin hetkellä tuolla niinku, ei ehkä enää Milano-korttinassa pelaamassa, mutta varmasti olisi ollut menestyksekäs uraa sitten penkin päässä siellä oikeasti antamassa vähän vinkkejä, ylivoimapeliä ja kaikkea tällaista, että kuitenkin on niinku henkeä ja vereen lätkä jätkä.
0: Ai että, kun joskus pääsisi tapaamaan.
1: Niin. No, mutta.
0: Joskusko pääsisi tapaamaan? Ajetta. Mä en tiedä, musta tuntuu, että mun äiti on puhunut puolet elämästä sille sisään. Varsinkin sillä mä muistan pienenä, kun sä et tajua ikinä siitä, kun vanhemmat tilittää jostain työasioista, siis toisilleen.
1: Niin.
0: Että mä äiti on tullut kotiin ja vaikka sitten meidän isälle jotain, tiedätkö jostain, mitä töissä on tapahtunut, tai joku vaikea projekti, tai jotain, mitä ikinä, eihän sä tajua niistä mitään. Mutta sen mä tajusin, että aina, kun joku oli niinku ärsyttävä tai joku juttu oli jotenkin perseestä, niin silloin äitini aina silleen, että se niinku lähti aina silleen kipakasti liikkeelle, että kyllä hän ihmettelee. Ja se on kyllä kans sellaista, että se ei varmaan kyllä koskaan muutu se juttu. Että kyllä mä sanon. Se oli aina se viimeinen sinne sisään. Aina. Se on ihan sama, mitä se oli, niin se joka ikinen kerta. Siitä tiesi, että hän on niinku todella kuumana. Kuumana kuin hellankoukku, niin tiesi. Aina sitten, kun hän meni isälle. Että ei kyllä yhtään ymmärrä, kun tällä palkalla tollanen juttu, eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja se, kun se uudistuskin tehtiin viime vuonna, niin eihän tuossa ole mitään järkeä, että se nyt muutetaan. Kyllä mä sanon. Ja sit mä aina silleen niin mietin, että sanotko sä oikeasti koskaan? Sanotko sä isälle vaan vai sanotko sä töissä siellä koskaan? Niin kyllä mä sanon. Et varmasti sano. Kyllä mä sanon. Ei sanonut koskaan.
1: Ei varmasti.
0: Mä sanoisin, että jos olisi joku sellainen laskin, niin mä sanoisin, että noin puolet elämästään puhunut sisäänpäin helposti. Tai sitten se kassi niin kun huudetaan jossain kaupassa, niin sitten se semmoinen hampoitten välistä puhuminen, ja nyt hiljaa.
1: Tai sitten niin,

0: Aina se.
1: Onko sitä tehdä yhtä aikaa?
0: Joo. Ei sitä pysty.
1: Se ei onnistu.
0: Kun se tulee ensin, tulee se semmonen, nyt saatana toimen, lähetään koti täältä. Kyllä mä häpeän. Kyllä voi hävettää. Tai se tulee ehkä jopa sen jälkeen, kun ensin kertoo, että on selvinnyt sieltä kotiin tai johonkin mummulaan sieltä kaupasta ja sitten kertoo mummulle siinä, että joo, oli kyllä semmoinen kauppareissu taas noitten kahden kanssa. Nehän siellä alkoi tappelee siellä ja veti toisia hiuksista. Ja joo, ja kinuu kaikkea, vaikka mä sanoin, että me mennään vaan maitoa hakemaan. Kyllä mä oon hävetti. Aina. Joo. Joku sanoi, että klassinen inhale-puhe. Meidän äiti 70V tekee tätä. Lopettaa vakava asia aina inhale-äänellä.
1: Voit sä kätittää?
0: Aina. Se on kyllä hyvä.
1: No on, kyllä on, hyvä. On. Totta joo. Homma.
0: Mutta sano, terveisiä vaan Allustubille, että
1: kiva tavata. Joo. Ehkä jostain kohtaa.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: vuodesta, kun kaikki on kipeänä ja kaikenlaisia asioita liikkuu tuolla viruksia ynnä muita. Ja tämmöinen klassikkohan on aina sitten se, että päiväkodista tulee kaikenlaista paskaa sitten himaa ja näin. Mutta kaikkien mahdollisten kihomatojen ja norojen lisäksi, niin ilmeisesti myös niin kuin Akaassa on mahdollista, että päiväkotilapset tuo kotiin rottia.
1: Jaha.
0: Koska päiväkotilapset vietiin pikavauhtia evakkoon Akaassa. Sisältä löytyy rotta.
2: Hyysaake.
0: Joo, se on kyllä varmaan. No, veikkaan, että siinä kohtaa vanhempikin nostaa jo kädet ylös sillä niin kuin, että okei, okay, I'm out.
2: Joo.
0: Että kaikki riittää. Muut niin kuin täit.
3: Kihikset.
0: Kaikki rokot, kaikki mahdolliset on tullut jo. Ja nyt tää kaveri tuo vielä sitten rottiakin kotiin. Päiväkoti on, niin lapset jouduttiin siirtämään maanantaina pikavauhtia väistötiloihin, koska jyrsiä ongelma aiheuttajaksi osoittautui rotta.
1: Jaha.
0: Ja eikä siis mikään rotta ihminen, vaan rotta. Yli 100 lasta on hoidossa väliaikaisissa tiloissa tehostetun tuholaistorjunnan ajan. Asiantuntijan mukaan ankara talvi ajaa rottia sisälle, missä ne voivat levittää tauteja. Päiväkotiin palataan, kun tilat on desinfioitu eikä rottia ole havaittu vuorokauteen. Vuorokausi olisi raja. On silleen, että hei, en enää jaksa olla piilossa, jos ne olisi täällä. Sitten ollaan vaan silleen, lapset, lähtäkin sinne!
2: Joo, joo. Tänne näin.
0: Käsittämätön.
2: Tänne näin.
0: Joo.
2: No, rotat on kyllä jotenkin ärsyttäviä.
0: Mm-hmm.
2: Kun mä en ole ikinä läheltä nähnyt semmoista kunnon katurottaa.
0: Joo.
2: Niin jotenkin se on
0: semmoista. Se on.
3: Likainen katurotta.
0: Eikö mistään elokuvasta?
2: Varmaan tuosta prätkähiiristä.
0: Ei ole. Ei
2: no
0: ole.
2: Mistä?
1: Likainen katurotta.
0: Tiedätkö sä?
1: Kuulostaa jotenkin tutulta nyt, mutta.
2: Mares.
0: Ei, Vares, voi jumala.
3: Lautta.
2: Mikä?
0: Väärin.
2: Ai,
3: likainen katurotta.
0: Niin.
2: Tämä on suomenkielinen leffa.
0: No se on dupattu suomeksi.
2: Dupattu suomeksi.
0: Tämä alkuperäinen kieli.
2: Turtles.
0: No ei jo.
2: Stuart Little.
0: Ei jo. Tiedättekö te siellä
2: tekrakoissa? Hei, purhea possu.
1: Onko Aladdin?
0: No hei. Onhan se Aladdin.
2: Ai jaa.
0: Ei purhea possu. Miksi ei purhea possu se, joka sijoittuu ihanaa maatille miljööseen? Siellä joku sanoisi,
3: no. Likainen katurotta.
2: Jos se olisi tavannut joku kaupunkirota jossain no joo, maatilalla.
1: Vastaako Aladdin tuohon? Ei, en ole rotta. Enkä arvoton. Ah. Jasmin ei koskaan tule rakastamaan mua.
0: Ai hei,
2: kato. Wow,
0: vedä toi kameraan, niin laitetaan toi sulle Teakin hakemukseen.
2: Joo, joo, joo. Mä
1: vielä yhden alle.
2: Self-tape.
1: Se sanoo sen tosi oudosti se apinalle kerran, että Abu, sinä hölmökarvainen pikku varas. Se kyllä sanoo sen vähän sille zestimäisesti.
0: Vedä paremmin meille, jos siis tarjota sulle töitä syksyllä, niin vedä paremmin vielä, niin Elina Knihtilä saadaan se kyllä hänelle lähetettyä sua.
1: Tohon kameraan.
0: Joo, vedä tohon. Vedä se eka.
1: Tää on Elina Knihtilälle hakemus kouluun. Pääskokeiden ohje ei ole aikaa tulla nyt semmosia, niin okei. Okay. Abu, sinä hylmä pikkukarvainen varas.
0: And scene. Aivan loistava.
2: Köpikin sai ton avulla itselleen ekaan leffarooli.
0: Niin sain. Levoton tuhkimo Dingo elokuva sai tässä lähetyksessä, tässä showssa tehdyssä.
2: Self-tapea avulla.
0: Jossa oli, jossa mä en muista kyllä mitä mä silloin. Se oli joku turpaanveto.
2: Joo, joku tällainen.
0: Ja sit mä olin jollain sai toimittajan roolin.
2: Mutta rooli kuin rooli.
0: Niin,
2: rooli kuin rooli.
0: Kyllä, kyllä. Ja neljä vahvaa vuorosanaa oli kuitenkin, mutta joo, täällä jengi huutelikin, että Aladdin. Mutta joo, palataan takaisin tähän päiväkotilasten rotta-ongelmaan. Täällä on ensimmäiset jyrsiä havainnut siis tehty jo joulukuussa. Ja mä en kyllä tiedä siis, kaikki tässä koulut ja päiväkodit ja ynnä muut, niin kyllä tuntuu kärsivän. Sitten, jos ei ole sisäilmaongelmaa, niin sitten on silleen, että meillä on rottia täällä. Niin tämä on kyllä sinänsä ikävä juttu. Ja tämä nyt ei ollut kuitenkaan, siis Akaa nyt ei ole siis missään. Mä ymmärrän, että Helsingin kantakaupungissa, esimerkiksi Kalliossa, niin oli ihan semmoista rottaongelmaa, että siis herrestäs tultiin jumalalta pönttöä pitkin sieltä.
2: Niin, se
0: ne meni talon putkistoihin ja putkistoista yhtäkkiä joku kuulee keskellä yötä kauhean pamauksen, niin rotta on tullut pöntöstä kämppään sisään. Hyi hemmet!
1: Siis se on mun pahin pelko, että mä istuisin pöntöllä.
0: Joo.
1: Ja sieltä tulisi niinku
0: päiväkotilapsi sieltä. Mä oon ihan samaa mieltä. Yeah. Se kun yöllä herää kauhean pamaus, niin. Sit oot sillä niin kuin, mitä hänet teisi yhtäkkiä kurahaalareissa kävelee siihen.
1: Mitä?
0: Niin akaalainen päiväkotilapsi tullut sieltä. putkistaa pitkin.
2: Hetkinen uutta päiväkotia itselleen.
0: Joo, mutta semmoinen oli siis Helsingissä.
2: Joo, joo, mä muistan.
0: Koska täällä pyörii likäisiä katurottia.
2: Mä muistan, että siinä vaiheessa, kun olikohan jonkun tämmöisen uutisen jälkeen, niin edellisen asuntoni isännöitsijä laittoi muistaakseni meidän koko taloyhtiölle viesti, että tämmöinen on mahdollista, että ne kiipeilee. Mitä tapahtuu?
1: Niin, että se rotan pahin pelko on se, että Osku istuu siihen pöntölle ja Oskun elin tukehduttaa sen rotan.
2: Oh my lord.
0: Eikö se tulee sieltä, putkista, että hetken, täällä on jo rotta.
2: Sori, mä tiedän, että sä olit jo täällä näin.
1: Herra, kissa kokon.
0: Joo, kyllä me ollaan kyllä isoja nykyään kaikki. Herra, jestas.
2: Varattu, sori.
0: Karvanen, likainen, katura. Nyt Osku Jölli heittää se sama.
1: Abu, se hölmä pikkukarvainen varas. Tää on Disney-leffa, mitä on nähnyt.
0: Joo, joo. Sitten se lentää lentävällä matolla pois sieltä kämpiltä. No niin. Hei, alkaa olla aika sekava meininki ja keskiviikko. Mä siis tosiaan nukuin todella huonosti viime yönä. Tää voi johtua ihan myös siihen, että mä en pidä yhtään naruja käsissäni tässä. Mutta mä en tiennyt sitä, että niinku rotat, jotka esimerkiksi Suomessa, niin kyllähän se rottakanta, joka täällä asuu, niin on varmaan jo tottunut aika kylmään ja ankaraankin talveen.
2: No luulis.
0: Niin toi on jotenkin pelottava tieto, että
2: ne hakeutuu saakeli kusipää.
0: Niin, ja kusipää pystyy tolleen kylmällä sit hakeutumaan sisätiloihin. Niinku jotenkin mulle tulee sinne olo, että se rotta tietyllä tavalla vähän keulii mulle. Että kesähelteellä se saattaa tulla tietysti mun kämpäohjaus sillä, että hei, dude, jos mä haluaisin, niin mä pystyisin tulemaan sinne sun asuntoon.
2: Joo, tonne ainakin seinän väliin.
0: Nyt on niin lämmin, että mä tuun. Mut odota talvea. Saattaa olla, että mä tuun. Vällyjen väli.
2: Joo. En tiedä, meidänkin siis taloyhtiön huudeilla on pyörinyt rottia. Tiedän sen, että niitä on siellä näkynyt. Mut ei ole nyt, itse asiassa tänä talvena ei ole, mutta viime talvena niitä siellä pörräs ja hörräs. Niin, kyllä se on vähän jotenkin sellainen, että ei saakeli. Sitten kun tietää, että ne voi mennä johonkin, väliseinän väliin ja painaa sieltä jonnekin katolle tai jonnekin, minne sattuu, kun nehän pystyy kiikkumaan.
0: Joo, kyllä kuulostaa aika ikävältä. Toki siis itse tietysti niin kuin aina silloin tällä iltaisin varsinkin, niin tunnen semmoista pohjatonta kaipuuta ja tyhjyyttä sisälläni ja yksinäisyyttä, niin en mä tiedä. Toisaalta olisiko sitten niin paha katsella esimerkiksi jotain Breaking Badia tai jotain rotan kanssa sohvalla. Olisiko se lopulta sitten niin?
2: Ei
0: niin paha.
2: Se välttämättä. Ei se välttämättä tietenkään.
0: Siinä sitten samanlaisessa pyjaamissa istuttaisiin siinä ja katsottaisiin.
2: Se mua jotenkin älyttää, kun ne voi olla niin isoja nykyään.
0: No se on joo.
2: Kun ne ei ole nää semmosia niinku, jos me ajatellaan, että hiiri on hiiri, niin. Rotta on pikkusen isompi, mutta kun se voi olla tämän läppärin oikeesti.
0: Se on sun nelikymppisyys, susta muuttuu konservatiivisen koko ajan, että sä niinku heti huomaat, että se rotan koko uhka. Että kohta se tulee vie sun työt ja naiset ja sehän sua ärsyttää tietysti.
2: Se on ihan totta.
0: Rotilla on mahdollisuus päivä.
2: Kyllä, tässä ollaan jo yli 40 kuitenkin.
0: No joo, no, mutta meillä
2: ei nämä työt kuitenkaan loppuelämää voi kestää.
0: Mä tänään Maikkari Aamu TV:ssä sanoin jo, että me lopetetaan tämän vuoden jälkeen. ei tarvi sillä tavoin jännätä Ville ollenkaan. Et rotat tulee ja vie. Se ottaa olla, että parin vuoden päästä tässä pöydän ääressä istuu 3 rottaa.
2: Niin.
0: Tekemässä lähetystä. Jengi on silleen, että muistatteko sen ajan, kun vielä ihmiset teki noita? Viki ja Köppi, mikä se on yhden nimi?
2: Ei se ollut näin hyvä.
0: Vai onko ainoa jyrsiä mies paikalla?
2: Niin, voi olla, että Osku ja 2 rottaa.
0: Niin.
2: Pyörittää palettia sit siinä kohtaa.
0: Ei tiedä. Sä oot liideri paikalla tässä. Joo. Sidekickinä 2 pätevää rottaa.
3: Joo. Likaista. Katurottaa.

0: Niinpä. Nyt on se aika viikosta, kun Yle X viikon loppu ja Riina Lehtola on täällä taas. Heinäkuun puolta väli elellään ja kelit hellii ainakin osassa maata. Täällä on muuten kuuma. En tiedä, miten siellä teillä päin. Ainakin Satakuntaa on luvattu melkoista kesämyräkkää tänään, joten tsemppii sinne, jos oot Pori jatseilla. Paraikaa. En tiedä, onko siellä jo millainen ilma. Jos oot Porin suunnilla tai jossain Länsi-Suomessa, niin pistäpä viestiä tulee yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 ja kerro mulle, että joko tulee vettä, kun suihkualla olisi. Joensuussa Ilosaari rokkilaiset ainakin toistaiseksi ilmeisesti pysynyt kuivana. Sinne on vissiin ainakin täksi päiväksi lupailtu hyviä ilmoja. Meidän uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhala ja Anne Sydän Rokin Anne Lainto on siellä paikan päällä duunihommis. Katsotaan, jos saataisiin jotkut pikku terkut sieltä jossain kohtaa tätä viikonloppua. Ja muutakin isoa tapahtuu tänä viikonloppuna. Jalipallin MM-kisat huipentuu huomenna illalla, mutta mä luulen, että puhutaan me niistä tarkemmin sitten huomisessa Yle X viikonlopussa. Tänä lauantaina meillä olisi kuitenkin luvassa taas esimerkiksi toivebiisien levyraatia. Käynnistellään sitä tuossa puole aikoihin, mutta ennen sitä kuullaan musiikkia muun muassa Drakeilt, Alisa Syrjältä ja Anatorilta, Ultra 54ilta ja mikäs tämän lauantai Yle X viikonloppun käynnistäisi paremmin kuin Erika Wiikman ja Suomen Euroviisujen edustusbiisi Vuosimallia viime vuosi. Ja mulla on teille vain yksi lause.
1: YLEX. Das Wochenende steht vor der Tür. Und ich auch.
0: Ja mä uskoisin, että sama suomeksi on, että Yle X viikonloppu tulee ja niin tulen minäkin ja niin tulee Erika Wiikmankin tällä biisillä Ihkomme.
2: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Mä en oo kuullut tätä pitkään aikaa. Vitsi, tää on hyvä.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Talk to you.
1: Me saatiin just käynnistetty tän lauantai yleäksi viikonloppu. Mitäs teidän viikonloppuun kuuluu, Pi? Kerro mulle yleäksi WhatsAppissa numerossa 0444216888. Missä sä tän viikonloppun meet? Mitä siellä teet? Kysyin, että joko Satakunnassa ja Porijatsella sataa. Ja Henrikka laittoi viestiä, että ei ainakaan vielä näy sateesta niin kuin merkkiikään. Ja toivotaan, että se pysyy niin, mutta kertokaa toki, jos se muuttuu. Minä Riina Lehtola, minä olen kova sääilmoitusten fani. Ja hirveästi kaikkea tapahtumaa ja dramatiikkaa tässä viikonlopussa. Isoja festareita, isoja kesämyrskyjä, isoja urheiluspektaakkeleja ja isoja poliittisia sotkuja. Puhutaan tästä Garden-hankkeen kohusta tuossa toisella tunnilla vähän tarkemmin. Mutta vaikka tässä niin kuin ympärilläni onkin jos jonkunmoista tapahtumaa ja dramatiikkaa, niin mun oma viikonloppuni, kiitos kysymästäni, on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin ja rauhallisesti. Miksei lähtisi, kun saan tätä viikonloppua täällä studiossa teidän kanssa viettää. Ja toisaalta ihan hyvä, että tähän viikonloppuun nyt ainakaan toistaiseksi ei mahu mitään isoja draaman kaaria, koska mä oon saanut siitä osani jo tuossa niin kuin viikon aikana. Kävin meinaa Suomen Turus ja ei mennyt se reissu ihan niin kuin oli alun perin suunnitellut. Tuli niin sanotusti pari muuttujaa matkaa. Avaan tätä tässä Alisa Syrjän jälkeen lisää, mutta sen verran voi jo paljastaa, että mä vietin yöni tuolla Turussa sellaisessa uimavalvojien kopissa rannalla.
2: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
1: Tämä on mun go to sydänsuru biisi. Alisa Syrjä ja Sydän on rikki.

Yle X viikonloppu käynnissä. Riina Lehtola täällä sun seurana tonne viiteen saakka. Kerroin ennen Alisa Syrjää, että olin tuossa arkiviikolla vähän reissun päällä. Kävin siis Turussa ystäväni luona ja meidän oli tarkoitus mennä telttailemaan johonkin tällaiseen niin kuin kauniiseen Turun saariston maisemaan, mutta toisin kävi. On siis ennenkin tainnut täällä mainita, että rakastan telttailua ja harrastankin sitä tälleen kesäisin aika paljon, mutta en ole tainnut muistaa mainita, että mä rakastan sitä myös sen takia, että mä en ikinä itse sitä telttaa pystytä. Et yleensä mun kumppani tekee sen. Ja kun me sitten saavuttiin tämän mun ystävän ja näiden meidän leirikamojen kanssa tonne Turkuun, niin ajateltiin, että no mennään tästä heti eka niin kuin hetkeksi siihen rantsulle. Ottaa vähän sille rentoa. Oli kuuma päivä, niin istuskellaan siinä, katsotaan se telttapaikka ja ne pystytyshommat vähän myöhemmin. Ja sitten kun oli kerran sen verran kuuma, niin ajateltiin, että ei jaksa niin kuin tähän heti alkaa sykkiä ja meidän kaikki bissetkin ehtii siinä lämpeä. No, siinä auringon paisteessa, kun oli jo ne pari kylmää bisseä alla, niin eihän siinä nyt enää todellakaan jaksanut mitään telttaa alkaa kasaamaan. Ja sitten muutaman sattuman kautta niin kävikin sillä tavalla, että yksi meidän kolmas kaveri laittoi viestiä, että hän haluaisi lähteä jokilaivoille. No kyllähän nyt Turusta täytyy jokilaivoille mennä. Nyt jokilaivoillehan me sitten totta kai mentiin. Ja no, siellähän sitten venyikin ihan mukavasti se loppuilta. Ja siinä kun aamuyöstä paineltiin takaisin sinne leirintäalueelle, niin tajuttiin siinä kohtaa, että niin, meillä ei tosiaan vieläkään ole sitä telttaa pystyssä. No, ei siinä pimeässä väsyneenä enää hirveästi jaksanut alkaa mitään telttoja pystyttelee. Niin tultiin sitten sellaiseen ratkaisuun, että me otettiin makualustat ja makupussit kainaloon ja paineltiin sinne rannalle, siis tämmöiseen niin kuin uimavalvojien koppiin nukkumaan. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä siis mainio leposia. Itseltäni ihan tosi vahva suositus. Siinä katoksen alla nukuin kuin tukki. Ystäväni ei nukkunut. Häntä ilmeisesti häiritsi ne ihmiset, kun siinä koko ajan kävi siinä kopilla kurkkimassa. Ja mä heräsin joskus aamusta 7 aikaa siihen, kun joku huusi tälle mun ystävälle, kun hän nosti päänsä sieltä kopista ylös. Että hyi saamari, mä luulin, että toi oli lokka.

0: Drakein Jenny Shut the Fuck Up soi Yle X viikon lopussa. Me käydään para-aikaa läpi mun tapahtumarikasta telttareissua Turussa tossa viime viikolla. Tää teltta vaihtui rantavalvojien koppiin ja makuubusseihin ja voin kertoa, että siinä oli Baywatchit hyvin, hyvin kaukana. Mut surullisintahan tässä on se, että mun elämässä, noin niin kuin tässä tilanteessa tai ihan muutenkin, niin vastoinkäymiset, ne ei tähän loppunut. Sitten kun mä lähdin tämän omasta mielestäni hyvin levätyn yön jälkeen ajelee sitten siellä Turusta takaisin kotiin, niin kävi sillä tavalla, että tuossa Salon kohdalla niin mun autossa syttyi moottorivalo. Ja mä sitten ajattelin, että no jos mä en vaan katso sitä päin, niin ehkä se katoaa. No ei se kadonnut. Sitten mä pääsin tankkausasemalle siinä Salossa, lähimmälle menin ja pysäytin tämän auton tähän, tai siis siihen, ja yritin käynnistää, niin jo ei käynnistynyt, ei lähtenyt. Ja koitin monta kertaa ja ei mitään elomerkkejä näyttänyt se auto. No mitä mä sitten, mä soitan mun kumppani isälle ja hän todennäköisesti piti mua aivan siis aasina. Ajatteli, että on varmaan tankannut dieseliä, no en ollut. Mutta sitten me tässä yritettiin sitä ratkaisua löytää ja tultiin sitten siihen lopputulemaan, että ei se auta, kun soittaa hinaus- ja korjauspaikalle ja maksaa siitä itsesi kipeäksi. Ja no, mä soitin ja sitten sanoivat, että puoli tuntia menee, he tulee paikalle ja siinä odottelin hikisenä auringonpaisteessa ja ajattelin, että mä ihan läpäl kokeilen, että jos tämä lähtisi käyntiin. Lähti. Se auto lähti käyntiin ja mitä mä sitten? Mä soitan sinne hinaukseen, että nyt te pysähdytte, että ette tule tänne. Mä en halua maksaa tästä, että tämä auto liikkuu ja mä lähden nyt menee täältä. Sitten he oli silleen, että oota nyt hetki, että haistele sitä autoa. Että mene siihen ulos ja katso, että niin kuin haiseeko se jotenkin epäilyttävältä. No ei se haissu. Joku anturi sähkövika se oli. Auto kehrää jälleen ja elämäkin hymyilee.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Sulle. Kohta tuoret musiikkia Louna Onlineilta, sitä ennen kuitenkin vielä Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me. Melko tuore kappale tääkin.

0: tässä uutta Louna Online ja Kevät tulee, kun sä palaat. Käsittelee platonista rakkautta, ihmissuhteiden rikkoutuvuutta, kaipuuta ja menettämistä. Yle teki vastikään jutun Louna Onlineista. Suosittelen lukea, oli muuten hyvä juttu. Kävi läpi tämmöistä niin kuin omakustanne artistiutta ja etenkin niin kuin nuoren naisartistin tarpeesta päättää itse, että miten ja millaista musiikkia tekee. Kello näyttää kohta 1:30 Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola sun kanssa tätäkin lauantaita täällä viettelee. Ja nyt meillä olisi aika käynnistää tämän lauantain toivebiisien levyraati. Tähän toimii niin, että mä annan teille teeman, genren tai jonkun vastaavan ja sitten te alatte tykittää mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888 omia toivebiisejänne tähän aihepiiriin liittyen. Ja sitten mä näistä valkkaan 3 teidän lähettämää biisiä, jolla on esimerkiksi kaikista parhaat perustelut takana. Ja tuossa 2 jälkeen lähdetään sitten skabaan näistä ja teidän tehtävä on sen jälkeen valkata, että mikä näistä 3 biisistä on eniten ollut sun mieleen ja tämän lauantain toivebiisien levyraadin voittaja. Ja voittajalle totta kai lähetetään Yle X:n sukat tulopalkinnoksi tästä sitten. Ja ootteko valmiita kuulemaan tämän päivän teeman? Koska mä ajattelin, että nyt voitaisiin suuttua. Eli tämän päivän aiheena on The Kiukku-biisit. Mitä sä kuuntelet, kun sä oot ihan täynnä raivoa ja niin kuin ketutusta? Mitä sä kuuntelet silloin, kun sä oot oikeasti aivan valmis? Laita mulle sun The Kiukku-biisit yleensä WhatsApp-numeroon 0444216888. Teillä on tommoset 1/2 tuntia tässä aikaa laitella näitä toiveita ja niistä mä sitten valikoin 3 ja ne saa sitten soittonsa tossa 2 jälkeen. Eli 1/2 tuntia aikaa laittaa teidän The Kiukku-biisejä. Miksi juuri se biisi on sun kiukkuun kaikista paras?
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.

joku nolo mokani menneisyydestä, mut tuntien se on aika usein juuri sitä. Tai sitten se voi olla joku outo asia, mitä teen. Ja sitten kun mä oon tunnustanut omani, niin sitten olisi sun vuoro tunnustaa anonyymisti jotain mulle ja kanssa kuulijoille. Tätä siis ihan just sitä ennen kuitenkin vielä Shakiralta ja Burna Boylta tällainen kappale kuin Die Die.

Kello näyttää 20:40 ja seuraavaksi me päästäisiin yleäksi viikon lopussa keventää jälleen mieltä ja avaamaan syntilistaa. Polkastaan käyntiin tällä lauantain tunnustuskoppi. Toimii yleensä niin, että minä, Riina Lehtola, tunnustan sulle jotain itsestäni ja, tai jostain asioista, mitä on mahdollisesti joskus tehnyt. Ja sitten sen jälkeen, niin sä vastavuoroisesti tunnustat takaisin jotain mulle. Mutta tänään mä sain sellaisen villin idean, että mitä jos me ei tänään tunnustetakaan niin kuin omia syntejämme ja niiden puolesta, vaan tänään me voitaisiin tunnustaa meidän omien vanhempien puolesta. Vanhemmathan tunnetusti on niitä kaikista noloimpia, niin tunnustetaan niiden puolesta. Eli mitä niin kuin tunnustettavaa sulla on iskän tai äitin puolesta? Minä ajattelin tänään tunnustaa oman rakkaan äitini puolesta ja

mun täytyy mun äidistä ja hänen persoonastaan nyt sen verran avata pohjustuksena, että hän on siis parhaimmillaan todella hyvillä sosiaalisilla lahjoilla siunattu ja oikeanlaisessa tällaisessa rennossa mielentilassa niin kuin hyvinkin nokkela ja nopeilla hoksottimilla varusteltu. Mutta aina silloin tällöin. Oikeastaan aika useinkin. Hänelle tulee siis tällaisia niin kuin sosiaalisten tilanteiden lamaantumisia. Ja niissä tilanteissa kaikki se sulavuus ja karismaattisuus, mikä hänestä yleensä löytyy, niin se haihtuu kuin Pieru Saara. Ja mä jaan tähän vielä storin mukaan. Ja tämä mun tunnustustori, minkä tänään hänen puolestaan valtakunnalliseen radioon on päättänyt kaikkeen kuunneltavaksi jakaa, niin se on vain yksi näistä lukuisista tarinoista, mikä hänestä olisi löytynyt. Ja Aaro 630 ja Pehmoainon Kuolisin sunkaa biisin jälkeen, niin mä pääsen suututtaa oman äitini jakamalla hänen uunoiluja. Jos sulla tulee nyt omastasi joku tarina mieleen tai tunnustettava asia, niin laita se mulle tulee yleensä WhatsAppissa 044 421 6888.

0: Seuraavaksi me ei olisi tarkoitus suolaa omat vanhempamme yleäksi viikon lopussa. Nimittäin mä kerroin teille, että tänään sekoitetaan sen verran pakkaa tunnustuskoppiohjelma-osiossa, että tunnustetaan sen sijaan, että tunnustetaan niin kuin itsemme puolesta, niin suolataan meidän omat äidit ja isät. Ja itse kerroin, että mä aion tänään suolata oma äitini, oma rakkaa äitini. Ja mä kerroin jo, että tämä story liittyy siihen, että hänelle tulee sosiaalisissa tilanteissa aika paljon tällaisia niin kuin totaalisia tilt-tiloja. Vaikka noin muuten aika silleen sanavalmis ja karismaattinen tyyppi onkin. Ja tällainen tiltti on tässä mun jakamassani storissakin nyt sitten käynyt. Me oltiin siis aikoinaan tällaisessa koruliikkeessä ostamassa mun siskon poikaystävälle joululahjaksi tällaista vähän parempaa rannekelloa. Ja siellä ostoksilla oli siis minä, mun isosisko ja meidän oma äiti. Ja siinä sitten pohittiin oikein porukalla sen korukaupan myyjän kerran, että mimmoista kelloa tänään sitten tarvittaessa ja mimmoista kelloa me siskon poikaystävälle nyt lähdetään hommaamaan. Ja kaikki meni siis tosi hyvin. Ja mä muistan jopa niin kuin miettineeni, että wow, että onpas meidän äiti jotenkin iskus tänään. Että nyt jotenkin sujuu tosi smoothisti tämä homma tässä. Ja no, sitten kun me oltiin saatu ne kellokaupat tehtyä ja oltiin siinä jo tekemässä exittiä siitä kaupasta, niin tämä myyjä vielä huusi meidän perään, että hei kiitos ja hei hei. Ja mitä tekee mun äiti? Mitä hän sanoo? Hän ei sano kiitos ja hei. Hän ei sano hei hei. Hän sanoo hui hai. Sitten seurasi sellainen niin kuin painava hiljaisuus, jonka mun sisko rikko kysymällä, että siis sanoiko sä just? Ja sitten mä täydensin perään hui hai. Ja sitten äiti vastaa, että nyt olette molemmat hiljaa. Mä en todellakaan sanonut mitä tollasta.
1: Viikonloppu.
0: Nyt ihan uutta musiikkia Sienna Spirolta, tämä on Great Expectation. Ja nyt alatte kuule pommittaa mulle niitä teidän vanhempien tunnustuksia.

uutta Sienna Spiroa, Great Expectations, on Yle X viikon lopussa. Kello lähenee 2. Riina Lehtola sun seurana täällä tonne 5 saakka. Viikot 10 minuuttia aikaa lähettää mulle teidän The-kiukkubiisejä, meidän toivebiisien levyraatiin, mikä käynnistyy tossa sitten 2 jäljistä. Mä pyysin teitä myös kertoa mulle tämän lauantain tunnustuskopissa teidän vanhempien puolesta tunnustuksia. Ja jotain tällaisia niin kuin noloja juttuja, mitä sun porukat tekee tai on tehnyt, jotain eriskummallisia tapoja, mitä heillä on, tai ihan mitä vaan, mitä nyt mieleen on tullutkin. Ja semmoisia mä oon saanut ison pinon, ja tänään mä valkkasin täältä Jennin isän puolesta tehdyn tunnustuksen. Tää liittyy isin silmäterään, eli ei todellakaan Jenniin, vaan totta kai hänen omaa rakkaaseen autonsa. Ja tää Jennin tunnustus, tää kuulostaisi tältä. Mun isällä on yksi tämmönen hyvin erikoinen tapa liittyen hänen autonsa. Mulla ei ole siis omaa autoa käytössä, joten aika usein joudun lainaamaan isältä autoa lainaan. Ja joka kerta, kun mä lainaan tätä hänen kultaakin arvokkaampaa Mersuaan, niin hänen on aivan pakko syynätä se auto sen jälkeen hyvin tarkasti läpi. Vaikka olisin ajanut sillä muutaman sadan metrin päässä olevalle lähikaupalle ja takaisin, niin tämä rituaali tapahtuu silti joka kerta. Tässä ei ole kyse mistään nopeasta tarkastamisesta, vaan hän tarkastaa maalipinnat, konepellin, ikkunat mahdollisten säröjen varalta ja jopa penkkien välit ja alustat. Sieltä penkkien välistä löytyikin itse asiassa kerran miesten deodorantti, koska mun yksi ystävä oli ollut mun kyydissä, kun ajeltiin kerran mökiltä isän autolla kotiin. Ja se deodoranttipullo oli tämän tarkastuksen jälkeen mystisesti ilmestynyt meidän keittiön pöydälle, ja kun käveli huoneeseen, niin isä siemaili päiväkahviaan ja muka ohimennen ihan vaan kysäs, että jaa, kenes dödö se tuo mahtaa olla? Tällaisenaan tämä voi kuulostaa siltä, että iskä tekee tätä sen takia, että satun olemaan tyttö. Mutta hän tekee tätä kyllä myös mun 2 veljen kohdalle. Hyvä toi loppulisäys, koska siis kieltämättä mun ensimmäinen ajatus oli, että onko tässä nyt kyse siitä, että nainen on ratissa ja se ei kuulu sinne, eikä se nyt ainakaan osaa ajaa, tai jos se ajaa, niin se ainakin rikkoo se koko vehkeen. Mutta siis aivan huikea iskä. Mulle piirtyy kuva sellaisesta ähisevästä lukulasit päässä olevasta isäukosta, mikä potkii niitä renkaita siellä ulkona ja pyyhkii tiekkö sormella ikkunoita ja sitten katsoo sitä sormea ja sanoo, ihan mieletön, kiitos tästä. Tämän hellyttävän isän hyvin sopii tämä seuraava biisi, Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Rakastan sua, isi.

0: kiitos kaikille tunnustuskoppiin. Tunnustuksia vanhempien puolesta lähettäneille. Ne oli aika hellyttävää luettavaa. Mä ehkä otan ne talteen ja lueskelen niitä iltasaduksi tänään. Kello lyö ihan just 2. Se tarkoittaa sitä, että kohta ei kannata enää teidän toivekiukkubiisejä mulle lähetellä. Mä vastaanotan niitä vielä vajaat 5 minskaa ja sit mä laitan luukun kiinni ja alan kovasti pohtimaan, että mitkä näistä ehdotuksista ja toiveista sitten pääsee tonne toivebiisien levyraatiin tänään ottaa mittaa toisistaan. 3 sinne valikoituu. Eli valkkaan sinne 3 toivebiisiä ja perustelua. Ja niin, ei sitä oikeastaan sen enempää sitten.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Eli vika chanssit. Laita sun te kiukkubiisi yleäksä WhatsAppista 0444216888. Tämän lauantain yleäksi viikonlopun ekan tunnin päättää Paperiteen elokuva. Tässä on mukana fiittaamassa myös PK Keränen.

0: Iso kiitos kaikille, kun lähetti omia toivekiukkubiisejä yleäksi viikonloput toivebiisien levyraatiin. Nyt mä alan seuraavaksi käymään näitä ihan tosi kovasti läpi ja sitten selviää, että mitkä kolme teidän kesäbiiseistä, kiukkubiiseistä pääsee tänään toivebiisien levyraatiin soittoon. Ja sen aikaa kun minä pohdin, niin otetaan me nyt soittoon Camila Cabellolta ja Young Thugilta Havana ja Olivia Rodrigolta Stupid Song.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: alkoi näyttää 2:50 yleäksi viikonloppu ja Riina täällä sun seurana. Nyt käynnistyy toivebiisien levyraati. Are you ready? Olisi aika kerätä nimittäin Raivoa. Nyt suututaan. Mä pyysin teitä lähettää teidän The-kiukkubiisejä ja te teitte työtä käskettyä. Ja näistä teidän lähettämistä biiseistä on nyt valkannut 3 ja nämä tulee ottaa nyt mittaa toisistaan täällä toivebiisien levyraadissa. Ja näihin valikoitu tänään tällainen biisi kuin I'm Gonna Show You Crazy. Tämä on Pepe Rexalta. Tämän lähettäjä on Nita. Ja perustelut Nita antoi, että tämän biisin lyriikat puhkuu sellaista feminiinistä raivoa. Ja sitä hetkeä, kun ei kiinnosta enää pätkääkään. Just let me be crazy. Ja minähän annan ja sen takia tämä on täällä tänään. Sitten täällä on toinen biisi. Tämä tulee Siiriltä. Tämä on Sum 41, näin suomalaisittain, Still Waiting. Ja perustelut Siiri on antanut, että siis kiukkubiisien kuningas. Sum 41, Still Waiting. Tarvin kiukkubiisiksi jonkun, jossa voi kunnolla rypeä siinä ärsytyksessä ja jossa on energiaa, joka vastaa sitä omaa kiukkutasoa. Ollut teinivuosista tähän hetkeen se, mikä lähtee aina päässä soimaan kiukun yhteydessä. Ja kyllä vaan, mä oon sunkaan ihan samaa mieltä, Siiri, että sitten kun oikein ottaa pannuun, niin kyllä sen biisin täytyy mätsätä siihen sun energiaan. Ja sen takia tämäkin biisi löytyy meidän levyraadista. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, täältä löytyisi Jonnan toivebiisi Architects Seeing Red. Ja perustelut Jonna antoi, että moi Riina, siis ensinnäkin aivan mahtava valinta tämä teema. Joo, you got me at this point. Mä olin jo myyty tässä vaiheessa. Mulla on soittolista nimellä Fuck Everything. Ja sieltä valitten arkkitekstin Seeing Red-biisin, koska nimensä mukaan täydellinen biisi, kun kaikki maailmassa mintuttaa. Joo ei, näillä perusteluilla niin ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa tämä mukaan tänne. Eli näillä varusteilla me mennään tänään yleäksi viikonlopun toivebiisien levyraatiin ja kasvatetaan vihaa, vitutusta ja kärsimystä sisällämme. Laitetaan kohta soimaan näistä ensimmäinen, mutta sitä ennen vielä vähän liekin heitintä Pete Parkkoselta ja Linda Lampeeniukselta.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.

nyt se hetki on viimein käsillä. Nyt käynnistyy tämän lauantai Yle X viikonlopun toivebiisien levyraati. Tänään

Meidän aiheena on teidän The Kiukku-biisit. Tässähän homman nimi on sellainen, että ensin me kuunnellaan nämä kaikki kolme kappaletta läpi, mitkä mä oon valkannut tänään soittoon. Ja sitten kun nämä on kuunneltu, niin sitten teillä on tuonne kolmeen asti aikaa äänestää näistä, että mikä oli teidän mielestä paras Raivon kasvattaja. Näistä ekana soittoon lähtee Nitan toive. Tämä on Bebe Rexan I'm Gonna Show You Crazy. Ja Nita perusteli tätä sanomalla, että tämän biisin lyriikat puhkuu sellaista feminiinistä raivoa. Ja sitä hetkeä, kun ei enää vaan niin kuin kiinnosta tippaakaan. Ja haluaisin vaan sanoa kaikille, että just let me be crazy. Ja koska minä rakastan sitä, että ihmiset on vähän crazy, niin minä olen sen tänne valkannut. Ja nyt se pääsee soittoon.

Joko teitä suututtaa. Näin se käynnistyi yleensä viikonlopun toivebiisien levyraati, missä aiheena tänään on The Kiukku-biisit. Eka biisi takana Bebe Rexan I'm Gonna Show You Crazy. Ja seuraavaksi vuoron saa Sum 41in Still Waiting. Tämän lähettäjänä oli Siiri ja hän perusteli tätä sillä tavoin, että tämä on kiukkubiisien kuningas. Tarvin kiukkubiisiksi jonkun, jossa voi kunnolla rypeä siinä ärsytyksessä ja jossa on energiaa, joka vastaa sitä omaa kiukun tasoa. Ollut teinivuosista tähän hetkeen se, mikä lähtee päässä soimaan kiukuyhteydessä. Toivottavasti sinä olet Siiri kiukkusella tuulella, koska täältä tulee.

Kyllä tämä Sum 41 in Still Waiting ainakin minun kiukkua sai ruokittua ihan kivasti tässä. Olisi aika siirtyä tällä lauantain levyraadin viimeiseen kiukkubiisiin ja sen meille tarjoilee Architects-kappaleella Seeing Red. Tätä toivo Jonna perustellen, että mulla on soittolista nimeltä Pick Everything ja sieltä valitten Architectin Seeing Red-biisin, koska nimensä mukaan täydellinen biisi, kun kaikki maailmassa mintuttaa. Ja mä voisin sanoa, että mä oon sun kanssa, Jonna, aivan samaa mieltä. Tää on piru hyvä biisi ja tää ruokkii raivoa just silloin, kun pitää.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
2: Näin me saatiin kaikki tämän lauantain levyraattikappaleet kuunneltua. Mä kerron heti Louna Onlinen Motionin jälkeen, että mitenpä tästä sitten päästään äänestää seuraavaksi.

No niin, kuulkaa. Kello näyttää 2:30. Me ollaan saatu kiukkuu kasvatettu oikein olan takaa täällä. Ja meidän toivebiisien levyraadissa oli siis teemana tänään The Kiukkubiisit. Ja teidän lähettämistä kiukkubiisitoiveista valikoitu 3 kappaletta tämän lauantain levyraatiin. Ja me saatiin ne äsken kuunneltua. Tänään toisistaan mittaa ottaa siis Nitan toive, Pepe Rexha ja I'm Gonna Show You Crazy.

Sitten Siirin kiukkupiisi toive Sum 41 ja Still Waiting. Ja Jonnan toiveesta Architect ja Seeing Red. Jonnalla on kuulemma ihan listakin tällaisia kiukkumintutusbiisejä varten. Ja tää on yksi niistä. Nyt teillä olisi sitten puoli tuntia aikaa miettiä, että mikä teidän mielestä näistä kanssakuuntelijoiden lähettämistä toiveista on se The Kiukku-biisi. Ja miten se toimii, niin laitat mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888, että minkä näistä sä itse valkkaat voittajaksi. Ja sitten me selvitetään, että kuis meillä käy, mikä näistä viepi voiton. Ja kolmen jälkeen niin kruunataan sekä meidän kiukkubiisi että sen toi lähettäjä voittajaksi. Ja toive lähettäjälle, joka tämän vie, niin sillähän tietysti sitten vielä sukat palkinnoksi postissa tulemaan. Nyt kuitenkin uutta musiikkia Olgalta ja Mirellalta. Tämä on nimeltään Kansallisaarre.

The Kiukku-biisien äänestys siis käynnissä Yläksä WhatsAppissa 0444216888 tonne tasaan asti. Ja sillä aikaa, kun mietitte, että mikä Kiukku-biisi tämän lauantain levyraadin vie, niin mä ajattelin, että meidän on ehkä pakko perkaa tätä mahdollisesti MM-jalipalin kanssa samalla viivalla olevaa yhtä paljon otsikoita ja puhetta ja keskustelua herättänyttä aihetta, nimittäin Helsinki Garden kohua ja siihen liittyvää korruptioepäilyä.

siihen pisteeseen asti, että tässä puhutaan jo ihan valtion tason korruptiostakin. Ennen sitä kuitenkin vielä samaiselta esittäjältä, artistilta löytyy musiikkia, jonka toinen biisi oli tänään meidän levyraadissakin. Eli Arkkitehtiä tulee taas. Jonnahan tästä varmaan kovasti tykkää, kun hän Seeing Readyä tonne levyraatiin toivo. Täältä tulisi nyt seuraavaksi tällaista kuin Arkkitehtiä Everything Ends.

Emma ja Matildan Älä mee soi Yle X viikon lopussa. Kello näyttää varttia vaille 3. Toivebiisien levyraadi äänestys. Se on käynnissä vielä semmoisen vartin verran. Tänäänhän meidän teemana oli The Kiukkubiisit. Ja tämmöiset ehdokkaat löytyy tänään sieltä meidän kilpakolmikosta. Siellähän on Pepe Rexan I'm Gonna Show You Crazy.

0: Eli vartin verran vielä aikaa äänestää Yleäksän WhatsAppissa 044-421-6888, että mikä on teidän mielestä näistä kolmesta se kiukkubiisi. Nyt on kuitenkin aika puhua täällä Yleäksän viikonlopussa vähän politiikkaa. Nimittäin pääministerimme Petteri Orpo. Hän on päätynyt melkoisen myllyn keskelle. Ja mä avaan vähän, että mikä tämä viime viikkoina aikamoista kohuun nostanut keissi Helsinki Garden on ja mistä tämä kaikki sai alkus. Hallitus päätti siis viime vuonna myöntää tällaiselle hallihankkeelle 35 miljoonan euron tuen, ehdollisena tosin. Ja tässä hallihankkeessa on siis kyse Helsingin takatöölön suunnitteilla olevasta areenasta, jonka olisi tarkoitus toimia sitten valmistumisensa jälkeen esimerkiksi jääkiekkoseura HIFKin. Mä oon hyvä tässä urheiluasiassa. Mä oltan tuskin odottaa huomista yleensä viikonloppua, kun meidän pitäisi puhua jalkapallosta, mistä mä en ymmärrä yhtä mitään. Mutta niin, jääkiekkoseura HIFKin kotihallina pitäisi toimia ja sitten myös esimerkiksi keikka- ja konserttipaikkana. Ja viime kuussa Vantaan Sanomat uutisoi, että tästä hallin tuesta ei päätetty sillä tavalla niin kuin normaalin menettelyn mukaan, vaan pääministeripuolue Kokoomus ajoi tätä hanketta hallituksessa. Ja pääministerimme Orpo, niin hänen lähipiiri on tätä nyt kovasti sitten lobannut, eli pyrkinyt edistämään. Ja näistä loppareista yksi keskeisin on entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori, joka on myös tämän hankeyhtiön puheenjohtaja ja hyvin isossa roolissa tämän kaiken keskellä. Ja tämän seurauksena on käynnistynyt sitten melekone haloo. Ihan kaikkea mä en lähde tähän edes avaamaan, me oltaisiin täällä vielä huomennakin, mutta tähän liittyy long story short voimakasta epäilyksen peikkoa ja korruptiokorttia. Sitäkin on heitetty jo isosti pöytään. Orpon sudenkuoppa se sen, kun syvenee vaan.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Hyvin tasaiselta näyttää meidän kiukkubiisien tilanne kahden biisin välillä. Saas nähdä, miten käy. Nyt kuitenkin M83 ja Midnight City.

0: avasin tuossa ennen tätä Midnight Cityä, että Orpo ja hallitus on joutunut niin sanotusti isoon liriin. Helsingin Garden Halli-hankkeeseen on kohdistunut muun muassa isoja korruptioepäilyjä ja Orpohan totta kai kiistää nämä jyrkästi. Mutta hän myönsi kuitenkin Ylelle, että hän ymmärtää, että eihän tämä nyt hyvältä näytä. Ei näytä, Petteri. Ei näytä hyvältä tämä, ei. Tämä kohu on tullut siihen pisteeseen, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on päättänyt, että nyt on se aika, kun hän repii nuo kansanedustajat lomilta takaisin sorvi ääreen ja kutsuu eduskunnan koolle ensi viikon tiistaina. Ja painosanalla siis repii kansanedustajat lomilta, koska iso osa heistä niin on tällä hetkellä lomamatkoilla. Ja ei siinä paljon auta. Lentokone on otettava kohti Suomea ja sitten vaan kuuntelee valtioneuvoston tiedonantoa tästä asiasta. Ja todennäköisesti sen jälkeen vielä äänestetään, että onko pääministerillä luottamusta vai eikö ole. Mutta kuka nämä lennot maksaa tänne kotisuomeen? No, veronmaksajat tietenkin. Kuka muukaan? Mutta hei, ei ole mitään hätää. Hallintojohtaja on arvioinut, että ei nämä matkakulut ole kuin joitain tuhansia euroja vaan. Uskoakin haluaa. Mä luulen, että usko politiikkaa kohtaan saattaa ihmisillä olla tällä hetkellä pikkasen koetuksella.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Uutta musiikkia Martin Garrixilta ja Ed Sheeranilta, Repeat It. Yleäksi viikonloppu käynnissä, Riina Lehtola sun seurana täällä vielä sellaiset parisen tuntia vähän reilut. Ja kello näyttää 3:05, mikä tarkoittaa sitä, että ihan juuri pian on tulossa päätökseen tämän lauantain toivepiisien levyraadin äänestys. Ja sieltä ehdokkaistahan löytyi tänään tällaiset vaihtoehdot. Eberexan I'm Gonna Show You Crazy.

0: Nyt siis ihan vikat minuutit aikaa äänestää Yleäksä WhatsAppissa 0444216888. Ja kohta selvii, mikä kruunataan tuossa kolmen jälkeen toivebiisien levyraadin The Kiukku-biisiksi.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt Wet Pillows ja Rakkauden kesä.

0: Helmi Marlenan juhannusvalssi soi yleäksi viikon lopussa. Kello löi 3. Vielä semmoset vajaa parisen tuntia Riina ja yleäksi viikonloppu sulle seuraa pitää. Tän lauantain toivebiisien levyraati, se on nyt kuulkaas tullut maaliviivalleen ja meillä on voittaja selvillä. Nyt julkistetaan, että mikä biisi meidän 3 ehdokkaasta vei tänään voito himaan ja kruunataan tän lauantain The Kiukku-biisiksi. Meillä oli tänään aiheena siis sellaiset biisit, mitkä parhaiten sopii siihen tunnelmaan, kun oikein ottaa pannuun. Ja siellä kilpakolmikossa oli tänään Nitan toive Pepe Rexan I'm Gonna Show You Crazy, Siirin toive Sum 41 ja Still Waiting ja Jonnan toive Architects ja Seeing Red. Näistä 3 te olitte sitä mieltä, että eniten ketutukseen toimii. Architects ja Seeing Red. Onnea Architects, onnea Jonna. Teistä toiselle lähtee palkinnoksi tämän The Kiukku-biisien levyraadin voitosta sukat. Voitte ihan itse pohtia, että kummalle lähtee. Ja täytyyhän sitä virittää Raivo vielä kerran päälle. Tän lauantain The Kiukku-biisi levyraadin voittaja, se on Architects ja Seeing Red. Ja vielä kerran, se tulee tässä.
1: Yle X, viikon.

0: Tässä soi tuoretta musiikkia artistilta Emi. Biisi Ruusunen kertoo siitä, miten vaikeudet ei määrittele sitä, kuka sä oot. Aina voi kaatua ja aina voi nousta takas ylös. Emi on kertonut, että hän itse myös omistaa tällaisen vähän vaikeamman tarinan ja ei ole aina ollut millään tavalla Ruusunen se hänenkään polkunsa. Ja hän on joutunut jo monta kertaa kiipeä ylös jostain sieltä kuopan pohjalta ja ollut vaikeita vaiheita elämässä. Ja on tullut nukutettua itsensä ainoastaan itkemällä uneen useita kertoja. Ja hän kuitenkin sanoo, että oikeastaan siinä se kaikki taika ja kauneus onkin. Sinne kuoppaan, kun joskus putoaa, niin sieltä ei ole suunta kuin ylöspäin. Ja sinne ei ole pakko jäädä. Ihana biisi, tärkeä sanoma. Kiitos kaikille, kun lähetti omia kiukkubiisejään yläksi viikonlopun toivebiisien levyraatiin. Meillä oli tänään aiheena tosiaan The Kiukkubiisit. Levyraadin vei Jonnan toive Architects ja Seeing Red. Ja kyllä mä omasta puolestani nyt ainakin sitten sanon, että kyllähän tämä Seeing Red niin siihen niin kuin oikein isoon mintutukseen toimii. Ensi lauantaina mennään taas uudella aiheella ja uusilla biiseillä. Seuraavaksi mä haluaisin kuitenkin puhua sellaisesta asiasta kuin yllättävät puhelinsoitot, mitkä on mun kirjoissa ainakin pahinta, mitä sä voit toiselle ihmiselle tehdä.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.
0: Sitä ennen Purple Disco Machine tarjoilee meille musiikkia kappaleella Substitution.

0: Kello näyttää 3:15. Yläks viikonloppu ja Riina sun seurana täällä. Helsingin Sanomien toimittaja Emil Elo on julkaissut tällaisen kolumnin, mihin törmäsin tänä aamulla. Tämän otsikko on, että kuulumispuheluiden soittelu varoittamatta on nykyään sadistista. Mä en voisi olla enää enempää samaa mieltä hänen kanssaan tästä asiasta. Hän kirjoittaa tässä, että oli hoitovapailla lapsen kanssa kotona ja alkuvuonna alkoi mennä jo sit aika syvään päätyyn siellä vapaillaan. Hän alkoi nimittäin soittelee ystävilleen ja kyselee kuulumisia. Eikä tässä vielä kaikki. Hän teki sen ilman, että hän kysyi näiltä etukäteen viestillä, että saako soittaa. Ja hän sanoi, kuvailee itseään niin kuin 90-luvulta nykyhetkeen tuotuna sadistina ja kyllä, sitä sinä todella olet. Ja mikä tässä niin kuin järkyttää mua eniten on se, että hänen ystävät oli kuulemma mielissään, että on niin kuin käynyt soittelemaan. Ja he on sitten todennut yhdessä, että ei kai kukaan oikeasti ole niin kiireinen, että ei ehtisi hetkeä puhelimessa puhua ystävien kanssa. Kyllä minä ainakin olen just niin kiireinen, että mä en ehdi puhumaan yllättäen yhtään kenenkään kanssa. Ja kävi mulla mielessä, että hitto, pitäisikö mun soittaa jollekin mun kaverille täältä suorasta lähetyksestä. Mutta sitten mä kyllä ajattelin, että mä oon ihan sata varmaa, että niistä ei yksikään vastaisi puhelimeen. Siis ei varmasti vastaisi, niin en tiedä, että kannattaako lähteä edes yrittää. Mutta toisaalta, jos mä soitan tästä studion puhelimesta, niin ei ainakaan näe mun nimeä siinä niin kuin näytöllä, niin voi olla, että jopa vastaisi.
1: Yle X. Viikonloppu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Noah Kahanin The Great Divide. Se on Yle X:llä. Tätä ennen kuultiin Katy Perryä ja One That Got Away. Meillä oli Yle X viikonlopussa juttu tuosta Hesarin kolumnista, missä toimittaja kertoi, että hän oli alkanut soittelemaan ystävilleen varoittamatta. Mä sanoin, että mun ystävät, niin voisin ehkä jopa soittaa heille kesken tämän suoran lähetyksen, mutta musta tuntuu, että yksikään heistä ei vastaisi siihen puhelimeen. Mutta sit mulla, koska mä oon crazy ass, mä oon ihan hullu, mä oon tosi villi, niin mä en päässyt tästä ajatuksesta eroon. Ja mä ajattelin, että hitto, okei, mä yritän. Yrittänyt tähän ei lasketa. Mä soitan sille turkulaiselle ystävälle, jonka kanssa olin tuossa viikolla telttailemassa, tai piti olla, mutta sitten päädyttiin nukkua tällaiseen uimavalvojien koppiin. Ja nyt lähtee soitto Petralle. Katsotaan, että vastaako se meille. En menisi ehkä siitä ihan takuuseen. Ja katsotaan, saanko mä tämän puhelimenkään päälle. Vähän jännittää. Oliko ihminen ajatus, että ehkä vastaa mulle.
2: Petra?
1: Terve, terve, terve, terve. Kuuletko minua?
2: Nyt on tuttu ääni, nyt on tuttu ääni.
1: Varo, varo, mitä äijä? Sä oot suorassa radiolähetyksessä.
2: Varo, mitä äijä? Kuulit? Olenko apua?
1: Sano hei Yle X viikonlopun kuulijoille.
2: Hei Yle X viikonlopun kuulijat siellä.
1: Me testattiin, että meillä oli juttu siis tällaisesta kolumnista, missä joku Hesarin toimittaja oli koittanut soitella kavereille yllättäen ja ilmoittamatta. Niin me testailtiin, että vastaisiko joku meidän kavereista ja ekalla tärppäs.
2: Oikein, nonni. Tietenkin mä vastaan vieraisiin numeroihin aina.
1: Eiku niin, mä sanoinkin. Mä sanoin, että ihan varmaan vastaan, kun näkee, että sinne on mun nimi. Mitä kuuluu sinun lauantaihin?
2: No me tultiin just uimasta, kun me ollaan täällä Ainon mökillä juhlittamassa Ainon kandia, niin täällä me ollaan.
1: Ihanaa.
2: Tosi kiva, vähän ukkostaa, se on jännää ja parmat kiusaa, mutta muuten tosi hyvä.
1: Kuulostaa ihanalta, sanoppa paljon onnea sinne ja mä päästän sut nyt pois tästä piinapenkistä.
2: No niin, kiitos paljon, pidä kivaa työpäivää.
1: Kiitos ja hei.
2: Moikka.
1: Mä voin vaan ajatella, kuinka palasina tää ihminen just äsken oli. Mutta kiitos Petralle. Oli hauskaa. Ja vastas.

Lauri Haavin Perhonen ja Elinoran kultainen sukupolvi soi yleäksi viikon lopussa. Mä, eli Riina, tein täällä just empiiristä tutkimusta ja mietin, että jos soittaisin jollekin mun ystävälle täysin ilmoittamatta tai varoittamatta etukäteen tästä suorasta lähetyksestä, niin vastaisiko? Ja soitin ystävälleni Petralle ja kyllä vaan. Sieltähän hän vastasi. Todennäköisesti sen takia, koska soitin studion puhelimesta ja hän ei nähnyt mun nimeä siinä ruudulla. Mutta ihana oli jutella hänen kanssaan. Hän oli juhlimassa valmistujaisia ja oli varsin hilpeällä ja iloisella tuulella. Todennäköisesti tähän vaikutti se, että mä kerroin hänelle heti alussa, että hän on para-aikaa suorassa radiolähetyksessä. Mä oon aika varma, että kohta sieltä tulee viestiä perään, että senkin tuu mulkku, että enää ikinä tee mulle noin, ymmärrätkö?

Daran pankaranka soi, kun meidän olisi aika lähteä yleäksi viikonlopun lauantaissa taas suuntaan johkipäin Suomeen. Katsoo, että missä pikkupaikkakunnalla on tänä viikonloppuna kova meno meisinki. Ja tämän lauantain tapahtumatärpin niin meille tarjoilee meidän oma yleäksen audiotoimittaja Pilvi. Mä en ollut ikinä kuullutkaan tällaisesta tapahtumasta ja oikeastaan mä en ollut ikinä kuullut myöskään tällaisesta paikkakunnasta. Aina sitä oppii uutta, kun täällä Yleäksellä töissä on. Mutta tänään me lähdetään tonne Päijät-Hämeen maakunnan sisälle. Kohta selvii tarkemmin, että mihinkä sinne ennen sitä Yleäksellä soi vielä Sara Siipolan Rakasta mua, rakasta mua, rakasta.

0: mua rakastaa.
1: Kello lyö kohta varttia vaille 4. Tällä kertaa Yle X viikonloppu etsii pikkupitäjien kesätapahtumaa Päijät-Hämeen maakunnan sisältä. Ja nyt mä kysyn, että mitä kuuluu Hämeenkoski? Mä koitin hiukan googletella, että mitä ylpeyden aiheita teillä hämeenkoskilaisilla on. Ei teillä paljon ole. Ei ees enää sitä, että olisitte kunta, koska ilmeisesti ette ole sitäkään enää. Mutta teillä on kotiseutumuseo hei siellä. Mä en ole koskaan käynyt Hämeenkoskella. Tää on ihan uusi paikka mulle, mutta on teillä joku aivan mieletön luonnon nähtävyyskin. Tän nimi on Huljalan helvetti. Tunnetaan myös helvetin rotkona. Ainakin te olette hirveän aurinkoista porukkaa. Mut hei nyt, Hämeenkoski, hereille. Yleäksä WhatsAppissa 044-421-6888. Kaikki hämeenkoskelaiset, ilmoittautukaa mulle ASAP.
2: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
1: Jos saadaan tänne joku hämeenkoskelainen paikalle, niin sitä aletaan arvuttelemaan, että mitä siellä teidän pitäjillä tapahtuu tänään viikonloppuna. Sitä ennen kuitenkin Slateria ja Dance.

Tänä lauantaina me reissataan Hämeenkoskelle. Selvitetään, että mitä menomeininkejä siellä järkätään just tänä viikonloppuna. Mä kerroin tuossa, että ylpeyden aiheita teillä ei siellä hirveän montaa ole, mutta yksi iso tällainen löytyy kyllä. Se on vapaaehtoista työtä tekevä seura, joka juhlii tänä vuonna 130-vuotis syntymäpäivänsä. Wow! Ja tämä toiminta järkkää joka kesä tämän erittäin odotetun tapahtuman. Ja mistä tässä on kyse, vain hämeenkoskelaiset tietää. No ehkä joku muukin saattaa tietää, mutta ainakin hämeenkoskelaiset tietää. Mä annan pari vihjettä, että mikä tapahtuma tässä on kyseessä. Tämä on vapaaehtoistoiminnan järkkäämä koko perheen tapahtuma. Ja toinen vihje on, että tämän tapahtuman sisällä on tämmöinen kuin letkupubi. Kaikkien janoisten sankari. Sulkee tänäänkin ovensa vasta 1:30 aikaa yöstä, eli meno ja meininki riittää myöhäisiltä asti. Mieletön meno, karaoke ja kaikkea. Jos joku nyt saatan oikein, niin laitan tulee sukat postissa. Yleäksä WhatsAppissa kerrot nyt 044 421 6888, että mikä tapahtuma tässä on kyseessä.

Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
1: Paina play, paina stop. Paina play, paina stop.
2: Purchase your tracks today.
3: Okay. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: AB:n paina play, paina stop ja Getto Masan Onko jossain soi Yle X:llä. Kello lähenee 4 Yle X viikonloppu käynnissä. Riina Lehtola sun seurana täällä vielä semmoisen reilun tuntiroisen ajan. Ja metittiin jälleen pikkupaikkakunnan tapahtumaa. Tänä viikonloppuna oltiin tuolla Hämeenkoskella, Päijät-Hämeellä. Ja siellähän on menomeininkiä. Mä kysyin, että mitä menoa siellä on, ja vihjeeksi annoin, että tämä on vapaaehtoistoiminnan järkkäämä koko perheen tapahtuma. Ja tämän tapahtuman sisällä on tämmöinen kuin letkupubi, kaikkien janoisten sankari. Tämmöinen joku puppendaalus, missä karaokeakin soi ja ovetkin menee kiinni vasta 1:30 aikaa yöstä, eli menoa ihan mieletöntä yöhön asti. Ja muutama tiesi, hyvä te. En tiedä, ootteko Hämeenkoskelta, mutta sille ei nyt ole merkitystä. Pääasia, että te tiedätte, mitä siellä tapahtuu. Kyseessähän on Kosken VPK:n kesäjuhlat. Yle X:n audiotoimittaja Pilvin mukaan ihan mieletön spektaakkeli tämä tapahtuma. Mene ja tiedä siitä sitten. Mutta anyways, nopeiten tämän selvitti tänään Joona. Hyvä Joona. Sulle lähtee sukat postissa palkinnoksi tästä.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

tämän lauantai yleäksi viikonlopun vikan tunnin käynnisti Tyla ja Zara Larsson ja heidän uusi biisi She Did It Again. Tämä kaksikon keväällä julkaistu She Did It Again on saavuttanut megasuosion ja esimerkiksi Spotifysta tämä biisi on saanut jo sellaiset reilut 60 miljoonaa striimausta. Mikä on toki kaukana esimerkiksi Zara Larssonin kaikista eniten striimatusta biisistä Lush Life, millä niitä on melkein 2,5 miljardia. Mikä kello näyttää näköjään 4 just nyt tällä sekunnilla ja se tarkoittaa sitä, että viimeinen tunti tällä lauantai Yle X viikonloppua, se käynnistyy NYT nyt. Senkin ajan sulle seuraa pitää minä eli Riina Lehtola. Kiva kun oot siellä, kiva kun oot kuulolla, kiva kun oot olemassa.

0: Kohta se olisi aika starttaa tämän Yle X viikonlopun viimeistä ohjelmaosioa. Sehän on nimeltään paha valinta. Tämä toimii sillä tavalla, että minä annan sulle aina kaksi vaihtoehtoa ja niistä sun on sitten aivan pakko valkata toinen. Ja sitten sen jälkeen sun tehtävä on kertoa oma valintas mulle Yle X WhatsAppissa 0444216888. Ja lopuksi me sitten vielä katsotaan, että mitä mieltä enemmistö on asiasta ollut. Kumman valkkaisi, jos ihan pakko olisi. Mähän keksin nämä joka lähetykseen itse. Ja näiden tasoja aiheet vaihtelee yhtä nopeasti kuin mun ajatusten virtaus. Eli melkoista settiä tuolta mun aivoista on tänne löytynyt tässä kuluneiden viikkojen ajan, sen mä vaan sanon. Ja kohta selviää, että mikä on se tämän päivän pahavalintakysymys. Ennen sitä kuitenkin Stella Leftiltä vielä Bostonia ja Justin Bieberiltä Soria.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Kello lyö kohta vartti yli 4. Viiteen saakka sun kanssa lauantaita viettelee Yläks viikonloppuja Riina Lehtola. Ja nyt olisi aika paljastaa, että mitkä vaihtoehdot mä oon keksinyt teille tämän lauantain pahaan valintaan. Nämä mun aiheethan vaihtelee silleen tyylistä, olisitko mieluummin pensasmustikka vai metsämansikka? Johonkin aivan toisen ulottuvuuden äärirajoille asti. Että se riippuu pitkälti siitä, että mikä mua on puhutellut just sillä hetkellä, kun mä oon näitä ideoinut. Ja tämän lauantai Yläks viikonloppu pahasta valinnasta saattaa ehkä saada jotain osviittaa siitä, että mitä tosi TV-realitya on tullut luukutettua meidän kotona tässä viime aikoina. Nämä pahavalintavaihtoehdot, ne olis tänään tällaiset. Menisitkö mieluummin asiantuntijoiden valkkaaman ventovieraan ihmisen kanssa naimisiin? Eli basically ensitreffit alttarilla. Vai menisitkö mieluummin naimisiin ihmisen kanssa, joka näkyy sun WhatsAppin viestiketjussa viidentenä ylimpänä? Eli näkyy siinä viidentenä viestiketjuna, kun avaat WhatsAppin. Mähän en voinut laittaa sitä ekaa, koska se on todennäköisesti siis minä ja Yläksä WhatsApp. Koska te vähän juttelette mulle läpi tämän lähetyksen. Toki olisi voinut olla aika mielenkiintoista nähdä, että kuinka moni teistä haluaisi munkaan mennä naikkuliin. No, ehkä mä nyt jätän sen sitten selvittämättä ja viides on hyvä. Eli vaihtoehdot on tällaiset. Menisitkö mieluummin asiantuntijoiden valkkaaman ventovieraan ihmisen kanssa naimisiin, eli basically vähän niin kuin ensitreffit alttarilla, vai menisikö mieluummin naimisiin ihmisen kanssa, joka näkyy sun WhatsAppissa viidentenä viestiketjuna? Eli kumman valkkaat? Laita mulle oma valinta Yläksä WhatsAppissa 044-421-6888 ja lopussa katsotaan, että mitä mieltä enemmistö teistä on. Nyt kuitenkin Mirellalta ja Lauri Haavilta, pidä kiinni.

YleX viikonlopussa on käynnissä paha valintaohjelma-osio, missä mä kysyin tällä kertaa, että menisitkö mieluummin asiantuntijoiden valkkaaman ventovieraan ihmisen kanssa naimisiin, eli vähän niin kuin ensitreffit alttarilla, vai menisitkö mieluummin naikkuliin sen ihmisen kanssa, joka näkyy sun WhatsAppissa viidentenä viestiketjuna, eli kenelle oot viidenneksi viimeeksi viestitelly. Ja sanoin myös tuossa, että valkkasin sen viidennen WhatsApp-keskustelun sen takia, että ainakin osalla teistä se ensimmäinen on mun kanssa varmaan, koska yleensä WhatsAppissa olette jutellut pitkin tämän lähetyksen ja Joel laittoi viestiä ja sanoi, että hänellä se on viides. Eli Joel palkkaa tänään, että menisikö mieluummin ventovieraan vai mun kanssa naikkuliiniin. Ja totta kai mä kysyin, että kumpi. Ja hän vastasi, että mun. Yhtään ei ollut Raukka varmaan siis pakoneessa tässä. Ja hän laittoi myös, että tämä on no-brainer, koska YleX Forever, niin että se on tämä kanava. Okei, joo. Mä ajattelin, että viidentenä teillä ei olisi kauheasti myöskään enää niinku sukulaisia tai vaikka omia puolisoja, että kun se on jo sen verran kaukana, mutta on teillä. Ja sen takia tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä asiantuntijoiden valkkaamat ventovieraat vietän ihan mennen tulle. Hetki vielä aikaa vaikuttaa yleensä WhatsAppissa 044 421 6888 ja kertoo, että kumman valinnan sä tekisit.

0: Ray and Where is my husband soi Yle X:llä tätä ennen kuultiin Heavenin ja Caitlin Aragonin I Run. Tämä Where is my husband sopii erinomaisesti meidän Yle X-viikonlopun pahan valinnan teemaan, koska kysyin täällä teiltä, että menisitkö mieluummin asiantuntijoiden valkkaamaan ventavieraa ihmisen kanssa naimisiin, vai menisitkö mieluummin naikkuliiniin sen ihmisen kanssa, joka näkyy sun WhatsAppin viestiketjuissa viidentenä ylimpänä. Ja kyllä se kuulkaas niin taitaa olla, että enemmistö teistä on sitä mieltä, että menis mieluummin asiantuntijoiden valkkaama ventovieraan kanssa alttarille. Tosi monelta teistä löytyy nimittäin sieltä WhatsAppista viidentenä viestiketjuna joku sukulainen. Ei vissiin ihan hirveästi tule kuitenkaan juteltu, jos vasta viideso. Jaana laittaa esimerkiksi viestiä yleensä WhatsAppissa, että mun listasta viidentenä löytyy asukastoimikunnan ryhmä. Ja siitä porukasta en kyllä viettäisi koko päivääkään yhdessä kenenkään kanssa. Edes jotenkin hyvin valittu ventovieras taas kiinnostaa mun viime aikojen viennillä jopa ihan hyvältä tulokselta. Loistava perustelu, Jaana. On täällä siis WhatsAppinkin puolesta puhujia, koska täällä on muutama ihminen, joka on jo naimisissa tämän viidennen viestiketjun kanssa. Ja siinä kohtaa on ihan hyväkin, että vastaat hänet. Voisi tulla muuten sanomista. Joku taisi lähettää terkkujakin. Joo, kyllä vaan. Jankku lähettää terkkuja vaimolle Tiinalle sinne kotiin.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: kuumaan tuun vielä himaan, soi Yle X viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin musiikkia semmoiselta parivaljakolta kuin Sanni ja Kääriä. Tämä Hei me pärjätään, mikä tuossa muutama minuutti sitten soi, on yksi tämän kaksikon tekemän EP:n vitun hyvää joulua kolmesta biisistä. Toi EP sisältää yhteensä siis kolme kappaletta ja pelkästään näiden biisien nimiä kun katsoo, niin näissä on selkeä tarinan kaari. Täältä löytyy tällaiset biisit kuin Sinkkumies, Puutikool ja nyt kuultu Hei me pärjätään. Eli sinkkuna mennyt vähän puutikoolla ja sitten tulikin tunteet peliä. Nyt on paha mieli, mutta kyllä tästä noustaan. Kello näyttää jo yli puoli viittä. Vielä vajaan puolen tunnin ajan minä pidän sinulle seuraa. Haluan tähän lähetyksen loppuun puhua teidän kanssa muodista. Koska minä, Riina Lehtola, olen melkoinen fashionista, nimittäin. Nyt muodin huipulta kuitenkin löytyy tämmöinen yksi tietty housumalli, männä vuosikymmeniltä. Ja näitä housuja voisi melkein kutsua jo hengenvaaralliseksi. Eikä suinkaan sen takia, että naiset jotenkin super mega rumat, vaan sen takia, että kun laitat nämä päälle, niin saatat esimerkiksi samalla katkoa iteltäsi etuhampaat.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt Tones and I laittaa apinat tanssimaan kappaleella Dance Monkey.

0: Silja Lundén ja Ketju poltetaan sillat. Mä kerroin, että tuolta muodin ylimmältä huipulta löytyy tämmöinen yksi housumalli, mikä aiheuttaa käyttäjilleen jopa pahi tai aika paha jälkeen. Nämä housut, kun vedät jalkaas, niin lopputulos voi olla se, että sulla on huuli halki ja naama veressä. Tässä on siis kyseessä leveälahkaiset housut, mikä nyt ei ole mikään uusi keksintö. Näitähän on löytynyt tuolta 90-luvulta lähtien, mutta ja varmaan siis ennenkin 90-lukua. Tosi monta kymmentä vuotta on löytynyt. Mutta näihin sitten porukka kompastelee tuolla menemään. Erityisesti yhden muotiliikkeen mallistosta löytyy tällaiset leveälahkaiset housut, mistä on uutisoitu ympäri maailmaa, että ihmiset on näillä loukannut itsensä. Ja aika vaikutusvaltaiset housut kyseessä. Mutta miksi leveälahkeiset housut aiheuttaa niin paljon tuhoa? Sen takia, että kun niihin lahkeisiinhan siis kompuroi. Etenkin, jos ne on liian pitkät. Mutta myös, jos ne jää siis kiinni joka paikkaan, koska sitä ne todellakin tekee. Ja sä voit kävellä tuolla kadulla ja yhtäkkiä ottaa kuule housujen lahje kiinni johonkin polkupyörään, vastaan tulevaan polkupyöräilijään ja wiuu, sinne lennät. Ko leppä keihäs. Ei kannata, en suosittele. Mulla on itselläni ihan totaalisen bännissä nämä tämmöiset niin kuin liian leveälahkaiset housut, koska mä oon ensinnäkin niin tapahtuma-altis, että mullahan kävisi ihan heti jotain tollasta, että ei mulla olisi enää hampaita jäljellä. Ja mä mietin sitäkin, että kun mä otan aina kaikkiin niin kuin ovenkahvoihin jo hihallakin kiinni, niin mitä se sitten olisi, jos mä ottaisin vielä lahkeillakin?
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Tästä on tullut ihan mun lempibiisi Ege Surulta, uusi kappale Karisma. Tässä on tärkeä sanoma. Pitää olla oma itsesi.

Lady Gagan ja Bruno Marsin Die With A Smile soi Yle X:llä. Kello lähenee 5:00 ja sehän tarkoittaa sitä, että Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola on sun seurana täällä enää tänään noin reilun 10 minskan ajan. Sitten mun pitää luovuttaa näyttämö lyömättömille. Me puhuttiin leveälahkeisten housujen vaarasta ja kerroin, että etenkin yhden vaateliikkeen myymät leveälahkeiset housut on aiheuttanut ympäri maailman erilaisia tapaturmia. Ja kerroin myös, että minä en tuota kyseistä housumallia ikinä voisi käyttää, kun on muuten niin tapaturma altis. Näyttää myös siltä, että ei teidänkään välttämättä kannata. Minna laittaa viestiä yleensä WhatsAppissa ja sanoo, että olin joitain vuosia sitten ruisrokissa ja mulla oli tällaiset tosi leveälahkeiset pellavahousut päällä, mitkä lepatti tuulen mukana joka suuntaan. Ja oltiin saatu autokyyti sinne festarialueelle ja perillä, kun piti nousta tästä auton kyydistä, niin toinen niistä housujen lahkeista jäi auton oven väliin. Ja se kuski paino kaasua ja minä se lensin vaan. Päivystykseenhän se tarina päättyy, kun naama aivan asfaltin runnomana. Hei apua! Okei, wowsa. Mä näen vaan mielessäni sen kuvan siitä, kun tää auto vaan painaa menemään ja sinä siellä leijan tavoin liitelet mukana housuinnes. Onneksi se käynyt pahemmin, vaikka varmasti terää tekikin. Kohta ihan uunituoretta musaa Litku Clementiniltä tämmönen kappale kuin Splatter. Upea nimi. Ennestään vielä Malcolm Todia ja E-Rings.

On tullut mun eli Riinan ja Yle X viikonloppu aika sanoa sulle tämän päivän osalta heippa. Huomenna mennään taas sama paikka, sama aika, kello 13 startataan jälleen. Pus pus, hali hali, olkaa kiltisti. Tän Yle X viikonlopun aika, se on tullut nyt päätökseensä. Ja senhän päättelee Olga ja Teenage Dream.

0: Ei kun siis tota noin, niin biittiinkin, instruunkin vielä voksut. En hyväksy tämmöstä ollenkaan, joten on aika siirtyä seuraavaan. Vuonna 2000 saatiin Wu-Tang Clanilta heidän kolmas studioalbuminsa V. Mä teen tässä näin tota Wu-Tangin V-tä, mutta tota noin, valitettavasti kukaan ei näe tänään, koska meillä ei ole videota, me ollaan pelkkä audio, mutta...
1: Mutta joskus meidän audio ja videonkin pitää päästä sinne veneen nokkaan lomailemaan, että terveisiä vaan sinne kesälaitumille myös.
0: Terveisiä Pekkiselle. Tota noin,

Kontti auki. Onksun radio päällä. Nää vuoden 2000 levy. Laittakaa aseet alas. Nostakaa radiot ilmaa. Laittakaa saunat päälle. Laittakaa lapset ajoissa nukkumaan. Muistakaa nauttia. Juokaa vettä. Chillottaa ihan paskaks. Lyömät tämän. On täällä. Hyvää lauantaina.

0: Miten me sanotaan tätä leivinimi, onko se V? The V.
1: Sanotaan, että se on The V.
0: The V, niin ainakin jos puhutaan niinku Wu-Tangin levystä, on, niinku, on 36 Chambers ja sitten on V. Tuota, mm-hmm. Viimeinen levy, millä saatiin kuulla ODB:tä.
1: Kyllä.
0: Sen verran juoni paljastus, että vuonna 2001 myöskin tuli Wu-Tangin levy Iron Flag, mutta siinä ei enää ollut ODB:tä ollenkaan, koska hänellä oli kaiken näköisiä suumurointeja ja muita tämmöisiä niin kuin,
1: tilanteita päällä.
0: Lakiteknisiä ongelmia kyllä jo sanotaan, että niin kuin, ei ollut musiikillisia erimielisyyksiä, saattaa olla niitäkin, mutta lakiteknisiä erimielisyyksiä oli kyllä kavereilla. Niin, hetkinen, niin sillä ei diagrammilla sitten myöhemmin kuitenkin. Mutta se on tietysti vähän kuoleman jälkeen.
1: Mm.
0: Semmoista. Wu-Tangin The W-levy oli varsinkin tämän singun myötä melkoinen kova menestys ja hyvä formiin paluu niin sanotusti.
1: Mm.
0: Mutta myöskin Ghostface Killahin toka-levy. Nyt koetan muistaa. Supreme Clientele on siis tämä nimi totta kai. Siinä oli Mighty Healthy ja niin tässäkin on helvetin monta hittibiisiä.
1: Supreme Clientele 2 on kyllä.
0: 2 on kova, mutta aletteko tappeleen? Kumpi on parempi?
1: Ei, niistä voi väitellä, kun se ykkönen on.
0: Iron Man oli Ghostfacein eka levy. Se oli varmaan niinku se the levy, minkä kaikkina mainitsee Ghostfaceilta, mutta on tää Supreme Clientele. Helvetin.

0: depends on breath control. So it's the first thing you must learn. Fortunately, it's easy. You'll soon learn.
1: Tämä Ghostfacein Supreme Clientele-levy, sehän on kirjoitettu Afrikassa. Risa ja Ghostface lähti Afrikkaan sinne fiilistelemaan, ja sen takia tämä levy ei ole ihan niin semmoinen gangsta-levy, koska siellä kun jäbät katteli afrikkalaista elämänmenoa, niin tuli semmoinen olo, niin kuin, että ehkä ei tee enää niin kuin mielin räppää tiedäkö niistä muotivaatteista ja eikä tätä dope-slängäyksestä, koska ei silloin ei ole kumpaakaan siellä, missä he oli. Niin.
2: Ihan hyvä. Pitäisikö, mistä tulikin mieleen, että lähdetäänkö se tekemään, mihin se laittaisi tekemään seuraavaa Lyömättömät levyä? Koska niinku tavallaan
1: Uuteen Seelantiin.
2: Joo. Vai hei. Tää voi olla villi ehdotus.
1: No.
2: Mut saataisko me tehtyä sellainen niin kuin kaikkien maiden, tai nyt kaikkien maiden, mut sellainen iso otanta, niin kuin sellainen äänestyspuuli. Joku meidän kuulija voisi, tai joku osaisi tehdä sellaisen.
1: Lyömättömät.fi.
2: Niin, että missä me tehdään meidän seuraava albumi, ja katsotaan niin kuin vaikka 2-3 kuukauden päästä, että mikä saa niin kuin eniten ääniä, ja lähdetään sinne tekemään albumi.
1: Mun mielestä tämä on erittäin hyväksyttävä. Se määrittää hyvin paljon, millainen levy tulee.
2: Niin, kyllä.
1: 13 kertaa 3 kukaan tehtiin Turkissa, että siitä tuli sen takia semmoinen levy.
2: Jep, kyllä.
1: Hyvin aurinkoinen levy.
2: Just näin.
1: Snoopin 5. albumi oli onko tämä viimeinen No Limit-levy, minkä hän teki? Ja siinä on ikuinen hitti Lay Low. Tämä on siis Snoopy, Nate Dogg, Master P, totta kai
2: Bush Cassidy. Tämä biitti on vaan niinku ihan sairas.
1: Aivan mieletön. Tämä on siis Lyömättömien vuoden 2000 levyt spesiaali, mitä kuuntelet tällä hetkellä. Ja nyt se on gangsta.

0: Ai.
1: Rock superstar, pakko heti kysyä Skull & Bonesilta, kumpi oli kovempi, rap superstar vai
0: rap
1: rock
0: superstar ihan heittämällä.
1: Onko tää joku erityinen syy?
0: Ei, siis se oli mun mielestä vaan parempi.
1: Se on parempi. Siinä hetkinen, ketä siinä fiittaa?
0: En muista.
1: Eminem ja
0: mä en kuullut sitä biisiä niin pitkään aikaan.
1: Eminem ja Everlast. Hetkinen. Vai onks Everlast, eikö Everlast on tässä versiossa? Ootahan nyt.
0: Ketäköhän siinä on?
1: Saat arvata.
0: No Eminem varmaan.
1: No Eminem on se toinen, mutta
0: En osaa sanoa yhtään, kuka voisi olla. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon kuullut sen biisin. Tai ton biisin. Itse asiassa ton biisin mä oon kuullut viimeksi livenä. Ja,
1: Älä viitti.
0: Siellä oli myös meidän yhteinen ystävä ja sun myös toi podcast-taistelutoveri Mikko. Oli siellä keikalla muistaakseni myös. Se oli Provinssirockissa.
1: Aivan niin, kyllä.
0: Mikäkään? Olikohan se niin kuin Cypressin keikka vai olikohan se toi...
1: Prophets of Rage niin. Keikka. Saat olla Prophets of Rage keikka.
0: No kummatkin Provinssissa nähneeni, niin siis ihan sairaat keikkoa kyllä.
1: Kyllä Rap Superstars oli Noreaga ja Eminem. Aika jännittävä.
0: Siis onko Noreaga Rap Superstars?
1: On.
0: Siis what?
1: Nimenomaan, aika jännittävä kollaba.
0: Nyt on pakko katsoa. Niinku,
1: siis kyllä, luota muuhun.
0: Joo, mutta niinku, siis tää Noreaga.
1: Just, kyllä. Sama jatka.
0: Okei.
1: Ei siinä, sanoi Jay-Z. Eminemistä tulikin mieleen, että Eminemin kolmas levy, Marshall Mathers LP, se tuli myöskin vuonna 2000, tässä kun näitä vuoden 2000 levyjä käydään läpi, ja kyllä mä luulen, että se on edelleen Eminemin levyistä se kovin levy. Se on vaan niin kuin, yleensäkin koko vuotta 2000 niin kuin hyvin leimallisesti siellä tuli muutama levy, jotka on niin kuin ihan totaalisesti maailmanhistorian isoimpia levyjä, ja yhden niistä, mikä on varmaan se isoin, saattaa olla jopa isompi, mun pitää vielä käydä katsoa, mutta saattaa olla vielä isompi kuin Marshall Mathers LP, ja se soi melkein niin kuin viimeisenä tässä ohjelmassa, mutta miten sä voit soittaa Marshall Mathers LP:ltä? Kaikki biisit on helvetin kovia, joten soitetaan se eka biisi.
0: Paras biisi.
1: Kyllä, parhaimpia levyaloituksia koskaan. Yep.

0: Cause why? Cause city will fucking kill you. Said you don't wanna fuck with city. Why not? Cause city will fucking kill you. Ottakaa opiksemme, opiksenne, ei kannata vittuilla tota noin niin Shadylle. Kun katsoo tätä levyä, mä niinku aloin miettimään tuossa, että se toinen levy, mikä on mun mielestä varmaan niinku vuoden 2000 isoin levy. Mm-hmm. Ja sit mä rupesin miettimään hetken, että Marshall Mathers LP, se on kyllä ihan järjettömän iso levy.
1: Se niin on kyllä hillitön levy.
0: Aivan hillittömiä lekoja. Ja siis kun katsoo niinku näitä biisejä, mitä tällä levyllä on, siellä on niinku Stan, mm-hmm. niinku yksi maailman isoimpia rappibiisejä koskaan. Mm-hmm. Real Slim Shady on tällä levyllä. Silti tällä levyllä ei riitä siihen yhteen levy, mikä tulee tämän ohjelman lopussa.
1: Jaha.
0: Jokainen saa miettiä, että mikä levy se voi olla sitten. Saa arvailla mikä vuoden 2000. Mikä sulle on semmoinen vuoden 2000 the isoin?
1: Mä en muista, mitä levyä tuli vuonna 2000, niin tää on sikäli helppo homma, mutta siis... Kyllä, en osaa sanoa. Sanotaan nyt vielä, mä lähden niinku tälläi biisi ja levy kerrallaan, niin tämä se ei vielä kyllä ole mullekaan.
0: Okei,
1: tämä on, niinku, tämä on kova, ja Rap Superstarkin oli hyvä,
0: se on
1: mutta
0: kyllä.
1: Ei se, ei niinku, ja Wu-Tanginkin kolmas levy TV oli hyvä, mutta en tiedä, onko se vielä se. Ei ole vielä mikään niistä kyllä ehkä.
0: Tässä on monta kandidaattia tulossa. Busta Rhymesin neljäs levy, Anarchy, oli mun mielestä silleen niin kuin jännä levy. Siitä tuli kaksi sinkkua, ja kumpikaan niistä sinkuista ei ole lähellekään levyn parhaimpia biisejä. Mm. Et siellä on mikä se Red Alert-biisi, mä en muista mikä se on, mutta Ready for War, tässä on M.O.P. mukana, ja siis M.O.P.inkin hetkinen ensimmäinen levy, tuliko jopa 2000 myöskin, The Warriors, ja kyllä senkin kimppuun päästään kohta tässä näin, mutta tää oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin ainakin M.O.P.tä. Tällainen. Ootteko valmiita sotaan? Minä olen. Tämä ohjelma on

0: MC Anarchy on mulle ehkä semmonen niinku kesälevyjen aatelia. Ihan selkeästi niinku, täällä on paljon semmoisia biittejä, tiedätkö, niinku, että pitäis vaan ajella autolla ja niinku, ajaa rantaan, ajaa rannasta pois, ajaa takaisin rantaan.
1: Ja tai sitten, että jos on rantapäivä, niin vaan sellainen partyboksi ihan täysille. Ja niinku levy soimaa.
0: Juurikin näin. Seuraavaksi päästään vuoden 2000 levyissä niin kuin mun all time räppi suosikkeja.
1: All time räppi suosikki.
0: Kyllä kaksi levyä. Toinen niistä on ehdottomasti mun mielestä paras hip-hop levy, mitä on koskaan tehty.
1: Okay.
0: Ja toinen niistä on top 3 levy ihan helposti. Otetaan eka niistä se top 3 levy. No. Wyclefin, mä muistan moneskaan levytä Wyclefilta. No oli, mutta Wyclef oli siinä vaiheessa niin kuin aika silleen etabloitunut kaveri, että hän oli siis Fugees oli niin kuin tavallaan loppunut jo siinä vaiheessa ja hän tuotti mikä sitä Destiny's Childia ja muuta, niin kuin oli selkeästi alkanut tähän tuottajageimiin ja niin kuin alkoi näyttää semmoisia niin kuin uusia puolia itsestään.
1: No okay.
0: Että ei niin kuin enää niin kuin jännittänyt sinällään se musiikin tekeminen, vaan hän uskalsi tehdä ihan mitä huvittia. Mm-hmm. Ja tällä levyllä on vaikea. The Eclectic, Two Sides to a Book on siis levyn nimi. Ja siinä on taas myöskin niin kuin levy, mikä on niin kuin vaikea päättää, että mitä siitä soittaisi. Mm-hmm. Siitä se isoin biisi on, se on järjetön megahitti 911, missä on hetkinen, ketä sillä on? Mary J. Blige on siinä messissä totta kai. Ja se oli niinku se videohitti ja silloin niinku satoja miljoonia striimejä. Mutta sen eka sinkku on mun mielestä se, mikä niinku jotenkin on mahtava ajankuva. Siinä on The Rock, Dwayne Johnson, koska hän oli silloin niinku tiedätkö WWF:n se The jäävä. Ja hän fiittasi tässä biisillä ihan vaan niinku muuten vaan messissä huutelee WWF-juttuja. Ja Melchizedek ja The Rock tekee Wyclefin biistä. Ja tämä oli kelaa niin klubihitti, mutta niin omalaatuinen klubihitti. Tämä biitti on ihan, niin kuin sanotaan, älytön. Tekisipä joku tämmöisen biitin nykyään. Jengi ei osaa sen kuin räppää tähän. It doesn't matter.

0: ei silloin väliä, mitä sä oot myynyt.
1: Ei silloin väliä.
0: No voihan tää tietysti nähdä sen, että niin kuin Wyclefin ekalla levyllä, mikä tuli tätä, ne oli se, silloin se Trying to Stay Alive, mikä oli tämmönen niin kuin jonkunnäköinen crossover-hitti myöskin, että
1: tuntuu tässä siltä, että Wyclef Jean ei olisi ikinä urallaan pystynyt vetämään biisiin livenä.
0: Siinä tapahtuu niin helvetisti, mä veikkaan saman. Mutta tota noin, no niin, nyt se antaa tulla täältä näin. Deltron 3030 oli siis sinällään jännittävä levy, että samana vuonna myöskin tässä bändissä vaikuttava Kid Koala julkaisi oman soololevynsä, joka valitettavasti ei mahtunut tähän tracklistiin tänään, koska on niin paljon pelkkää hiitteriä täällä. Mutta tota noin, niin myöskin Delta Funkin Homo Sapien julkaisi oman levynsä samana vuonna, jossa on myöskin paljon hittejä, If You Must, kyllä, mikä löytyy muista Tony Hawk soundtrackilta.
1: Kyllä.
0: Tota noin, mutta 3030 biisi ja tää levy itse asiassa kokonaisuudessaan ehkä niin kuin aloitti tavallaan kokonaan uuden ajan rapissa. Tiedätkö, niin kuin nörttirapin semmonen niin kuin, mitä voisi sanoa? Nörttiräppiä oli ollut aiemmin ja tietyllä tavalla se oli semmoinen backpacker-räppiä, mutta tää on semmoinen niin internet-nörttiräppiä. Ja tässä nimenomaan puhutaan skifi-asioista ja tiedätkö, niin internet-lingolla ja muilla, mutta kuitenkin tämmöisiä todella OG boom-bap-taustoihin. Delta Funkin Homo Sapien on aivan loistava lyrikka. Mm-hmm.

0: 3030 on kappaleen nimi. Ja tosiaan, niin kuin tässä totesit, Del the Funky Homo Sapien on siis Ice Cuben serkku.
1: Kyllä näin on.
0: Ja tota, vuonna 1999 julkaisi ekan levynsä. Tänä samana vuonna 2000 tuli siis Del the Funky Homo Sapienin neljäs levy, Both Sides of the Brain, missä, mikä on sekin kova levy, mutta ei mahtunut tähän tracklistiin. Ja myöskin tämä Deltron 3030 levy antoi meille semmoisen päin niin kuin Gorillaz. Mm-hmm. Tuossa, onko se hetkinen, Time Keeps on Sleeping kappaleessa, siinä on Damon Albarni fiittaamassa, ja mun mielestä siinä biisillä ekaa kertaa yhytti Dan the Automator, Delta Funky Homo Sapien ja Damon Albarn samaan tilaan, ja sitten tietysti tunnetusti Gorillazin ekalla levyllä siellä oli Del näissä hittibiiseissä, ja Dan the Automator oli tuottamassa, ja tota noin, niin kaikkea hyvää, kaikkea hyvää. Jos jonkun, jonkun levyn haluan antaa ihmisten aina kuunnella, niin se on Deltron 3030. Mm. Ludacrisin debyyttilevy tuli vuonna 2000. Muistatko, että oliko tämä jopa eka sinkku Ludacrisilta suoraan?
1: En muista yhtään.
0: Hän
1: tuli niin paljon kuin Ludaa silloin.
0: EP tuli 99, mutta sitä se oli niin kuin, mun mielestä oli oma kustanne. Tämä oli niin kuin ensimmäinen

0: ekaa kertaa, eli Back for the First Time. Tota noin, niin, eikö Majakan eka levy ollut? Tai hetken, Majakkahan teki joku kanssa. Joku
1: ei mitään kertaa. Muistikuvaa.
0: Mä muistan, että siitä oli semmosia meemejä tehty, missä Majakka on siellä takassa. Ja,
1: ai joo.
0: Takas ekaa kertaa, mutta tota noin niin... Watch Your Fantasy, erittäin hieno kappale. Ymmärrän, miten tota noin, engi saattaa vähän pärähtää tiloihin, kun kuulee tämmösen. Jos tää on sun eka biisi, niin se voi olla. No okei, se EP saattaa, oli tullut aiemmin.
1: Niin, mutta, niin saattaa olla, että vaikuttaa asioihin.
0: Saattaa olla. Myöskin ekaa kertaa takassa oli Dead Press-niminen yhtiö.

0: vähintään mun niinku 2000 vuoden biiseistä ja levyistä, koska tätä tuli kuunneltua ihan törkeen paljon.
1: Ymmärrän tämän hyvin ja pitää muistaa, että tämäkin oli tosiaan debyyttilevy. Ja se, mikä tulee viimeisellä tunnilla, se vuoden isoin levy, niin sekin on debyyttilevy, mikä edelleen niin kuin räjättelee pankkeja joka puolella.

0: Jay-Zin hetkinen viidenneltä soololevyltä, The Dynasty Rock La Familia-levyltä yhden kappaleen, jonka olisin tavallaan, olisin ehkä skipannut koko levyn, ellei siellä olisi tämä yksi aivan järjetön leka. Mulle tää oli ehkä jotenkin semmonen Jay-Zin pieni semmonen niin kuin väliinputoajalevy, mutta ennen kuin sitten vuoden 2001 Blueprinttiä, mikä sitten totaalisesti räjäytti punkin.
1: Kyllä.
0: Mutta siis tää Neptunesin kanssa tehty I Just Wanna Love You, Give It To Me, niin mä tiedän, että me saatais jotain uhkailukirjeitä, jossa me soitamme.

0: Jay-Zin I Just Wanna Love You, Give It To Me kappale oli varmaan monen ensimmäinen kerta, kun he kuuli Farrellia, että tota noin, niin tää oli hänelle myös tämmönen niin kuin esiin astuminen, vaikka totta kai ysärillä
1: saattaa hyvin tietää, olla. Tietää. Saattaa hyvin olla.
0: Koska valtava MTV-hitti oli myöskin tämä. Nyt Esa.
2: No.

0: koit vielä vaippaa, hello.
1: Kiitoksia, loistavaa aiheen käsittelyä. Reittaa aiheet.
2: Riittää, joo, joo, todella
1: hyvä. Reittaa.
2: Oli hyviä aiheita.
1: Okei, okay, okei, okay,
2: okei. Oli hyviä aiheita.
0: Oi, Jedi Mind.
1: Kyllä,

0: Jedi Mind Tricksin toka levy Violent by Design.
1: On, se on
0: oli
1: kova.
0: Se oli Suomessa järjetön hitti. Mä niin kuin, tuntuu, että edelleenkin, tiedätkö, niin kuin, tuntuu, että puolet suomalaisista rappareista oli semmosia, tiedätkö, niin kuin, että kun sä katoit niitä, niin sä näit, että nää kuuntelee Jedi Mind Tricksia.
1: Joo, siis se, sanotaan, että sä näet niin kuin sellaisen Jedi Mind ja Army of the Pharaohs energian niin kuin silleen, että
0: pitkän matkan päästä.
1: Muista myös, millaisen niin kuin tuhovanan se jätti aikanaan Pipe Festissä, kun Jedi Mind peru keikan siellä. Sillä eturivi oli vaan täynnä sellaisia...
0: Jengi ei ottanut sitä kahdella.
1: Joo, ei ottanut, mutta se oli, saatoin itsekin olla tässä kulkuessa, mutta siis hillitön levy.
0: Joo, silloin ei ollut kaikki hyvin.

0: On se vieläkin ihan sairas se baseline. Aivan kyllä varmaan sairas, 2000 vuoden yksi hulluimmista.
1: Ja pakko antaa semmonen propsi vielä tälle biiselle, että tää biise oli osaltaan syy, miten saatiin Lyömättömät radioon aikana. Koska muistatko sen kohtalokkaan freestylin jossain,
0: Muistan, Jurassic Rockissa.
1: Kyllä, missä minkä Tomi Saarinen näki, mikä oli itse asiassa tähän biittiin.
0: Ja kyllä.
1: Ja sitä myötä hänelle tuli ajatus, että Lyömättömät pitää saada radioon.
0: Kyllä.
1: Ja tällä tiellä ollaan, että kiitoksia Della Soul siitä.

0: vaan, että no niin Snoopi, käy nyt leissaan vielä vähän, vähän sitä lingoa tonne biisin loppuun ja Snoopi on tehnyt työtä käskettyä ja mennyt vaan.
1: Tää on hienoa, miten niinku tälleen luodaan semmoista niinku omaa Cinematic Universea tässä.
0: Kyllä.
1: Mitä varmaan semmoinen joku Dre Cinematic Universe tässä niinku tapahtumassa.
0: Kyllä.
1: Se on ilo katsoa jotenkin tätä taaksepäin. Tota noin, ennen kuin mennään siihen sun lempibiisiin, niin myöskin mä en tiedä, mistä mä niinku äkkiä äsken vetäsin, että se on sulla M.O.P.n eka levy. Se on M.O.P.n neljäs levy, The Warriors, mikä tuli. Tota noin niin... Siinäkin on monta kyllä hittiä, mutta
0: tämä on tämäkin remix. Menee siihen top kolmoseen, kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Busta Rhymes, Teflon ja Remy Martin mukana Anteap remixissä. Ja tämä oli kyllä semmoinen, tältä biisiltä ei voinut välttää.
0: Ei voinut välttää.
1: Jos joku biisi on ylisoitettu, niin tämä saattoi olla jopa jo vähän ylisoitettu. Ei.

0: No. Ai, ai, ai. Flamboyant Entertainment. Me call your Miami C-Town, hold me down. Yeah, yeah.
1: Kyllä, Bigellän tokalta levyltä ja itse asiassa posthumoiselta levyltä. Eikö se, että Bigellä kuollut tyyliin 2 kuukautta ennen kuin tämä levy tuli?
0: Olisiko se ollut jotenkin näin?
1: Erittäin surullista.

0: kiitoksia blessaamisesta, kiitoksia blessaamisesta. Mä ei arvasin, mitään, että tämä maistuu. Ja oikeastaan mä arvasin kyllä, että tää Bigellä on pakko
1: olla tää on kyllä tää on kyllä näistä kovin. En tiedä, niin kuin, että mitä voi tapahtua, että olisi kovempi. Sanotaan näin.

0: keskuudestamme poistui D'Angelo.
1: Ai.
0: Ja tota noin niin, D'Angelo on tota, mikä sen levyn ja Voodoohan tän legendaarisen tokan levyn nimi oli. Mm. Joten kuulos vähän Voodoota. Tää biisi on niin kaunis. Ja tän jälkeen voidaankin flippaa skripti ihan kokonaan. Tämä on Lyömättömien vuoden 2000 parhaat levyt.
2: Lyömättömät.

0: Ai. Onhan tää korvakarkkia vieläkin.
1: Super korvakarkkia.
0: 26 vuotta myöhemmin.
1: Jep. Rest in peace, D'Angelo. Tämän levyn nauhoitustarinahan on mielenkiintoinen. Heillä oli siis, tämän levyn tuottajan Questlovin kanssa, siis Rootsin rumpali Questlove. Heillä oli tapana siellä Electric Ladyland-studioilla katsoa niin kuin muisten artistien niin kuin tämmöisiä bootlegin videoita, tiedätkö, keikoilta ja studioista ja muista. Ja sitten kun ne oli aina kattonut vaikka, tiedätkö, jonkun Marvin Gayen tämmöisen niin kuin videon, mitä Marvin Gaye veti niin kuin livekeikan, niin sitten kuunteli koko niin kuin katalogin läpi ja sen jälkeen alkoi jamittelemaan. Ja siitä tuli aina joku biisi. Sitten katsoi tyyliin no, vaikka kun Prinsen live-videoita. Ja sitten kuunteli Prinsen katalogin läpi, varmaan kun levy, en varmaan koko Prinsen katalogia, kun siinä vaiheessa, koska siinä menee vuosia, mutta tota noin, niin, ja sitten taas jamitteli ja siitä tuli levyjä. Erittäin
0: mielenkiintoinen tapa kyllä lähteä lähestyä.
1: Mutta ymmärrän täysin, miten päädytään niin kuin näin sielukkaansa ja näin monipuoliseen lopputulokseen. Voodoo oli D'Angelon toka levy, se Brown Sugar, mikä oli eka levy. Se tuli 95 ja hän alkoi silloin vuonna 96 heti tekemään tätä levyä. Tätä levyä tehtiin niin kuin 4 vuotta. Että siinä on muutama keikkavideo katseltu.
0: Kyllä.
1: Odotetaanpa tuosta jatkoa. Myöskin toka levy tuli Erykah Badulta, Mama's Gun. Tämä oli vähän se, jengi odotti ehkä niin Erykah Badulta jotain muuta sen ensimmäisen Baduism-levyn jälkeen. Ja sitten saivatkin jotain aivan muuta. Erykah Badu meni täysin paljon raaempaan suuntaan.
0: Kyllä.
1: Eikä sinällään semmoiseen niin pop MTV-suuntaan, mitä jengi odotti niin valtavan breakthroughin jälkeen.
0: Kyllä.

0: Erykah Badu, Didn't You Know on kappaleen nimi. Erykah Badun tokalta levyltä. Käydään tässä siis läpi vuoden 2000 parhaimpia levyjä ja aika hyviä levyjä on ollut
1: aika
0: tähän mennessä.
1: Aika hyviä levyjä on ollut tähän mennessä. Ja vielä kumminkin sellainen reilu puolitoista tuntia tulossa vuoden 2000 parhaita levyjä, niin kuin, että mitä kaikkea sieltä vielä on tulossa? Se voi niin kuin tässä kutkuttaa.
0: Muutama suhteellisen överi debyyttilevy on tulossa, muun muassa seuraava, mitä aiomme kuunnella, on myöskin debyyttilevy. Tämä vuosi 2000 on ollut ehkä semmoinen niin kuin debyyttien, jostain syystä, silloinhan sitä ei varmaan kukaan tiedä, mutta tälleen jälkikäteen on helppo katsoa, että ehkä just nimenomaan ne isoimmat debyytit on se, mitkä on noussut sieltä. Ja sanotaan, että tämä seuraava haastaa vahvasti sen viimeisellä tunnilla tulevan vuoden isoimman levyn, joka myöskin on debyyttilevy. Mutta jos puhutaan, niin kun, jos katsoo niin kun striimausmääriä, niin vaikea sanoa, että kummalla on enemmän, mutta tämä on ihan silleen niin kuin neck and neck, niin kuin sanotaan. Seuraavaksi siirrymme bändiin nimeltä Coldplay.
1: Coldplay.
0: Ensimmäinen levy, Parachutes, eli laskuvarjot, tuli vuonna 2000. Ja silloin moni piti Coldplayta ehkä jonkunnäköisenä niin kuin Radiohead-kopiona tai jotain tämmöistä vaikka.
1: Ja jotkut voi pitää vieläkin.
0: mutta historia on osoittanut, että nämä ei välttämättä kahdesti tekemistä keskenään näillä vertauksilla, mutta myöskin tämä seuraava kappale, joka on mun mielestä yksi hienompia kappaleita, mitä me ikinä tehty, niin tämä on se kappale, minkä takia on edelleen olemassa semmoinen meemi, että Coldplay on miehille, jotka itkeä runkkaa, mikä mun mielestä mä muistan silloin kun täällä tuli tämä levy ja katsoin tätä MTVltä ja yksi mun kaverin miesystävä sanoi tämän, mä muistan mun meni niin fiilis siihen tyyppiin heti. Sen jälkeen mä en voinut koskaan enää katsoa sitä kaveria samalla tavalla. Koska niin kun, mun mielestä oli niin tyhmä kommentti, koska tää levy ja kappale on todella hieno. Coldplay Trouble on kappale Parachutes-levyltä. Todella hieno kappale ja älkää kuunnelko mitään meemiä tai muuta slenderia.
1: Kyllä näin on.
0: Tämä on kaunista musiikkia.

0: Nyt mä en osaa lausua sitä ollenkaan.
1: Parachutes.
0: Okei, okay, parachutes. Tota noin, niin, seuraavaksi voimme kokeilla tehdä sitten vertailuja siihen Radioheadiin. Radioheadin, moneskohan sen tollosta, onko se ollut tota noin, niin, neljäs levy, Kid A, oli sille bändille semmoinen totaalinen suunnanmuutos verrattuna vanhempaan. Ehkä niin kuin sanotaan, että rockista siirryttiin semmoiseen elektroniseen ja niin kuin paljon, paljon monipuolisempaan ilmaisuun. Ja niin kuin, mä olin itse sitä mieltä, että se sitä ennen tullut OK Computer on niin kuin Radioheadin paras levy, mutta ymmärrän aina, jos joku sanoo, että Kid A on Radioheadin paras levy, koska tiedän, että monelle se on ollut nimenomaan se tajunnan räjähtäjä, mikä mulle ehkä joskus joku Pink Floydin Dark Side of the Moon on ollut tai The Wall on ollut. Helppo vetää tämmösiä vertailuja. How to Disappear Completely on Radioheadin Kid A:ltä mun oma suosikki ja todella todella

0: Radiohead, How to Disappear Completely.
1: Onhan toi nyt kyllä.
0: Ei, albumilta, jep, se, vähän, joo, kaikki karvat pystyisi tässä. Sanoisitko Radiohead, oliko voisin sanoa, että ihana pää?
1: Oli.
0: Ihana pää. Mm-hmm. No se liittyykin heti seuraavaan biisin, nimittäin Cold Frappin debiuttilevyltä, joka myöskin tuli 2000 vuonna, tässä kun näitä vuoden 2000 levyjä käydään läpi. Felt Mountain, eli huopavuori on tämän, ja siis ei ole, niin kuin, ei ole takivuori, vaan semmoinen niin kuin vuorivuori. Mm. Felt Mountain on levyn nimi, ja sieltä löytyy muistaakseni heti eka sinkku oli Lovely Head. Ja trip-hoppi oli kova sana vieläkin vuonna 2000, ja Cold Frapp kantaa sitä ylpeänä. Tämän jälkeen tulee, sanotaanko, semmoinen ehkä pieni guilty pleasure kappale, joka voi olla myöskin etiäinen jonnekin tulevaisuuteen, ja sen jälkeen siirrytään kotimaan. No.

0: Sanoisin, että saatanan kaunista musiikkia Cold Frappin ekalla levyllä.
1: On nimenomaan kaunista musiikkia.
0: Lovely Head on kappaleen nimi tuolta Felt Mountain levyltä. Ja tota noin. Muistatko yhteen nimeltä Enigma?
1: Muistan.
0: New Age musiikin, sanotaanko, voidaan ehkä sanoa niin kuin uranuurtajaksi ja nimenomaan ehkä jopa synnyttäjäksi. Mm. 70 miljoonaa myytyä levyä ympäri maailman. Niin kuin, että puhutaan silleen niin kuin aika tämmöistä niin kuin isosta jutusta.
1: Kyllä.
0: Ja tota, heidän niin kuin ne kolme ekaa levyä, mikä alkoi hetkinen 91 tuli muistaakseni, vai onko 90? Jompikumpi. Tuli ensimmäinen levy ja sieltä lähtien alkoi nämä gregoriaaniset chantit, tiedätkö, niin kuin, ja tällä jälkikäteen, kun itse tuottajana on tutkinut näitä, niin nehän on niin kuin, tämmöisiä samplaamisen masterclassia, koska niin ajattelin, että tyyliin kaikki Soundhillin levyllä on samplattu jostain, mutta sitten niin sä et ikinä tavallaan arvaisi, että on niin kuin samanlaista kollaasia kuin joku DJ Shadow tai Avalanche tai tuommoista. Erittäin mielenkiintoista tuottaa Lorea, mutta vuonna 2000 he tavallaan hylkäs kokonaan tämän vanhan New Age Gregorian. Ei New Age hylännyt, mutta tämän Gregorian chantit ja muut lähti uuteen elektroniseen suuntaan. Ja Gravity of Love oli siitä se Scream Behind the Mirror oli levyn nimi, mikä tuli silloin. Ja tietysti no, tässäkin samplataan Carmina Buranaa, suhteellisen kuuluisa Karl Orffin teos, mutta uusi vokalisti. Uusi suunta. Edelleen levyt niin kuin saippua.
1: Kyllä.
0: Odotetaan. Tämän jälkeen tulee vielä yksi kotimainen iso leka ja pieni anteeksi pyyntö sen mukaan.
1: Oh.

0: Enigma, Gravity of Love, Scream Behind the Mirror-levyltä ja todellakin samplaamisen masterclassi myös tämä levy. Ehkä voi olla, että tuossa lähitulevaisuudessa tulee jonkunnäköinen Guilty Pleasure-spesiaali, missä myöskin Enigmaa tulemme kuulemaan, mutta ehkä sitten siitä lisää ensi jaksossa.
1: Joo, siitä lisää on the next episode. Voi olla, että siellä tulee kaiken näköistä juustoa ja kermaa.
0: Juustoa ja kermaa,
1: lautaselle,
0: hyvin, hyvin sanottu.
1: Kuka tietää?
0: Kuka tietää? Seuraavaksi haluan esittää pienen anteeksi pyynnön, nimittäin yksi todella, todella olennainen levy julkaistiin vuonna 2000 ulkomailla.
1: Ulkomailla, mikä potkasi niin sanotusti sellaisella Suomi-kärkipotkulla musiikkimaailman munille kertaheitolla.
0: Suoraan kärkkärillä dikkiin. Nimittäin Himin Razorblade Romance, tosiaan, kun mä katson aina niin ulkomaisia julkaisupäiviä, niin julkaistiin tammikuussa 2000, mutta ei käynyt mielessä se, että Suomessahan se julkaistiin ihan juuri niin kuin joulukuun loppupuolella, vielä niin kuin vuoden 99 puolella, joten teknisesti tämä Himin Razorblade Romance olisi kuulunut kuitenkin mun mielestä siihen vuoden 99 spessuihin. Mutta koska se ei siellä ollut ja minä en tätä tiennyt, enkä muistanut, niin korjataan nyt asia. Razorblade Romance kuuluu ehdottomasti näihin vuoden parhaimpia spesiaaleihin. Muistan edelleen, on harvoja niin semmoisia hetkiä, kun muistat, missä olit silloin, kun tyyppisesti, mutta muistan edelleen sen, kun Radio Mafialta, vai olikohan Yle X:ää silloin, tuli Himin Join Me in Death. Mä muistan, että juontaja, en muista kuka oli, sanoi, että tässä Himin tokan levyn sinkussa oli jotain Jean-Michel Jarrea, ja mä olin heti sille itse suuri Jarre-fani, sille, mitä, onko voi olla? Himi oli jo siinä vaiheessa, tiedätkö, niin kuin suhteellisen etabloitunut silleen niin kuin suuressa nousukiirassa, ja selkeästi niin kuin kaikkia kiinnostaa, kaikki ties, tästä tulee iso juttu. Ja sitten kun kuulin tämän Join Me in Death -biisin, ja tajus silleen, niin kuin tuli semmoinen olo, tiedätkö, että nyt niin kuin todistin historiaa tällä hetkellä, koska niin tämä biisi on niin sairas biisi, ties silleen, niin, että okei, että nyt niin kakka on se tuulettimeen.
1: Kyllä.
0: Tästä tulee aika hieno. En osaa ajatella, että tämänkin biisin soitan joskus lyöntämisessä. Totta kai se pitää soittaa.
1: Totta kai se pitää soittaa. Ja musta tuntuu, että sä oot soittanut jo.
0: Onko soittanut?
1: Oot.
0: Mahdollista.

0: toi duuri loppu vielä, mä en kestä. Herra Jumala, mikä leka. Ei mun, tarviks mun sanoa, mikä biisi? Ei mun tarvi sanoa, koska kaikki tietää, mikä biisi. Tota noin niin, aivan järjetä. Mä oon aina miettinyt, että miltähän niin kuin Ville Valosta on tuntunut, kun se on tajunnut, että hän on tehnyt täydellisen biisi. Mm. Että niin kuin, se biisi ei voi enää niin kuin muuttaa mitään.
1: Se on niin, se on mielenkiintoinen ajatus.
0: Tota, mä luulen, tässä on niin kuin, en mä sano, että kukaan joka tietää mistään mitään, mutta niin kuin sanotaan, että moni on puhunut, että aika olisi tavallaan niin kuin kypsä ehkä niin kuin Himin comebackille.
1: No varmaan olisi voinut ollut kypsä jo niin kuin useampana vuonna.
0: No se on ihan totta, mutta tässä tietysti Ville Valo on tehnyt kuitenkin soolouraa, soolona kaiken näköisiä hienoja juttuja ja muuta. Ja jotkut jopa niin kuin jutteli, että joskus aiemmin koiralle ovat huutelleet, että niin kuin tänä kesänä olisi voinut olla Himin comeback, mutta mä itse mietin, jos mä laittaisin rahaa jollekin, mä oon tunnetusti tosi huono vedonlyöjä, mutta niin kuin, jos mä laittaisin rahaa jollekin, niin se uuden vuoden keikka oli aina niin kuin se Himin semmoinen niin kuin the juttu.
1: Niitä.
0: Niin jos se joskus tulisi, niin mä luulen, että
1: Tavastian katossakin on vaan Himilla
0: nimenomaan
1: valmiina.
0: Miten olisi tota noin, niin Him Tavastialla 2026 uutena vuotena? Just saying, just saying. Sitä odotelles. Tuota noin niin, myöskin olen tässä odotellut, mitä jos sitä odotellessa
1: saako on jonkunnäköisen aikamoisen biitin valkkasit. Onks tääkin tullut 2000?
0: Kyllä, 2000 tosiaan tota noin niin, tää oli ensimmäinen single tolta, hetkinen, Limpiskin kolmannelta levyltä Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, joka tää on siis tietysti Mission Impossible 2 tunnari, oli suhteellisen isolla, heillä näkyy

0: Ai.
1: Muistakaa nauttia.
2: Arvostan pelihenkisyyttä.
1: Muistakaa nauttia. Se on kesä nyt. Se ei ole niin vakavaa.
2: Jos joku vielä miettii, tää on siis Limp Bizkitin Take a Look Around. Instrumentaali, joka itse asiassa tuli suoraan sen singlen mukana silloin.
1: Kyllä.
2: Koska totta kai tässä oli myös leffaversio olemassa. Ja jengi halusi kuunnella sitä ilman Fred Durstia. En ymmärrä, miksi joku halusi kuunnella mitään ilman Fred Durstia.
0: Mä oon nähnyt tämänkin livenä.
2: Jumalauta, äijä nähnyt kaiken livenä.
1: Kyllä.
2: Olen, en mä pahalla, niin mä olen vähän kateellinen. Mutta tota noin niin, tämä on ihanaa. Seuraavaksi otetaan vähän amerikanaa.
0: Amerikanaa.
2: Syökää amerikanaa. Tota noin niin, Johnny Cash julkaisi tämmösiä levysarjan nimeltä American. Siellä oli Amerikan 3, 4, 5, 6. Siellä oli kaikennäköisiä hienoja versioita. Tältä Amerikan 3 levyltä, mikä tuli vuonna 2000, olen valinnut Solitary Man, eli äsken mainittu pasianssimies. Kappale, muistaakseni Neil Diamondin alkuperäinen kappale, ja tämä Johnny Cashin niin kuin viimeiseksi jääneet levyt on kyllä niin kuin, sanotaan, puhutaan, että levyllä on tunnetta, niin näissä on hyvin, hyvin paljon tunnetta. Solitary Man, Johnny Cash.
3: Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too,

0: Lyömättömät.
1: Kuuntelet Lyömättömien vuoden 2000 levyt spesiaalia. Meillä on aina tapana silleen niin kuin kerran pari vuodessa tehdä näitä. Kelaa, että me aloitettiin silloin vuodesta 90 joskus tosi way back. Ja nyt mulla on vuodessa 2000.
2: Vuodessa 2000 ja toikin biisi. Mä jotenkin ajattelin, että on vanhempi biisi.
1: Niin sitä kuvittelin.
2: Niin se vaan. God damn.
1: No siis on se silti 26 vuotta, on sekin aika vanha biisi sinällään.
2: Joo, siis kuulostaa kyllä aika käyrältä kommentilta. 26 vuotta vanha biisi.
3: No kyllä se on vähän vanhempi biisi, toi ajattelusta uutta matkua.
1: Kyllä.
3: Mutta 2000 on alkuja.
1: Johnny Cashin Amerikan levyt oli tämmönen niin kuin sanotaan Rick Rubin, joka tietysti tunnetusti tuotti sekä Run DMCin että Slayerin, että Jay-Zin kaikki isommat hitit ja muuta.
2: Kyllä.
1: Niin otti tämmösen hyvin riisutun tuotanto-otteen tässä Johnny Cashin Amerikan levyissä, ja se kyllä toimii. Sanotaan, että ehkä niin kuin varmaan isoin ja tunnetuin biisi näistä kaikista on se Nine Inch Nails -coveri, mikä mun mielestä on nelosella vai viitosella.
2: Saattaa olla, joo.
1: Hurt-biisillä. Niinkö kun Trent Reznor kuuli sen kappaleen, niin hän totesi, että no niin, että se ei ole enää hänen biisi, että se on nyt Johnny Cashin biisi. niin se vaan menee. Ja varsinkin se biisi, siis vaikka tietysti se, että tällä levelillä, mutta puhutaan nyt sen verran siitä, että kun se itse kappale, kun sä kuulet sen, niin sä oot sieltä, että tämä on hieno coveri, mutta sitten kun sä näet sen videon, Hurtin videon, niin tavallaan sä tajut silleen, että nämä sanat sopii niin kuin vielä paremmin Johnny Cashiin, joka oli itsekin melkoinen rasaville. Rasaville on ehkä niin aika tähän niin vähättelyä tässä tapauksessa. Kaveri oli vankilassa ties kuinka monta kertaa.
2: Niin, kuulostaa aika sellaiselta, niin kuin kun se olisi vähän niin kuin ottanut joku maito tölkiästään naapurista. Vähän rasavilli kaveri.
1: Kaiken näköisiä huumausaineen ja ampumaisen rikoksia.
2: Vähän pikku selvittelyitä.
1: It is what it is. Mutta joo, rest in peace Johnny Cash.
2: Kyllä.
1: Ikuisesti. In Memoriam. Papa Roachin tokalevy Infest. Tämän seuraavan levyn nimi on Saastutus. Sitä seuraavan levyn nimi on
2: Leikkaa mun elämä palasiksi. Tää on mun viimeinen resortti.
1: Kyllä.

0: Right! Papa Roach, Last Resort. Ja tota, jos olin sanomassa, että tämän levyn nimi oli Saastutus, eli Infestin seuraavan levyn nimi on Sairaus.
1: Sairaus.
0: Ja sen esittää meille rytmi, soitin ja lauluyhtyö, Häiriintyneet.
1: Eli tota noin, Disturberi. Niin, onks tää?
0: tää on just se, mitä, miksi tää nyt on niin häiriintynyt, että biiseessä. No niin, yes, kiitoksia lähtiöstä sieltä. Tota noin, niin, juuri eilen katsoin tästä erittäin hieno missä, video, missä tota noin, niin, you feel that. Leproksen Bart Kolstad tekee tähän kokonaan uudet rummut tähän videoon. Tota noin, niin, tähän kappaleeseen. Ja hän ei muka tunnistanut tätä biisiä. Hän ei tunnistanut ollenkaan, mistä biisistä on kyse, mutta sanoi, että tota noin niin, pikkasen kuulostaa tutulta tämä.
1: Ihan vähän se.
0: Ihan vähän se. Suhteellisen kova hook. Down with the sickness, Disturbed.

0: Disturbed in Down with the Sickness on tosiaan Disturbed in
1: isoin hitti.
0: No varmaan siis heidän ensimmäiseltä levyltään, debyyttilevyltään myöskin. Ei ole ensimmäinen sinkku, mutta toka sinkku. Ja tota, pakko myöntää, tuossa viime jaksossa, siis sanotaan vuoden 1999 levyssä pohdittiin tätä näin Kornin vaikutusta nu-metalliin yleensäkin.
1: No kyllä tästä Disturbedista voi ainakin huomata sellaisen niin kuin Kornin vaikutteita on otettu. Ja
0: hyvin tulee heti, vahvasti.
1: Tulee toi huukki lähtee, niin mut tulee vaan flashback niin kuin sellaisista kaiken maailman tikkuukko-tappelun videoista. meemeistä, missä lähti tää niin kuin sama biisi aina soimaan. Ja...
0: Kyllä. Ja siis vaikka bändi nyt ei sinällään myöhemmin jatkanut semmoisella niin kuin pomppuhevi, tai sanotaan, että ehkä niin kuin nu-metal nimenomaisella niin kuin linjalla, mutta kyllä se kuitenkin semmoinen tietty nu-metal DNA siellä aina on ollut. Mutta tämähän on niin kuin, nyt kun niin tajuat, että tuon tyyliin ensimmäinen levy koko bändiltä ja just siihen aikaan, milloin niin Korni on ollut isoillaan, niin kuin minä ymmärrän, mitä tässä niin kuin
1: kyllä.
0: Helppo laittaa asiat kontekstiin tälleen niin kuin 26 vuotta myöhemmin. Seuraavaksi mennään takaisin kotimaahan. Ette ehkä odottaneet, aika harvoin tulee mitään kotimaisia juttuja näissä soittoa johtuen siitä, että harvoin kotimaisia suomalaisia juttuja on niin kuin oikeasti isoja juttuja.
1: Niin, silleen, että on niin kuin tuolla, just näin. Kyllä.
0: Että puhutaan kuitenkin niin kuin, kymmenistä miljoonista myydyistä levyistä. Ja tota noin, Nightwish on kyllä yksi semmoinen, heillä totta. Puhutaan kymmenistä miljoonista myydyistä levyistä.
1: Kyllä.
0: Tuota, ja kun puhuit tikkuukko meemeistä ja videoista, niin Nightwishin Wishmaster-kappale on kyllä semmoinen. Siitä mulla tulee aina mieleen se yksi meemivideo, mikä silloin kun tämä biisi tuli, niin se oli ekoja meemejä, niin, mitä mä oon nähnyt, missä oli se Misheard Lyrics, Fishmaster Steven Seagal tyyppisesti. Vitsi, pitäisi löytää se video, josta voisi vetää mukana ne väärät sanottu. No en tiedä. Tuota, kuunnellaan Nightwishin Wishmaster, koska minulla on toive.

0: sinne meni Nightwishin Wishmaster.
1: Ja voidaanko puhua jonkun näköisestä niinku pioneeristatuksesta, koska onko niinku, mä en tiedä, siis tää on vaan ihan tää, että mä en tiedä, mutta niinku, että onko Nightwish niinku ensimmäinen tollanen, voidaan puhua niinku heavy-bändistä, missä vokalisti on niinku
0: sinfoniametalli-heavy-bändistäkö?
1: Niin.
0: Mä mietin tota noin...
1: Koska mä en oo kuullut, mä en oo ikinä niinku maailmassa, siis ikinä kuullut mitään niinku ennen enkä jälkeen niinku tällaista.
0: No, kyllähän niinku jälkeenpäin varsinkin on ollut paljonkin sinfoniametallia, mutta mietin niinku, miten tää aikajana menee. Mä muistan, että Rhapsody... siis bändi, silloin se oli mun mielestä niin kuin Rhapsody, nykyään ehkä Rhapsody of Fire niminen bändi, heidän eka levy tuli samana vuonna kuin Nightwishin eka levy. Sitten on vähän niin kuin vaikea sanoa, että onko sitä ennen ollut vielä. Kyllä mäkin niin kuin metallia kuuntelen, mutta mä en ihan niin kuin niin. Tiedätkö, ehkä joku hetkinen, Within Temptation on ollut varmaan kyllä jopa ehkä sitäkin.
1: Mutta sitten tavallaan Within Temptation, niin mä en miellä niin kuin sinne ihan samaa laaria. Mun mielestä Within Temptation on, niin kuin, jos mitä mä nyt sikäli muistan, siis mä oon ollut sen verran paljon pienempi ja muistan, että nämä videot on tullut niin kuin jostain tuliko Jyrkistä tai jostain, mistä nyt
0: kyllä
1: tulikaan, niin tota Within Temptation, niin kuin mä mielän sen sellaiseen, että se on niin kuin kumminkin vielä niin kuin ihan erilaista, vaikka se on ehkä soundillisesti sama, mutta se laulu ei ole tuollaista noin oopperaa.
0: Se on totta, taitaa olla ainoa, missä niin kuin on oikea oopperalaulaja ollut tuossa, paitsi että Rhapsodin laulajana on myös toiminut legendaarinen Christopher Lee, näyttelijä, joka myöskin on oopperalaulaja.
1: Okay.
0: Tota, itse mä tarkistin Within Temptation, niin eka levy on tullut myöskin 97.
1: Niin, eli siis voisi sanoa, että kukaan on niin kuin hirveästi ollut tolle, että tolle me lähdetään vaan, niin kuin, että tämä on meidän juttu. Eli voidaanko me lyömättömissä
0: ainakin nyt antaa
1: pioneeristatuksen leima tälle
0: näin toiminnan. Me tehdään.
1: Kyllä.
0: Wishmaster todella, se oli, mulla on yksi semmoinen pieni toive myöskin, mä olen sen verran Wishmaster, että tota noin niin,

0: aivan järjetön leka Queens of the Stone Agein Rated R-levy silloin 2000 kesällä, kun se tuli. Mm. Sitä kuunneltiin niin saatanasti. Ja pakko myöntää, että nytten kun tuolla Tukholmassa oli Kotsan keikka, siis Queens of the Stone Age oli System of a Downin lämpärinä.
1: Oi,
0: ja System of a Downin mä oon nähnyt 2 kertaa itse livenä, että rakastan sitä bändiä, mutta pakko myöntää, että Queens of the Stone Age mä en ole koskaan nähnyt livenä. Niin se on kyllä semmoinen, mikä niinku syö vähän, että se, harvoin tulee FOMO.
1: En ole kumpaakaan nähnyt, mutta Queens of the Stone Age menee itselle se on se niinku täydelliseen niinku kaljanjuontirokkilaariin. Sellaisen niinku, kun mä kuulen sen tietyn sellaisen napakan skepasoundin, mutta sama niinku mun käsi alkaa virittää ja hakemaan sellaista niinku
0: Vähän liikaa midleä, vähän niinku ylämidleä ja sitten bassot pois ja kyllä aika semmoinen ujellus. Se on Josh Homen kitarasoundi. Ja tää Rated R-levy oli todellakin kyseiselle bändille se heidän suuri mainstream breakthroughunsa. Tässä oli myöskin ensimmäistä kertaa muista Nick Oliver ja Mark Lanegan mukana, että tokalla levyllä näytettiin mistään homma kuse ja sitten tietysti sen jälkeen tulikin Song for the Deaf ja homma oli valmiiksi aika isolla.
1: Kyllä.
0: Jos vetää tuommoista sarjaa, niin kuin tuossa äskeisessä kappaleessa sanotaan, niin voidaan sanoa, että silloin on kyllä melkoinen sairauden kukka kasteltavana. Flower of Disease on Goatsnakein kappale, joka käsittelee tätä samaa aihetta vähän eri kulmasta. Pienet stonerit tähän näin lauantai-ilta.
1: Oikein.
0: Tämä on tietysti, tämä ohjelma on... Tämä on

0: kategorisoidaan, mutta hyvin vahva stonerin vipa tässä mun mielestä on.
1: Kun sä soitat tällaista stoneria, niin musta tuntuu, että 20% meidän kuulijoista alkaa olla ihan niinku todella päissään tällä hetkellä.
0: Se on minun missioni. Goatsnakein Flower of Disease on siis saman nimiseltä levyltä, joka ei ole Goatsnakein debyyttialbumi, mutta yksi parhaimpia ja oli loistavaa, että se tuli vuonna 2000, koska Liilo soittaa se tässä ohjelmassa. Vuonna 2000 oli myöskin tämmönen, sanotaan semmoinen niin MP3-kuume. En tiedä, oliko teillä, mutta meillä päin jaettiin erään tietyn yhtyeen MP3-sia kovasti, koska niitä ei saanut levyllä oikeastaan mistään. Tämän yhtyeen nimi oli Munajuusto, tai siis Richard Cheese.
1: Joo, itse asiassa mä en ole varmaan ikinä nähnyt fyysisesti näitä levyjä missään. Mä oon aina saanut MP3-sia.
0: Here's one for the ladies. Selvä, Nirvana coverin.
1: Kyllä.

0: Richard Cheese, Rape Me, Nirvana-coveri on siis Richard Cheesen debyyttilevyltä myöskin. Tämä ei ole vielä se vuoden isoin debyyttilevy, joka tuli vuonna 2000. Lounge Against the Machine oli levyn nimi, ja tässä totta kai viitataan Rage Against the Machineen, joka
1: kyllä
0: alkoi olla jo niin uransa loppupuolella siinä vaiheessa, mutta Richard Cheesen konsepti oli hyvin, hyvin helppoa ja nerokas tehdä tämmöisiä niin kuin lounge-versioita kaikista isoista rockibiiseistä ja metallibiiseistä ja muista. Siellä on Slipknottia ja Ragea ja Nirvanaa ja vaikka mitä niin tehtyä. Mun mielestä on tehnyt jo monta kymmentä levyä. Tämä on aika silleen, niin helppo konsepti loppujen.
1: Niin. No, kuinka paljon noita tollaisia megalomaanisia hittejä on, mistä sä voit tehdä tuollaisen swing-version? Niin.
0: Juurikin näin. Ja aina niissä on joku tämmöinen äkkiväärä huumorikulma. Pidän siitä. Mutta kun puhuttiin Lounge Against the Machineista, niin tietysti on pakko.
1: On pakko.
0: Rage Against the Machine myöskin. On heidän pakko. Viimeinen levynsä tuli vuonna 2000, joka oli siis tämä Renegades-levy, joka oli täynnä kovereita pelkästään. Mm. Ja sieltä no matter how hard isoin hitto oli varmaan tämä Renegades of Funk. Mm. Todella kova beat.

0: Renegades-levy jäi Rage Against the Machinein viimeiseksi levyksi. Ja bändi hajosi siis tyyli joku kuukausi ennen, vai kaksi kuukautta ennen kuin tämä levy tuli
1: niin,
0: ensi ulos.
1: Niin, tuli ensi ulos.
0: Ja tota noin niin...
1: Taiteellisia samanmielisyyksiä.
0: Taiteellisia samanmielisyyksiä. Ja tota noin, surullista, mutta tuskin näemme tätä bändiä ikinä livenä, vaikka... Jos joku on se yksi, niin tämä on se.
1: Kyllä, tämä on yksi sarvisista, minkä haluaisin nähdä. Ja varmasti tuo seuraavakin, mutta mulla on vähän sen, että mä en enää halua nähdä tätä seuraavaa bändiä livenä, koska se ei tavallaan ole mahdollista.
0: Se ei ole enää, no sinällään tässä muodossa se on enää mahdollista. Seuraavaksi on tulossa se koko vuoden, ehkä niin kuin vuosikymmentä isoin levy. Linkin Parkin debyytti Hybrid Theory tuli vuonna 2000. Ja niin kuin katsoo sen kulttuurista vaikutusta ja sen niin kuin kuuntelumääriä muissa, siis tosiaan niin kuin mitataan miljardeissa striimit tällä levyllä. Aivan järjetön leka. Ja jälleen kerran niin kuin levy, jota silloin kun se tuli, niin kuuntelin ihan sikana, mutta niin kuin vaikea sanoa, mitä tästäkin voisi soittaa, koska jokainen biisi
1: jokainen
0: on semmoinen...
1: Jokainen biisi on ihan sairas biisi.
0: Voit soittaa ihan minkä tahansa, silleen niin kuin, oh mittu, mikä levy. Tota noin, niistä päädyin Crawling-kappaleeseen, koska niin kuin... Ai, mulla nousee kaikki karvoja.
1: Ai.
0: Huhhuh. Ja kelaa, että jonkun eka levy on tämmönen.
1: Niin.
0: Se, vähän nöyräks vetää. Oho, annetaan tällaisen ansaitsema arvo. Linkin Park, Crawling.

0: Onhan toi ihan älytön biisi.
1: Ai saasta. Siis oikein mulla on kaikki karvat pystyssä. Tota noin niin. Joo, Linkin Parkin Hybrid Theory on ehdottomasti varmaan vuoden 2000 isoin levy, ja sanotaan niin kuin kulttuurinen vaikutuskin sen jälkeen ei ole toista tuommoista ollut, eikä toista tuommoista tule.
0: Kyllä.
1: Rip Chester. Tota, vielä on aikaa, nimittäin aika on nyt, Molokon Time Is Now.
0: Ai.
1: Otetaan semmoinen pieni tanssi. Hetki tähän loppuun ja vielä viimeinen freestyle.
0: Pitää se ottaa, kyllä.
1: Sitten lähdetään tonne kuule Helsingin yöhön.
0: Ai.

0: Molokon...
1: Ai.
2: Mä muistin, että tääkin olisi ollut vanhempi biisi.
0: Niin, sitä luulis, 2000. Molokon kolmas levy, Things to Make and Do, asioita.
1: Siinä on sekin Molokon.
0: Sekin Molokon. Tiedätkö, mistä tulee Molokon?
1: No.
0: No siis, ootko nähnyt, mikäs tää Kubrickin leffa on? Siis toi... Kellopeliappeesi.
1: Joo.
0: Niin siinä on ne maitobaarin. Se on sen Molokon.
1: Juuri näin. Okay.
0: Kyllä. Hei, kello on kuule sen verran, että vielä yksi ja ehkä itselle yksi myös tärkeimpiä vuoden levyjä on käsittelemättä nimittäin.
1: Ai. Fat Boy Slim.
0: Kyllä. Fat Boy Slimin Halfway Between the Gutter and the Stars on hänen kolmas levynsä. Ja oli varmaan ensimmäinen levy, mitä mä kuuntelin silleen niin kuin isosti koko ajan.
1: Kyllä.
0: Fat Boy Slimiltä. Ja mä ajattelin, että kun tää on tämmönen biisi, niin me voidaan sitä kuunnella ja ehkä vielä ostaa tää päälle joku pieni freestyle.
1: Joo. Ihan varmasti. Siis vedetäänkö heti vai mitä me tehdään?
0: Anna tulla tänne sitten kun rummut tippuu, niin okay. Sit saat tehdä sun juttu.
1: Hyvät naiset ja herrat, se on kesä nyt. Muistakaa chillata ihan paskaksi. Sittakaa rentoa, nauttikaa lämmöistä.

ei hiljaa. Nyt on pinsteltävä vähän. Mahtavaa, että kaikki teistä pääsi nyt tähän. Tää on meidän radioshowsta kaikkein paras. Näin se paska tippuu alas. Nyt te tuodaan rummut takas. Kyllä sun tiedät homman nimeen. Mene tuule timeen. En mä tiedä, onko se palossa vai pimeä. Mä hoen oma nimeni, kun mulla on tapana. Ja en oo ikinä mikä

0: parhaat etkot.
1: Sä sait mut rakastumaan.
0: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
2: I feel so close to you right now.
0: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
3: Ja se on taas viikonlopun startti, perjantai käynnistyy tai jatkuu, mitä mainioin. Min papana naama täällä, elikkä Sini kesähestuna bomman tilalla. 8 asti sinun seurana

Kyllä, on 3 tunnin nostalgia-sessio luvassa just sulle ja joka ikiselle Iikalle. Eiköhän me kuulkaa mennä tähän koko Eurooppaa yhdistävään, no ehkä meidän national anthemiin jopa, Ozone, rakastaja Dinti.

Kyllä, on ihanaa olla eurooppalainen, kun Ozonen rakastaja Dintei soi ja starttailee yleäksi throwbackia, eli Sini, eli Papana nämä täällä sinun seurannasi 8 asti, siis parhaimpia nostalgisimpia hittejä tuota 2000-luvun koko no, kattauksesta melkeinpä, mutta alusta eri toten. Sellaisia me täällä soitellaan, eli loistavat perjantai-etkot luvassa. Ja sä voit tulla meikäläisen kanssa etkoilemaan WhatsAppiin. Voi laittaa nimittäin viestiä numeroon 044-421-6888. Emma onkin jo tuossa rakostajadin teistä jo vaivailun menemään, että Kalajoen juhannus 2004. En tiedä mikä juhannus tämä kyseinen kappale on, mutta tämä on Alien Ant Farm, Smooth Criminal.

Alienant Farm coveroi Michael Jackson ja Smooth Criminal. Siis mun mielestä semmoiset niin kuin jatkuvat cover-biisit ja käännökset ja uudelleenversiot on vähän laiskuja, mutta siis mun mielestä olisi kuitenkin sit tosi ihanaa, jos ristikkäin pop-artistit tekisi rock-biiseistä kovereita ja sitten rock-artistit tekisi pop-biiseistä kovereita, koska musta tuntuu, että siinä olisi hirveästi saumaa niin kuin saada kaikille jotain. Mutta hei, Yle X Throwback täällä juuri käynnistyneenä. 10 minuutin päästä luvassa on muun muassa Avainta. Kuulijatoivena Timi Leksikonin Perhosefekti, vähän The Prodigy. Ja sinä voit tosiaan kuulijatoivetta, viestiä, kaikenlaista laittaa tuolla WhatsAppissa 044-421-6888. Ja terkutkin menee tuolla Arttu Petskeleelle, kun Supikonna ja Minikonna menossa asuntovaunulla kiertämään Keski-Suomea. Siis te kyllä elätte niin kuin parasta elämää. Musta tuntuu, että täällä joka perjantai teiltä tulee joku viesti ja te olette niin kuin jotain sidequestia tekemässä, että kateelliseksihan tässä käy meikäläinen ja varmaan moni muukin. Tässä Loreen ja My

vaikka me ollaan edelleen vihaisia Loreenille 2023-2025, niin ei käy kieltäminen, hyvinhän se hoilottaa menemään. Ja täällä Yle X Throwback täydessä vauhdissa papananama eli Sini kesähessuna puikoissa tuurailemassa. Terho tuolla kyselee WhatsAppin puolella, että mitä mulle kuuluu. Kiitos kysymästä. Kaveri tuli just tuossa aamulla Ruotsista visiitille nolla unilla ja jätin sen kotiin pelaa pleikka. En sitten tiedä, että makaako siellä suu aivan kuolassa nukahtaneena, kun tulen takaisin, vai onko se onnistunut pitämään itsensä hereillä. Huomenna lähdetään mitään viikonlopuksi mökille, siitä olen erittäin innossa. Niin se on nimittäin kesätekemistä se itse vie, kun tuli aasin siltäkin tässä, koska seuraavan biisin nimi kuvastaa sitä, mitä mulla on meneillään. Se on Sonic ja It Feels So Good.

mainio karaoke-potentiaali tälläkin biisillä. Voisin tätä butcheroida menemään jossain annakoossa tai mitä näitä nyt kuppiloita onkaan, missä voi muiden kiusaksi mikki vähän tuhertaa. Mutta täällä tosiaan yleensä throwback, Paapana naama edelleen puikoissa. Ja täällä on vielä viestiäkin tullut WhatsAppin puolella. Kaisalla on työt juuri loppunut ja ehti kotiin fiilistelemään tätä suoraa lähetystä viinilasillisen kerran. Siis nyt kyllä, siis voitte edelleen kasvattaa meikäläisen kateutta laittamalla tämmöisiä ihania settinkejä, missä te tästä lähetyksestä nautitte. Toki minäkin tässä nyt tällä hetkellä nautin. Tämä on avain ja punainen tiili, El Clasico.

Siis mä en tiedä, onko kellään muulla tällaista tapaa, mutta aina välillä mä tämmöisiä sanapareja, jotka mun mielestä kuulostaa ihan sanamuunnoksilta, mutta siitä ne ei oo. Ja mun mielestä punainen tiili on semmonen. Mä oon täällä silleen tinainen puuli. Ei toimi, mutta ois voinut. Se oli avainta Yle X Throwbackissa, joka käynnistyi tuossa hetki sitten. 8 asti täällä sinun seurannasi Sini eli Papana naama, soittamassa parhaimpia hittejä tuota 2000-luvun alusta. Ja täällä oli biisitoivettakin tullut Lotalta, perinteisesti pihasaunasta kuulemma. Tämmönen toive kajahtaa. Timi Leksikon ja perhosefekti, ei ole perseefekti, perhosefekti, jostain syystä kuulemma soinut päässä koko viikon. Ja löytyy niin hyviä muistoja, kun ajellaan ympäri kaupunkia sen soidessa. Se on kuule, mikä sen parempaa kuin semmoset niin sanotut rallirallit. Eli rallia ajaessa soi tämmönen niin kuin biisiralli. Ja biisitoivetta saa laittaa 044 421 6888.

huomenna Timi Leksikonin perhosefektiä. Ihan kohta tulossa muun muassa vähän Stratovarjusta jau hommia. Evelinan ehkä mielestäni aliarvostetuin biisiä, Röyksoppia, tietenkin monenlaista muuta. Tähän väliin kuitenkin Kelly Rowland pistää Workia tulemaan kappaleella Work.

Prodigy omensoi Yle X Throwbackissa. WhatsAppi voi laittaa viestiä, osallistu keskusteluun. Kerro, mitä teet, missä meet, mitä aiot tehdä viikonloppuna. 044-421-6888 on se numero, jonne sitä viestiä voi laittaa. Tänne olikin Marianelta tullut viesti, että viikonloppu alkumetreillään ruoka ja viini ja nenä edessä aurinkoinen sää ja kuulokkeessa throwback. Kyllähän se hölli ja no hölli se kuule minuakin, jos minä tuolla olisi. On meinaa sen verran hyvän näköistä apetta ja kuulia toiveenakin. Laitettiin vähän pakitoa tonne sinulle, joten sitä on tulossa muutaman biisin päästä. Mutta nyt otetaan, kuulkaa nää jau jau, kikkelihevi housut jalkaa, vanha kunno Stratovarius. Tässä siis kyllä nyt niinku sormet vipeltää sen verta, että eihän sinne tahdissa pysy. Eagle Heart!

kyllä se on, kun saa semmoista jau-jau kitarasoittoa ja sitten siihen tulee vielä modulaatio, niin kyllä ihminen eläin voi hyvin. Stratovarius Eagle Heart jaujailee menemään. Täällä P-Majunakin laittaa WhatsAppin puolella viestiä, että nyt olisi tämä hyvää tykitystä ja sehän on eksaktisti sitä. Tosiaan Yle X Throwbackia kuuntelet täällä Papana Nama, eli sinne 8 asti sinun seurannasi soittamassa parempia, nostalgisimpia ja niin edes päin biisiä 2000-luvun alusta. Terveisiä myös sinne kylppärirempan tekijälle. Mieluummin kuin mä jotain muuta tekisin, mutta eiköhän me kaikki. Mutta toivottavasti tämä biisi nyt vähän tahdittaa sitä vasaraa tai lastia. Mä en tiedä, millä sitä kylppärirempaa tehdään, mutta you know. Evelina ja JVG, Sushi. Siis yksi parhaita biisejä mun mielestä Eveltä.

moni on mun kanssa samaa mieltä, että toi Evelina Sushi on aliarvostettu. Oli kuulemma hänen 20 kuunnelluimpien listalla Spotifyssa, joten ihanaa, että me jaamme saman hyvän maun. Tämä sen sijaan on Röyksoppia, Running to the Sea.

Aivan saakelin kaunis biisi, Röyks Up Running to the Sea. Mä muistan, mä kuuntelin tätä joskus talvisin, kun me ajeltiin mun äitin kanssa Varkauden Prismasta koteen. Mä olin aivan fiiliksissä, mä nojailin siihen ikkunaan ja sitten katsoin, kun tiettäkö ne, se leijuva lumi siellä pimeydessä, että se näyttää vähän semmoiselta, että sä ajelisit tähdissä. Janikin tietää kertoa tuolla WhatsAppin puolella. Fun factin tästä, no yhtyeen nimestä, Röyk tarkoittaa savoa ja sop sientä, eli suomeksi maamuna. Se sieni, jonka päälle skidinä kiva astuu päälle, kun puffaa itiöitä. Se oli todellakin fun fact. Näitä saa kertoa lisää tuolla WhatsAppin puolella 0444216888. Pistä sinne viestiin. Kerro vaikka biisi toive, koska tämä seuraava biisi on juuri semmoinen toiveena tuolla aiemmin. Annettu Pakito Living on Video. Ja tämä oli siis todella hyvä toive, koska mä olin tyystin unohtanut tämän biisin olemassaolo. Ja tämä on niin kuin tämän ohjelman suola.

Livingan video kuulija toivena Yle X Throwbackissa, eli kato kun sanat menee sekaisin ja senat sakasin 8 asti. Minä täällä viihdyttämässä sinua soittamassa parhaimpia nostalgisimpia JNE-biisiä tuota 2000-luvun alusta. Ja ihan pian luvassa muun muassa kuulija toivena vähän Pinkkiä, sitten Maroon 5, Moves Like Jagger, Swedish House Mafia ja montaa muuta. Kuulija toiveitakin on tuonne listalle laitettu ja niitä selvittelette sitten kun niitä tulee ja kuulette ne sitten, tiedättehän. Tässäpä sitten sitä vanhaa, hyvää niin sanotusti, Fifth Harmony, Meaning of the Baseballsilta, Umbrella. You.

Oh mama, I'm on the radio. Siellä the baseballs, umbrella ja vuule WhatsApp laulaa. Sarikin laittaa täällä, että damn, olin ihan unohtanut the baseballsin kokonaan. Kuten moni meistä muistakin, paitsi no en minä näköjään, kun minä sen tänne laitoin. Yksi, mitä en myöskään ole unohtanut, on tämä seuraava kuulija toive. Pinkkiä, You and Your Hand. Siis mä rakastin tämän musavideon. Siis se oli niin cool siinä.

0: biisit.
1: Otta laittaa, että Pink on kyllä yksi niistä artisteista, jotka pitäisi sitä päästä näkemään livenä. Se kyllä niin kuin pyörii ja tekee spinnejä siellä taivassa asti, että ehdottomasti varmasti kokemus olisi. Mutta nyt on heti perään toinen kuulija toive Janilta. Hänellä on kuule lasi roseeta siellä, mitä mainio perjantai käynnissä. Joten tässä hänelle vielä perjantain kunniaksi biisitoive Thomas Rosiak, Hip Hopper.

kyllä niin semmoinen biisi, mikä sopisi semmoisia kolttosia ja kepposia tekevälle sämpyläkenkäiselle teinipojalle. Kuulija toiminta Thomas Rasiak ja Teddy Bear Stockholm Hip Hopper. Ja siinä kuuntelet Yle X Throwbackia, jossa täällä tuuraajana siis Vomman tilalla papana naama, eli sini kesähessuna. Ja meillä onkin ensimmäinen tunti mennyt takana, eli vielä 2 tuntia täällä ehdimme yhdessä aikaa viettää. Luvassa on tuossa noin vartin päässä muun muassa itse asiassa lisää kuulija toivet vähän OPL, Bastard G ja Lykke Liitä. Samoin tulossa Swedish House Mafia ja vähän tuommoista klassikkoajan pop. Pihäkin nyt, kun minulla sitäkin taustaa on, niin kyllähän siellä aina vähän pitää pakottaa. Nyt vähän pehmeämpää musaa. Tämä on vähän sellaista, tiedättekö, aikuisempaa makua, tiedättekö, se on Radionova vibes. Mutta muistin tämäkin biisi olemassaolo, niin laitetaan nyt tänne. Vähän Ricky Martini, Private Emotion.

Janne ja Mea, Private Emotion. Siis tässäkin olisi oikein mainio karaoke-biisi, mikä mä nyt jotenkin haluaisin todellakin vetää. Mutta musta tuntuu, että ainoat ihmiset, jotka suostuu tällaisia biisejä vetää, on ne, jotka osaa laulaa tosi hyvin. Ja mun hot take on se, että jos sä osaat oikeasti laulaa, niin sun ei pitäisi käydä karaokeissa. Niin kuin me johonkin, tiedättekö, idols, auditioneihin tai jotain. Jätä se karaoke meille, jotka ei osaa laulaa. Siinä oli minun viestini tälle perjantaille. Sitten tuosta sytkärin heilutuksesta ja itse asiassa, muistatteko, kun oli ensimmäiset iPhoneit ja sitten siellä oli semmoinen sytkäriäppi. Ja sitten oli semmoinen äppi, että pystyi niinku kaataa kaljaa suuhun. Niin onkohan edelleen olemassa, koska nykyään kaikki vaan heiluttelee sitä niinku kännykän valoa. Mutta silloin ei tainnut olla taskulamppua puhelimessa, niin piti tommosia käyttää. Anyway, mennään nyt seuraaviin kappaleisiin. Maroon 5 ja Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Täällä oli siis nälkää meikäläiselle muuten herätellään. Täällä on siis jonkun jättikatkaravun pyrstöä ja kaikkea tonne WhatsAppin puolelle lähetelty. Mulla on siis mun systeemissä vaan joku semmonen kuivahtanut alennuskana.

fact, mä siis vihasin tätä biisiä silloin, kun tää tuli. Ja aina välillä, kun tämä soi tuolla vanhassa DTM:ssä, kun se vielä Isorovalla oli, niin siis mä jotenkin ärsytti todella paljon. Mutta olen kyllä tähän kasvanut, että aika kultaa muistot. Ja kyllä, mitä sitä sanotaankaan, kyllä paskastakin tulee kultaa, kun se tarpeeksi pitkään auringossa makaa. Tuon kyllä keksin aivan itse, mutta kyllä se ihan pätevä sanonta mielestäni on. Pätevä on myös mahdollisesti seuraava biisi. Kuulija toiveena J. Vanhatalo toivoi UPL Bastardsin Skorpiusta ja kehui, että muutenkin tulosta tulee täältä hienoja biisejä, joita ei kun kuule jatkoksi vaan. Jau, jau.

ja toiveena saatiin vähän lykkeliitä. I Follow Rivers. Ja erikoisen nyt tämä Magician, The Magician Remix, just tää. Spesifisti, koska tämähän sitten bängät. Etkö välillä on näitä remiksejä, mitkä vähän vie sieltä originaalibiisiltä huomiota. Muistan, että Lana Del Rey joskus vähän suorastaan suuttu, kun se siitä Summertime Sadnessista se remix-versio aina se, minkä kaikki haluaa kuulla, eikä se sen alkuperäinen eteerinen versio. Anyway, täällä Yle X Throwback täydessä vauhdissa papana naama, eli Sini Puikoissa kesähessuna tuurailemassa siis vartin päästä. Saadaan lisää kuulijatoiveita David Guetta ja Avril Lavigne muun muassa tulossa ja myöhemmin sitten vähän muita lisää kuulijatoiveita. Samoin vähän Paramore ja Bonfunk MC'sia. Just näin. Alku kuulostaa väärältä, kun sen tolleen sana, mutta sellaista on luvassa. Ja tosiaan WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Numero on 044-421-6888. Piletä, haippaa, kerro mitä teet, kerro mitä aiot tehdä. Tässä itse asiassa biisi, joka yritti Norjan viisu edustajaksi 2013, ei siinä onnistunut. Adelen Bombo.

Älä pelkää pentu, siellä Swedish House Mafia ja John Martin, Don't You Worry Child. Tosiaan Ruisrockissakin taisivat he vierailla ja juhlat laittaa pystyyn. Mutta minä laitan täällä sinulle pystyyn juhlaa. Sinä nimittäin kuuntelet Yle X Throwbackia. Eli 8 asti soittelen parhaimpia nostalgisimpia hittejä tuolta 2000-luvun alusta ja puolivälistä. Ja WhatsAppiin voi laittaa kaikenlaista viestiä, biisi toivottaa mitä lie numeroon 0444216888. Ja tämä seuraava tuli S:ltä. Hän toivoi David Gettan Turn Me Onia, koska tulee throwbackina muistoja mieleen. No, just sieltä kultaiselta 2010-luvulta.

siinä kyllä muistorikas biisi myös meikäläiselle, muistan kun kaverin kanssa. Aina tätä kuunneltiin, nukuttiin mun muovimattoisessa pikkuyksiössä Tikkurilassa just semmoisena aikana, kun siellä ei ollut siis yhtään mitään, paitsi joku 1 KPL-hikinen Subway. Ja sitten itse asiassa laitetaan heti perään samoilta ajoilta K-poppia, Shiny, Ring Ding Dong.

Kyllä tämä vähän outsold ton Axel F. Crazy Frogin nyt tämmöisissä niin kuin Ring Ding Dong -biisien maailmassa. Mutta sehän on toki vain minun mielipiteeni. Mutta Yle X Throwback täällä täydessä vauhdissa tulossa. Anteeksi herra jumala, tässä kuule meinaa tukehtua meikäläinen. Vartin päästä tulossa vähän Euroviisun musiikkia kuulijatoiveena. Anime musa on nyt täällä samoilla tämmöisillä Viabu Akselilla ollaan. Sitten Emperor State of Mind, siinähän vasta onkin klassikkojen klassikko. Sitten tämmöistä niin kuin vähän emompaa klassikkoa. Kuule Twilight, Funny It, Rise Up. Se on mielestäni Paramoren paras biisi, Decode. Mutta väitelkää vaikka seinän kanssa.

Super elektristä perjantaita viettelemme Bonfa Cam Seas, Super Electric, ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia 8 asti meikäläinen täällä vinguttaa sitä nostalgian kiekkoa niin sanotut, eli 2000-luvun alulta. Parhaimpia biisejä soi täällä, kuulkaa menemään. Ja siis nytten Ukrainasta vähän musiikkia. Mielestäni ehkä parhaita viisumaita, ja tämäkin kappale vuodelta 2008, mutta siis mun pitää aina miettiä kuin 2 sekuntia, ennen kuin mä puhun Unkarista tai Ukrainassa, koska mulla menee ne siis aivan sekaisin. Vähän sama kuin, että kun mä sanon, että vasen tai oikein, mun on pakko heiluttaa mun kättä. Että mä tiedän, että mä puhun niinku oikeasta asiasta. Ani Lorak, Shady.

What up, Shady Lady? Toivottavasti ei varjoa kuitenkaan viikonloppuna tule, kun minä olen menossa mökille. Siellä saisi aurinko mielestäni paistaa. Ja kuulkaas, kuulija toivetta lähti seuraavaksi Avril Lavigneltä, Girlfriend.

Girlfriend. Siis tiedättekö, tämä biisi oli tullut just hetki ennen kuin mä menin Japaniin vaihtoon. Ja siis kun ne rakastaa siellä päin maailmaa, Avril Lavigne. Niin siis mä joudun tätä joka kerta karaokekopissa laulamaan, kun yksi mun koulun tyttö halusi, että mä laulan sen, kun se rakasti sitä biisiä. Mutta se itse osannut englanniksi laulaa. Niin sitten minä siellä joudun niin kuin hoilaa jolkottamaan tuota kappaletta. Ja itse asiassa laitetaan nyt aasinsiltana perään toinen biisi, jota sitten ihan omasta halustani laulan edelleenkin yhä karaokeista. Runo kuulija toiveena. Code Geass-animen tunnari, eli Flow-yhtye Colors, kyseisen animen 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja siis, no, tämähän kuule, tämä on meikäläisen bravuureja tämä.

Siitä on hyvä anime musiikkia, flow ja chorus. Sitten, tiedättekö, mä tätä niin paljon aina karaokeissa hoilan, tiedättekö, oikein semmoisessa YouTube-karaokeissiin, vaan soi se biisi ja sitten on sanat siellä taustalla. Niin siis varmaan kun 2 vuotta ehdin hoilata, kunnes mä toisin, että se versio, mitä mä aina käytän, että siellä ei ole edes sitä itse niin kuin laulua. Että se on niin kuin ihan legit karaoke-versio, kun en mä siis ikinä semmosia laula, koska kyllä mun pitää kuulla se laulaa oikea ääni, kun en mä mun omaa ääntä halua kuulla. Mutta mä oon sitten niin kovaa sitä huudellut menemään, että semmonenkin on jäänyt aivan välistä. Ja meiltä ei kuulkaa jää välistä sekuntiakaan ilman musiikkia. Vartin päästä soitessa Kay Marrow, jos muistatte kyseisen herran. Vähän Evane Senseä ja kuulija toiveita lisää Car Park Northia sekä Petri Munkkia. Tämä on TTO, come along.

York Glamour for Glamour, ja sitä ennen kuultiin myös Jay-Z ja Alicia Keysin New York-klassikko Empire State of Mind, joka varmaan sai tuhat ja miljoona teiniä haaveilemaan kyseiseen kaupunkiin muutosta, tietenkin tämän perussinkkuelämän fanituksen lisäksi. Mutta The Orchestra, by the way, hän ovat tulossa itse asiassa Suomeen ensi kuussa. Meikäläisellä oli liput, mutta tajusin sitten, että olen tuplabuukannut itseni ulkomaan matkalla. Mä en tiedä, miten tämä tapahtuu joka kerta. Mulla on siis yksi kaveri, jonka kanssa mä oon aina menossa johonkin paikkoihin. Ja sitten jotenkin mä tajun, että mä olen tuplabuukannut asioita ja sitten mä en niin ikinä pääse mihinkään. Hirveä tapa, tästä täytyy päästä eroon. Mutta Yle X Throwbackin viimeinen tunti tässä käynnistyi hetki sitten. Sini eli Papana Naama täällä tosiaan kesähessulla tuurailemassa puikoissa sinun seurannasi 8 asti. Ja WhatsAppiin voi laittaa viestiä, biisitoivetta, kaikenlaista numeroon 044-421-6888. Sami onkin täällä jo laittanut haippia menemättä ajan, että Sini pistää hittiä hitin perään ja sehän on kuule just. Niin. Ja seuraava hitti on semmoinen, mitä etsin jo viime vuonna tuuraillessani tähän niin kuin tänne, mutta en siis muistanut, mikä tämän nimi on, enkä osannut mitenkään päin etsiä tätä, mutta nyt minä sen jotenkin onnistuin löytämään. K-Maro, Femme Like You. Let's do this, gang.

Fem Like You ja Yle X Throwbackissa tulossa ihan kohta. Elastisia ja Sami Hedbergin huumoripläjäys, vähän Adam Lambert ja Anastasia. Sitten mennäänkin vähän synkemmin, kind of raskaimpiin meininkeihin. Evanescensen kanssa Call Me When You're Sober.

Mukana Sensy Yle X Throwback ja Papana Naama tosiaan Vomman tuurailijana. Kerro hei, mitä sun perjantai menee, mitä sun viikonloppusuunnitelmia on itse tosiaan mökille menossa huomenna ja toivon mukaan sää näyttää kivalta. Mä en tiedä, miksi toi sää pitää aina mainita. Kai se on semmonen niin kuin yleispätevä, mihin kaikki voi jollain tapaa samaistua. Ja siitä voi sitten riidellä myös ihan hyvin mielin, koska en usko, että yhtään sota on ainakaan käynnistynyt siitä, että toinen tykkää sateisesta säästä ja toinen ei. Parisuhde riitoi ehkä mahdollisesti, mutta niistäkin saa kertoa. Oletko eronnut sen takia, koska kumppanisi tykkää sateessa ja sinä et? Laita viestiä numeroon 044-421-6888. Me mennään kuulijatoiveeseen. Car Park North. Hyvin siis mouthful oli tuo nimi. Car Park North. Tolle suomettaisi. Suomalaisista sanottuna huomaa, että kello alkaa lähestyä illan tynkää. Se kappale nimi on Human.

kekka, kun on rankka biisi. Car Park North, Human, kuulija toiveena. Seuraavaksi tulee lisää kuulija toivetta. Johanna kyseli. Petri Mongin levoton prinssi biisi. Ja oli vielä, että muistanko biisin. Mies kuulemma kaipailee sitä loman ensimmäisenä päivänä, kun pitäisi rauhoittua, mutta silti koko ajan pitäisi kotihommia tehdä. Levoton olo eikä voi rentoutua. No minähän kuule tämän kappaleen muistaa. Mä muistan tästä paremmin, kuin YouTubessa on semmonen versio kuin Munaton prinssi. Mutta ehkä me ei siitä puhuta, vaan nautitaan nyt tästä ihan alkuperäisversiosta.

Voi jummiamme, kun tätäkin halusi oikein huolita menemään käsiin nyrkissä tuossa rintaa vasten hakkaan niin kuin täydellä tunteella. Petri Munk, levoton prinssi. Ja tuolla kuule WhatsAppin puolella muistettiin myös tämä munaton prinssi-versio, jota en kyllä tässä olla sen enempää laulamaan. Mutta yleensä throwback menee sitten vähän vauhdikkaampiin tunnelmiin Madukin ja Veelan kanssa Ghost Assassin vielä.

vauhdikasta Maduk ja Veela, Ghost Assassin VIP. Jonnassakin heräs muistot tuolla WhatsAppin puolella ja sinähän voit vielä viestiä laittaa. Numero 044-421-6888. Kerro, mikä teet tämän lähetyksen jälkeen, mitä aiot puuhastella. Puoli tuntia vielä meillä yhteistä aikaa. Ja nyt kun tosiaan kesää kovasti vietellään, niin kappaleista herää oikein sellaiset niinku eteerisen lämpimät kesämeiningit. Siis ihan tässä kuule selailin täällä, mitä kaikkia biisejä on ja tämän sitten näin ja jotenkin siis pamahti joku osainen aivolohkosta auki. Tosiaan Charlie XCX, vanhempaa tuotantoa tietenkin, Doing It mukana myös Rita Ora. Tässä on sellaista oikein vesivärimaalatun kesäillan makua.

On kyllä niin, semmonen naku-uintibiisi tämä Charlie XCX Rita Ora. Ne on siellä, kuulkaa, doing it. Siellä järvessä sitten varmaan ja kalatkin nuolee varpaita. Yle X Throwbackissa vielä hetki aikaa yhdessä tulossa on muun muassa Jukka Poika, kuulija toivena vähän Epic Sax Gaita sekä Adam Lamberti. Huumorimusiikki ehkä yksi lempigenriä, niin en mä tiedä. Elastinen ja Sami Hedberg. Oliko tämä siis joku TV-sarja, missä... Oliko se niin, että Sami Hedberg teki joidenkin kaa biisei, vai oliko se, että Elastinen teki joiden kaa biisei? Mä en oikeasti muista, nyt saa siis kertoa ja korjata. Mutta Täytyy jaksaa on se kappale, mikä siellä syntyi. Ja tämä oli siis silloin aikoinaan.

0: Hei, miksi tää biisi oikeesti bängää näin paljon? Elastinen Sami Hedberg, täytyy jaksaa!
1: Yle X Throwback. 2000-luvun parhaat throwback-biisit.
0: Ja täällä kuulkaa Lehtimäki ja Jefu ties kertoa, että Elastinen Feat oli tämä kyseinen ohjelmassa. Elastinen teki sitten muiden kanssa biisejä. Sami Hedbergilläkin oli vissi joku, missä se meni niinku eri grilleille ihmisten kanssa. Kaikkea sitä ne ihmiset kuule tekee. Saisi minullekin tommosen ohjelman tehdä. Mä voin tulla vierailemaan ihan mihin vaan. Mutta me vieraillaan nyt Jukka Pojan luona. Älä tyrin nyt on tämä klassikko kappale.

ja hankipätevyys. En kyllä tainnut kumpaakaan ohjetta noudattaa, mitä Jukka-poika meille tässä kertoi. Mutta ei se mitä täällä minä sitten radiossa ole, ja tämähän paljon paremmin meikäläiselle sopii. Ja se kuulkaa ehkä sopii, että Tuulilta on nyt tullut vähän biisitoivetta. Hän haluaa omistaa tämän seuraavan kappaleen ahkeralle Miikalle, joka hikoilee töissä vielä pari tuntia. Toivottaa myös tsemppiä konttien keskellä. Ja sehän on kuulkaa ei mikään muukaan kuin tämä Sunstroke Project ja Olja Tiran Runaway. Paremmin ehkä tunnetaan Epic Sax Guy-nimen kautta.

tiedättekö, mikä on Epic Sax Guy, kun se menee ahmimaan buffetin tyhjäksi? No se on Epic Rax Guy. Nonni, joo, semmonen. Elikkä mennään seuraava biisi. Mystiquestäkin tuttu nainen. Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Se on turha poika sitten näköjään.

No on kyllä just sellaista polkadot-pukuisten ihmisten musiikkia. Semmoiset pienet punaiset korot vaan tamppaa lattiansa, kun semmoiset minniiren näköiset naiset tanssii menemään. Se oli Alesha Dixon, The Boys Does Nothing. Siinä voi sitten kaikille laiskoille miehille elämässä tuo kappale omistaa tai mitä ikinä. Seuraava mies on kuulkaa kaukana laiskasta. Adami, Lamberti Adami siellä kuulkaa. Meidän viihteeksi on tehnyt tämmöisen laulun kuin For Your Entertainment. On kyllä hassu, että kuinka sattuikaan.

Tässä on biisi, joka saa Jonnan sisäisen drag queen esiintyjä heräämään elloa. Ja kyllähän tämä siis hyvin ukko kiekuu siellä. Se oli Adam Lambert ja For Your Entertainment. Ja meillä on kuulukaa vielä kahden biisin verran aikaa. Tämä seuraava kappale on vähän niin kuin tätä tuoreempaa jaostoa. Mutta viime aikoina jotenkin TikTokissa tai missä liian trendannut. Hyvin hauska kappale Sannilta nimittäin. Semmoinen kappale kuin Jacuzzi. Tuolla kuulkaa Italian maisemiin päästään mafiatarinan keskelle. Ja sehän vasta meitä viihdyttääkin.

kyllähän tässä melkein Pohjois-Italia kaipaa henkilöä. Ehkä tästä äkkilähdön meinaa ottaisi, koska nyt alkaa olla homma sillä viisiin, että tämän kertainen Yle X Throwback voidaan kohta puoliin, niin kuin, mikä tämä on, taputella. Tosiaan Sini eli Papana Naama täällä myös ensi viikolla tosiaan kesä. Tuurailen tämän koko kesän ja soittelen kaikenlaista mukavaa musiikkia teille, joten tulee ihmeessä myös ensi perjantaina 5-8. Minä olen täällä ja me voimme sitten yhdessä juhlia menemään. Kiitos, kun olit mukana. Lopetellaan tämä Anastasia, I'm out of love. Se on kiitos.

Vuoden 2010 Ilosaari-rock oli mun festarielämän käännekohta, koska siihen asti mun festarit oli edennyt aika lailla niinku samaa kaavaa, että mä merkkasin aikataulusta kaikki ne keikat, jotka mä halusin nähdä, ja mä menin odottamaan niitä mahdollisimman aikaisin, jotta mä pääsen parhaille paikoille. Että se oli vähän niinku semmoista suorittamista. Se oli hauskaa, mutta sille intensiivistä. Että semmoiselle niinku holtittomalle bailaukselle ei juurikaan ollut tilaa. Et ainakaan niinku tommosilla isommilla festareilla. Mutta sitten tuli Ilosaari 2010. Meillä oli aika hyvä jengi leirintäalueella, oli täydellinen sää, tosi hyvä fiilis. Ja se fiilis nimenomaan siellä leirintäalueella oli loppupeleissä niin hyvä, että mä unohdin tehdä tämän aikataulutuksen. Mä unohdin, mihin aikaan ne keikat oli, joita mä olin niinku intopiukassa tullut katsomaan. Ja yhtäkkiä festarit olikin vaan uskomaton näyttämö holtittomalle bailaukselle. Ja mä ymmärsin tämän niin kuin siinä vaiheessa, kun mä olin ehkä menossa ostaa ruokaa jostain päin festarialuetta. Ja Biffy Clyro soitti siinä teltassa, jonka ohi mä kävelin. Yksi mun lempibändeistä, syy siihen, miksi mä olin ylipäätään sinä vuonna Ilosaareen halunnut, soitti keikkaa, joka oli alkanut ties milloin. Ja mä olin menossa hakea jotain hiton makkaraperunoita. Niin en sit mennykkään, vaan tungin niin eteen, kun pääsin ja nautin siitä lopusta keikasta ja menin sit sen jälkeen niille makkispekkisille. Ja tajusin, että onhan tää itse asiassa aika kivaa näinkin, ettei aina tarvi suorittaa. Niin olit sä siellä sitten festarisuorittaja tai festaribailaaja tai kenties ehkä tänään viikonloppuna suuntaamassa Ilosaareen, niin mun suorittajamieli tsekkas sulle valmiiksi, mihin keikoille Ilosaaressa kantsii mennä. Tämä on siis Anne Lainto sydän Ilosaari. Ja tätä keikkaa mä

Tammikuussa Architects viimeksi viihdytti suomalaista yleisöä ja sitä ennen esiintyi ranskalainen Landmarks, joka veti multa siihen malliin jalat alta, että enää Architects ei tuntunut sen jälkeen missään. Niin katsotaan, minkälaisen fiiliksen Architects saa musta sitten aikaan sunnuntaina, kun he Ilosaaressa esiintyi ja toi Kurski siellä aika varmasti kuullaan. Kattelin tossa vaan sääennustetta ja sunnuntaille on aikamoista myräkkää ja vesisadetta luvattu, niin katsotaan millaisessa mutavellissä päästään sitten Architectsin moshpittia rakentamaan, mutta sitä kyllä innoissani odotan. Anne Lainto sydän rockia kuuntelee, että tämä on siis spessu jakso, kun luvassa on Anne Lainto sydän Ilosaari rock. Kesäkuussa mä tein provinssi ja tuska spessun tämmöisen samanlaisen setin, niin tänä tosiaan sitten vuorossa toi Joensuun upea festivaali, koska minä olen suuntaamassa sinne heti perjantaina aamulla. Jos oot sinne tulossa, niin löydät mut ja Uuden musiikin X:n Soni Kylä-Liholan Yle X-lavalta. Me juonnetaan sitä koko viikonloppu. Ja jos on semmoinen tilanne, että sä et ole menossa Ilosaareen, niin tässä jaksossa saat tosi hyvän annoksen suomalaista rockia, kevyempää ja raskaampaa ja upeita ulkistulokkaita, joita mä oon täällä ennenkin hehkuttanut, mutta moni niistä on semmosia bändejä ja artisteja, jotka ei ole välttämättä niinku suuren yleisön tietoudessa vielä, mutta musta se onkin sitä hienompaa, että Ilosaari on heidät jo nyt kiinnittänyt. Kansi kirjautua Yle Areenaan ja painaa sydäntä, niin tää ohjelma löytyy sun omat valikosta ja paina kelloa, niin sä saat ilmoituksen, kun uusi jakso, haastattelu tai muu sisältö on kuunneltavissa. Mut nyt seuraavaksi kuunneltavissa Anne Lainto sydän Ilosaari rock ohjelmassa on perjantaina festareilla esiintyvä Kukkatalo. Tää on Lähetään.

Raikkaan suomalaisen indie-rockin ystäville suosittelen lämpimästi Kukkatalon keikkaa Ilosaaressa. Ja sitten jos et ole Ilosaareen menossa, niin kannattaa tsekkaa jostain vaikka striimauspalvelusta tai muilta keikoilta. Lähetään oli toi biisi Kukkatalolta, joka löytyy siis heidän uusimmalta albumilta. Ja just tsekkasin heidän klubikeikan tuossa keväällä. Ja siellä oli kyllä semmoinen tosi ihastuttava, mun mielestä hyvin semmoinen Ilosaari-rock-mainen tunnelma. Mun mielestä Ilosaari-rockissa on jotenkin semmoinen olo, että siellä vähän niin kuin kaikki tuntee toisensa, että siellä on koko kylä paikan päällä, jos Joensuu haluaa tai antaa mun näin tätä kaupunkia kutsua, mutta siellä on semmoinen, tarkoitan kylällä semmoista, että vähän niin kuin kaikki tuntee toisensa ja siellä pidetään niin kuin toisista huolta. Semmoinen mun mielestä huokuu Ilosaari-rockista ja mun mielestä semmoinen tunnelma huokuu myös Kukkatalon keikalta ja on ehdottomasti kyllä mennä katsoa ton spektaakkelin sitten siellä Ilosaari-rockissa perjantaina, kun Kukkatalo siellä esiintyy. Mutta lauantaina yksi festarin avaavista bändeistä on Ursus Factory ja musta se on hienoa, että he esiintyy jo 3 aikaa päivällä, että he niinku starttaa bileitä veikkaan, että sinne myös sitä porukkaa saadaan tämmöistä perinteistä, mutta kuitenkin modernilta kuulostavaa suomirokkia kuuntelemaan. Ursus Factorylta kuunnellaan seuraavaksi upealla tuhdilla kitarariffillä maustettu Never Give Up.

Ursus Factory Never Give Up soi Anne Lainto sydän Ilosaari Rock. Spessu Anne Lainto sydän rockissa tänään. Ja mä oon tosi innoissani Ilosaari Rockin kattauksesta tänä vuonna. Siellä on paljon hyviä artisteja ja bändejä Suomesta ja ulkomailta. Ja erityisesti nämä ulkiskiinnitykset on mua kiinnostavia, koska mä kierrän tosi paljon festareita ja keikkoja. Niin usein ne kotimaiset esiintyjät on mulle jo tuttuja. Ja oon nähnyt heidän keikkoja, niin mä usein suuntaan niille keikoille, joita mä en oo ennen todistanut. Ja yksi niistä on irlantilainen Florence Road-niminen yhtye, jota mä oon täällä soittanut. Tämä on sellainen yhtye, johon me alettiin tutustua tuossa viime vuoden puolella, ja sitten he ovat tehneet tätä läpimurtoa nyt tässä niin kuin suurin piirtein vuoden ajan ehkä. Esimerkiksi Rolling Stone-lehti on nostanut heidät suureksi seuraavaksi tulokkaaksi, kuten myös BBC Radio 1 tuolla Briteissä, joka on vähän niin kuin semmoinen Yle X:n verrokkikanava. Siellä nosti, että tämä yhtye tulee tekemään sen läpimurtonsa tänä vuonna, joten on tosi kiinnostavaa, että heidät on kiinnitetty Ilosaareen just nyt. Tämä on siis neljän ystävyksen muodostama yhtye, joka ei suinkaan niin kuin noussut ensin ihmisten tietouteen omilla biiseillä, vaan tämmöisillä kovereilla, joita he teki autossa ja kuvasivat tietenkin TikTokiin, ja siellä he sitten sai jonkunnäköistä seuraajakuntaa. Mutta sitten kun he julkaisivat ensimmäisen sinkkunsa Heavy, niin jengi tajusi, että hetkinen, että tämähän on ihan oikea bändi. Laajan kiitos. Ja tämä homma on mennyt aika hienosti läpi, koska esimerkiksi Olivia Rodrigo on ihastunut tähän yhtyeeseen ja otti heidät lämpäämään muutamaa keikkaa omalle kiertueelleen. He on lämpänneet myös esimerkiksi Wolf Alicea ja The Last Dinner Partya. Ja jos itse tykkäät semmoisesta niin kuin ysäriltä tuoksuvasta, upeasta, vähän nostalgisesta rockista, joka ei kuitenkaan kuulosta mitenkään vanhalta, vaan nimenomaan semmoiselta niin kuin tähän päivään tuodulta, niin sä tuut tykkäämään tästä. Tää on Florence Road, tää on Hanging Out to Dry.

Jos Florence Road olisi perustettu 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa, niin mä oon aivan varma, että he olisi lähtenyt kiertämään vaikka Alanis Morissetten kanssa. Florence Road, eli Flow Row, on tää yhtye ja Hanging Out to Dry on kappale, joka ei, tai oletan, että tulee löytyy varmaan debyyttialbumilta, koska sellaista ei ole vielä julkaistu ja on yrittänyt saada Florence Roadin edustajia kiinni, että voitaisiinko tehdä pikku haastis, mutta sieltä ei ole minkään näköistä vastausta vielä kuulunut, että se voi olla, että pitää ottaa järeimmät keinot käyttöön ja mennä jälleen kerran vetäseen yhtä bändiä hihasta päkkärillä ja kysyä, että voitaisiko jutella hetki, mulla olisi teille asiaa ja kysymyksiä. Näin on ennenkin tehnyt ja sitten ollaan saatu ihan hyviä tuloksia. Esimerkiksi Turnstylea pääsin näin haastattelemaan Ruississa muutama vuosi sitten. No, Olavi Uusivirta ei ole onneksi tarvinnut ikinä niin kuin maanitella haastattelua. Hän on usein tullut mielellään jutustelemaan ja toisaalta voisi hänen kanssaan enemmänkin jutella. Ehkä häntäkin pitää käydä sitten vetää hihasta, koska hän julkaisi hienon Camouflage-nimisen albumin tuossa huhtikuun lopussa ja saapuu sitä myös esittelemään Ilosaari-rockiin tänä viikonloppuna. Tämäkin on varmaan ihana keikka. Olavi on aina hyvä Ilosaaressa. Talking Heads on tämä biisi.

Jos aurinko ei paista lauantaina kello 14, kun Olavi Uusivirta nousee lavalle Ilosaari Rockissa, niin mä veikkaan, että viimeistään tämän biisin aikana siellä keikalla on ainakin sellainen henkinen auringon paista. Ja Olavin keikat on musta siitä hienoja, että siellä sä et niinku tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ja sit välillä aina puhutaan siitä, että mikä on rockia, onko Olavi Uusivirta rockia vai onko se poppia. Niin jos oot ikinä häntä livenä nähnyt, niin mä sanon, että se on rockikeikka eikä yhtään mitään muuta. Tästä seuraavasta en oo kyllä varma, eikä he taida olla itse, koska brittiläinen sisarusduo Alt Black Era on tosiaan kahden siskoksen, Nairobin ja Cheyenne, muodostama yhtye. Ja hän on itsekin sanonut, että he ei oikein tiedä, mitä tää on. Siinä yhdistellään poppia, punkkia, nu-metallia, drum and bassia, räppiä, jotain elektronista musaa, sitten he kuitenkin reivaa ja syntyy kaikkeen siihen, niin kuin, siihen tarvittavaan olotilaan. Ja he sanoivat, että heidän musiikki on yksinkertaisesti alternatiivinen. Eli ei kannata niin kuin, luoda mitään genre-odotuksia, jos olet menossa Alt Black Eraa Ilosaaren rockiin katsomaan. Ja he julkaisivat hiljattain Rave Immortal-nimisen albumin, jossa käsitellään itse asiassa aika syvällisiä asioita, koska Nairobi sairastuu teiniässä tämmöistä kroonista kipua aiheuttavaan sairauteen, ja hän ikään kuin missasi tosi ison osan siitä teini-iästä ja siitä teinien ikään kuin tämmöisestä peruselämästä, mitä kuuluisi viettää, ja se aiheutti hänelle aika paljon henkisiä ongelmia, ja hän kuitenkin on päässyt niistä yli musiikin avulla. Musiikki on auttanut häntä ja sitten on muodostunut hänelle semmoiset niin kuin pelastusliivit ikään kuin, minkä avulla hän on pystynyt uimaan tänne meidän muiden musabailaajien sekaan ja on päässyt keikkailemaan ja on päässyt tekemään musaa. Ja nyt tosiaan Ilosaaressa sitten tämä kaksikko nähdään, mistä mä oon tosi innoissani, koska heitäkin on täällä pari vuotta soittanut, joten mä oon tosi fiiliksi siitä, että Ilosaari kiinnitti ensimmäisenä Suomessa Alt Black Eran, ja ajan ehdottomasti olla tekemässä tällä keikalla mitä ikinä nyt sitten näyttää, mitä siellä pitää tehdä. Onko se sitten moshpitti tai reivi tai joku yhteislaulu. Kaikkea sitten varmaan siellä harjoitetaan. Tää on Alt Black Era ja Run Rabbit.

Veikkaan, että yksin tuolla keikalla ei tarvi reivata, vaan toi suuri bassomusiikin ystävä Soni Kyläleuhalla varmasti tulee mun kanssa tota keikkaa katsomaan. Veikkaan, että hän Alt Black Airasta tykkää myös. Run Rabbit oli toi biisi, joka aivan varmasti myös Ilosaaressa tulee raikaamaan, koska se on yksi tämän kaksikon isoimmista hiteistä. Ja toi heidän se edellinen albumi Rave Immortal, joka viime vuonna julkaistiin, niin se oli silleen, siellä oli ehkä vähän enemmän noita metallisoundejakin kuin sitten taas tänä vuonna julkaistu Our World EP oli sitten taas pikkusen vielä niinku tanssittavampaa ja elektronisempaa tavaraa. Mutta ennen tota keikkaa voi käydä ottaa vauhtia Lost Societyn keikalta, joka esiintyy sitten taas tuntia ennen Alt Black Eraa siellä Ilosaaressa kello 20.30. Lost Society julkaisi kans hienon albumin tänä vuonna Hell is a State of Mind, ja jos et ole käynyt kuuntelemassa yhtyeen laulajakitaristi Samuel Bannon tarinoita ton albumin takaa, niin suosittelen lämpimästi, että scrollailet vähän sitä Anne Laitosydän Rockin Areena sivua. Ja sieltä löytyy pitkät turinat Samin kanssa, mitkä käytiin läpi, ja hän avasi kaikkea sitä, mikä teki tämän albumin. Tämä on Dead People Scare Me, but the living make me sick.

Lost Society, Dead People Scare Me But The Living Make Me Sick soi Anne Laintosydän Ilosaari Rock Spessussa, missä kuulet tunnissa ne mun kovimmat rockitärpit noille festareille. Täällä siis Anne Lainto ja olen suuntaamassa noille festareille, koska juonan siellä Yle X-lavaa Soni Kyläliuhalan kanssa, mistä mä oon ihan fiiliksessä. Mun mielestä Ilosaari Rockissa on ihan sairaan hyvä kattaus tänä vuonna ja siitä kertoo myös seuraava yhtye, joka haluaa olla yhtä aikaa ikään kuin festareiden raskain indie bändi ja kevyin metallibändi. Heidän soundi on jossain siellä välissä ja siitähän me tykätään. Kyseessä on siis Unpeople-niminen yhtye, joka kuulemma perustettiin silloin, kun oli aiemmin ollut tämmöinen progressiivinen rock-yhtye kuin Press to Mecco, josta sitten Jake ja Luke oli sitä mieltä, että ei me kyllä haluta näitä musahommia lopettaa, joten he perustivat sitten Unpeoplein ja alkoivat oikeastaan tehdä keikkoja, vaikka biisejäkään ei oikein ollut valmiina. Ja nimenomaan liven ja keikkojen kautta he sitten keräsi tätä uskollista kuulijakuntaa ja sehän lähti sitten eskaloitumaan siihen pisteeseen, että loppupeleissä he lämpäs metallikaa viinissä, mikä on aika siistiä. Ja kuulemma Jaken isä oli ihan älyttömän liikuttunut tuosta asiasta, koska hänen isäpuolensa oli aikoinaan esitellyt Metallican Jakelle, kun hän oli ollut 7-vuotias. Et siinä tavallaan tietyllä tavalla niin kuin ympyrä varmasti sulkeutui. Minkälaista meininkiä Unpeople tarjoaa Ilosaari Rockissa, tuun aivan varmasti raportoimaan sen Anne Laintosydän Rockissa. Tässä on Clouds.

0: brittiläinen Unpeople ja Clouds, biisi, joka kuulostaa siltä, kun jonkun semmoisen hyvän tuulisen sitcomin tunnaribiisi olisi mennyt tosi pahasti raiteiltaan, silleen hyvällä tavalla. Mikä on se fiilis, minkä Unpeople haluaa tarjota yleisölleen? Sitä varmasti kysyn heiltä, koska olen heidän kanssa buukannut haastiksen ja sitäkin varmasti myöhemmin Anni Lainto Sydän Rockissa kuullaan. Kuten tänään sitten näitä Ilosaari Rockin tärppejä, joita mä annan. Ihan kohta kuunnellaan yhtyä, että ensimmäinen kerta Suomessa peruttiin, koska tämä yhtye oli niin radikaali, että pelättiin, että nuoriso turmeltuu, jos he altistuu tämän yhtyeen musiikille. Mikä bändi on kyseessä, se kuullaan ihan kohta, sitä ennen uutta Jaakko Kultaa.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.

keikalla, joka on itse asiassa tämän yhtyeen kolmas Suomessa. Sex Pistols oli tulossa Suomeen keikalle vuonna 1978. Ei millekään isolle keikkapaikalle, tämä ei ollut mikään iso juttu ikään kuin tämä keikka, kunnes sitten kirjoitettiin juttu lehteen, missä kauhisteltiin sitä, että apua, tämmöinen hirvittävä punk-yhtye Sex Pistols on tulossa Suomeen, että mitä se oikein tarkoittaa. Bändi varmaan yllättää nuoria väkivaltaan ja rikollisuuteen ja kapinoimaan yhteiskuntaa vastaan, että eihän tämmöistä bändiä voi Suomeen päästä, että tällähän nuoriso turmeltuu. Eikä niinku oikeastaan väärässä olleet siinä, koska kyllä Sex Pistols aiheutti aika paljon hämminkiä Briteissä, mistä he kotoisin olivat, mutta ei he tehneet nuorisosta vihasta, koska nuoriso oli jo vihanen, varsinkin silloin 70-luvulla Briteissä. Siellä elettiin talouskriisiä, työttömyys rehotti, moni koki, että tulevaisuutta ei ollut, ja Sex Pistols oli yhtye, joka antoi kaikille tälle turhautumiselle äänen ja luvan näkyä. Ja esimerkiksi God Save the Queen-biisi, joka me seuraavaksi kuunnellaan, he julkaisivat tämän biisin viikkoa ennen kuningatar Elisabeth II:n hallituskauden 25-vuotisjuhlaan, ja tässä biisissä he kyseenalaistaa monarkian, mikä oli aika kohauttavaa silloin 70-luvun lopussa. Ja tänä juhlapäivänä, viikkoa julkaisun jälkeen, he sit vuokras veneen ja ajeli Thamesjoella ja soitti tota biisiä parlamenttitalon ja Westminsterin edustalla samaan aikaan, kun kuningattaren juhlakulkueita vietettiin ympäri Lontoota. Tää oli ihan hirvittävää siihen aikaan, poliisi meni tästä sekaisin, keskeytti ton tapahtuman kovin ottein, osa tosta seurueesta pidätettiin ja tapauksesta tuli ihan valtava uutinen. Ja huvittavaa on se, että mitä enemmän Sex Pistolsia yritettiin hiljentää, sitä suositumpia heistä tuli. Ja tää biisi oli lähellä, että se olisi noussut sinkkulistan kärkeen seuraavalla viikolla. Tää todennäköisesti tullaan kuulemaan Frank Carterin tulkitsemana Ilosaari-rockissa tänä vuonna, kun Sex Pistols vetää yhteensä kolmannen keikkansa Suomessa. Tää biisin on God Save the Queen. Welcome to Finland, Sex Pistols.

Pistols, God Save the Queen. Tää on yhtye, joka niin kuin toi punkin ison yleisön tietouteen ja näytti suuntaa sille, mitä punk sitten tuli loppupeleissä olemaan. God Save the Queen oli kappale, joka myi kuulemma monien arvioiden mukaan paljon enemmän kuin sen viikon virallinen lista ykkönen, mutta BBC ja virallinen lista nosti silloin ykköseksi Rod Stewartin singlen I Don't Wanna Talk About It, koska he koki, tai ilmeisesti ajateltiin niin, että koettiin, että kuningattaren juhlat nolataan, jos toi Sex Pistolsin God Save the Queen nousee lista ykköseksi. Että se olisi niinku junailtu toi Rod Stewart sinne Sex Pistolsin tilalle, mutta tästä nyt ei mitään virallista näyttöä ole, mutta en ihmettele yhtään, jos näin olisi tehty, koska silloin tämän bändi nähtiin todella vaarallisena ja odotan kyllä innolla, että miltä he näyttää ja kuulostaa nykyään. Toki niin kuin ikää on ja kilsoja on tullut väliin ja siellä siis yhtyen entinen laulaja Johnny Rotten eli John Lydon ei nähdä tällä keikalla, vaan yhtyessä laulaa sitten ikään kuin Johnny Rottenin korvaajana Frank Carter, koska toi entinen laulaja on ajautunut ihan hirveisiin riitoihin vanhojen bändikavereidensa kanssa ja ilmeisesti Jenkeissä asustaa nykyään ja Trumpia kannattaa, että en tiedä, mitä kaikkea tässä matkan varrella on hänen psyykkeelle tapahtunut, mutta ihanaa, että Frank Carter siellä nyt sitten laulaa, koska hänetkin on monta kertaa tavannut ja on jälleen yrittänyt saada haastista, että päästäisiin vähän punkista menneestä ja nykyisestä puhumaan hänen kanssaan ja katsotaan, että saadaanko sitten sen näköistä settiä jossain vaiheessa Anni Laitosydän Rockiin ja Yle Areenaan kuultaviin. Ilmoittelen kyllä, jos näin käy. Et mulla on siellä kädet täynnä työtä, kun on näitä haastiksia ja on lavajuontoa ja keikkojen kattomista, mutta jos mut siellä nää, niin tuu ihmeessä nappaa hihasta kiinni ja kertoo, jos tätä ohjelmaa kuuntelet, koska se on aina kiva tavata jengiä, joiden kanssa saan tätä uutta ja vanhaakin rockia välillä täällä kuunnella. Vielä on muutama biisi jäljelle Anni Laitosydän Rockin Anni Laitosydän Ilosaari Rock Spessussa. Ja tämäkin artisti siellä bändeineen nähdään. Joel Hokka keikkailee nyt Hokka-nimellä uuden bändinsä kanssa. Ja ehkä nyt muutaman festarikeikan tässä jo soitella ennen Ilosaari Rockia. Kiinnostavaa nähdä, että miten Joensuun yleisö sitten ottaa Hokan siellä vastaan. Tämä on Angel.

0: ja minä vain.
1: Hopea siivet, olet kaunis ja minä vain. Ja se Unpeople oli semmoinen yhtye, jonka genristä ei ole välttämättä mitään semmoista faktuaalista tietoa, niin ei ole kyllä hopea siivet yhtyeenkään genristä sen kummempaa tietoa, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun musiikki toimii. Ja mun mielestä tämän yhtyeen, vaikka se loppuni olisi debyyttialbumi, on ehdottomasti yksi tämän vuoden kovimmista kotimaisista debyyttialbumeista. Ja yhtye kävi myös kertomassa ton albumin synnystä tarkemmin tuossa keväällä Anne Laintasydän Rockissa. Suosittelen lämpimästi, että käyt scrollailemassa vähän sitä Areena-sivua alaspäin Anne Laintasydän Rockissa, niin sieltä se löytyy. Käyt ottaa semmoista kivaa kesäkuunneltavaa siellä. Ja tosiaan Hopea siivet esiintyy Ilosaaressa, mistä on ihan fiiliksissä, koska en ole tätä yhtyettä vielä livenä nähnyt, joten saan tämänkin sitten pois sieltä mun keikat to do -listalta, mikä vaan kasvaa ja kasvaa. Mutta lauantaina 6:30 aikaa löydät mut ainakin Hopea siivet -yhtyeen keikalta, jos oot Ilosaareen tulossa. Toki jos et oo tulossa, niin eipä hätää, kyllä varmasti ensi viikolla sitten käydään vähän läpi sitä kaikkea, mitä Ilosaaressa on tapahtunut, ja käydään läpi myös varmasti Lenny Kravitzin keikkaa, joka ensi viikon keskiviikkona Helsingissä nähdään, ja siellä yritän buukkaa haastattelua Twainin kanssa, joka on Lenny Kravitzia lämpää, niin katsotaan sitten, jos saadaan sieltäkin jonkun näköisiä terkkuja. Mä oon siis tässä niinku ollut lomalla, tai olin lomalla aiemmin, ja nyt sitten on hetken aikaa töissä ja buukannut itselleni ihan hirveästi haastiksia ja festareita ja kaiken maailman asioita, mutta koitan tehdä mahdollisimman paljon kaikennäköistä hyvää materiaalia, vaikka sun kesäloman ajaksi tonne Yle Areenaan kuultavaksi, jos sellaista pääset vaikka tässä loppukesästä viettämään. Mä en lähde lomalle, vaan mä lähden nyt töihin Ilosaareen. Nähdään toivottavasti siellä, ja jos ei, niin kuulet sitten mua ainakin Yle Areenassa ja ehkä jossain somessakin. Muista laittaa Anne Laintasydän Rockin rock sinne sun omiin suosikkeihin painamalla sydäntä, ja kun painat vielä kelloa, niin saat ilmoituksen aina, kun uusi sisältö tai ohjelmajakso on kuunneltavissa. Kuunnellaan vielä seuraavaksi tähän Anne Laintasydän Ilosaari Rock-ohjelman loppuun arppaa, joka esiintyy Ilosaaressa perjantaina Yle X-lavalla Joensuun kaupungin orkesterin kanssa. Mä veikkaan, että tosta keikasta on tulossa aika hieno spektaakkeli, ja sitä mä ja Uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhalla ainakin päästään todistamaan ehkä sieltä Bäckeriltä jopa tai lavan sivusta. Katsotaan nyt. No mutta tässä on arppa, missä sä oot. Kiitti, kun kuuntelit.
2: Näin vuosia myöhemmin

takaisin. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissaan tiilen päät punaiset.

laitan. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Norjan Drammenissa palon leviämisestä rivitaloissa ei ole enää vaaraa ja pelastuslaitoksen päätavoite on ollut metsäpalon sammuttaminen. Poliisi suorittaa tekniset tutkimukset syttymissyyn selvittämiseksi, kun paloalue rauhoittuu. Osa alueen asukkaista on päässyt takaisin koteihinsa tänä iltana. Pelastusviranomaiset ovat luonnehtineet sammutustöitä vaikeiksi. Näin aluetta kuvaili paikan päällä ollut toimittajamme Hanna Visala.
1: Tämä omakoti- tai rivitaloalue on tuossa rinteessä ja se on nyt tosiaan siis jo hiiltynyttä mustaa rauniota. Nämä talot paloivat lähes perustuksiaan myöten ja puut ovat tuollaisia mustia rankoja tuossa alueella. Se on tuommoinen rinne ja siitä tosiaan sitten se liekit pääsivät nousemaan hyvin ylöspäin ja senkin takia sitten se tulipalo eteni niin voimakkaasti ja vauhdilla. Ja siellä tosiaan oli näitä grillejä ja kaasupulloja ihmisillä, niin kuin nyt tietysti rivitaloissa on takapihoilla, niin se sitten vielä edesauttoi sen tulen leviämistä ja vaikeutti sammutustöitä.
0: Israelin iskut ovat surmanneet kymmenkunta ihmistä Gaasassa lauantaina, kertovat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten mukaan asuinhuoneistoon osuneessa Israelin iskussa kuoli 3 lasta ja heidän vanhempansa. Israelin asevoimien tiedottaja sanoi, että Israel teki lauantaina iskun, jonka kohteena oli äärijärjestö Hamasin terroristi. Väkivalta on jatkunut Gaasassa viime lokakuussa solmitusta aselevosta huolimatta.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 2:30. Lasse Olkinuora Länsi-Pasilasta käsin toivottaa oikein hyvää yön viettoa ja nyt alkavaa toiveiden yötä. Ilmeisestikin monin paikoin ollut jonkun verran tuota vesisadetta ja ukkosmyrskyäkin. Näillä kulmin satoi noin 5 minuuttia. Sillä tavalla, että siinä kun hetkeksi silmät sulki, niin meni koko sade ohi. En siis missään nimessä valita ja vaadi, että täälläkin pitäisi katujen tulvia ja hirmumyrskyä tänne. Ja heti olen vaan huomannut sellaisen jutun, että monta kertaa vuodessa, kun luvataan jotain todella poikkeuksellista säätä, niin tänne asti se ei koskaan tunnu ulottuvan. Ehkä se voisi olla Länsi-Pasilalle keino houkutella asukkaita. Kaipaatko koko ajan keskivertosäätä? Tervetuloa tänne. Meillä ei enää ole ruokakauppaa, mutta onneksi tuossa on tuo ostoskeskus ja juna-asema lähellä, niin sieltä kyllä löytyy. Tuossa naapurikaupungin puolella Kivistössä kivistön valvojat, kun sateesta on aika paljon tässä puhuttu ja uutisoitu, niin siitä tullut kivistön valvojille mieleen Bonbonin laulu Laulaen sateessa. Mahtuuko listalle heti tähän ensimmäiseksi?

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Jostain tullut viesti studioon, että no täällä ainakin on kunnolla rytinää, vähempikin riittäisi. Viestin lähettäjä viittaa siis luonnon ilmiön tuolla rytinällä. Ei muuta kuin tervetuloa tänne Länsi-Pasilaan. Meille ei koskaan myrskyt kantaudu. Meillä ei myöskään toisaalta ole enää baaria, mutta ei hätää Keski- ja Länsi, anteeksi, Itä-Pasilasta sellaiset kyllä löytyy. Levy.toiveet@yle.fi, siinä sähköpostiosoite, jos sähköpostitse haluat lähettää. Mika on laittanut viestinsä kyllä WhatsAppitse, kertoo, että meidän poikamme, kun valmistui juuri yliopistosta, haluaisimme vielä sen kunniaksi kuulla Eppu Normaalilta Vanha kellarissa valittaa.

Eppunormaali vanha kellarissa valittaa. Täällä ytimekkäästi ja aika lyhyesti englantia kannattava toivoo englannin puolesta The Clash ja I Fought the Law, vaikka se laki sitten voittaakin.

0: esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
2: Sinnikäs tapaus on kyllä tämä ihminen. Ihminen on kova kaveri nousemaan pystyyn kerta toisensa jälkeen, vaikka tulee tyrmätyksi. Sellainen tuli mieleen, kun Lissukka on toivonut Rosita Luu ja Kuollut monta kertaa nimistä kappaletta. Rosita Luu on vaan niin hyvä. Ei tusina pop.

Rosita Luu kuollut on monta kertaa. Täällä toivotaan muun muassa menevää kasarihenkistä musiikkia. Sellainen olisi Miina Mikkonen Päivi Lepistö kappale nimeltä Asterix vai Obelix. Jos noin niin kuin illanviettoseurasta puhutaan, kun kenen kanssa lähtisi vaikka kuppilassa piipahtamaan, niin sitten minä valitsen kyllä Obelixin. Obelixin hän vaikuttaa vähän lungimmalta kaverilta kuin se Asterix. Tosin jos oikein muistan Asterix Obelixini, niin jonkun viinin jälkeen Obelix innostuu syleilemään, takomaan pöytää ja huutamaan, että jetsulleen. Ja sitten myös vähän kyynelehtimään, mutta sitähän se viini saattaa aiheuttaa useammassakin ihmisessä. Mutta kuunnellaan nyt kumpaa he päätyvät, jos kertovat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olen yksinäinen mummu, joka kohtasi toivomansa. Hänen jälkeensä kukaan ei ole kyllä sytyttänyt. 80 vuotta elänyt tervehtii toiveena Paul Anka ja You Are My Destiny.

Minä muuten sanon kohta ääneen, että mikä on tällä hetkellä MM-pronssiottelussa tilanne, jos olet tallentamassa sen ja katsomassa myöhemmin, niin nyt hetkeksi sormet korviin ja pidä jotain ääntä, vaikka sellaista bdä, bdä, bdä, bdä, bdä, bdä. Jos Suomi koskaan järjestää MM-jalkapallon kisat, vaikkapa sitten tuollainen pronssiottelu tai sitten se finaali, niin sinnehän tietysti tarvitaan joku oikein mahtipontiseksi kasvava kappale ennen kuin joukkue tulee kentälle. Minä ehdotan tätä seuraavaa. Välttämättä ei kaikki kisavierat sitä oikein tätä ymmärtäisi, mutta hei, ne kisat on nyt Suomessa. Yrittäkää totutella. Minnin toive on tämä. Tuleva joku päivä vielä MM-jalkapallofinaalin avauskappale. Nyt on tässä niin kaunis melodia korvamatona, ettei ärsytä yhtään, joten antaa soida vaan. Pentti Hietanen, Yö väistyy. Sanoista muistan vaan autereen ja nostaa maljojaan. Minni toivoo tätä. Pentti Hietanen, Yö väistyy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Taku tervehtii, heippa yöradio. Vihdoin viimein alkoi meidän kesäloma ja on outoa päästä viimein kirmaamaan vapauteen 4 viikoksi. Sadetta lupailee, mutta loma se on vesisateessakin. Takulla on äärimmäisen hyvä asenne. Biisi toiveena vetäisin Fredin Se outoa on. Taattua 70-luvun korvamatoa ihan kaikille.

Freddy se outoa on. Täällä toivotaan Slater ja Dance. Slater kolmella yllä, kuten kaikki tiedämme. Jotenkin tuntuu tosi hyvältä sadeyönä. Onko vaan yleisfiilis erityisen hyvä vai tuntuuko tämä kappale erityisen hyvältä sadeyönä? Joka tapauksessa. Minä muuten ohimennen tässä väitän, että tämä on tänä vuonna julkaistuista kappaleista kaikkein paras tanssikappale. Toistaiseksi.

0: Tie 23 Hankasalmi, tarkempi paikka, paikasta Kankainen, vaikutusalue 1,7 kilometriä Venetmäen suuntaan. Siellä tilanne nyt ohi.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Minä toivoisin Valvomolta Mikä kesä-kappaleen. Tämä kappale oli hitti vuonna 2006, kun tapasimme mieheni kanssa Vantaan hotellilla. Nyt juhlimme 10-vuotishääpäivää ja 20-vuotista yhteistä taivalta. Tämä viesti Minnalta Mikolle. Minna kertoo vielä, että ne 2006 vuoden savuiset salongit

Valvomo. Vain kaksi V:tä löytyy siitä, mikä kesä tuon kappaleen nimi. Tarja toivoo klassikkoa. Yöradio ja Toiveiden yö -klassikkoa myös. Se on Janos Valmunen ja Bussipysäkillä. Tarja perustelee, että se on vaan niin hellyttävän suloinen tekele.

0: Radio Suomi.
1: Toni toteaa toiveviestissään, siis sen jälkeen kun kirjoittaa, että Erika Wigmania Etkö uskalla mua rakastaa olisi toivekappaleena niin. Ei ole pakko jalkapalloa katsoa, kun voi kuunnella hyvää musiikkia. Tämä pitää paikkansa. Voi keskittyä hyvään musiikkiin varsinkin, kun vuorokauden tärkein jalkapalloottelu pelattiin jo tuossa päivällä, kun PK35 voitti KTP. Niin mikäs tässä nyt sitten, kun keskittyy vaan musiikkiin? Toni, tässä toiveesi.

Harri toista yötä kallankareilla Gauchoa kaivaten. Steely Dan ja Gaucho toiveena. Vokaalien täydellinen harmonia, kristallinkirkas kitara sekä Jeff Porcaron pannut siivittyvät täysipainoisen tuotannon kerran kauniisti kuulijalle. Siinäpä seosta musikaaliseen nautintoon, eli siis tässä, tästä kohti kello 1 Yle Uutisia.

0: Hankasalmella Keski-Suomessa iltapäivällä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa on kuollut yksi ihminen, lisäksi kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti. Sisä-Suomen poliisi tiedotti asiasta myöhään illalla. Henkilöauto ajautui vastaan tulevien kaistalle Pieksämäen tiellä. Tie 23 oli pitkään kokonaan suljettu. Poliisi on aloittanut rikostutkinnan, jossa on epäiltynä vastaantulijan kaistalle ajautuneen ajoneuvon kuljettaja. Intiassa laukaistu onnistuneesti ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti, joka on suunniteltu kuljettamaan pieniä satelliitteja maan kiertoradalle. Skyroot Aerospace-yhtiön Vikram 1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta. 7-kerroksisen rakennuksen korkuinen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Jalkapallon MM-kisoissa Englanti ja Ranska iskevät parhaillaan yhteen pronssiottelussa Miamissa. Loppuottelu Argentiina-Espanja pelataan illalla New Yorkissa. Sää on enimmäkseen sateista, aluksi myös ukkostaa paikoin. Aamulla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa, päivän ylin lämpötilan 12 ja 20 asteen välillä. Maastopalovarautus on voimassa suuressa osassa maan etelä- ja keskiosia. Rankkasadevaroituksia on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa sekä Kainuussa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 1:02. No tässä juuri minun yläpuolella ei ole niin ihan hirveästi satanut, mutta tuolla jossain on ja siellä jossain on ollut sadepäivää ja sadeyötä. Esimerkiksi yksi ihminen kertoo, kuinka ihana sadepäivä muistutti biisistä, jonka nimeä en meinannut muistaa, kun mieleen sai vaan muutaman sanan. Mutta sitten kun haki sanat tutut kumpparit, niin löytyi laulun lähteille. Antti Autio ja Pihkassa on kyseessä oleva kappale. Kiitos, jos sopii tähän sadeyöhön. Kaunista yötä toivottaa viestin lähettänyt ja toivottaa myös heinäkuun viimeisiä viikkoja. Ihan kaikille.

0: Antti Autio ja Pihkassa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Metaforisista merkityksistä piittaamatta Doors ja Riders on the Storm, se sopii tähän sateiseen ja ukkosmyrskyiseen kesäyöhön. Terveisin Malla Tujulasta. Näin on.

Läntinen kehätie Pirkkala, tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rajaniemen liittymä ja Pirkkalan liittymä. Ja tie 11247 eli Porkkalan tie Kirkkonummi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka Longvikin tienhaara.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sataa ropisee, koko päivän satanut kaatamalla vettä, mutta me emme anna sen häiritä. Onpahan voinut kerrankin ihan syyn kanssa olla mökillä tekemättä mitään. Haluaisin kuulla Lole Young ja Messi. Hyvää loppuyötä kaikille kuuntelijoille. Mukana ollaan, terveisin JVM.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, me toivomme täältä mökiltä käsin maskara erittäin hyvä, ellei täydellinen. Biisi on meidän kaveriporukalle muodostunut tämän viikonlopun teemabiisiksi, ja olemme kehitelleet biisiin uutta musiikkivideota. Tämän takia olisi erittäin mukavaa, ellei täydellistä, ennen kotiin paluuta kuulla biisiä vielä radiossa. Soitetaan seuraavaksi maskara erittäin hyvä, ellei täydellinen. Aika paljon ihan kaikkia kiinnostaisi nähdä tuo teidän kehittelemä uusi musiikkivideo tähän kappaleeseen. Ihan jokaista. Ei ole yhtään ihmistä, joka ei haluaisi sitä nähdä. Ei yhtään.

Muska ja paha tyttö, sellainen se on juuri Toiveiden yössä, kello on 1.26. Petteri Rintala toivoo, että klamydialta laitettaisiin soimaan, tai siis laitettaisiin soimaan klamydian pyyntö. Eräs lähti tänään mökiltä ja vaikka loistavat viikot takana, niin nyt vähän alakuloinen olo kun lähti. No, tänne jäätiin koiran kanssa paistamaan makkaraa, huomenna kerään kantarellit ja sitten Suomen kaivokselaan toteuttamaan intohimoani, eli heittelemään dartsia. Ja mikä jottei nukkumaan pariksi päiväksi. Klamydian pyyntö. Tämä on toinen viesti muuten tänä yönä, kun kaivoksella on mainittu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tarkempi paikka on Rajaniemen liittymän ja Pirkkalan liittymän välillä. Tie suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastustyöt käynnissä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sieltäpä tulikin seuraava liikennetiedote heti ennen kuin jatketaan sitten toiveiden yötä. Tie 2810 Somero, tarkemmin paikasta Lahden tie 5,4 kilometriä suuntaan Ruunala. Ajokaista suljettu liikenteeltä, tie on sortunut Turun tie 241 kohdalla. Ja sitten ollaan palattu toiveiden yöhön. Täällä yhdessä viestissä kerrotaan, kuinka Thai Ridgeback Hilla on jo pentuna kuullut joskus Saku Sammakon. Ja nyt kun se tuossa vieressä mökillä Rimmilässä pötköttää, niin Saku Sammakko toiveisiin. Kiittäen Jarski. Thai Ridgeback, minä en edes tiennyt, että tuollainen koirarotu on olemassa. Thai Ridgeback näyttää siltä, että sillä on ihan valtava määrä energiaa. Mainiota. Hyvä niin, hyvä koira, niin kuin kaikki koirat ovat. Britta Koivunen, Saku Sammakko. Mm-hmm.

Näin kävi Brita Koivunen, Saku Sammakko. Sateisen yön tunnelmaan me toivoisimme Otto Poikien Rakkauden merisää kappaletta. Rakkauden merisää on täydellinen nimi kappalelle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joona Turusta kertoo, että ajetaan tyttöystävän kanssa Kaustisen kansanmusiikkijuhlista kohti Tamperetta. Vilmajään lemmennostaja M oli niin makea, että saisiko radion kautta vielä.

Vilma jää lemmennostaja ämmä. Seuraava kohden. Jos vain mahtuisi ja vaikkei mahtuiskaan, niin voisitteko nyt vain ystävällisesti soittaa mulle kisun? Mun koti ei ole täällä. Kiitos. Kunnioittavin terveisin Nuorpiniemen Miisa, ihan hukassa kaukana kaupungissa.

Levi and the Leavings, Rintintin. Rokkimummo puolestaan haluaa tietää, että räjäyttääkö Sladen 'Cause I Love You -kappale tajunnan, kuten se teki 55 vuotta sitten. Siinä meinasi vanha radiolähetinkin räjähtää, vaan räjähtäisikö enää? Oli se vaan niin outoa ja ihmeellistä kuulla tällaista hienoutta radioaalloilta. Toivotaan, ettei nyt kumminkaan radio välttämättä räjähdä. Sladen 'Cause I Love You.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä kysytään, että löytyisikö tiikerihaista Arja Havakan ja Ilkka Marttalan iloisen kuuloista versiota. Kyllä löytyy. Arja Havakka, Ilkka Marttala ja tiikerihai tähän toiveiden yön päätteeksi. Kello 1.56 Lasse Olkinuora kiittää isosti kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tämän verran mahtui. Ensi yönä jatketaan. Tiikerihai, oh yeah.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä ilmaiskuja 8. yötä Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzinsalmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia 2 amerikkalaissotilaan surmasta. Kotimaassa Tampereen ortodoksisen kirkon tornissa syttyneen tulipalon sammutustyöt ovat päättyneet. Kirkko on iskenyt salama, sytytti eilen kytöpalon rakennuksen torniin. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle 5 iltapäivällä. Pelastuslaitos joutui purkamaan tornin rakenteita palon sammuttamiseksi. Esimerkiksi tornin huipulla ollut risti irroitettiin. Tampereen ortodoksinen kirkko rakennettiin 1800-luvun lopulla. Rakennus on suojeltu. Keski-Suomessa Hankasalmella yksi ihminen kuoli eilen 2 henkilöauton törmäyksessä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Lisäksi 2 henkilöä loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan 2 henkilöautoista oli ajautunut vastaan tulevien kaistalle. Törmäys sattui Pieksämäen tiellä Kankaisen ja Myllykylän välisellä tieosuudella iltapäivällä. Tie oli pitkään kokonaan suljettuna liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden ajan. Poliisi kertoi myöhään illalla aloittaneensa asiassa rikostutkinnan. Sää viilenee, sädealue liikkuu tänään lännestä idän suuntaan, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas lännessä sää selkenee päivän mittaan. Lämpötilat laskevat edellispäivistä. Lähes koko maassa lämpötila on jäämässä alle 20 asteeseen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Maailmanpolitiikan arkipäivää, se vuoro on kello 2.15. Nyt välittömästi seuraavaksi vuoroon Zen Cafen muistutuslista. Laulavat nyt muistutuslista. Aamuisin.

Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

Rednecks ja Wish You Were Here. Maailman politiikan arkipäivää sitä kohden se odottaa yhden kappaleen päässä. Itämerestä kun on tullut yksi Venäjän ja lännen vastakkainasettelun näyttämöistä, maailman politiikan arkipäiväohjelma tarkastelee, että miten venäläisöljyä kuljettava varjolaivasto ja hybridioperaatioiden uhat nostavat jännitteitä. Ennen sitä, Ismo Alanko, rakkaus on ruma sana.

0: 17. syyskuuta 2022 Saksasta Rostockista vuokrattu Andromeda-jahti seilasi tihentyvässä sumussa Itämerellä. Horisontti hämärtyi tummanharmaaksi massaksi. Aallot olivat yli 2-metrisiä ja heittelivät alusta kuin pähkinän kuorta. Miehistö värjötteli kannen alapuolella. Jahdin kippari sanoi, että tämä ei ole sukellussää. Yksi kerrallaan sukeltajat äänestivät tehtävän keskeyttämisen ja satamaan paluun puolesta. Silloin ryhmän ainoa nainen, hänestä käytetään nimeä Freja, haastoi miehet ja esitti, että hän voisi mennä yksin. Viimein yksi miehistä nosti kätensä. Hän ei halunnut sukeltaa myrskyssä, mutta ei aikonut istua turvassa aluksessa, kun Freja sukeltaa. Freja pudottautui veteen ensimmäisenä ja viritti pommin. Tästä tulee hauskaa, hän sanoi. Tämä tapahtumien kuvaus on Wall Street Journalin Euroopan politiikan pääkirjeenvaihtajan Bojan Panchevskin teoksesta The Nord Stream Conspiracy, Nord Stream salaliitto. 26. päivä syyskuuta vuonna 2022 sarja vedenalaisia räjähdyksiä rikkoi 3/4 kaasuputkesta Nord Stream 1 ja 2 linjastoissa Venäjältä Saksaan.
1: And it's kind of opened a new chapter in shadow warfare, you know, in clandestine warfare.
0: Se avasi tavallaan uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, Bojan Panchevski sanoo. Lähes 4 vuotta myöhemmin, heinäkuun alussa, Saksan syyttäjäviranomaiset asettivat syytteeseen entisen Ukrainan asevoimien upseerin yhtenä räjäytysten tekijänä. Syyttäjien mukaan syytetty toimi Ukrainan valtion laskuun. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa sukellamme Itämeren jännitteisiin. Pohdimme Venäjän varjolaivaston riskejä ja merenalaisen sabotaasin vaaroja. Ukraina on koko ajan kiistänyt osallisuutensa Nord Stream-putkien räjäyttämiseen. Saksassa syytteeseen asetettu ukrainalaismies pidätettiin Italiassa viime vuoden elokuussa pitkän poliisitutkinnan seurauksena. Wall Street Journalin Bojan Panchevski kertoo kirjassaan joukosta ukrainalaisia tiedusteluupseereja ja ammattisukeltajia, jotka suunnittelivat ja toteuttivat riskialttiin operaation.
1: They rented a small sailing boat. They used a crew of 6, 3 soldiers, 3 divers and a 4th diver joined later 3 days before the end of operation.
0: He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa. 4. sukeltaja liittyi mukaan myöhemmin 3 päivää ennen operaation loppua. Ja 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja putket räjähtivät. Operaatio oli äärimmäisen halpa. Nord Streamin räjäytys avasi myös uuden luvun Itämeren jännitteissä. Sittemmin merellä on tapahtunut kaapeli- ja putkirikkoja, joiden takana on nähty Venäjän käsi. Bojan Panchevski ei usko, että ukrainalaisten operaatio sinällään laukaisi näitä tapahtumia.
1: About the Baltic now becoming a flashpoint in the shadow war between NATO and Russia. I think that would have happened anyway because of
0: se, että Itämerestä on tullut Naton ja Venäjän varjosodan polttopiste, olisi mielestäni tapahtunut joka tapauksessa, Panchevski sanoo. Maantiedettä ei pääse pakoon. Venäjän öljy- ja maakaasuvienti kulkee suurelta osin Itämeren kautta ja Venäjällä on laivastotukikohta Kaliningradissa. Oman riskinsä muodostavat Itämerellä seilaavat niin sanotun Venäjän varjolaivaston alukset. Suomenlahdella kulkee viikoittain 10 tankkereita, jotka hakevat pakotteiden alaista öljyä Primorskin eli Koiviston ja Ust-Lugan eli Laukaansuun öljysatamista. Huonokuntoiset ja ikääntyneet tankkerit ovat riski ympäristölle, mutta Itämeren rantavaltioilla ei ole juuri keinoja puuttua niiden liikenteeseen. Teemu Juhola perehtyi varjolaivaston ongelmiin.
2: Venäjän varjolaivaston öljytankkerin aiheuttama merkittävä ympäristöonnettomuus on Suomenlahdella vain ajan kysymys. Näin arvioi rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusyksiköstä.
3: Kyllä, näin voidaan sanoa asiaa turhaa alarmisoimatta, niin kyllä tässä, kun on läheltä piti tilanteetkin ollut ja huomioiden se, että näille varjolaivaston aluksille on muualla maailmassa sattunut onnettomuuksia, niin kyllä sitä voidaan pitää melko todennäköisenä ja ehkä voidaan jopa sanoa, että tietyllä tapaa tässä ollaan laina-ajalla, kun vielä ei mitään ole toistaiseksi tapahtunut.
2: Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä kuljettaa pakotteista huolimatta lähes puolet viemästään raakaöljystä Suomenlahden kautta. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomenlahdella havaitaan viikoittain 30-50 varjolaivaston tankkeria. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin.
3: Jokainen noista laivoista kantaa merkittävän määrän öljyä mukanaan siellä, kun on lastissa keskimäärin noin 100 000 tonnia öljyä. Ja samalla tiedetään, että laivat on huonokuntoisia. Mahdollisesti merimiesten ammattitaito ei näillä laivoilla täytä länsimaisia standardeja. Ja tämä yhdistettynä tähän jatkuvaan GPS-häirintään ja tuon AIS-järjestelmän, eli alusliikenteen automaattisen tunnistusjärjestelmän häirintään tai poikkeamiin, niin tämä on semmoinen soppa, että kokonaisuutena ympäristövahinkojen riski on merkittävästi koholla.
2: Ilja Iljin kertoo, että läheltä piti tilanteista Suomen rannikon tuntumassa on tähän asti selvitty Meriliikennekeskuksen valppauden ansiosta.
3: Suomen lähialueella, Suomenlahdella on ollut muutamia semmoisia tapauksia, jossa varjolaivaston alus olisi ollut vaarassa ajaa matalikolle tai ainakin matalikon läheltä, jollei siihen olisi Suomen viranomaisten eli Meriliikennekeskuksen toimesta ennakoivasti radioteitse puututtu.
2: Koska Venäjän varjolaivaston tankkerit kulkevat kansainvälisillä vesillä, ei Itämeren rantavaltioilla ole juuri toimivaltaa puuttua niiden liikkeisiin. Rantavaltioiden viranomaisilla

0: Suomella on oikeus pysäyttää varjolaivaston alus ja nousta siihen kansainvälisillä vesillä käytännössä vain tilanteessa, jossa onnettomuus näyttää todennäköiseltä.
1: Pelastuslaki antaa Rajavartiolaitokselle toimivaltuuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, että on olemassa ilmeinen ympäristövahingon riski. Eli sillä tavalla se on lakiin kirjattu ja tämmöisessä tilanteessa on näin ollen toimivaltaa. No sitten on toinen asia, että jos varjolaivaston alus tai muu alus vahingoittaa toiminnallaan vedenalaista kriittistä infrastruktuuria, kuten tässä nyt muutamia tapauksia viime aikoina on ollut, niin Suomeen kohdistuvan rikoksen estämiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi, niin Suomen viranomaisten pitää voida toimia myös kansainvälisillä vesillä talousvyöhykkeillä ja keskeyttää se laiton toiminta ja estää lisävahinkojen syntyminen.
0: YK:n merioikeusyleissopimuksen eli merten perustuslain mukaan vastuu ja valta puuttua aluksiin on niiden lippuvaltioilla. Venäjän varjolaivaston alukset ovat usein etelän saarivaltioiden ja Afrikan maiden mukavuuslippujen alla. Nämä lippuvaltiot eivät valvo esimerkiksi alusten turvallisuusjärjestelmiä tai miehistön pätevyyttä käytännössä lainkaan. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin.
1: Tämä rakenne on sikäli ongelmallinen, että kun se lippuvaltio ei noudata niitä omia velvollisuuksiaan ja koska merioikeusyleissopimuksen mukaan heillä olisi siihen velvollisuus eikä kellään muulla, niin lopputulos on se, että käytännössä kukaan ei valvo näitä aluksia.
0: Merioikeuden professori Henrik Ringbom Åbo Akademiista huomauttaa, etteivät varjolaivaston alukset ole Eagle S-öljytankkeria lukuun ottamatta rikkoneet Suomen lähialueilla tietoliikennekaapeleita tai kaasuputkia.
2: Se pitää myöskin pitää mielessä, että varjolaivasto sinänsä, sillä ei ole mitään intressiä tehdä mitään muuta kuin kuljettaa sitä öljyä mahdollisimman turvallisesti ja huomaamattomasti, koska sehän on bisnestä, niillä ei ole mitään, mitään muuta mielessä kuin, että pitäisi saada hyviä öljykuljetuksia ja hyvään hintaan ja mahdollisimman diskreettisesti pitäisi tätä hommaa tehdä. Tällaisia sabotaaseja ja muita ilkeyksiä tapahtuu meidän merellä. Se on aivan eri ongelma, joka ei liity välttämättä varjolaivastoon, vaan useimmat tällaiset, esimerkiksi jos puhutaan näistä kaapelivaurioista ja muista, niin nehän on tapahtunut sellaisista laivoista, jotka ei kuulu varjolaivastoon ollenkaan. Ne ei ollut tankkilaivoja tai ne on ollut ihan tavallisia konttilaivoja tai muuta bulkkereita. Ainoa esimerkki, missä on ollut ainakin Suomessa nämä kaksi on mennyt yhteen, on tämä Eagle S, joka edusti niin kuin molempia.
0: Cookinsaarten lipun alla ollut Eagle S rikkoi ankkuria raahaamalla kaapeleita Suomenlahdella toissa vuoden jouluna. Tämän jälkeen Suomen viranomaiset pysäyttivät aluksen ja takavarikoivat sen. Oikeudenkäynti aluksen georgialaista kapteenia ja georgialaista ja intialaista perämiestä vastaan on edelleen kesken. Professori Henrik Ringbom arvioi, että vasta merkittävä ympäristöonnettomuus sysäisi Itämeren rantavaltiot puuttumaan tiukemmin varjolaivaston liikenteeseen.
2: Aivan varmasti, koska silloin tämä poliittinen ilmapiiri muuttuisi täysin ja myöskin se käsitys siitä, että miten näitä sääntöjä voidaan tulkita, se muuttuisi varmasti.
0: Varjolaivaston alusten vakuutukset ovat usein puutteellisia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toukokuun lopussa, että varjolaivaston tankkereiden on pakko esittää vakuutustodistuksensa Tanskan salmissa. Se ei kuitenkaan anna Tanskalle toimivaltaa varjolaivaston tankkereiden pysäyttämiseen, koska Tanskan salmet ovat kansainvälisiä vesiä.
3: And the consequence for that regime, because the Straits are international waters, is that you get a call from the basically from the vessel tracking service saying
0: pelkästään vakuutustodistusten puuttumisen takia Tanska ei ala pysäyttää varjolaivaston tankkereita, sanoo merioikeuden professori Kristiina Sieg tanskalaisesta Aalborgin yliopistosta.
3: As long as they are sailing through and not actually causing concrete real environmental danger, then all the Danish coast, Denmark as a coastal state can do is, well, I'll keep on nudging them, say, come on, have you got those papers, just show them to me.
0: Professori Sieg toteaa, että ainoa mitä Tanskan viranomaiset voivat tehdä on pyytää tankkereita esittämään vakuutustodistukset, jos tankkerit pysyvät kansainvälisillä vesillä, eivätkä aiheuta konkreettista ympäristöonnettomuuden vaaraa.
3: If we have a situation where there is a gray zone, then of course the question of how willing to take a risk that might diplomatically or even geopolitically, if everything goes bad, turn out to actually be, well, come with some consequences that are negative.
0: Sieg muistuttaa, että Venäjän varjolaivastoon puuttuminen on myös geopolitiikkaa ja Itämeren maat ajattelevat omia etujaan.
3: They are not unified, even in Europe. We don't have the same geography.
0: Rantavaltioilla ei ole yhtenäistä kantaa varjolaivastoon, vaan ne pohtivat hyötyjä ja haittoja ennen kuin ne menevät harmaalle alueelle merioikeuden tulkinnassa, professori Sieg sanoo. Yhtenä riskinä voisi olla esimerkiksi se, että Venäjän sotalaivat alkaisivat vastatoimena saattaa kauppalaivoja Tanskan salmien läpi, Sieg arvioi.
3: You know, the risk analysis, if we are going to go to the line of the law or even across it.
0: Nopeita muutoksia varjolaivaston liikenteeseen puuttumiseksi ei ole luvassa, sillä merenkulun sääntöjen muuttaminen on erittäin hidasta. Åbo Akademin merioikeuden professori Henrik Ringbom sanookin, että kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on ollut toimissaan aivan liian hidas.
2: Kehityksestä, mitä on ollut niin kuin tässä vuosikymmenen aikana, niin onhan se todella hidasta ollut, jos miettii, että kyllä maailma vähän muuttuu koko ajan siihen suuntaan, että rantavaltio saa, ne saa niin kuin lisätoimivaltia, mutta onhan se niin kuin äärettömän hidasta koko tämä kehitys, että luulisi, että voisi vähän nopeammin nämä asiat edistää.
4: Sanoi professori Henrik Ringbom. Toimittajana edellä oli Teemu Juhola.
5: It was partly through luck because I had been reporting from Ukraine since 2014.
4: Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Pantsevski pääsi Nord Stream-räjähdysten tekijöiden jäljille, koska hän on raportoinut Ukrainan etulinjoilta jo vuodesta 2014, kun Venäjän sotatoimet Ukrainaa vastaan tosiasiallisesti alkoivat. Tuona aikana hän tutustui moniin Ukrainan tiedustelupalveluiden ja asevoimien jäseniin. Kirjassa hän ei nimeä ketään, ja virallisesti kaikki kiistävät Ukrainan osallisuuden tapahtumiin.
5: The people who organized the attack were in the end quite proud of their professional achievement.
4: Hyökkäyksen organisoineet ukrainalaiset olivat loppujen lopuksi ylpeitä ammatillisesta saavutuksestaan. He olivat tehneet jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin tehty salaisissa operaatioissa. Nord Streamin sabotaasi oli ehkä suurin sabotaasi modernina aikana, Pantsevski sanoo.
5: So I think there was a touch of professional pride and they also felt at times abandoned by their own government and military leadership because
4: ammattiylpeyden lisäksi tekijät kokivat joutuneensa oman hallituksensa ja sotilasjohdon hylkäämiksi, kun hallitus ei tunnusta mitään yhteyttä tekoon ja Saksan poliisi jahtaa heitä, Pantsevski kertoo. Kuten niin usein agenttitarinoissa käy, tilille joutuivat suorittavan portaan tekijät, kenttämiehet ja naiset.
5: Senior military officers in Ukraine say that General Zeluzhny informed President Zelensky.
4: Pantsevskin sotilaslähteiden mukaan silloinen Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhny informoi Nord Stream-operaatiosta etukäteen presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelenski ja hänen neuvonantajansa kiistävät sen. Ukrainan suurimmassa rahoittajamaassa Saksassa tapaus antaa aseita äärioikeistolaiselle AfD-puolueelle, joka vaatii Saksan hallitusta lopettamaan Ukrainan tukemisen. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenski puolestaan joutuu perustelemaan, miksei Ukrainan valtio auta Saksassa tuomiolle joutunutta sankariaan. Panchevski katsoi, että Nord Streamin sabotaasi muutti salaista sodankäyntiä, koska mitään sellaista ei ollut aiemmin tehty.
5: If the shadow war between Russia and NATO turns into a hot war or escalates, I think we will see more of this stuff, right?
4: Because we jos varjosota Venäjän ja Naton välillä muuttuu kuumaksi sodaksi tai muuten kiihtyy, näemme enemmän tällaista, Bojan Panchevski sanoo. Venäjä on kartoittanut länsimaiden kriittistä infrastruktuuria Pohjanmerellä, Itämerellä ja Välimerellä. Nord Stream-operaatio näytti vastaavien operaatioiden suunnittelijoille, miten helppoa sellainen on toteuttaa. Vanhempi tutkija Benjamin L. Schmidt on perehtynyt työryhmänsä kanssa vedenalaiseen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin uhkiin maailman merillä. Underwater Mayhem-raportti julkaistiin viime vuonna. Erja Tuomaala tapasi Pennsylvanian yliopiston professorin Benjamin Schmidtin toukokuussa Baltic Sea Region -foorumissa Turun yliopistolla.
6: Dr. Benjamin L. Schmidt, senior fellow at the University of Pennsylvania.
7: Underwater Mayhem-tutkimusraportti on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta niin Natossa kuin Aasian turvallisuusliittoumissa. Raportissa hyödynnettiin muun muassa Itämerta, Taiwanin salmea ja Barentsin merta koskevaa tiedustelutietoa. Rauhanmeri Pax Marea on sopinut kuvaamaan Itämerta vuosikymmeniä. Nyt jännitteet ovat kasvaneet myös näillä rannoilla. Kuten Teemu Juhola aiemmin ohjelmassa mainitsi, esimerkiksi Eagle S-aluksen tapauksessa oikeudenkäynti on siis edelleen kesken. Infraan liittyviä sabotaaseja on nähty kuitenkin myös muualla, muun muassa Manner-Kiinan ja Taiwanin erottavassa salmessa Kiinan merellä. Professori Benjamin L. Smith.
6: I will say that there are lessons to be learned from Taiwan of all places.
7: Kaikista maailman paikoista oppia voisi ottaa Taiwanista.
6: I actually traveled to Taiwan in early April of this year, and I sat down with the prosecutor that actually was able to prosecute and put in jail a PRC or Chinese captain of a vessel called the Hongtai 58. And what happened in that?
7: Professori Schmidt vieraili Taiwanilla huhtikuussa ja tapasi syyttäjän, joka oli toimittanut vankilaan Hongtai 58 -nimisen kiinalaisaluksen kapteeni. Alus rikkoi ankkurillaan Taiwanin pääsaaren ja Pangun saarten välillä kulkevan Chengdu-tietoliikennekaapelin. Alus liikkui tuolloin niin kutsutulla yksinomaisella talousvyöhykkeellä EEZ-alueella. Taiwanin lainsäädännön mukaan esimerkiksi kaapelirikosta voidaan säätää rangaistus myös aluevesien ulkopuolella, koska se vaikuttaa Taiwanin asukkaisiin tai hallitukseen. Vahingontekoja verrataan esimerkiksi korruption vastaisiin oikeustapauksiin.
6: In their case, if any of these cable cuts took place outside of our territorial waters of Taiwan, that it would have they would have jurisdiction for legal indictment, etc., because it has impact on the Taiwanese people or the Taiwanese government, and they likened it to anti-corruption cases where
7: Benjamin L. Smith sanoi, että Suomi voisi toimia samoin.
6: Finland would be able to do this. The United States certainly does this. They don't necessarily.
7: Benjamin L. Smith sanoi, että kiusanteko ja häirintä eivät välttämättä vaadi pitkäjänteistä suunnittelua. Vesillä ryhdytään outoihin operaatioihin monesta syystä.
6: FSB agent walking down the dock in Ust-Luga in the Russian Federation, you know, up the stream in the near St. Petersburg, and you know, hand a wad of cash to a captain and, you know, very briefly say, hey, you know, you want this cash? Why don't you drop your anchor as you go by?
7: Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n agentti voi ilmestyä Ust-Lugan sataman laiturille Pietarissa ja tarjota muina miehinä kapteenille käteistä tai pyytää pudottamaan ankkurin kulussa. Toki motivaatiota voi lisätä myös uhka. Kuoressa voi olla käteisen sijaan kapteenin perheen kuva. Professori Smith painottaa, että merten mystiset tapahtumat, kuten Nord Streamin sabotaasin vaiheet, tulisi selvittää perin pohjin ja kertoa myös selvityksen tulokset julkisesti, vaikka selvityksestä laaja tulisi.
6: It's going to be a long document, but put out what happened. The German government should do that, and so should frankly Denmark and Sweden together, who investigated this as well.
7: Selvitystä voitaisiin tehdä syyskuun 11. päivän terrori-iskuja tutkineen komission tapaan. Saksan hallituksen pitäisi tehdä tutkimus yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa.
0: Toimittajana edellä oli Erja Tuomala. Ruotsi ja Tanska salasivat omat tutkintansa, kun taas Saksan viranomaiset ovat varoneet julkisuudessa vaarantamasta omaa rikostutkintaansa. Alusta alkaen julkisuudessa liikkui kaksi suurta teoriaa. Joko Venäjä räjäytti putket itse, tai sitten sabotaasin takana oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA. Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo, että Yhdysvalloille sabotaasia paljon tehokkaampi tapa keskeyttää kaasun kulku olisivat olleet pakotteet. Venäjän presidentille Vladimir Putinille Nord Stream taas oli yksi keskeisimmistä geopoliittisista hankkeista Euroopassa. Ajatus, että hän vain räjäyttäisi sen, on naurettava, kun tuntee Venäjän järjestelmää, Panchevski sanoo. Kesäkuussa Putin sanoi, että yhdellä napin painalluksella kaasu virtaisi taas Saksaan vielä kunnossa olevaa putkilinjaa pitkin. Mutta se vaatii Saksan hallituksen päätöksen, Putin sanoi. Venäjän presidentti elättelee toiveita, että Nord Streamin peli ei ole vielä pelattu. Tässä oli siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Kiitoksia kuuntelusta. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo.

Tie 2774 Ylöjärvi. Tarkempi paikka on välillä Peräsilta Mutala. 400 metriä Yliseltä Mutalan suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä Vettä tiellä.

suurlähettiläät hakemassa jotakuta, joka osaisi pysäyttää kellot. Ei ainakaan vielä sellaista löytynyt. Tasaisesti nakuttaa eteenpäin Viisaristudion kellossa. Kello on 2.44, yöradio käynnissä. Kaija K., supernaiset. Jatketaanko sillä? Jatketaan sillä.

Niilo itseni vihollinen, sitä seuraa Marvin Gayne, Let's Get It On. Se on englantia ja suomeksi se tarkoittaa, että ollaan sillain.

Marvin Gaye, let's get it on. Kello 2.56. Antti Ketonen niin kaunis. Sitä seuraa kello 3 Yle Uutiset. Sen jälkeen Sekahoun luostaa, kun luotsaa Jenna Bogeberg.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä 8. yötä peräkkäin ilmaiskuja Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzinsalmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia 2 yhdysvaltalaissotilaan surmasta. Intiassa laukaistu onnistuneesti ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti, joka on suunniteltu kuljettamaan pieniä satelliitteja maan kiertoradalle. Skyroot Aerospace-yhtiön Vikram 1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta. 7-kerroksisen rakennuksen korkuinen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Kotimaassa Tampereen ortodoksisen kirkon tornissa syttyneen tulipalon sammutustyöt ovat päättyneet. Kirkkoon iskenyt salama sytytti eilen kytöpalon rakennuksen torniin. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle 5 iltapäivällä. Pelastuslaitos joutui purkamaan tornin rakenteita palon sammuttamiseksi. Esimerkiksi tornin risti irrotettiin. Tampereen ortodoksinen kirkko rakennettiin 1800-luvun lopulla. Rakennus on suojeltu. Englanti on voittanut Ranskan jalkapallon MM-kisojen pronssiottelussa Miamissa maalein 6-4. Loppuottelu Argentiina-Espanja pelataan illalla kello 22 alkaen New Yorkissa.
1: Kello 2:03. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.